0: manntjón hafi orðið eða hversu alvarlegt tjónið er. Skipinur sögðu það var reynt að sigla suðurleiðina Hormúsund sem sú siglingaleið sem bandaríski herinn reynir að stýra. Íranar hafa reynt að beina öllum siglingum Hormúsund norðanmegin við sundið til að geta stýrt þeim Íransmegin frá. Íranski byltingavörðurinn segist hafa stöðva fjögur skip sem reyndu að sigla sundið. Byltingavörðurinn segir að skipin hafa reynt að sigla sundið með stuðningi bandaríska hersins en þau hafa verið stöðuð með flugskeita og dróna á ross. Fimm sprengingar heyrðust í jast í mið Íran í kvöld og þá greindi írunsk fréttastofa mer frá því að fjöldi sprenginga hafi heyrst í suður Íran. Miðstjórn bandaríska hersins greindi frá því fyrir kvöld að árásir væri hafnar að nýju á Íran. Forseti Íslands segir gervigreindarbyltinguna stærstu umbreytingu sem heimurinn stendur frammi fyrir og varar við því að stjórnvöld haldi ekki í við þróunina. Halla Tómasdóttir tók þátt í síðustu viku í stofnun alþjóðlegar ráðgjafanefndar hvernig nýta með gervigreind til góðs á ráðstefnu í Genf í Sviss.
1: Stæðista umbreyting sem að eiga sér stað í heiminum í dag og ekkert samfélag verður ekki fyrir áhrifum af er gervigreindarbyltingin.
0: Segir Halla Tómasdóttir, forseti Íslands í kvöldfréttum. Á ráðstefnunni var meðal annars bent á að stærsta hættan væri möguleg ekki gervigreindin sjálf, heldur að stjórnvöld væru of seina bregðast við að meðan einkagerinn og tæknin þróuðust hratt. Halla segir gríðarlega mikið í húfi, meðal annars traust samfélagsins og lýðræðið.
1: Gervigreindin og sú bylting og umbreyting sem hún hefur í för með sér, hún er samfélagsmiðla snjallsíma umbreytingin á Já, 100-földum eða 1000-földum sterum segja þeir sem þekkja best til.
0: Segir Halla Tómasdóttir. Og þá að veðri. Veður horfir á landinu til miðnætti sannað kvöld. Vestlægi 8-3-10 metra á sekundu. Þykknar smá saman uppi vestanland sem bjart austan til. Vestlægi 8-5-13 metra á sekundu á morgun. Dálítil rigning eða súld á vestanverðu landinu en annars skýjað með köflum austanlands. Hiti 10-23 stig, hlýjast fyrir austan. Og horfur næstu daga, vestlægar áttir, mild veður og væta með köflum á vestanverðu landinu en bjartað mestu og áfram hlýtt austan til. Frétt vera næst sagður í útvarpi klukkan 1, frétta lestri er lokið.

0: Þetta er speilin, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Við höldum áfram að fjalla sameiginlega fiskveiðistefnu Evrópusambandsins. Í gær stikluðum við að stóru nokkur á megin atriðum þeirra stefnu, en hér verður sjónum einhverjum beint að stóru spurningunni. Er eitthvað að semja? Er til einhvers að reyna að semja varanlegar undanþágu frá sjávarútvegsstefnu sambandsins? Já, segja einarðir fylgjendur aðelda við reyna. Nei, segja ákveðnir andstæðinga þeirra. En hvað segja reynslan, fræðin og sjálft regluverk sambandsins? Ég bar það undir Gunnar Þór Pétursson, forseta lagadeildar Háskólans í Reykjavík og sérfræðing í Evrópurétti og EES samningnum.
1: Byrjum að ræða aðeins aðelda samninga og hvort að það sé yfir höfuð hægt að fá varanlegar undanþáur. Og því hefur stundum verið haldið fram að það sé ekki hægt en það ósatt. Sérstaklega ef að horft er til sögunar, þá hafa varanlegar undanþáur og tímabundnar undanþáur og sérlausnir verið hluti af aðildarsamningum frá upphafi og reyndar í stofnsáttmála fyrstu sex ríkjana voru nokkrar undanþáur, merkilegt nokk og sumar að þeim voru ótímabundnar. En það sem sagt þannig að þetta þjóðréttarsamningur sem að Ísland að fara að gera við aðildarríki ESB og í stofnsáttmála ESB talað þetta ferli í einni grein sem fertugasta og níunda grein og það ekkert í þeirri grein frekar þvert á móti sem að útulokar það að hægt sé að semja

0: varanlegar undanþágur í aðildarsamningum.
1: Og eru fordæmi fyrir því?
0: Já, það eru fordæmi fyrir því. En eðlimál samkvæmt, þá er það megin stefna Evrópusambassins og þeirra ríki sem þar eru, að þeir sem komi inn verði fullir þáttakendur og siti við sama borð og fari eftir sömu leikreglum og hinir. Það er auðvitað meginreglan og það er auðvitað það sem að þetta svona gengur út á í grunninn, en það að segja að það sé einhver, á einhvern hátt ekki hægt að fá undan þáu í aðildarsamningi, það er ekki rétt.
1: En nú er því yfirlega haldið fram og það mjög ákveðið að svo sé að allt tal varanlegar undan þáu eða sérlausnir frá sáttmálum og reglum Evrópusambandsins sé innan tómt hjal því að þótt að hafi mögulega tíðkast einhvern tímann í fortíðinni þá hafi nýja reglur og stækkun sambandsins bundið enda á allt slíkt.
0: Já, ég gef nú sjálfsögðu ekkit mikið fyrir það allavega hvað var þar að vísa í ykkur sérstök ákvæði sem hafi breyst, já það er ekkit í eðli sambandsins varandi aðild sem hefur breyst. En að sjálfsögðu eru ríkin smám saman orðin fleiri og maður getur sagt að það sé erfiðar að ná samkomulagi eftir því sem að ríkin fjölgar vegna þess að það þarf hvert og eitt ríki að samþykja. En það hefur ekkit gest í sambandinu í sjálfu sér sem að ítir ótímabundum undan þá út á borðinu og það var svolítið áhugavert að lesa nýlega viðtal við Michel Barnier sem að var aðalsamningamaður ESB í Brexit viðræðunum og hann hélti fram að ef Bretar myndu ganga aftur í Evrópusambandið þá gætu þeir fengið aftur þær ótímabundu undan þá sem þeir höfðu meðan þeir voru í sambandinu og þá er hann að vísa sérstaklega til evrunar og Schengen samkomulagsins. Þannig að þetta er pólitískt frekar en að það sé eitthvað útiloka fyrirfram um það hvort að undan þá að náist í dag frekar en fyrir einhverjum misserum síðan.
1: Þannig að það kemst í raunin aldrei á reynt fyrir en á reynir.
0: Nei, og ég held að þó að við höfum auðvitað heyrt núna nýlega í Kostas, framkvæmdastjóra ESB sem er ábyrgu fyrir fiskveiðistefnunni og Mörtu Kos sem er ábyrg fyrir stækkunar viðræðum líka framkvæmdastjórn ESB. Það sem þau bæði gefa það mjög sterkt til kynna að það alda samningar séu sérstakir og það sé tekið tillit til sérstöðu þjóða, þá er þau ekki að fara úttala sig það fyrirfram að þetta sé einhvers konar matseil sem að okkur standið til bóða, við getum bara valið á honum það sem að okkur sýnist, því að þannig er ekki nálguninn og ekki upphaf staðan, en þau hafa þetta gefið til kynna að þetta séu samningaverðar sem að þetta sannarlega eru. Þannig að punkturinn er kannski þessi, það er ekki útilokað að semja í slíkum samningi undanþáur, ótímabundnar, en við getum gengið út frá því að það verði ekki auðvelt eða auðsótt. Þetta er erfið leið en hún er ekki lokuð.
1: Og því sem samið er í aðildarsamningi, segir Gunnar Þór, verður ekki breytt nema með samþykki allra hlutaðeigandi, þar á meðal ríkisins sem samið var við. Þetta á líka við stofnsáttmála sambandsins, honum má breyta og honum hefur verið breytt, en aðeins með samþykki allra.
0: En það er auðvitað annað með hérna svo kallu afleitu löggjöf Evrópusambandsins sem er undir neðar, getum við sagt, í röðinni. Hún gæti breyst og það er kannski það sem þarf helst að horfa til.
1: Og þar erum við komin að hlutum eins og því að í dag trompar veiðir einsla þjóða á fiskistofnum reglur sambandsins jafnan rétt allra aðildaríkja til veiða í lögsögu allra aðildaríkja sem þýðir að hlutdeild íslenskra útgerða í staðbundnum stofnum í íslenskri fiskveiðilögsögu heldist nánast óbreyttur og til þess þarf engar undanþágur, segir Gunnar Þór, þótt mögulega þurfið að semja deilistofna upp á nýtt. En er tryggt að þetta verði áfram raunin? Annað stórt mál er útgáfa sjálfra afla heimildana, kvótans. Þar er meginreglan skýr. Evrópusambandið hefur síðasta orðir. Er ekki óraunhæft að halda að hægt sé að semja að Ísland, eitt ríkja, fái að ákvarða og útluta kvóta innan eigin lögsögu?
0: Það er held ég svona þessi milljón dollara spurning og þá skiptir

0: skiptir mjög miklu máli að skoða hvort að við séum í einhvers konar annari stöðu en önnur ríki og það erum við sannarlega. Við erum í fyrsta lagi með góða stjórn á þessari auðlind til margra ára, sjálfbara nýtingu hennar. Við erum með 200 sjómílna lögsögu sem að við að mestu leiti stýrum ein og hérna við erum með þetta þá líka með þessa staðbundnu stofna. Ofan að þetta bætist að sjávar útvegurinn er svona hluti af, hvað getum við sagt, sjálfsmynd þjóðarinnar. Þetta er hluti af okkar svona þjóðar auðkenni og þar fyrir utan mjög mikilvægur hluti af okkar efnahag. Bæði útflutningstekjur og þjóðartekjur hafa svo árum skiptir eða árhundruðum auðvitað styrst af fiskveiðum. Og þó svo að við sem búin að dreifa eggjónum í fleiri körfur í dag, þá er ekkert ríki sem að reyði sig jafn mikið á sjárútveg og við, bæði beint og óbeint. Og ofan að þetta bætist að við verðum óumdeilt ef að við gengjum einhver tíman inn í Evrópusambandið með að við aðstæðnar og þau ríki sem þar er í dag, eru við stærsta fiskveiðiþjóðin. Þannig það er býsna margt sem hægt er að telja til sem gerir okkar aðstæður frábrugðnar aðstæðum annara þjóða og það er þetta sem skiptir máli þegar við erum að byggja upp samningsafstöðu og velta því fyrir sér hvað er hægt að ná fram. Ef við varum að tala um eitthvað það sem að við varum bara í sömu stöðu og aðrar þjóðir þá er þetta erfiðar að mæla fyrir einhverjum sérstökum ótímabundnum undanþáum.
1: Sagði Gunnar Þór Pétursson, prófessor við Háskólan í Reykjavík og sérfræðingur í Evrópurétti og EES. Fleira er ekki í speglunum en lengri útgáfa að viðtalinu við Gunnar Þór þar sem hann fer meðal annars yfir tollamál og reglur fjárfestingar innan sjávarútvegsins má finna á vefnum okkar ru.is. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Markus Hjaltason. Veriði sæl.

Góðir áheyrendur, nú leifum við Ómi tónlistar að bera okkur út í hinn stóra heim. Ferðalag Glóbalíu hefst að þessu sinni í Mexíkó.

Natalia Lafourcade og El David Aguilar sungu lagið El Coconito eftir Lorenzo Barcelata Castro. Það af plötu Lafourcade Cancionera frá 2025. Nú það kúbanskt lag sem berst okkur í gegnum Kamerún.

Linda Leida frá Kúbu bað heilaga Barbaru vernd í laginu Defiendeme Santa Barbara eftir Dagoberto Acosta. Javier Vázquez og hljómsveit hans leku með. Leida notaði líka annað nafn yfir heilaga Barbaru, Chango, sem góð úr Santería trúni. Á Kúbu eru kaþólskir dýrlingar oft felldir saman við góð úr þeirri trú, en Chango góð tónlistar og tróma. Á undan Defiendeme Santa Barbara heyrðum við Manu Dibango, saxofónleikara frá Kamerún, túlka kúbanska lagið Kisas, Kisas, Kisas eftir Osvaldo Fares. Hljóðritunin af plötunni Kúbafrika sem kom út 1998. Hún samstarfsplata þeirra Dibangos, kúbanska kvartettsins Patria og söngvarans Eliades Ochoa og saminar kúbanskar og miðafrískar tónlistarhefðir á ný því þær eiga jú sameinlegar rætur. Nú heyrum við trommuleik

Hljómsveitin Baka Beyond flutti lagið Sogo. Hljómsveitina skipar tónlistarfólk frá Bretlandi og ýmsum löndum í Vestur-Afríku. Á undan heyrðum við lög frá Mali og Eþíópíu. Fyrst var það Sungalo Kulibali, slagverksleikari sem flutti þjóðlagið Tata. Ejukayehu Shibabá, söngkona, tók við af honum og flutti lagið Moneo Natana. Við kveðjum Afríku um stund og förum til Indlands.

Þetta var lagið Larayake Cheya í flutningi Rómahljómsveitarinnar Kali Jag frá Ungverjalandi. Agnes Künstler söng aðalröddina, Gustav Varga lék á gítar. Rómaþjóðin á rætur sínar að rekja til Indlands. Þaðan kom lagið sem hljómaði á undan og heitir Ragunat Tilana. Flytindur voru Umayalpuram Sivaraman á Mridangam trommu og Ragunat Mani á strengja hljóðfærið Vína. Næst líðum við á nokkra kanadíska tónlistarmenn sem flestir eiga rætur að rekja til annara landa. Allir sækja þeir í þjóðlagahefðir í sinni tónlist en finna skapandi leiðir til að færa þær hefðir inn í nútímann.

Bouyei Malamu, bienvenue à Futur Village. Welcome.

Við heyrðum þrjú lög með kanadísku tónlistarfólki sem óhrætt við að túlka þjóðlagahefðir á framsækin hátt. Fyrst hljómaði lagið Ezina með tvíekinu Didon. Þetta samstarfsverkefni Meriam Benamor, söngkonu frá Túnis sem búsett í Kanada og Carmen Rizzo, tónlistarframleiðanda frá Bandaríkjunum. Benamor semur laglínur og texta á arabísku og Rizzo bætir við arabískum hljóðfærum og hljóðgerflum. Lionel Kisaba tók við af þeim, hann frá Kongo en búsettur í Montreal í Kanada. Við heyrðum lag hans Fumuna Betu af plötunni Futur Village eða Framtíðar Þorp. Bæði Kisaba og Didon voru tilnefnd til Juno-verðlaunana í Kanada 2026 í flokki heimstónlistar. Jeremy Dutcher, tenor sem söng næst fyrir okkur, hefur unnið til þeirra verðlauna í flokki frumbyggja tónlistar. Við heyrðum lag hans Pomok Naka Poktoin Skwes af verðlaunaplötunni Wolasto Kík Lindu Wakonawa sem hann sendi frá sér 2018. Á plötunni semur hann út frá gömlum upptökum af tónlist Wolasto Kík þjóðar en ættjörð þeirra í austur Kanada og Bandaríkjunum. Við fljúum aftur yfir Atlantshaf til að ljúka glóbalíu í Mali. Söngvarinn Salif Keita flytur frumsamið lag Katolón af plötunni Mofó sem kom út 2002. Takk fyrir að hlusta.

Hér lauk Glóbalíu vikulegum heimstónlistar þætti Rásar 1. Nú heyrum við endurlit úr sögum af landi, þætti sem var á dagskrá frá 2015 til 2023. Gía Holmgeirsdóttir hefur umsjón.

0: Komið sæl, þeir eru að hlusta á sögur af landi, endurlit. Í þetta skipti rifjum við upp umfjöllun frá september 2017 og skólar voru þema þáttarins. Umsjónamaður var Dagur Gunnarsson.
1: Við byrjum í hjarta Reykjavíkur á skrifstofu Regnhlífa samtaka sem sýsla með eitt og annað fyrir nemendur og ungt fólk.
2: Ég heiti Tinna Ísabann og ég framkvæmdastjóri Landssambands ungmennafélaga. Þetta eru frjálsfélagasamtök sem eru leidd af ungu fólki og starfa fyrir ungt fólk. Aðaldarfélagin okkar eru náttúrulega svo mismunandi. Við erum með flestar unglegar hengar stjórnmálaflokkana. Þannig að fólkið sem að ég starfa mest með er ungt fólk sem að hefur mjög mikið áhuga á einhverju eins og stjórnmálum, mannréttindum, menntamálum. Margir eru í hagsmunabaráttu stúdenta.
1: Landssamband ungmennafélaga sem Tinna stýrir eru sem sagt eins konar regnhlífasamtök og eins og hún segir sjálf, samráðsvettvangur. Stærstu aðildafélögin sem undir þau heyra eru Stúdentaráð Háskóla Íslands, Samband íslenskra framhaldsskólanema. Einnig teljast ungliðarhreyfingar stjórnmálaflokkana nokkuð stór aðildafélög. Samfés og félagsmiðstöðarnar passa sömuleiðis undir þessa reglíf og fleiri smærri félög, mannréttindafélög, þróunarfélög og skiptinemafélög. Þessar myndir er landssambandið að ganga frá skýrslu stórt verkefni sem farið var í til að auka vitund ungs fólks mikilvægi þess að taka þátt í lýðræðisferlinu og nýta kosningaréttin. Ég bað hana að segja mér ögn frá þessu verkefni.
2: Verkefni heiti ég kýs og það var náttúrulega framkvæmt fyrir kosningarnar, alþingiskosningar 2016 og þetta var verkefni sem fólst í að hvetja ungt fólk til þess að kjósa eftir upplýstri skoðun. Það voru þess að 22 framhaldsskóla sem tóku þátt og þáttakan var 40%. Niðurstaðan endurspeglaði niðurstöður alþingiskosninga að nokkru leiti. Við erum búin að vera að vinna að skýrslu sem heitir raunum verið bara skuggakosningar 2016 loka skýrsla ég kýs verkefnisins og við komum til með að hún tilbúin skýrslan og við komum til með að kynna niðurstöður skýrslunar á þriðjudaginn 5. september. Og í skýrslunni tökum við saman framkvæmdina, hvaða aðferðir við notum og svo erum við þarna með nokkra tillögur til meðal annars skóla yfirvalda og stjórnvalda almennt.
1: Fóruð inn í framhaldsskólan og kynntu þetta sem skuggakosningar og voru flokkarnir með kynningar, hvernig virkaði þetta?
2: Þetta virkaði þannig að menntamálaráðuneytið, innanríkisráðuneytið og samband íslenskra sveitarfélaga styrktu verkefnið. Og þetta byrjaði þannig að ráðherrarnir sendu bréf á skólastjóra og hvöttu til þáttöku í verkefninu. Og svo settum við okkur í samband við skólastjóra og skólameistara og óskuðum eftir skráningu til þáttöku. Og það voru 22 skóla sem að skráðu sig. Og við settum upp vefinn ég.kís.is með öllum upplýsingum verkefnið. Og þetta var þannig að þetta var lýðræðisvika. Og það var þannig að nemendafélögin, oftast voru það nemendafélögin sem skipulögðu viðburði, buðu flokkunum, heldu pallborðsumræður, við hvöttum til þess að kennarar hvöttu til þess að ungt fólk talaði stjórnmál í tíma. Við vorum til dæmis með á ég.kís.is ýmsa leiki, lýðræðisleiki og allt sem tengist stjórnmálum og á vefnum að finna upplýsingar flokkana, helstu upplýsingar þá, að sem þetta aðgengilegt og auðvelt og það hægt að bera þá saman líka og þeir helstu baráttumál. Og svo verða þarna spurningar sem að voru spurðar af ungu fólki og hver og einn stjórnmálaflokkur svaraði þeim og krakkarnir eða unga fólkið gat borið saman hvernig flokkarnir svöru til dæmis spurningu varandi innflytendamál og svo framvegis. Og á síðunni er líka að finna kosningavitan sem að var í samstarfi við Háskóla Íslands eða Félagsvísindastofnun og þar svarar maður 30 spurningum og kosningavitin staðsetur þig á ástnum og þannig að þú getur séð hvar þú stendur í samanburði við flokkana. Þannig að við vorum vonast til þess að þetta myndi hjálpa ungfólki að taka upplýsta ákvörðun en svo kom í ljós að vefurinn var nýttur mjög mikið af almenningi en það voru mörg framboð og erfitt að velja og kosningavitin var notaður yfir 60.000 sinn.
1: Já, þannig að þetta var ekki skuggalegt við þetta.
2: Nei, þetta kom mjög mikið óvart og

0: Náttúrulega mikið fagnaðarefni fyrir okkur að við vorum virkilega að hjálpa fólki að mynda sér skoðun.
1: Er lítill áhugi á stjórnmálum meðal ungs fólks?
0: Ég myndi ekki vilja orða þannig. Ég myndi vilja orða þannig að við þurfum að leggja okkur betur fram við að kenna ungu fólki lýðræði, ekki bara hugmyndafræðina eða kenninguna, heldur við þurfum að kenna lýðræði í verki og kenna þeim að framkvæma ferli lýðræðis og þarna fengu þau tækifæri til þess. Og þá voru það sem sagt, skuggakosningarnar voru framkvæmdar af nemendum og það voru nemendur sem sátu í kjörstjórnum og yfir kjörstjórnum og þau tóku saman tölur og þurftu að skila til okkar uppgjörsblaði og svo framvegis. Og þau þurftu að skipuleggja allt sjálf innan sinn skóla og þurftu að huga að öllu þegar það kom að aðgengi, kosningarspjöllum, allt í tengslu við kosningar. Og þau stóðu sig ótrúlega vel. Við vorum að framkvæma þetta í fyrsta sinn á landsvísu. Á meðan norðmenn til dæmis og hin nágrannaríkin hafa verið að gera þetta í tugir ára og norðmenn hafa verið að gera þetta síðan eftir seinna stríð. Og við erum bara byrjendur en hérna, við lærðum heilmikið af þeim og við settum okkur í sambandi við erlenda sérfræðinga og fengum mjög mikla aðstoð að utan. Við erum hluti af Norðurlanda og Eystrasaltaríkja bandalagi þar sem að við erum í samstarfi við systurfélög okkar á Norðurlöndunum og Eystrasaltaríkjunum.
1: Verður framhald? Er meiningin að halda áfram með þessa rannsókn?
0: Ég veit ekki hvort ég megi segja núna en ég held að sé lagi ekki segja að það er eina af tillögum okkar í lokaskýrslunni að við leggjum til að gera þetta aftur. Við erum komin með ágætis grunn, við eigum allt til sem er þetta endurnýta. Þannig að ef við gerum þetta aftur að þá mun þetta kosta minna og ég tala nú ekki um allt sem að við sem tókum þátt í að framkvæma þetta, hversu mikið við höfum lært og það er verðmætt og við þurfum að nýta okkur þá þekkingu og halda áfram. Þetta er langtíma markmið sem við settum okkur að sjálfsögðu.
1: Vefurinn er ennþá opinn, ekki satt. Hlustandi geta kynnt sér þetta verkefni á vefnum.
0: Já, hann er þarna og þarna er til dæmis að sjá niðurstöðunar.
1: Já, ungt fólk náttúrulega kannski leitar að flokkum sem að leggja áherslu á þeirra málefni.
0: Já, bæði það og flokkar sem að ná til þeirra. Það er ótrúlega mikilvægt að ungt fólk finni að stjórnmálamenn hlusti á þeim og tala þeirra máli og hafi áhuga á að taka umræðina um þau málefni sem að þeim er efst í huga. Það skiptur ótrúlega miklu máli.
1: Fyrir utan þetta áhugaverða verkefni, hvað er meira í gangi hjá okkur?
0: Akkurat núna þá erum við á kafi í að undirbúa leiðtogaskólan okkar. Leiðtogaskólan er í raun og veru afrakstur samvinnu allra aðildarfélaga LUF sem að vildu bregðast við eftirspurn eftir hagnýtu námi þegar kemur að störfum, félagsstörfum, hagsmunabaráttu, réttindabaráttu, ungs fólks. Vegna þess að það vill oft til að ungmennafélög eru kannski ekki með þá getu til þess að framkvæma það sem þau vilja eða að starfa eins og þau myndu vilja. Og Landssamband ungmennafélaga hefur gegnir því hlutverki að þjónusta aðildarfélög sín og hefur gert frá árinu 2004 boðið upp á ýmis námskeið eins og til dæmis bókhald, ræðumennska, leiðtogafræði, verkefnastjórnun, svoleiðisnámskeið sem að maður lærir kannski ekki í formlega menntakerfinu og þannig að þetta er svona okkar sérstaða og við veitum þetta óformlega nám og við erum að vinna í að Við erum sem sagt mikið að tala fyrir því að það þurfi að viðurkenna óformlegt nám á vinnumarkaði. Vegna þess að námið sem við, fræðslan eða þessi óformlega fræðsla sem við erum að veita er fræðsla sem að ungt fólk lærir yfirleitt í gegnum félagsstörf sín í nemendafélögum, ræðukeppnum, stúdentapolitík og þegar það fer út í skiptinám og skipilegu viðburða á vegum Rauðakrossins eða bara frjálsra félagasamtaka. Að þetta er eitthvað sem að okkur finnst að vinnumarkaðarinn eiga líka að taka til vegna þess að oft er að þannig að þegar að það kemur að því að velja hæfasta einstaklingin í starfið að þá viljum við meina að hæfasta einstaklingin sé sá sem að hefur menntunina og hefur verið að gefa af sér til samfélagsins og hefur aðra mikilvæga starfsreynslu svo að við viljum meina að við þurfum að fara að meta þetta meira og við erum að gera tilraun til þess með þessum leiðtogaskóla til dæmis og þeir sem útskrifast úr leiðtogaskólanum fá skírteini sem að sýnir hvaða námskeið viðkomandi hefur setið og kemur fram frá hvaða félagi og hvað, hérna, hvort að einstaklingurinn sitji sem er líðræðislegt umboð frá sínu félagi og svo framvegis. Það er ákveðin staðfesting á einhverju sem að kannski er ekki staðfesting til. Margir setja formaður einhvers félags og veist, það geti alveg verið skáldskapur. En þetta er svona leið til þess að fanga þetta og til þess að gera óformlegt nám svona meira hátt undir höfði. Og í ár er þetta styrkt af Evrópuráðinu. Og við gerum þetta í fyrsta sinn í fyrra, það sem við fengum styrk úr æskulisjóði og þetta kostaði okkur 400.000. Og hérna, það voru 10 einstaklingar sem útskrifuðu og magnaðir einstaklingar. Allir með, þetta er þannig að þau sitja ákveðin fjölda námskeiða, framkvæma lokaverkefni, skiptir engu máli á hvaða stigi verkefnið er, hver afurinn er á hvaða formi. Þetta getur verið nýliðina viðbrögur, þetta getur verið stefnumótunina félags, þetta getur verið stofnun nýs félags, þetta má vera hvað sem er. Mér varst svo líka þau læra að sækja fjármagn, þau læra að skrifa styrk umsóknir. Það var einn sem að fékk styrk milljón til þess að stofna menntasetur í Hrísey. Þannig að þetta afurð verkefnisins eða afurð verkefna þeirra sem tóku þátt margfaldaðist með þessum 400.000 kallið sem við fengum úr æskulisjóði. Við sóttum sér styrk hjá Evrópuráðinu og við erum nú aðeins meira milli handana og við erum í samstarfi við Mannréttinda skrifstofu Íslands. Við erum að bjóða upp á Dale Carnegie námskeið. Það er verkefnastjóri hjá hérna, Icelandic Startups sem kemur og kennir nýsköpun og hvernig við getum nýtt nýsköpun og lært af svona nýjum fyrirtækjum.
1: Ég heyri að það er mjög mikið að gerast. Við erum bara fallin á tíma. Þakka þér kærlega fyrir. Ég heyri að framtíðin er björt. Gangi ykkur mjög vel.
0: Takk fyrir kærlega.
2: Þeir eru hlust á sögur á landi, endurlit. Í þessum þætti rifjum við upp umfjöllun frá september 2017. Skólar voru þema þáttarins. Og við höldum upprifin okkar áfram.
3: Í Hallormsstaðaskógi stendur hvítt hús með rauðu þæki. Þetta er tignarlegt hús og frá því berast hlátrasköll, pottaglamur og suð úr saumavélum. Handverks- og hússtjórnarskólin á Hallormsstað hét áður Húsmæðraskólin. En á þeim 87 árum sem skólin hefur starfað hefur námið breyst í takt við tímann. Rúnar Snær Reynisson heimsótti skólan í vikunni og hitti fyrst skólameistaran við mikla rifsberja runna sem nemendur nýta á haustin.
4: Góðan daginn.
5: Góðan daginn.
4: Það er aldrei blómlegt hérna hjá okkur og bústnir klasarnir þetta haustið.
5: Já, mér skilst á þeim sem eru hérna í skóraktinni að þetta eru flottustu runnarnir í skóginum í ár. Þetta haustið, hér eru berin stæst og sætt og góð, tilbúin til tínslu.
4: Og það er stutt fyrir ykkur að fara hérna, kennara og nemendur í hússtjórnarskólanum á Hallormsstað, að sækja berin.
5: Já, við erum með bestu runnana hérna beint fyrir utan skólan og hér sækjum við mikið að berjum og við þurfum að tína fyrir bæði haust og vorun. Nemendur læra að gera hlaup og sulta, þannig að það þarf að tryggja það sé fyrir vorun líka. En við förum víða í skóginum, við förum og tínum hrútaber, þau eru í skógarbotninum og einnig förum við og tínum bláber og reynum að finna aðalbláber. Og svo eru hindberin, þau eru alveg yndisleg, lítil íslensk hindber og nemendur tína oftast meira upp í sig en í dallana af þeim.
4: Og þetta er hluti á náminu hér í Handverks- og Hússtjórnarskólanum á Hallandsstaða að fara að tína ber.
5: Já, þetta er hluti af náminu og held ég ekki amalegt að hafa kennslustund í það að fara út í veðrið eins og það er í dag. Það er glaða sólskin og eflaust nálgast 20 stiga hita og að vera hér úti að tína ber og heyra í fuglunum syngja í kringu sig. Það er yndislegt. Bryndís Fíóna Ford, skólameistari Handverks- og Hússtjórnarskólans á Hallandsstað. Tilgangur nemenda þegar koma hingað getur verið margvíslegur og nemendur koma hingað til að sækja ákveðna sérþekkingu sem við bjóðum upp á. Við erum með öfluga deild í textíl, við erum með fatasauminn og útsaum og prjón og hekl og vefnað. Og svo aftur á móti yfir í matreiðslusviðið að þar leggjum við mikið áherslu á að kynnast afurðum skógarins, nýta það, kennslu í hollum og góðum réttum og að matreiða þá. Af þessum sviðum fara nemendur í áframhaldandi nám og það getur verið í matreiðslunám eða á sviði textíls og þessi svið þau eru mjög vinsæl í dag. Það er mikið sköpun með efni og mikil sérst, aðsókn í matreiðslunám á Íslandi.
6: Ég ætla ekki að ljúga þér. Ég hef aldrei haft neitt sérstakan áhuga á matreiðslu né hannyrðum. Og fyrir nokkrum mánuðum, bara jafnvel nokkrum vikum, datt mér ekki svona huga kominga. En ég hef alltaf dáðst að heimilishaldinni á mömminni. Og hún talaði alltaf um góðu gömlu tímana þegar hún var í hússtjórnarskólanum á Ísafirði. Og hún veit svo mikið af sniðugum hlutum sem mér hafði aldrei dottið í hug. Ég til dæmis kannski ætla að vera geðvægt góð við hérna og fer út og set þottinn út á snúru en þá kemur hún alltaf iðulega eftir mér og lagar þetta. Af því það er víst einhver rosalega regla með hvernig maður á að hengja upp þott. Og það er bara svona helling af litlum hlutum sem hún veit sem ég geti aldrei nokkuð tíma lært á neinni braut í framhaldsskóla. Þannig að ég er bæði búin að vera svona sí að mér þekkingu hennar og svo ákveði að það gæti nú ekki verið verra að bara skella sér í hússtjórnarskólann á Hallandsstað fyrst hann var ákveðið að halda að minnstakosti einn vetur viðbót. Ég heiti Eva Matthildur Bendisdóttir, ég er 19 ára og kem frá Húsavík.
4: Og þú ert búin að vera hérna bara í nokkra daga, er það ekki, hvenær komst þið?
6: Jú, ég kom á sunnudaginn.
4: En finnst þér þetta ekkert trufla þig eða tefja þig einhvern veginn í lífinu eða á þenni framabraut að fara taka svona séns að eyða eða verja heilli önn í það að læra meir heimilishald?
6: Nei, ég veit ekkert af hverju eftir að vera að flýta mér, hvað er að bíða eftir mér. Ég get farið í háskóla næsta ári, ég var alltaf búin að plana að taka eitt ári að vinna eða að gera eitthvað skemmtilegt. Og ég held að það geti ekki talist tímaðislega að læra að halda heilbrigt heimili.
4: Ertu búin að læra eitthvað nú þegar?
6: Ég er búin að læra helling, ég er búin að læra prjóna og gera brauðupróf, sem er rosalega mikið fyrir mig. Því ég kunni eiginlega ekkert áður, sko. Ég var bara að læra fitja upp núna á sunnudaginn. Þannig að þetta kemur smátt og smátt, alveg helling af þekkingu sem maður bara kannski tekur ekki eftir strax.
7: Ég heiti Guðrún Eysteinsdóttir og ég er textilhönnuður. Sko, mér langar bara aðeins að auka þekkingu mína. Ég sér það mig í prentuðum textil og hér get ég lært að vef almennilega og bara bætt mig í útsaum og prjóni. Og mér langar að nýta þetta til að sækja mig mastersnám eftir áramót. Og að vera í sér partís er náttúrulega bara ótrúlegt. Að fá þrjá mánuði til að njóta er bara dásamlegt, myndi ég að segja. Sko, ég held að sé forréttindi að fá að koma hérna og búa á staðnum. Og þá í rauninni ferði meiri tíma til að vinna í verkanu þínu og í því sem þú ert að gera. Það er sko betra heldur en ég átti nokkuð tíma að vona. Mér finnst ég verið í partís. Sko, það er lækur á bakvið húsið sem ég heyri í áðurinn fyrir að sofa kvöldin. Ég get labbað bara í 5 mínútur og þá ég komin í algjöra kyrrð og dásemd. Maður getur labbað í svona hálftíma og tínt fersk hindber og hrútaber og bláber og það bara ofsalega dýrmætt.
8: Það eru oft með svona brúnum doppum á ilmreyrum.
4: Eftir hverju eru þið að horfa?
8: Við erum að leita eftir ilmreyr. Þegar maður kemur hérna yfir brúna svona gangandi á vorin og sumrin og fram á haust, þá slær svona á litlum kafla hérna fyrir vitinn sko angan af ilmreyr.
4: Af ilmreyr? Er það grastegund?
8: Já, það grastegund og hún var notuð í gamla daga áður en var fyndið upp ilvetn og Og hann var notaður í gamla daga, hann var lagður með til dæmis rúmfötum og ungar konur hefðu þetta hjá slífsinu sínu og sparismyndinni til þess að gefa góða lykt. Ég finn þetta ekki hérna, ég held það hlýtur að vera hér einhvers þar í þessum ósköpum. Og það alltaf, þetta hefur alltaf verið sko, nema bara yfir háveturinn. Ef maður svona tínir nokkuð svona saman og bindur upp einhvers staðar þar sem það er kannski svona aðeins Við gluggaði, við hurðið eitthvað svona sem er svona pínir hreyfing á loftinu sko, þá alveg slær manni fyrir vit af þessu.
4: Og hvernig lyktir þessu, einhvers konar sápulykt eða?
8: Nei, það er ekki sápulykt, þetta er bara afskaplega góð lykt og svona frísk einhvern veginn. Hér er bara svona orðin svona haustlykt, moldarlykt og jörðinu og mosalykt einhver. Ilmreyr. Ég heiti Guðbjörg Guðmundsdóttir Kolka, húsmæra kennari og kom hingað og var skólastjóri hér í nokkur ár svona á seinustu öld. En svo kom ég náttúrulega reynda seinna og kendi matreiðslu. Maður sér ekki lengur hvorki niður á fljót hérna á stofunni og þegar maður var að semja skólaslita ræður hérna meðan það var gert. Það var svo dásalegt, það var oft svona undir morgun. Að horfa hérna inn skóginn þegar maður að byrja að grænka. Svona silfur, hvítur, grænn. Þetta var dásamlegt útsýni. Og hvað sé maður nú?
5: Skó.
8: Já, skó og skó, hvað er þetta? Þetta eru aspa.
5: Aspa, já.
8: Og vaksa svona hryllilega. Ég kom hingað 4. september 1970. Hafði aldrei komið á Austurland áður og ég man ennþá hvað ég var undrandi þegar það var að fara að sýna mér Atlavík og það var keyrt hér inn í land. Ég hélt að Atlavík væri notalega vík niður við sjó einhvers staðar. En hún var hann var reyndar ekki.
4: En hvernig fannst þér að koma hingað?
8: Mér fannst náttúrulega daldi skrítið að sjá allir sér tré. En ég var strax afar hrifin af húsinu. Og það er eitthvað svona sem er svo heillandi við það. Þú er sammála því Bryndís.
5: Já, ég saman. Og svo er það bara svo tignalegt og fallegt, hvítt og rautt þakið í andstæði við græna skóin. Þetta er svona sker sig úr í umhverfinu.
8: Já, það er svona andrúmið hérna í húsinu sem er líka svona yndislegt. Og hér var náttúrulega iðandi mannlíf. Hér var stór skóli við hliðina á þessum litla húsmæðraskóla. Þegar ég kom þá voru 6 nemendur skráðir inn en það var 9 manna skólanefnd. Það var nýbúið að gera hann að einsvetraskóla, þannig að nemendurnir sem voru hér í skólanum hefðu verið veturinn áður í skólanum. Fram að því, fram að 1970, þá hafði skólinn verið 2 ára skóli. Og þá var kennt sko íslenska og danska og stærðfræði og nemendur sem hefðu verið hér til dæmis fenguð þá sko greiðan aðgang til dæmis í bæði kennaranám og líka allmest í hjúkrunar kvennaskólan. Svo komu nokkur ágætt ár, svona hallaði undanfæti eins og gerði hjá öðrum húsmæðraskólum. Og þá var tekið upp að vera bara með
5: Hússtjórnarnám á vorin.
8: Já.
5: Og grunnskólanemendur frá
8: Já, grunnskólanemendur sem voru á haustin og jafnvel sko þannig 2 ár var eiginlega allur veturinn með námskeiðum frá grunnskólanum hér niðan að fjörðum. Þá var aðeins sko heimilisfræðikennsla í einu grunnskóla hér á öllu svæðinu og það var niður á Eskifirði. Og þá komu krakkarnir hingað og voru hér sem sagt í heimavist og bara námi eins og venjulegum húsmæðraskóla í 5 daga sem að öllum sem aldrei höfðu í heimavist komið fannst alveg ofboðslega spennandi. En þetta nám var bara þá eins og það er ennþá eðlilegur þáttur í lífsleikni allra.
9: Duglegur og lífsglaður hópur.
4: Hvað segir við erum komin hérna inn?
9: Bakterum í.

0: Já. Og það rifjast allt í upp fyrir þér eitthvað?
1: Þegar þessar stúlkur í þessum dansglaða hópi, elskuðu gömlu dansana, fóru niður í kjallara, niður í hérna bakstega, þá gátu þær alveg stillt sporin í vínakruss. Ég man alltaf að leitust tæru tvær hoppuðu niður, fóru niður í kæli eða niður í fristi til að sækja eitthvað, þá var bara vínakrussin tekin hérna niður tröfnum. Já, ég man bara reyndar eftir einu svona dansglöðum árgangi og þær voru svo dansglaðar að ein átti unnusta og tilhörnandi eiginmann og þegar þær heldur svona ársátíð með dansi á eftir þá hvarlaði ekki að henni að bjóða unnusta sínum því hann kunni ekki gömlu dansana og hún fekk lánaðan alveg afbragðs gömlu dansana með sér á hérna ársátíðina.
0: Hér erum við komin á sérstakann stað.
2: Já, við nú erum við komin í höllina og hér voru tekin dansspor hvert laugardagskvöld eða föstudagskvöld og dansa svona til 10-11 og þá dansaðu við bara saman stúlkurnar. En svo á laugardögum þá komu vetrahjálpin.
0: Vetrahjálpin, hvað var það?
2: Það voru piltarnir hérna úr sveitinni og nærliggjandi sveitin sem kom í heimsókn og buð okkur á rúntinn og þeir komu venjulega bæði laugardags og sunnudagskvöld. Við máttum ekki bjóða þeim inn í skólan og þurftum vera konar inn klukkan 10 á laugardögum og klukkan 8 á sunnudögum. Og það var nú stundum stólist og við máttum ekki fara í Egilsstaði en það var nú stundum stólist að skreppa á bæ. En þetta var voða skemmtilegt. Ómissandi að hafa vetrahjálp. Ásta Sigfúrsdóttir heiti ég og er frá Egilsstöðum og kom hér nemandi 1966 til 1968. Og þetta var ógleymanlegur tími. Þetta var ofboðslega skemmtilegt, maður eignaðist marga góðar vinkonur, það vorum ekki drengir í skólanum þá. Og hérna, þetta nám hefur nýst mér vel í mínu lífi. Ég fór inn í iðnskólan með þau próf sem ég tók hérna og lærði hárgreiðslu á sínum tíma. Og það var alveg troðfyllt hér. Og það voru 3 og 4 í herbyggi saman. Rúmanum bara eitt undir hvert annað og allt í sátt á samlindi. Það var mikið fjör og mikið gaman.
0: En svo núna ertu orðin formaður hollina samtaka Hússtjórnarskólans á Hallandstað. Handverks- og Hússtjórnarskólan á Hallandstað er kannski í vandastattur.
2: Já, þess vegna var nú ákveða að stopna þessi samtök í apríl núna í vor. Við höfum sett okkur markmið með okkar starfsemi og það er náttúrulega fyrst og fremst kynningastarfsemi og opinberum vettvangi. Fjáröflun og stuðningur frá hollvinum, fyrirtækjum og öðrum sem eru velviljaðir hússtjórnarskólanum. Síðan erum við með verkefni að fara á stað með verkefni sem er Hrafnkelssaga að sauma í Dregil. Það er spennandi og það er verið að vinna því og við erum búin að sækja um styrki og í framhald af því verður hússtjórnarskólinn opinn yfir sumartíman og þar geta fyrrverandi nemendur og aðrir sem hafa áhuga á þessu verkefni komið og sauma því og fengi sér kaffi í leiðinni og noti þess að vera í skólanum einhverja stund.
0: Heimsótt gamla skólan sinn og rifjað upp minningarna.
2: Já, nákvæmlega. Og það var nú óspart gert hérna þegar samtökin voru stofnuð, þá heldum við svona samkomi og það var mætti yfir 100 manns og það var óskaplega skemmtilegt. Þá komu gamli nemendur víða að og sátu og rifjuð upp gamla tíma og það segir mann að sagan lifir sko.
3: Staðan í dag er svo að skólinn er með samning við mennta- og menningarmálaráðuneytið að kenna áfram hefðbundið hússtjórnarnám við skólan og við fáum núna tíma til aðlögunar að finna náminu staðinn að aðlámskrar. Og stefnan er og hefur alltaf verið í gegnum tíðina að námið hefur tekið breytingum og þróast í takt við stefnu menntamála í landinu og í dag er held ég engin undantekning á því að við munum finna leið. Nám er alltaf nám. Það kemur að þeim tímapunkti í lífi hvers manns að hann líti tilbaka og noti eitthvað sem hann hefur lært á lífsleiðinni. Þó að á vissum aldri þegar maður er í námi, til dæmis í framhaldsskóla, að maður færði á tilfinninguna að maður muni aldrei nota þetta og til hvers maður er nú yfir höfuð að læra þetta. En það kemur að því þegar við eldumst að, og þroskumst að, að það kemur að því að við nýtum allt sem við höfum lært. Og hér er held ég engin undantekning á því að, að það sem nemendur læra hér að þeir taka það með sér og byggja ofan á.
4: Þetta er þátturinn sögur af landi, endurlit, þar sem við rifjum upp gamla þætti af sögum af landi. Í þetta skipti rifjum við upp umfjöllun frá september 2017 og þema þáttarins voru skólar.
5: Brenn

0: Þarna mátti heyra skýr og skorinort skilaboð í flutningi lögreglukórsins. En næsta innslag fjallar einmitt lögregluna. Lögreglunám komið á háskólastig. Námið sem kennt við háskólan á Akureyri vel sótt og kynja hlutföll nýnema í ár, annað árið sem kennsla fyrir fram, nýfjöfn. Sumir að láta gamla æsku drauma rætast, aðrir að efla sig enn frekar eftir margra ára starf í lögreglunni. Sunna Valgerðardóttir hitti fyrir kennara og nemendur í lögreglufræðum við háskólan á Akureyri.
1: Haraldur Logi Hringsson 37 ára. Hann hefur starfað í lögreglunni í 15 ár. Hann sótti námi í lögregluskólanum 2002, fór síðan til Keflavíkur að vinna, þaðan til lögreglunar í Reykjavík þar sem hann starfaði í 2 ár eða þar til hann kom aftur heim til Akureyrar. Hann segir menntun lögreglumanna gífurlega mikilvæga.
2: Þegar þetta skrifa tekið og þá hafði ég bara mikinn áhuga að mennta mig frekar og til að þetta sé bara góð leið til að efla lögregluna og efla menntunastig okkar og slíkt.
3: Myndurðu mælast til þess að sem flestir lögreglumenn myndu gera þetta og fara í þetta nám?
2: Já, ég myndi gera það en þetta nám byrjaði náttúrulega bara á spretthlaupi og það ákveðin þróun sem búin að vera í gangi og ég held svona þegar það verður búin að slíta barskónum þá verður þetta mjög flott sko. Það svona ákveðin hökra sem voru fannst mér á fyrsta árinu en þeir eru að lagast og þetta lítur mjög vel út þannig að ég myndi alveg með því að menn myndu kynna sér þetta mjög vel og hérna stökkva sínum djúpulögun og ég held að geri bara okkur lögreglunni gott.
3: Kom þér eitthvað óvart varandi þetta nám, varst ekki með áhyggjur að því að þú vissir þetta bara allt saman fyrir?
2: Kannski ekki beint, það var kannski erfitt að því að nú er þetta svona eins og verða svona akademik, eins og sagt ég hef ekki beint áhyggjur að því en svona eins og ég segi, þróunin á eftir að verða meiri og þetta á eftir að kannski mér fannst þetta kannski ekki vera beint inn í starfinu fyrst þeir áfokar sem voru en eins og þetta lítur út núna bara mjög fínt og hérna ég, margt sem hefur komið mér óvart og ég held ég að bara lært mikið sem ég get nýtt mér út á göttunni sko, betur en ég gerði sko.
3: Þetta rosalega vinsælt námar fullt af fólki sem að greinilega vill læra þetta. Er pláss fyrir allar þessar löggur á Íslandi?
2: Já, ég tel það. Ég held að stórhluta því sem í nemendurum sem í starfsnámi í dag. Þeir eru starfandi sem afleysingamenn á ákveðnu stöðum og þörfin klárlega. Við erum undir mannaðir og það þörf á menntuðu lögreglumönnum og núna þegar þetta fer á háskólastig þá myndar svona smá bil þannig að við fáum ekki inn í útskrifaða lögreglumenn út alveg strax. Þannig að það verður klárlega alveg vel þörf fyrir þá.
3: Og eitthvað svona í þessu námi einhverju svona tillögur sem að þú myndir vilja sjá einhverja breytingar?
2: Það eru svona misjafnar skoðanir og annað sko. Ég er svo sem, ef ekki sé þann hluta sem felst í þessu verknámi sem mennt á stáðsþróna setur lögreglunar sinnir, það mjög mikilvæg hluti af þessu námi, það sem þau læra svona þetta verklega og annað og geta þá tengt það sama við þetta bóklega og annað sko. Sú samvinna og annað er náttúrulega alveg gríðarlega mikilvæg og það að finna þetta jafnvægi milli verklegra og bóklegra og sem menn geta nýtt sér sem best og það erfið vinna en og verður sko.
3: Og hvernig virkar þetta? Fara þá lögreglu nemar og að vinna hjá lögreglunni sem einhvers konar starfsnemar eða eitthvað slíkt?
2: Já, það alltaf kemur eins og sumri núna þá skapast tækifæri fyrir þessa sem eru til dæmis í starfsnáminu að sækjum hjá embættunum og annað og öðlast þannig á sumrin starfsæslun og annað og það að mínum þetta er gríðarlega mikilvæg hluti að þau fá að kynnast í að starfa þann úti og eins og ég sagði áðan, það eru bara margir sem eru starfandi nú þegar með náminu og vonandi náðu þeir að púsla þessu vel saman og slíkt sko.
3: Er mikil munur, finnst þér, á þessu námi og lögregluskólanu sem þú fórst í fyrir mörgum árum?
2: Það er munur á því, það var ekki svona, eins og ég segi, meira verklegt þá að maður finnst, en eins og ég segi, ég þekki ekki hjá mennt á staðsrónasetrinu. Það myndaði svona kannski betri svona hópur, við náttúrulega voru alls saman, en hérna náttúrulega fjarnámi það sem að fólk þarf svolítið svona vinna sjálft og annað og í svona minni einingum. Og þar var svolítið mikið svona lög og reglugerir kastað framan í okkur og annað, sko. Þannig að það er stór munur. En í basicin er þetta rauninni alltaf sama sko.
1: Júlí Ósk Antonsdóttir er 33 ára. Hún starfar sem lögmaður og aðjúnt við háskólan á Akureyri og kennir lögreglunemum lögfræði og refsirétt. Júlí var í hópnum sem setti upp tillöguna að náminu og segir hún mikla þörf hafa verið fyrir að færa lögreglunámið upp á háskólastig.
4: Þannig að núna hafa lögreglumenn sem taka þetta nám hafa þá möguleika að afla sig frekari menntunar. Þetta komi upp á háskólastig flestum löndunum í kringum okkur. Þannig að lögreglumenn hér sem voru lögregluskólagengnir þeir höfðu ekki tækifæri að mennta sig frekar af því að þeim vantaði háskólapróf.
3: Og hver er svona grundvallar munurinn á þessu námi og lögregluskólanum eins og hann var?
4: Já, ég auðvitað fór ekki í lögregluskólan en ég auðvitað kynnti mér svona hvernig þetta var þegar við vorum að undirbúa þetta. Og það er náttúrulega við höfum þetta er orðið 2 ára nám, en var orðið bara ár í lögregluskólanum. Þannig að þetta er kannski orðið meira akademískara heldur en starfsmaðurinn það er auðvitað sambland af báðu, þannig að við reynum að gera þetta hérna, taka það best á báðum.
3: Það er mikil aðsókn í þetta nám. Hefurðu eitthvað tölu á, einhverja nefnda tölu í kollinum?
4: Já, það var síðustu tölu sá ég að voru 79 konur og 78 karlmenn sem voru nýnumar á fyrsta ári, en svo náttúrulega erum við líka með nefndur á öðru ári núna.
3: Þetta er fullt af fólki og svo, hvernig er þetta nám uppbyggt árafjöldi og annars líkt?
4: Já, þetta er semst að við erum í rauninu með 3 námslínur. Það er 2 ára diplónám fyrir verðandi lögreglumann sem fara þá í gegn starfsnámið. Svo erum við með 2 ára diplónám í lögreglu og löggæslufræðum og svo BNám í lögreglu og löggæslufræðum. Þannig að þetta er rauninu 3 námslínur innan lögreglufræðina sem hægt er að velja um.
3: Ég veit að það er eftirspurn eftir lögregluþjónum eða lögreglumönnum en svo er alltaf verið að tala líka fjárveitingar innan lögreglunar. Mun allt þetta fólk fá vinnu, heldur það?
4: Það er náttúrulega fyrir þá sem eru í diplómanáminu fyrir verðandi lögreglumenn að þar eru aðgangstakmarkanir. Það eru bara almennt 40 á ári sem að komast inn í starfsnámi þannig að þar eru aðgangstakmarkanir. Þannig að svo eftir að koma ljós við höfum pláss fyrir 40 en það er eins og síðasta áramót þá var aukið pláss þannig við fengum 47 þannig að þá eftir að koma ljós hvernig það verður en við allan meðan það er þessar takmarkanir þá getum við ekki útskrifa fleiri en við fáum leyfi fyrir.
3: Og er það þá þannig að það komast færri að en vilja? Voru einhverju sem að komast ekki inn?
4: Já, algjörlega. Það er hérna, þú sér það voru 125 sem að byrja síðasta haust og það er 47 sem var áfram starfsnámið. Það er auðvitað samt af þessum 125 voru auðvitað einhverju sem voru þá þegar lögregluskóla gengna þannig þeir þurftu ekki að sækja þau réttindi og fara þá bara í almenna diplómanámið.
3: En þetta varðandi þessar nýnematölur, nánast 50-50 konur og kallar, kemur það eru óvart?
4: Það er auðvitað bara mjög ánægilegt. Bara mjög ánægilegt af því að það er náttúrulega lögreglan hefur hingað til verið svolítil karlastétt. Þannig að hérna, vonandi erum við bara að fara að sjá jafnari kynja hlutfall þar.
1: Axel Brynjar Magnússon er 23 ára. Hann er búinn að vinna sem aflýsingarmaður hjá lögreglunu á Akureyri síðan í mars. Hann er, eins og Haraldur Logi, á öðru ári í náminu.
5: Þetta hefur eiginlega alltaf verið draumur að fara í lögregluna, sko. Þetta er svona heilla mig. Þetta standa í svona einhverju brasi. Fjölbreytt líka, það er svona henta mér.
3: Og ertu þá að vinna í lögreglunni samhliða náminu?
5: Já.
3: Hvernig sérðu framtíðina fyrir þér innan lögreglunnar? Hver er svona drauma staðan sem þið langar að, hvar sérðu þið eftir 10 ár?
5: Bara eins langt og ég kemst. Það er svona draumurinn, sko. Þú veist, það er saman hvort ég verið varstjórið eða eitthvað annað, sko. Það er bara eins langt og ég kemst.
3: Hvernig er þetta samspil á milli þess að vera starfandi lögreglumaður? Þú ert nú ekki kannski búin að starfa neitt rosalega lengi og byrjaðar í mars. Þú hlýtur að lifa og þetta hlýtur bara að vera lífið. Þú ert að vinna við þetta og svo ert að læra þetta. Er pláss fyrir eitthvað annað?
5: Já, þetta er ákveðin lífstíl, sko, held ég að vera í þessu starfið, sko. Þetta er náttúrulega, kannski, öðruvísi heldur en almenningur út og götu, sko, þú stóru verið á samfélagi, alltaf verið mögum og svona, en já, ég var náttúrulega, eins og segi, mátti ekki taka þessi vinnunum með heim, sko, aðeins að leifa þér svo, lifa þínu lífi líka.
3: Er ekki erfitt að sleppa því þegar maður hefur svo heimanám sem er tengt þessu og allt? Ég man hvernig það var þegar maður var í skóla, maður var einhvern veginn alltaf með samvinskupið út og maður er ekki að læra. Hvernig er það?
5: Jú, maður eins og sem maður, ég er búin að vera með þetta alltaf hausnum sinn í maður, sko, þú veist, saman hvað ég segi heima eða ekki, en ég þarf bara að þjálfa það.
3: Hann segir, Haraldur, að lögreglan sé undirmönnuð, sérðu að þetta, og hann er alltaf ekki svo eini sem segir það, en bara fakta, sérðu fyrir þeir að þetta nám verði til þess að manna þessar stöður, gefum okkur það að lögreglan færi eitthvað fjárvætingu? Heldurðu að það verði hæfari lögreglumenn eftir að þetta nám kom?
5: Ég vona. Ég get ekki fullvissu með það, en ég innilega vona það, en hérna, já, ég hæfari, ég veit það ekki. Ég veit ekki hvernig skóli var á hann að kom hérna í háskóla, en bara vonandi.
1: Hvað er að skemmtilegasta við þetta nám? Hvað er skemmtilegasta kursin til dæmis?
5: Það sem er tengt lögreglunni, sko. Það sem heilla mann, þú veist, eins og með að slófraði mjög skemmtilega. Hún nýtir sem að nýja starfinu, sko. Sem þetta bara háskóli, skilju, þú veist, það eru aðra áfangar sem þú bara klára. Sem er kannski ekki tengt lögunni, en þeir sem eins og segið, þeir sem eru tengt í lögreglunni heilla mjög mest. Svo skemmtilegastir. Það er með þetta er áhuga svið, þá sofist það allt inn.
1: Og er þetta erfitt nám?
5: Já, já, þú veist, þú ert bara að sinna því, sko, þetta er alveg svo hvert annað nám. Þú veist, þú sinnir ekki, þá bara auðvitað líklega svo fellur að prófum, en þú sinnir áhuga og sinnir þessu bara með metnaði og gengur þetta, sko.
1: Og þegar þú varst lítill strákur, langaði þá að vera lögga?
5: Já, algjörlega. Þetta er í ættinni. Að vera annarkvort lögkvælismöður eða lögurlumöður, þannig að það er annarkvort. Ég valdi lögguna.
1: Það var endurlut okkar lokið. Í dag rifjum við upp umfjöllun frá september 2017 þar sem þema þáttarins voru skólar.
0: Við endum þáttin á lagi með Bubba Mortens. Textin í þessu lagi er kannski ögn óverðskuldaður og á skjön við það sem kom fram í síðasta innslagi. En lífið er alls konar og með það í huga hleypum við Bubba að með sína sín á lögreglu þessa lands. Lifið heil!

Gía Holmgeirsdóttir hafði umsjón með endurliti úr sögum af landi. Nú tekur við Óskastundin.

Komið sæl, góðan dag og velkomin í Óskastundina. Það afmæliskveðja sem að kemur hér fyrst. Björn Birgir Halldórsson, Víðimel í Reykjavík, fagnar merkis afmæli 19. júli og fær kveðjur og hamingjóskir frá Emmu og Loga með laginu Om 100 og eftir 100 ár með Kim Larsen.

Þetta var hann Kim Larsen, hann söng lagið sem heitir Om húnröði og það var Björn Birgir Halldórsson sem að fekk afmæliskveðjur með laginu frá Emmu og Loga. En hún Sólveig Baldursdóttir heldur mikið upp á bítlana og hefur alltaf gert, segir hún, og byður að fá að heyra þá, syngja og spila lagið Obladi, Oblada.

Bítlarnir á ferð með lag Pauls McCartney's Obladi Oblada. Þetta var óskalag fyrir hana Sólveigu Baldursdóttur og þetta var ljóðritað 1968. En að Þorvaldur Sveinsson hafði samband. Mig langa til að heyra lagið Ég er sjóari með nafna mínum Þorvaldi Haldurssyni, segir hann.

Þorvaldur Halldórsson og hljómsveit Ingimar Seidal sungu og leku lagið Ég er sjóari og fluttu það að ósk Þorvaldar Sveinssonar. Lagið er erlend en Ómar Ragnarsson gerir textan og það var Ingimar Seidal sem að útsetti lagið. En danski söngvarinn Björn Tíðmann heyrðist oft í útvarpinu fyrir allmörgum árum þegar hann söng lagið vinsala litla fiðrildið Lille Sommerfugl. Og nú sendir Fjóla Torfadóttir vinkonu sinni henni Svölu á Ránargötunni kærar kveðjur með laginu.

Það var danski söngvarinn Björn Tíðmann sem að söng lagi Lille Sommerfugl og þá má geta þess að textin eftir hann. En það var Fjóla sem að sendi Svölu vinkonu sinni bestu kveðjur með laginu. En þau Valgeir Valgeirsson og Berta Kolbeins senda bestu kveðjur til ættingja og vina allt land með laginu Sofðu unga ástin mín sem að hljómsveitin Kaleó leikur og syngur.

Sofðu unga ástin mín, hér var það hljómsveitin Kaleo sem að flutti lagið. Það ekki vita hver samti lagið sjálft, en Jóhann Sigurjónsson orti ljóðið og þetta var leikið að Ósk Valgeirs og Birtu. En hún Magnea Aðalgeirsdóttir, Nesvöllum, Krossmóum, Tíu í Reykjanesbæ, sendir kveðju til fjölskyldu sinnar og Árna Sigtryggssonar, Krossmóa Tíu, með lagin La Dansa, sem að Guðmundur Haukur Þórðarson syngur með karlakórnum þröstum. Kórstjóri Eiríkur Árni Sigtryggsson á píanóði spilar Agnes Löfve og þetta var ljóðrita 1973.

Það var Guðmundur Haukur Þórðarson sem að söng með karlakórnum Þröstum, lagið La Dansa eftir Rossini, stjórnandi var Eiríkur Árni Sigtryggsson og píanoði spilaði Agnes Löfve og þetta var óskalag fyrir Magneu Aðalgeirsdóttur. Og hann Ragnar á Ólafsfirði sendir Þorleifi og Stínu og Akureyri sínar bestu kveðir með laginu afreksmannin Gústa Guðsmann og það Gylfi Ægisson sem syngur.

Þetta var hann Gylfi Ægisson, hann söng lag sitt og ljóð Gústa Guðsmann og þetta var óskalag fyrir Ragnar á Ólafsfirði sem að sendi Þorleifi og Stínu Akureyri bestu kveðjur laginu. En hún Ragnheiður Símonardóttir í Reykjavík átti afmæli 11. júlí og hún fær nú kveðjur og hamingjóskir frá börnum sínum með laginu

Þetta var Hljómsveitin Gós með lagið Fram í heiðanna ró sem erlent lag en Friðrik A. Friðriksson orti ljóðið og það var Ragnheiður Símonardóttir sem að fekk afmæliskveðjur með laginu frá börnum sínum. En þá kemur hér næst óskalag fyrir hana Jóhönnu í Grindavík. Það lagið sem heitir Orti í sandinn og það Helga Möller sem syngur.

Helga Möller með lagið hans Geirmundar Valtíssonar við texta Hilmis Jóhannessonar Ort í sandinn og þetta var óskalag fyrir Jóhannu í Grindavík. En hann Guðmundur Jakobsson í Grafarvoginum sendir Palla og Steinu í Bólungarvík kærar kveðju með laginu Eina Ósk sem saxofónleikarinn Halldór Pálsson leikur. Nú það verður síðast óskalagið á þessu sinni. Símatíminn byrjaður 8994724 og símatíminn stendur til klukkan 11:30-12. Tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.com utanáskriftin óskastundin rúf efstaleiti 103 Reykjavík tæknimaður Lídía Grétarsdóttir og hún kemur hérna næst með lagið Eina Ósk sem eftir Jóhann G. Jóhannsson og það eins og háður sagði Halldór Pálsson sem að leikur en við þakkum samveruna og hittumst í næstu viku verið sæl

Svanhildur Jakobsdóttir bar lög og kveðjur á milli hlustenda í Óskarstundinni. Nú tekur við þáttur frá 2019, Grár köttur. Anna Marsibil Klausen hafði umsjón með honum.

0: Komið sæl hlustendur góðir. Úr viðtekinum hljómar grár köttur og í dag ætlum við í fjársjóðsleit. Ég heiti Anna Marsibill Klausen en þið megið kalla mig Önnu Marsi. Skotin Robert Neil Stuart hersöðingi var alvöru Íslandsvinur. Hann eyddi 30 sumrum við laxveiðar á Íslandi, aðallega í Hrútafirði og gaf út bókina Rivers of Iceland árið 1950. Rúmum 60 árum síðar bað hið íslenska bókmyndafélag Einar Fal Ingólfsson, ljósmyndara og blaðamann um að þýða verkið yfir á íslensku.
1: Nema hvað, að mér fannst mikilvægt að ég myndi fara heim til stúar sessaðingja sem var löngu látin. Og ég kem að herragarðinu sem heiti Kinloch Moidart og þá tekur á móti mér sko ævintýrhöll eins og úr breskum sjónvarpsþáttum.
0: Dóttir Stuart sýndi Einari Fal bókaherbergið sem kom í ljós að var einhvers konar helgiskrín Ísland.
1: Hvernig stendur þú því að maður sem á herragarð hér í Skotlandi, stórkostleg höll, kýs að eyða 30 sumrum í röð af lífi sínu í einu herbyggi í Sveitabæ í Hrútafirði? Það segir náttúrulega svolítið mikið ástríðusa manns fyrir íslenska laxinum sem mjög fallegt. Því að konan hans kom bara með fyrsta sumari, þá bara í brúkasferðinu, hún fekk nóg eftir það.
0: Einar Falur myndaði það sem hann fann í bókaherbygginu. Veiðibækur og myndabækur frá Íslands árum hersauðingjans.
1: Og svo ýmislegt inn í þessum albúmum líka svona minnismiðar og nótur, skráður frá sér einhvern einasta lax sem að veiðir. Og svo kem ég að þessu bláa umslagi. Og þetta var kunnuleg skrift. Þú ég áttaði mig strax á því hvað það væri. Þetta var afritun frá Jóhannes Sveinssyni Kjarval.
0: Í bláa umslaginu fann Einar Falur 6 síðna bréf á bláum pappír þar sem Kjarval þakkar hersöðingjanum bókina. Bréfið ríkulega myndskreitt.
1: Og ég náttúrulega, mér þetta ótrúlega spennandi og kallaði strax í Nino Stuart, dóttir hersöðingjans, húsráðandan og segi henni hérna bendin á hvað ég hafi hérna í höndunum. Sko. Þetta sé verk eftir sko dáðasta íslenska myndlistamann 2000 aldar og bara mannin, bara listamann sem allir íslendingar dá. Það er mér sérstökum tilfinning að finna Kjarvalsverk og margar teikningar til Kjarval.
0: Einar Falur færði fregnirnar heim, skrifaði stóra frétt í morgunblaðið og sendi myndir af bréfunum til dánarbúsins á Kjarvalstöðum og áður en hann kvatti Skotland ítrekaði hann menningarlegt vægi bréfana við dóttur hersöðingjans.
1: Stóðu Nína Stuart yfir þessum albúmum og við settum teikningarnar aftur í umslagið og jú, henni þótti þetta merkilegt en þetta var bara eitt af þessu gögnum pappinar sem fór aftur inn í veiðibók frá líklega árinu 1947 eða maður réttið að 6 og það er þenn, blá umslaginu og bláa pappinum með bláa blekinu.
0: Eins manns rusl annars fjársjóður og öfugt. Í þættunum í dag ætlum við að heyra þrjár sögur af hlutum sem fundust undir gólfjölum, uppi á háalofti og milli þylja. Hlutum sem bæta kannski ekki miklu í baukinn en eru, á mjög ólíkan hátt, kannski gulls ígildi.

0: Sælblessu.
1: Gunnar Viðar Þórarinsson býr á Reyðarfirði. Hann flutti austur 2008 og árið 2010 festi hann kaup á gömlu húsi við Brautarholt.
0: Jú, mér sem sagt sagt það að þetta hús sé flutt inn frá Noregi og að öllum líkindum hafi það verið búið í húsum í Noregi áður en það var flutt inn af því að inn í burðavirki húsins var búið að merkja bitana sérstaklega og svona verksmerki um að það hefði verið tekið eitthvað að bitum sem sagt að húsið hafi raun og verið tekið í sundur og reist svo aftur hérna á Íslandi. Við erum að tala svona fljótlega upp úr 1920. Alltaf mjög fáið sem að bjöggu í timburhúsum á þessum tíma, nema bara kannski á höfuðborgarsvæðinu, í Reykjavík eða á Seyðisfirði og Akureyri, þetta er svona, það var ekkert mikið það. Það er fólk búið að fæðast inn í þessu húsi og það er fólk búið að deyja inn í þessu húsi og ég fekk að vita það að árið 1930 þá byggu hvað 80 manneskjur í þessu húsi sem að nú ekki nema 100 fermetrar. Hluta af húsinu var nú hérna fenginn til, ég er nú ekki með starfstitilinn alveg á hreinu en mér var sagt að það hafi verið liðsfóringi eða samskiptafóringi eða eitthvað svoleiðis hjá breska hertum sem að fekk afstöðu í kjallarunum og ég sá það einmitt þegar að kjallarunum var endur smíðaður að það hafi greinlega verið kamína inn í ákveðinu rými og það hefur verið hljóða einangrað og svona gengi frá því með rafmagni. Ég veit að rafmagni kom í þetta hús löngu eftir þennan tíma. Þannig að það er mjög líklegt að það hefur verið sett rafmagni í þetta herbyggi á stríðstímanum 1940 til 1945. Reyðarfjörður var einmitt sko stór staður fyrir breska herinn. Voru með fluggæslu og sjóherinn hafði ekki aðstöðu breski.
1: Rík saga hússins heillaði Gunnar, en þegar hann keypti húsið hafði hann ekki hugmynd um að það ríð héldi í sumar minningarnar frá fyrri tíð.
0: Ég fannst alltaf svo skrítið lyktin í kjallaranum og þá bor ég eitthvað að skoða eitthvað og tók það eftir því að voru tvær dauðar rottur hér upp í svona milli hæða, hérna milli gólfbitana og út frá því þá var það rými rifið og þegar það var búið að rífa það þá og tók ég þá ákvörðin ekkert megin að gera kjallarann upp alveg 100% og gera hann að stúdíuíbúð og svo þegar því var lokið þá myndi ég flytja þangað og gera upp miðhæðin og risið. Um það bil 2017 þá er ég búinn með hérna kjallarann og er þá byrjaður svona að rífa gamla milliveggi og svoleiðis á miðhæðinni. Og þá kemur ljós á einum stað það sem er til móts við hjónaherbyggið í risunum. Og þar hefur sannlega hrunnið með að dotti ýmislegt svona inn í vegginn þar. Umbúður utan af tóbaki og umbúður utan af mat og mikið af svona leikföngum, eða svona gamaldags leikföngum. Eins og til dæmis svona dós sem var búið að setja snúrur á milli.
1: Þetta er þvílík hrúa af dóti.
0: Þetta var nú bara byrjunum, sko. Þegar svo fyrir ég ríf satt svona klæðningu úr lofti, þá eru þess að burðabitar sem að skilja milli loft og golf á risinu og þar var sem sagt, 10 cm bil á milli og náttúrulega engin einangrun og það var í móts við krakkaherbyggi, eins og það voru kölluð. Það var svona tvær kompur með kannski svona 1,20 í lofthæð, svona við hliðin á stiganum upp á risið og það var stelpuherbyggi hægra megin og strákaherbyggi vinstra megin og það hafði nú örugglega verið eitthvað prakkarar hérna, þessi strákar hérna, því að það var mjög mikið af svona niðursuðdósum sem var búið að greinlega stela úr eldhúsinu og nota skrúfjárn eða eitthvað til þess að opna. En það er engin húsmóður sem að myndi opna sér niðursuðdósir eins og þessu sem ég fann það inn í veggjánum. Þannig að það var rosal mikið af alls konar dóti sem að þessi drengi sem hafa verið þannig að hafa bara kastað alveg lengst inn fyrir bitana sko.
1: Vá. Wow.
0: Nóngan er kannski 2-3 metra.
1: Það er þarna meðal annars gamalt kleinujárn, það verðist nú reynda bara ekkert vera járn, það verðist bara vera úr tré.
0: Já, þetta sem sagt tré og bein eða sem það búið að skera sem sagt hjólið úr, það úr beini.
1: Vá.
0: Ég búin að láta skoða það, þetta lístna svona fallegu grepur og væri alveg hægt að nota en menn vildi virka bara ennþá. Það voru mjög mörg lyfjaglös þarna og meiri sé að lyfjaglös sem að voru ennþá með pillum í. Þetta voru svona maga, kveisulif og bara verkjalif.
1: Meðal annara gripa eru mentholkaramellur frá efnagerð Reykjavíkur, blaðsíður úr bókum, stöku spil og svo mikið magn af alls konar tóbaki og tóbaksumbúðum. Gunnar hefur rekið veipverslun nokkurt skeið og gerir í markasetningu sinni út á að hjálpa fólki að hætta að reykja. Því finnst honum kaldhæðnislegt að hafa verið umkringdur tóbaki öll þessi ár. Hann hefur þó ekki hent því.
0: Það víst eitthvað bölvun að henda svona gömlum munum sem að hafa verið í húsum í 10 ára. Þannig að það planið að bjóða þeim sem að langar að nálgast munina sem að hafa eitthvað tenging við á. Það frjálst að gera það. En það verður öllum líkjandum fundin staður fyrir þessa hluti inn í húsinu þegar að það orðið uppgert. Bara til þess að hann viðhalda andanum í húsinu. Það mjög góðir andar í þessu húsi. Þó ég sé nú ekkert trúaðar á eitt yfirnáttúrulegt svona óútskýranleg gæfa sem maður hefur fyllt í eftir ég hafi fyllt í þetta inn, sko. Og svo hefur ég líka heyrt af fólki sem er mjög nætt að það segir bara bókstaflega að það hér eru andar. En ég finn það náttúrulega ekki, sko.
1: Óháð öndum þá segja munirnir hver sína sögu. Einn er þó nokkuð skýrmæltari en hinir.
0: Það eru 3 bréf. Eitt af þeim eru læsilegt og þetta svona í stuttu máli er þetta svona ungur maður sem er að sækja vinnu hjá konunni sem að bjó í húsi og hérna húsfreyja. Jóhanna.
1: Gunnar sendi mér mynd af bréfinu en mér gekk illa að lesa skriftina. Elskuleg móður mín fór hins vegar létt með það.
2: Kæri vin, ég bið þig að fyrirgefa mér bréfið sem að ég sendi þér í vetur því það var víst bæði ódagsett og nafnlaust. Það stóð þannig að ég var sendur frá þegar ég var að skrifa það en á meðan kom pósturinn og amma tók bréfið og sló utan það og sendi það. En nú byrði ég þig að láta mig vita það hvort ég get fengið vinnuna í sumar, því annars ætla ég að reyna að fá vinnu fyrir norðan. Því það það sem að ég þrái að komast á skóla. Þú fyrirgefur mér þetta kvappi þér alltaf. Ég hefi engar fréttir að segja þér nema að það hér vont kvef og amma hefur verið í rúmið í viku og Siggi og Katrín hafa legið, en þau eru nú komin á fætur aftur. Ömmu líka farið að batna. Með kærri kveðju, Ingimundur Pétursson.
1: Ingimundur Pétursson. Bréfið skrifað á Hauksstöðum 8. apríl 1941. Ég spyr mömmu hvað hún lesi úr bréfinu.
2: Mér finnst að vera ungur maður, sennilega unglingur og hann langar í skóla. Það ekki mikið meira sem maður getur lesið út úr þessu. Hann býr hér með ömmu sinni og ég veit ekki hvað Siggi og Katrín eru, sískinni eða frænsískinni. Og það svolítið bara skemmtilegt svona orðarlega finnst mér. Svolítið gamaldags.
1: Eins og hvað?
2: Eins og að slá utan bréfið. Mér finnst það skemmtilegt.
1: Já, það skemmtilegt. Og það svo margt annað sem skemmtilegt við bréfið. Stundum eins og fortíðin sé að tala við okkur til að minna á sig og gefa okkur tækifæri til að spyrja löngu gleymdra spurninga löngu gleymda drauma. Komstu einhver tíman í skóla, Ingimundur? Við vildum vita svarið. Mamma fletti Ingimundu upp í þjóðskrá og þar virtist aðeins einn koma til greina. Sá nýreiður og búsettur í Reykjavík. Ég fann símanúmerið hans. Nei, heyrum símtalið eftir næstu sögu.

0: Alexandra Einarsdóttir býr í gullfallegri ris íbúð í Hlíðunum sem nokkuð yngri en húsið hans Gunnars á Reyðarfirði en bjó engu að síður yfir leyndarmáli.
1: Það var sem sagt að mamma var að selja hana æsku heimili og ég þurfti að þetta var jólin 2015 og ég þurfti í rauninni bara að kaupa íbúð eitt fyrir og hún líka þannig við fórum bara á flakkaðna og fórum að keriðu alla bæði vorum að reyna að finna íbúð svo kem ég hérna, svo er ég í vinnunni og þá er vinnufélagi minn að tala um að mákona sín sé að selja og ég bara eitthvað já, við ræðum það eitthvað, ég er að tala um að ég sé sko íbúðir eitthvað svona skemmtlegt og svo skoða ég hérna fasteignin aftur sé þessa, kem hérna og er að skoða, er hitt að fasteignsalan þá okkur að þetta er vinnufélagi minn hérna með mákona sína að tæma íbúðina og ég bara já, blessar Ég sem stólst upp í Þingholtunum og horfði á Hallgrímskirkju út eldhúsgluggan. Svo kom ég hérna inn og leiti út stofugluggan og það var Hallgrímskirkja. Það var bara svolítið selt. Það er eiginlega fáir staðir í bænum sem maður getur einhvern veginn horft á, bara sem að horfa á þessum krakki út gluggan.
0: Þetta var á laugardegi. Hún fékk kauptilboði samþykkt samdægurs. En það var svolítið sem hún vissi ekki íbúðina.
1: Hann var nú eitthvað búin að minnast á það en svona mjög lítið samt þessi vinnufélagi minn að ástæðan fyrir hún var að selja er hún sem sagt býr London og sá sem að leigjandinn hennar var sem sagt dópsali og hún bara nennti ekki að standa í þessu lengur þetta var búin rúkslega mikið vesen og alls konar alltaf verið að kalla lög

0: hálft árið eitthvað, ég er ekkert að fara þetta upp af því að bara það er góð geymsla niðri og það var svona eitthvað, nefnti bara ekki að fara þetta upp, bara ekki það gott aðgengi. Svo hérna er ég sumari, það er ég eitthvað að taka þetta til uppi. Þá er alveg hellingur einhverjum gróðubökkum og alls konar drasli og bara greinlega búin að vera mikil rækt í gangi.
1: Rækt á hverju?
0: Marijuana.

0: Og þetta er sem sagt þannig þetta hús að það er byggt 64, ef maður rétt. Þannig að heita vatnið er kemur upp með pípu til að ná þrýstingnum, þannig að liggur pípu upp á öllu háloftinu og kemur svo flæðið aftur niður og þannig næri þrýsting í allt húsi. Þannig að það er rosalega heitt þarna uppi. Alveg bara ef ég farin upp þá þarf ég að vera bara hlýraból og stuttbuxur sko. Þannig að þetta er alveg kjör aðstæður. Eitt gluggi, þannig að sést ekkert þarna út. Þannig að þetta er algjörlega fullkomið fyrir þetta. Ég ætla var svona bara hlópin að þessu og bara tók alltaf þessi gróðu bakka og fóð með það í sorpu og þetta var nokkra ferðir í sorpu og svo bara sagði vinnufélag minni frá þessu og hann einmitt júi, ég var að við og hló með eitthvað þessu. Svo er ég hérna stendið hérna fram að gangi, bara stuttu setna, nokkru dögum setna held ég og er eitthvað að tala í síma við vinkonum mína, þannig ég er eitthvað svona röltandi fram og tilbaka allt eins og ég glitta bak við opnin hérna inn í aukaherbygginu, eitthvað svona blöð. Og ég eitthvað segi vingunar eru bytta aðeins og fer hérna næ í flísatöng og náði að kippa upp sem sagt heftinu og já, þessum blöðum að þetta er sem sagt hefti og hérna ég eitthvað fer að skoða þetta og þá stendur á öllum blaðsíðunum stendur confidential í svona ljósum gráum stöfum og ég bara, hvað er þetta eiginlega? Og svo fer ég að lesa þetta og ég bara, veistu, ég fann eitthvað hérna og ég veit ekkert hvað ég er að lesa og svo held ég áfram að lesa og ég eitthvað, veistu, ég held að þessi, leiðbeiningabæklingur um hvernig ég var rækt að marihuana og ég bara, já ég þarf ekki að fara í Airbnb ég veist nú bara að byrja að rækt hérna upp á hálófti Það var þessi mjög ítarlegar leiðbeiningur um hvernig á að rækta marihuana allt frá því sérst að ná hérna græðlingum upp í að rækta upp í sérst hvernig átt svona hvað sem er harvesta og svo hvernig átt að geyma það Og svo byrjar þetta á inngangi á sem sagt, af hverju þessi maður fór að reykja marihuana og af hverju hann fór út í það að rækta þetta.
1: Byrju þannig að hann skrifaði þetta sjálfur, leigjandinn?
0: Já, ég geti líka annað, ég myndi meira það.
1: Getum við fundið þennan bækling?
0: Já.
1: Það ekki?
0: Sjá, á allavega að vera hérna ekki star. Hvernig er þetta? Þessi formáli, sko. Rosalega skytti.
1: Það er sjá. Vá. Wow. Mm-hmm. Hann byrjar hérna á... What? Mm-hmm. Til að lýsa lífi mínu. Punktur, punktur, punktur, punktur. Rosamargi punktar. Mér klæjaði endalaust í nefðið, fór með þvílíkan þrýsting í augunum og hóstaði endalaust upp einhverjum viðbjóð.
2: Ég sá ekki út augun og eftir miðdagur í augum mínum vorum eins og að horfa í sól. Ég eyddi öllum mínum kröftum í það eingöngu að halda þeim opnum. Það var ekki möguleiki að vera innan fólk og það var bæði vont að vera úti og inni. Ég var svangur en gat ekki hugsa mér að borða. Ég var þurr í munni með votar augnskálar. Allt í kringum augu var viðkvæmt viðkomu vegna mikillar ertingar. Nefið var aumt og þegar ég snýtti mér gaf það einhvers konar stingi í augum og einn hvarmana þannig að það lak úr augum mínum tár. Ég var ekkit ánægður með það að vera að taka þátt í því sem hann var fordæmdur fyrir og því leið mér ekki vel með þetta. Þegar ég hugsaði svo lengra en í eina mínútu, tók ég strax eftir því að mér gæti ekki liðið verð, því ákvað ég að taka þessu lifi. Ég hafði aldrei þurft að reykja lif áður, en það hlakkaði samt í mér að reykja eitthvað annað en blessaða Marlbaróninn. Hann var svo glaðlegur og svip þegar hann rétti mér jónuna, mér fannst hann aldrei hafa verið jafn traustvekjandi. Ég var fullur sektarkenndar, mér fannst

0: fannst hún ekki skila sér þannig að hún hefði á mig áhrif því hver veit sem ekkert veit.
1: Og það sem mér erst áhugaverast við þetta er að ég fann þetta falið bak við opni. Þannig að hann hefur ákveðið að fela þetta þarna. Í staðið fyrir bara að taka þetta með sér eða hendusu eða eitthvað, þú veist, það er eitthvað ástæð fyrir hann felur þetta bak við. Mér erst þetta svo áhugavert.
2: Kannski ég vonum að, já, einhver finni þetta og geti grætt á hans upplifun.
1: Hans upplifun, einmitt.
3: Höfundur bæklingsins byrjar leiðbeiningar sínar með blaðsíðu um það sem hafa beri í huga áður en farið er út í ræktun. Í upphafi beri þannig að athuga sérstaklega þrennt. Hefurðu nægt pláss?
0: Herbergi, bílskúr, kjallari eða háaloft. Pláss sem engin þarf að fara á til þess að sinna erundum einhvers konar.
3: Hefurðu nægan tíma?
0: Því meiri tími sem fyrir að gera hlutina, því meir farðu úr uppskerunni. Það er óætt að segja að maður uppskerir eins og maður sáir.
3: Hefurðu nægan pening?
0: Blómapottar eru ekki dýrir, það þarf samt að kaupa þá.
1: Það maður les áfram. Held að sé starfina. Ég hef hefur lesið þetta allir, þetta eitthvað svo, að þetta er svo hérna ítarlegt.
2: Já.
1: Þú veist, hérna er hversu mikið lúmens þótt að vera með á vöttin og í ljósinu til að rækta þetta almennilega og hérna svona þetta ná græðlingunum upp og þú veist, þetta er svo opbúslega ítarlegt hvernig, já, þetta er ekkit bara eitthvað svona bull. Hvort sem þú fær afleggja eða spýrar fræði þá þarft þú skáp sem þarf að vera minnst 80-90% stræki, þarft þú hafa bright white fluorescent perur. Í þennan skáp má setja metnað, afleggjara skila besta rótakerfinu 27 gráð hita með 90% draka í pH-stiltu vatni. Og svona heldur þetta áfram í, þú veist, hvað er þetta, 8 blessur eða?
2: Hann er engin, þetta er engin kjáni sem er að gera þetta, hann veit hvað hann er að gera.
1: Hann veit hvað hann er að gera.
2: Kól, ólöflegt, náttúrulega.
1: Já, svo endar þetta er mitt á, mér staðar svolítið gott, hvernig er best að geyma uppskeruna?
2: Já.
1: Og það er hérna alls konar leiðir sem sagt hvernig hann þurka og geyma.
2: Það er ekki tekin eitt fram söluferli.
1: Nei, það er rétt. Hann gefur engin ráð hvernig maður á sig að koma sig í sölu. Það er.
3: Þetta er líklega góður tímapunktur til að taka fram að ræktun og sala ólöglegra vímuefna er auðvitað ekkert aðhlátus efni og að hegðun leigjandans er síst til eftirbreytni. Ef það var þá leigjandin sem skrifaði bleðilinn yfir höfuð.
1: Ég gerir sterklega ráð fyrir þetta sé frá leigjandanum. En það þarf svo sem ekki vera, ég menn að þetta geta verið bara eitthvað vinur hans, ég veit ekki um það, veit ekki meira um hann nema bara að það var eitthvað alls konar vesen og alltaf verið að kalla til lögregluna. Kannski var hann ekkit einhverju dópsali, sko.
2: Það er mikið skemmtilega að trúa því að hann hafi skrifað þetta.
1: Já.
3: Eins og afi sagði alltaf, þá aldrei að leifa sannleikanum að trufla góða sögu. En afi minn var reyndar ruglutallur. Bregðum nú aftur eyrum að Ingimundi Péturssyni, nýræðum.
4: Halló.
3: Já, góðan daginn, er það Ingimundur?
4: Já.
3: Blessaði vertu. Anna Marsibil heiti ég.
4: Já.
3: Ég er í smá rannsóknarvinnu.
4: Já.
3: Af því að ég fann bréf sem er frá 1941 og ég var að velta fyrir mér hvort að þú gætir verið sá sem að skrifaði bréfið.
4: 1941?
3: Já, hvað ertu gamall?
4: Ég er 90 ára.
3: Já, ok. Þú hefur ekki alið mannin eitthvað í Hauksstöðum í Vopnafirði?
4: Nei.
3: Nei, það var ekki.
4: Nei.
3: Og þú er ekki beðið vinnu í Reyðarfirði á einhverjum tímabúndi?
4: Nei, aldrei. Ég hef komið þar, en aldrei unnið þar.
3: Nei, einmitt. Ok. Þá ert þú bara ekki réttur, Ingimundur.
4: Hvað er það spekulega?
3: Ég fann bréf þar sem að var undirskrifað Ingimundur Pétursson, 1941. Já. Þannig að ég var að spekulega hvort það væri þú.
4: Nei, ég bara veit ekki þess að ég hafi átt alnafna nema afa minn.
3: Já, einmitt.
4: Og hann var aldrei þarna fyrir vistan.
3: Akkurat.
4: Það.
3: Já, það er þá blindgata.
4: Það er gaman að heiti
3: þér. Já, sömuleiðis. Þakkaði kærlega fyrir.
4: Þessu.
3: Já, sæll. Blindgata, Rangur Ingimundur, ég leita á náðir Íslendingabókar. Ef við gefum okkur það að Ingimundur hafi verið undir 30 þegar bréfið var skrifað, er aðeins einn annar Ingimundur sem kemur til greina. Ingimundur Pétursson fættur 16. júli 1925 og dáinn 8. janúar 1977, síðast búsettur í Njarðvík. Hann var 16 ára þegar bréfið var skrifað. Mín besta von að finna afkomendur hans að nota tímarit.is til að fletta morgunblaðinu. Ég finn grein úrslit í Danivalsmóti Bridgefélags Keflavíkur og nágrennis frá 1974 þar sem maður með réttu nafni varð í 5. sæti. Ingimundur var síðast búsettur í Njarðvík. Ætli þetta sé hann? Eftir margar árangurslausar flettingar finn ég andlátstilkynningu. Eiginmaður minn Ingimundur Pétursson sem andaðist 8. janúar verður jarðsunginn frá Keflavíkur kirkju laugardaginn 15. janúar klukkan 2 fyrir hönd barna og tengda barna Jóna Hjaltadóttir.
5: Já, halló.
3: Já, er það Jóna?
5: Já.
3: Ok, öndum smá. Við þurfum eina sögu í viðbót áður við heimsækjum Jónu. Sögusviðið að þessu sinni er útvarpshúsið í Efstaleiti. Árið 2014 og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra. Lára Ómarsdóttir fréttamaður segir frá.
6: Fréttastofan var að færa sig frá einum stað yfir á annan innan hús og þegar það gerist hér rafmagn allt í gólfum þá þurfti að fara að tengja tölvur og dótt og þannig að þegar við komum á staðið þar sem að nýja svæðið þar sem að fréttastofan átti að vera þá var við að fara að tengja tölvurnar og opna gólfið og þá kemur í ljós kom bara kassar fullt af bréfum og kvittunum og bara alls konar dóti og svo sagði að þetta gengi mjög lengi hér að þegar var fluttingað upp í Efstaleiti frá Laugaveginum að þá hefði Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sem þá var fréttamaður á Ríkissjónvarpinu falið alls konar dót sem hann taldi vera mjög merkilegt. Ég hringdi strax í hann og hann var til ég að koma og byrja kennsla á þetta.
7: Sælum
6: blessu. Sælum blessu, takk fyrir að koma. Ekki sína hvað er, þú veist náttúrulega hvað er. Já, það spurði hvað. Þegar búið að ganga sér saga svo lengi að hann hefði verið að fela alls konar dót og hann hafi, þú veist, komið spólum undan og alls konar einhverjum pappírum og bleðlum og þetta var svona eins og hálkýr svona, já, hvað sé að gróu sagði að drauga saga. En þarna fengum við staðfestingu á að þetta var allt saman satt og rétt. Veistu hvað er?
7: Ég veit nokkra staði, ég veit ekki hvað staði þetta undir
6: það. Það var talað svona stemningin í húsinu þegar áðurinni að hann kom hingað alltaf og þá voru allir svona frekar æstir og spenntir bara svona, ó, allir þetta sé dótið hans, Sigmundar og erum við búin að finna fjársíðan hans.
8: Þetta er hérna inni, hérna. Þetta erum við búin að friðlýsa, sjá, ég sagði þið.
7: Já, já.
8: Ha?
7: Það var þessi hluti sem það fundið. Einmitt, hvað er hérna? Sjáur þetta stefna ESB, EBS. Hagtölu mánaðarins, áskýrsla flugleiða.
8: Þetta embætti er nú bara ekki til lengur.
7: Þetta er bara kvittun.
8: Já.
7: Þetta er ofta að fara í bókaldu.
8: Já.
7: Já, rannsóknum hann lögreglunni og hún ekki til lengur sem slík.
8: Nei.
7: Það var nú ekki dráðrúm til þess að skoða þetta allt saman. Það gekk mikið á þetta síðsumar aldamóta árið. Það má vel að segja að það hafi runnið hálfgert æði á fólk. Heilu skáparnir og skúffurnar voru tæmdar hún í ruslapoka á þessu mikið sem að líta á hvað í þeim var. Þannig að það þurfti að hafa hraðar hendur. Og manni varð tíma að hugsa til Árna Magnússonar í brununum í Kaupmannahöfn á hlaupum undan lógunum. Hér var þetta bara einn logi, Logi Bergmann, en það gekk mikið á. Þetta er kannski ekki verðmætasti hluti Bergmannsaps, en þetta er samt, jú, það er ýmislegt þannig á milli sem að er orðið fá gætt, hugsa ég.
6: Hérna Bergmannsapn til heiðis Loga Bergmann, já, þeir eru náttúrulega voru góði vinnur unni saman. Og Logi Bergmann var, sko, ef ég mann það rétt, þá var sagan svo að Logi Bergmann, hann vildi henda öllu og meðan að Sigmundur Davíð vildi geyma allt. Þannig að þeir voru svona tveir andstæðir pólar í húsinu. Og líklegast það við þá Sigmundur Davíð verið að reyna að fela þetta fyrir Loga Bergmann sem annars hefði hent öllu. Ég held að.
7: Það var einhvern veginn lífsegs og saga að ég hefði tekið mig með 14 kassa. Það er ekki satt. Þetta voru allavega þrjú bretti, ég held að þeir hafi verið 55 kassanir.
8: Nei, þannig að þetta var vantali hjá samstagsfélögum þínum.
7: Mjög svo. Það sem var sérstaklega skemmtilegt við það að í sumum tilvikum var ég að fela nokkra kassa undir borðinu hjá þeim sem að voru að leita þeim. Þannig að, þetta voru allavega yfir 50 kassar. Og ég kom allavega þremur brettum úr húsi. Hlutaði ég er varð eftir hér í þessu húsi. Hluti reyndar fór í geymslu annars staðar en með tíð og tíma þá kannski læra menn að passa betur upp á þetta. Þarna kendi ég með þessa grasa. Ég man efst í einum kassanum var til dæmis upprunalega vélritað handritið áramótasköpun 1985. Svo stóð reyndar til að henda öll myndasafni fréttastofunar. Á þessum tíma var stafræna tæknin að ríða sér til rúms og fólki fannst algjör óþarfi að vera að geyma þessar gömlu spólur. En ég held nú reyndar að þeim hafi verið bjargað á endanum öllum, vonandi.
8: Þú ert ekki bara það sem sumir kalla hortir, bara það sem ykkur svakalega söfnunarhortu.
7: Nei, þetta snýst nú um að passa upp á verðmandi og ég skal viðurkenna þetta er kannski ekki allt sérlega verðmætt og einhvað af þessu hefði hugsanlega mátt fara á hugana. En inn á milli eru hlutir sem að hefði verið betra að og var betra að vara þetta.
6: Það var líka sko spólusafn sem hann bjargaði og sem að er í alvörunni mikil verðmæti fyrir RÚF í dag. Veist, þannig að sumt að því sem hann bjargaði var alveg voru verðmæti eins og fréttaspólusafn og með einhverjum myndefni gömlu.
7: Það er nú oft þannig að fágæti hlutir, þeir eru varðveittir vel, geymast jafnvel öldum saman. En það sem að er nóg til af, hversdagslegir hlutir, því eru öllu hent og fyrir varir þá er ekkert eftir að því sem að var algengast og hverstagslegast en allt hitt, þetta fágæta er varðeitt, þannig að menn þurfa að passa upp á þetta hverstagslega líka.
6: Það er bara mjög oft þannig, við höfum oft séð það í fréttum að hérna, það finnst eitthvað bak við þeil einhvers staðar og eitthvað sem að kannski á þeim tíma hefði ekki þótt eitt merkilegt, bara eins og kvittun og kaffihúsi. En sko 30 árum seinna getur kvittun og kaffihúsi bara verið mjög merkilegt og ég verð nú að segja það að ég er meira eins og Sigmundur Davíð heldur en Logi Bergmann. Ég er alveg svona pínlítið líka í því að safna svona drastli og kannski þess vegna fannst mér þetta svo skemmtilegt og ég svona tengdi við þetta.
7: Það eru mjög víða hólrými í þessu húsi, ekki bara undir gólfinu. Þannig að einhvað af þessu á að vera örugt áfram, þá var ég að við fundið þetta. Eða reynda synd að þetta skuli hafa fundist strax, svona áður mér hafa lært að meta menningarlegt gildi þessara hluta. Þannig að þið fáluðu ekki út um mér hvar restin er, ekki að sinni.
8: Heyrðu, þetta var ræðislegt. Hvað hefur þið að gera við þetta í alvörunni? Ég veit ekki hvað hann að gera við þetta.
3: Jæja, bregðum okkur nú til Jónu Hjaltadóttur, eiginkonu Ingimundar Péturssonar heitins.

0: Sæl.
1: Sæl. Sæl.
0: Takk. Hæ, Anna Massi. Sæl. Kæra, þakki fyrir að taka móti.
1: Já, það var nú bara sjálfsagt, sko. Það bara, gallin bara að sagði inn í sko.
0: Nei, já.
1: Gallin að sá að þetta
0: Algjör.
1: Þannig að þetta ekki rétt. Þetta ekki minn maður.
0: Telur það ekki vera?
1: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, alveg það alveg útilokað.
0: Nú?
1: Já.
0: Hvers vegna?
1: Já, ég var bara að fara í gegnum þetta. Sko, hann, ég fáði sæti.
0: Já. Jóna hefur skoðað málið. Ingimundur hennar, sem lést fyrir 42 árum, fættist vissulega á Haukstöðum í Jökuldal. Þeir eru víst fleiri neitt haukstaðirnir. En foreldrar hans fluttust að hans skömmu síðar. Íbúðarhúsið brann stuttu áður en Ingimundur kom í heiminn og fjölskyldan bjó sig í fjárhúsinu yfir sumarið.
1: Og hann fættist hann í fjárhúsinu. Búinum að stóða gaman að segja frá því að pappi sinn væri fættur í fjárhúsinu eins og frelsarinn.

0: Fjölskyldan fluttist norður. Ingimundi var fljótlega komið fyrir hjá föðursystu sinni í Heiðarseli í Tungu og ólst upp í hennar umsjá. Við fermingu leit hann hins vegar á sig sem sjálfráða og fór til Akureyrar.
1: Mammas var ekkert á því að stjóti hennar skjólshúsi enda held ég að þau hafi verið ákaflega fátæk og búið við lélegan kost nema að elsti bróðir hans, Jón, hann drífur hann með sér. Hann var svona farandverkamaður og var að vinna hér og þar og meðal annars þá er hann að vinna við Skeiðfossvirkjunina sem er í Fljótum, Skagafirði. Og þessna er ég með þessa bók hérna. Hvar var ég búin að segja þetta? Ég var heldur 32 sem að byrja var að, á þessari virkjun.
0: Hérna stendur þetta, framkvæmdir við virkjunina hófust ár 1942.
1: 42. Og þarna...
0: Og hann fekk vinnu við hana.
1: Já, og þar var sko, þar voru þeir að vinna og sko, þessi bróðir hans, hann vann við trésmíði og þeir voru að reisa meðal hans íbúðaskálana fyrir starfsmennina. Og ég veit ekki alveg hversu lengi þeir voru þarna við Skeiðfossvirkjunina, en austur fór Ingimundur aldrei eftir þetta.
0: Það getur náttúrulega að passa. Leif mér að finna hérna bréfið. Þetta er mert Hauksstöðum 1941, þannig að það er þarna áður en að framkvæmdir hefjast.
1: Já, en býttu nú við, Hauksstöðum kemur hann aldrei aftur.
0: Getur ekki verið að hann komið þarna aftur af því að og sé hjá ömmu sinni. Hann talar um síðan, hann talar um ömmu sína. Nafnið Katrín
1: hann
0: sem, og...
1: Hann er aldrei hjá ömmu sinni. Hann hefur aldrei neinu, kynni af sínum ömmu.

0: Jóna segir Ingimund aldrei hafa komið aftur á Hauksstaði eftir að fjölskyldan fluttist norður. Hann hafi engin kynni haft af afa sínum og ömmu og þar að auki kannast hún ekkert við nöfnin Siggi og Katrín. Að auki eru ákveðin merki að bréfritarinn hafi verið flámæltur og það var Ingimundur ekki. Mér finnst tilviljunin eiginlega of mögnuð. Annar Ingimundur Pétursson á Hauksstöðum. Hann hafði aldrei á orðið við þig að hann hefði einhvern tímann dreymt að fara í skóla eins og bréfritarinn nafnans segir.
1: Jú, sjálfsagt hefur hann dreymt það. En það... ástandið var þannig og hann hafði sko hefði hann geta ílengst hjá fjölskyldu sinni á Akureyri þá var hann sérst geta það en það var náttúrulega þau voru voðalega örstnauð í rauninni
0: Fátækt fólk
1: Já, það var það, en svo var bara mikið á þessum árum
0: Þannig að hann fór aldrei í skóla?
1: Nei
0: En varð leigubílstjóri og vann mikið á vellinum var það ekki?
2: Vann hann ekki mikið á vellinum?
1: Jú, hann var fyrst byggum í Reykjavík svo fór hann á ítunámskeið hjá vegagerðinni og eftir það fekk hann vinnu hjá aðalverktökum sem eru á Keflavíkurflugvelli á þungavinnuvélum og var þar Fyrst svo tók hann meira prófið og fór þá að keyra rúturnar hjá hernum og síðan keyrði hann leigubíl og ásamt sko rútunum.
0: En hann kvaddi hans í snemma, hann var ungur.
1: Já. 77.
0: 52 ára.
1: Já.
0: Hafði hann verið veikur?
1: Nei. En hitt er annað mála að það var náttúrulega að hann hafði sem djöfileg að draga.
0: Þannig er það stundum. Í minningargrein sinni Ingimund frá 15. janúar 1977 skrifar Ari Sigurðsson að Ingimundur hafi verið dagfarskóður og hið mesta prúðmenni. Hann hafi eins og svo margir aðrir, þurfti að mæta ýmsum erfileikum á lífsleiðinni, en ekki heyrðist hann kvarta, heldur gerði jafnan góðlátlegt grín að vandamálunum og taldi ekki vera auðveldar að sigrast á þeim með því að ala með sér áhyggjur. Hann þurfti í mörg ár að stríða við veikindi, en bar þau með þeirri karlmennsku og rósemd sem einkendi hann ætíð. Ingimundur er ekki á meðalvor lengur. Ég get ekki spurt hann. En Jóna er alveg viss í sinni sök.
1: Hann fór sko 14 ára gamall.
0: Já.
1: Norður.
0: Mm.
1: Og hann fer aldrei austur aftur.
0: Hver getur þetta þá verið?
1: Já, nú veit ég ekki.
0: Ég held að ég sé bara komin í blindgötu.

Bréfið hans Gunnars úr Reyðarfirði var ekki fjársjóður fyrir Jónu. En það er enn fjársjóður fyrir mig. Það leiddi mig til Jónu og við áttum saman góða stund þar sem við spjölluðum lífið, dauðan og fallegt handverk. Þegar ég settist aftur út í bíl, var ég örlítið ríkari. Ég veit ekki enn hver Ingimundur var, hvort hann hafi fengið vinnu eða komist í skóla, en ég veit að hlutirnir sem við skiljum eftir eru að breytast. Þú finnur ekki Facebook skilaboð á milli þilja, er það?

Þá er þættinum lokið í dag. Viðmæltur voru Einar Falur Ingólfsson, Gunnar Viðar Þórarinsson, Alexandra Einarsdóttir, Lára Ómarsdóttir, Ingimundur Pétursson og Jóna Hjaltadóttir. Tæknimaður þáttarins var Úlfhildur Eysteinsdóttir, sérstaka þekkir fá móðir mín, Sigríður María Torfadóttir, Ragnar Tómas Hallgrímsson og Eiríkur Sigurðarson. Grár köttur út í mýri, heyrumst í næstu viku.

0: Anna Marsibil Klausen hafði umsjón með þættinum Grár köttur. Næst í næturútvarpi er Hljóðrás æviminnar.
1: Góðan daginn, hlustundu góðir, ég heiti Linda Ástísadóttir og þetta er 50 og síðasti þátturinn þar sem ég fer með ykkur í ferðalag Hljóðrás æviminnar. Í þessum þætti bræði ég saman lög frá ólíkum tíma en allt lög sem tilheyra því að hlusta á tónlist í bílnum. Þegar ég var ung spilaði ég örugglega sömu tónlist í bílnum og heima hjá mér. Ég heiti aldrei tími að hlusta eitthvað sem ég fílaði ekki og hlustaði sjaldan á útvarp þegar ég var út að keyra. Yfirleitt var tónlistin alltaf stilt ærandi hátt og rúðan skrúi niður á rauðu ljósi svo aðrir fengi örugglega heyra hvað ég var með frábæran tónlistasmekk. Fyrsti bíllinn minn var Mitsubishi Galant, orkest 77, með 1680 vél algjör töffara bíll sem ég eignaðist þegar ég var tvítug. Ég komst að raunum það að ég elskaði að keyra. Við skulum byrja þáttina á að hlusta lagið Joyride með sænska dúettunum Roxette og ímynda okkur að við sem að keyra á rauðum sportbíl með gítar í hendinni.

Þetta lag með Roxette var tilengjað ungu mér að keyra einhverja bíldrúslur á vegum úti. En restin af þættunum verður hins vegar tilengjaður tónlistinni sem var spiluð í bílnum eftir ég varð mamma. Það var nefnilega ákveðin viðsnúningur þegar heimili var fullt af börnum, hljóðheimurinn inn í heimilinu var leikskólalög og tónlist úr teiknimyndum. Þannig var oft einhver allt önnur tónlist spiluð í bílnum sérstaklega þegar maður var einn á ferð. Ég vildi svo gjarnan smita börni mín af mínum tónlistasmekk. Eitthvað gamalt rock og góðu blues var eitthvað sem ég held að var í góð byrjun. Gamli vini mínir sökuðu mig alltaf að hlusta á allt og gamla tónlist. Ég byrjaði eins og flestir á að hlusta á Led Zeppelin og Deep Purple, en með að flesti vini mínir fóru yfir í að hlusta á nýrra rock, fór ég alltaf aftur og aftur í tónlistasöguna til að leita einhverjum rótum. Ég hlustaði mikið á bluesar eins og B.B. King, Sonny Boy Williams og fleiri. Mér fannst þess vegna að Janis Joplin lög ekki vera neitt sérlega gömul tónlist. Eða ekki fyrr en ég reyndi að spila lögin hennar fyrir börni mín sem vissu bara ekki hvaða jarm þetta væri. Fáum hérna gott lag með Janis uppáldur mínu. Þetta lagi Cry Baby sem Janis gerði frægt á plötunni Pearl sem kom út árið 1970.

0: Ég gerði fleiri tilraunir til að vera flotta mamman sem kynni börnin sín fyrir kúl tónlist. Ég vildi sanna fyrir þeim að ég hlustaði á eitthvað meir en bara ryðgaðan blues. Nú setti ég eitthvað nýrra í tækið og spilaði diskin You've Come a Long Way Baby með Fatboy Slim. Elsti krakkin minn fættist 1998, sama ár og þessi plata kom út og albumi var alltaf í miklu uppáhaldi hjá mér sem tónlist í bílnum. Ég myndi halda að þau krakkarnir væru þarna á orðin 6, 8 og 10 ára. Þetta byrja ágætlega hjá mér með fyrsta laginu, Right Here, Right Now. Svo í introinu í lag númer 2 var eitthvað blót en ég hundsaði það því lag númer 2 æðislegt. Ég held vissulega að ég var alveg að skora hátt hjá krökkunum mínum sem var öruglega í einhverju tónlistar dáleiðslu í bílnum með mér. Næsta lag var hins var lagið sem drómi niður á jörðina. Það þurfti ekki tvítingt börn til að skilja að upphafið á næsta lagi var ekki neitt sem mamma ætti að spila fyrir litlu börnin sín. Ég var að keiri miður í traffík og var að enga vegin nóg og fljóta slökku á laginu því ég var að einbytta mér að akstrunum. Og ef orðið ekki bara sagt einu sinni eða tvisar, já, óteljandi sinnum. Þetta braut svo í báa við regluna mínum að halda öllu blóti frá börnunum. Þetta var þess vegna eftirminnileg minning sem var rifjuð upp aftur og aftur. Mamma manstu þegar varst að spila lagið sem byrjar. Og já, við skulum bara hlusta lagið sem númer 3 á þessari frábæru plötu. Lagið Fucking in Heaven.
1: Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fucking and fucking and fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fucking and fucking and fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fucking and fucking and fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fatboy Slim is fucking in heaven. Fucking and fucking and fucking in heaven.

0: fat boy Slim is fucking
1: please don't play this for anybody. I don't normally do this.
2: En svo voru auðvitað mörg lög sem krakkarnir virkilega vildu hlusta á í bílnum. Ef það eitt lag sem minnir alltaf á alla fjölskyldu bíltúra með börnin í aftursætinu, þá þetta lagið Who Let the Dogs Out með bandinu Bahamenn frá Bahamaeyjum. Lagið minnir á alla sunnudagsrúndan í endalausa fossaferðir, innlit til ættingja eða stutta nestisferðir í Selvogin. Fyrir krakkana stytti það alltaf ferðina hlusta á tónlist og það sama á hvað aldru þau voru, alltaf var hægt að syngja með geltun í þessu lagi sem kom út árið 2000.

Ég hélt alveg gríðarlega lengi þann sið að spila heilu plöturnar í bílnum. Þetta komst ég upp með að gera meðan hægt var að eiga bíl með geislaspilara sem því miður liðin tíð. Ég hef aldrei geta vanist þegar hugsun að þessi góð hugmynd að hlusta einhver góð mörg stök lög. Það miklu meiri upplifin að hlusta á heilt verk tónlistamanna. Meira að segja voru best of plötur Holger Skömm í plötusöfnum í gamla daga. Að þessu sögðu þá var ein best of plata mikið uppáhald hjá mér í bílnum í mörg ár. Og tónlistamaðurinn engin annar en Tom Jones. Ég veit ekki hve oft ég talaði illa Tom Jones á árum áður. Fyrir mér var hann einhver sönglandi kvennabósi sem átti fræð sína því að þakka að miðaldra konur kostuðu nærbuxum upp á svið í hvert skipti sem hann birtist. Yfir höfu fannst mér glatað að dýrka söngvara og reyndu ofta afnýta eigin aðdóun á rokkóðum. Textarnir í lögunum hans Tom voru líka ótrúlega karlrembulegir en sama mættu þetta segja morg rokklög. En samsagt, með Holgeri Skömm í hjarta, var ég orðið mikill Tom Jones aðdóandi þarna ein á ferð í bílnum í alveg óteljandi ferðum fram og tilbaka frá Eyrarbakka til Reykjavíkur á árum áður. Það líka virkilega gaman að þenja raddböndin og reyna að syngja með þessum lögum. Þetta lag, Sex Bomb, kom út árið 1999 og Tom gerði það í samstarfi við þýska tónlistamanninn Mos T.

Mér langar ógulega til að koma að einhverju lagi með Tracy Chapman sem í miklu uppáhaldi hjá mér. Og þar sem við í bíltúr í þessum þætti, þótti mér passa mjög vel að skjóta hérna inn laginu hennar Fast Cars frá árinu 1988, gjörðu þið svo vel.

Svona andatök þar sem við erum á ferð einhverstaðar og það heyrist eitthvað lag í útvarpinu sem grípur okkur. Þá hækkað og hann leikur eitthvað gleði straumur yfir að heyra eitthvað nýtt. Svona andatak átti ég þegar ég var að keyra niður Ártúnsbrekku í umferðarþunga á gráum degi. Ég hækkaði græjunum og hugsaði hver er að syngja þetta lag og hvað hann að segja. Hleypiði mér út úr þessu partíi, hér allt í steik, hleypiði mér út með raketur reik. Meðan Tracy Chapman söngum að keyra burt og komast á betri stað í lífinu, söng Jónas sig með ritvélum framtíðar að komast út úr allri geðsikinni sem hvestast lífið

Krakkandi mínir, James Rapp, Moira Dís og Douglas Máni hafa öll kynnt mig fyrir einhverju tónlist sem að mér hefði ekki sjálfri dottið í huga að spila. Þau eru líka öll með ólíkan tónlistasmekk. Og viti, ég hafði einhvern veginn alltaf séð það fyrir mér að við myndum skiptast á að spila tónlist fyrir hvort annað í bíltúrunum. Einhver fengi að spila smá og svo hinn og þannig myndum við deila tónlist. En nei, þetta varð auðvitað ekki svona. Tæknin rændi okkur þessum möguleika, já, eða bjargaði okkur frá mörgum rifrildum. Allir eru núna með sína tónlist í eyrunum og hver og einn hlustar á sitt í hljóði. Þá komi hins vegar stundir þegar ég var bara með ein krakka í bílnum og við gátum hlustað upp á tónlist saman. Ég ætla að renna yfir nokkra perlur sem börnin spiluði fyrir mig. James, minn elsti,

hlustaði mikið á instrumental tónlist, rap og metal. Eitt sinn útskýrði hann til dæmis fyrir mér heila plötu með M&M. En það var eitt lag á lagalistanum hans sem var svo grípandi fyrir mig, gamla rockhundin, að í hvert skipti sem ég heyrði það gældi ég hver þetta eða hvaða lag þetta. Og aldrei myndi ég blessaða lagið þar til ég skrifaði þá miða eins og sæmir miðaldra konu með athyglisprest. Hér kemur þessi rock smellur Dragula með Rob Zombie.

Dóttir mín, Moira Dís, hefur gott eira fyrir einkennilegri tónlist en hún líka með mjög fjölbreyttan tónlistasmekk. Við hlustum mjög oft saman á Eurovision lög í bílnum og heldum alltaf með þjóð sem komst varla áfram. Hún lét mig líka hlusta á speed metal frá Suður-Kóreu þar til ég baðst vægðar. Eitt af böndunum sem ég kynntist vel í gegnum Moiru var hljómsveitin Arctic Monkeys og heyrum hér eitt lag frá þeim, lagi Fireside frá árinu 2013.

Ég og Moira eigum aðra sameiginlega hljómsveit sem við hlustum á í bílnum og það er hljómsveitin Disturbed sem hún hlustaði mikið á þegar var að klára grunnskóla. Allir rokkarar þekkja lagi þeirra Down with Sickness og enn fleiri þekkja þeirra stór kostlegu ábreiðu af hinni þekkta lagi Sound of Silence. Þessi hljómsveit markaði tímamót fyrir okkur mæðgur. Sagan svona. Moira fór í útskriftaferðalag með skólunum eftir að tíundabekk lauk. Hún vildi ekki fara en ég ítti henni af stað. Ferðin var vægast sagt ömurleg. Þegar hún var komin heim og farin í rúmið, sat ég við tölvuna og gerði það sem ég gera oft þegar ég eitthvað döpur. Ég fer að googla hvar eitthvað hljómsveit að spila á tónleikum og svo læti ég mig dreymum að fara tónleika þótt ég viti ég sé alls ekki að fara neitt. Núna googlaði ég hljómsveitina Disturbed og hvað haldið þið? Voru þeir ekki bara að spila á tónleikum þetta sumar í Donington Park í Englandi? Á nákvæmlega sama tónleikasvæði þar sem ég og Telma systir horfðum opinmyndar á Whitesnake spila árið 1983 í okkar fyrstu utanlandsferð. Við Moira enduðum á slá til og þvíli krakvallaferð sem varði minningunni besta tónleikaferð nokkur tíman. Ég ætla samt ekki að spila fyrir ykkur Disturbed lag heldur Rage Against the Machine lag sem Disturbed tók af þessum tónleikum. Þetta lag, Killing in the Name, ómaði á Donington árið 2016 og þúsundir öskur sungu með þá var til minning móður og dóttur sem gleymist aldrei.

Douglas Máni, yngsti krakkin minn, myndi ég segja að vari með elsta tónlistasmekkin. Hann hlustar á alls konar tónlist en ég tók eftir því hvað hann hlustar oft á gamalt klassist rock og oft aðeins út í country. Mikið af þessum lögum þekkti ég í þaula en svo kom að stundum með eitthvað sem ég hafði aldrei heyrt áður. Þannig kynnti hann mig nýlega fyrir frábærum ungum country söngvara frá Virginia fylki í Bandaríkjunum. Þessi rauðhærði skeggjaði tónlistamaður heitir Oliver Anthony og sló óvænt í gegn með laginu Richmond North of Richmond árið 2023. Hann bara með gítaninn sinn og röddina og syngur frá dýpstu hjartarótum láglaunafólk í Bandaríkjunum sem hefur enga rödd. Textin dásamlegur, þetta svo sannarlega lag litla mannsins.

Jæja, þá víst komið að leiðalokum í þessu flakki hljóðrás ævi minnar. Frá barnæsku og úlingsárum í Hafnarfirði, ókunna slóðir og lokum í sæluna þar sem ég bý á Eyrarbakka. Meðan ég var að vinna að gerð þessara þátta kvaddi hún mamma mín Ásdís þetta líf. Hún varð háöldruð kona og skildi eftir sig ógleymanlega arfleið og fallegar minningar. Við fórum sannarlega í marga bíltúra saman og hún hafði þann vana að slökkva tónlistinni þegar við komum í mikla umferð til að ég trublaðist ekki við akstur. Mamma hélt mikið upp á hljómsveitina Boney M og þegar ég var krakki safnaði ég myndum af þessari hljómsveit. Í boði var að kaupa Abba pakka eða Boney M og ég valdi að safna Boney M. Þótt ég ekki lengur myndirnar þá var ljúft að hugsa til þess að ég og mamma áttum um tíma sömu uppáhaldshljómsveit. Mömmu til heiðurs kemur hér lagið Gotta Go Home frá árunni 1979. Í þessu glaða diskolagi sungið hve gott að snúa heim eftir frábæra dvöl í sumarparadís og þannig fannst mér textin passa við mömmu sem kveður þetta langa ferðalag sitt hér á meðal okkar á þessari jarðvist og fer í faðm horfina ástvina. Ég kveð einnig ykkur lustundur góðir með þessu lagi og þakka ykkur fyrir að lusta á hljóðrás ævi minnar í þessum fimm þáttum.

Linda Ásdísardóttir deildi hljóðrás ævisinnar með hlustendum. Þetta var 50 og síðasti þáttur hennar. Nú heyrum við hvað var rætt í sumarmálum í gær. Gunnar Hansson og Guðrún Hálfdánardóttir stýra þættinum.

0: Góðan daginn og velkomin í sumarmál. Í dag er föstudagur, 17. júli og Jelena talaði í sól og já.
1: Við munum færi ykkur sól og sumar í, held ég, eitthvað svo leiðis. Það hljótu við að reyna allavega.
0: Já, þú varst nú eiginlega næstu búin að lofa sól, sko.
1: Ég veit það og svo er hún ekki komin allavega hérna á suðvestur hornið. Það er, sko, það, mér sýndist í gær og meir sér bara dagana undan vera bara sólar, spá fyrir daginn í dag. Að því að búið að vera svolítið vætu samt hér fyrir á suðvestur horninu og bara hér sunnan og vestan til. En sólin er lætu bíða aðeins eftir sér núna.
0: En hún er allstaðar annar staðar á landinu, þannig að það er bara fínt.
1: Já.
0: Það bara gott.
1: Við vonum bara fólk fyrir austan og norðan og þar sem sólin er, njóti hennar. Send okkur hana hinga síðan, eða ekki, einhverja geisla allavega. En við fáum við þetta í sumar á föstudögum ferðasögur í sumarmálum. Og í dag þá ætlum við að tala við Sigmund Pál Freysteinsson, fata- og textílhönnuð. Hann flutti til Japan haustið 2021 og stundaði nám í hönnun við Kyoto Seika University. Þar sem hann rannsakaði hefðbundnar litunar aðferðir með áherslu á katatsome, þar að segja japanska stensil litun. Og Japan hafði mikil áhrif á hann og fjölskyldu hann sem kona hans og dóttir voru með honum þar og Sigmundur heldur tengingunum við Japan hátt á lofti. Í gegnum fjölbreytt hönnunarverkefni og hann flyttu til dæmis inn japönsk te og þau iðka te-drykju, japanska te-drykju af miklum aga daglega. Það er mikið af reglum og sem að þarf að fara eftir ef það á að fara alla leið í því, sko. Og hann hefur svo farið í tvær ferðir sem farastjóri til Japan með íslenska hópa og fer í aðra í haust og við ætlum bara spjalla við Sigmundum Japan og allar hliðar á japanskri menningu sem hann þekkir.
0: Og svo er náttúrulega fugl dagsins.
1: Já, hann er þessi, já, við segjum ekkert meira, hann bara kemur í ljós, bara fylgistu með áfram. Við byrjum á tónlist, þetta er GTRN og Magnús Jóhann Ragnarsson. Lagið heitir Vikivaki, þetta er auðvitað Valgeir Guðjónssonar, lagið við texta Jóhannesar úr Kötlum.

0: Viki Vaki, GTRN og Guðrún Ír Eyfjörð og Magnús Jóhann Ragnarsson. Lagið eftir Valgeir Guðjónsson og textin eftir Jóhannes úr Kötlum. Það komið að því.
1: Það komið að fugli dagsins.
0: Fugli dagsins, já. Það verður nú að segjast eins og er að ég held nú að sé, hann er talsett mikið þekktari en tildran sem vorum að tala mikið ær. En það ekkert svakalega mikið upplýsingar téðan fugl.
1: Nei, en samt hugsa ég að sko flestir, bara ef ekki allir, hafi nú einhvern tíma séð þessa tegunda fugli.
0: Já, og eins og ég segi, hann alveg þekktur, þannig að við bæði, við höfum ekki úr miklum upplýsingum samt að móða, en við þurfum að fara valega svo við komum ekki upp hann alveg strax. Mm. En við skulum samt fara með fræði heiti. Ég sést okkur áhuga maður það að skemma fyrir þeim sem að þekkja fræði heitin strax í upphafi. En það, ég held samt að ég sé ekki að skemma fyrir þeim. Ég held að þau verði bara sérstaklega stolt yfir því að vita þetta svona snemma. Kalídris maritíma.
1: Já, þetta bendi nú eitthvað til sjávar,
0: já,
1: er það ekki?
0: Jú, maritíma bendi já, til þess.
1: Já.
0: Og enda er hann sko í rauninni má kalla vaðfugl, er það ekki?
1: Jú.
0: Mjög mikið einmitt í fjörum.
1: Og hann er rosalega svona nettur, eða þannig sé að hann er svo léttur.
0: Já.
1: Þetta er léttasti fugl dagsins þessa vikuna.
0: Þessa vikuna, já. Hann er samt ekki, við höfum alveg farið niður í einhvern tímann 18 grömm, sko. En hann er 80 grömm þessi. Og hann í bókinni Íslensku fuglarnir og þjóðtrúin, það er svo margt skemmtilegt þó að það sé því miður ekki nóg mikið af þjóðtrú eða neitt tengt honum, en það eru mjög skemmtileg önnur heiti sem að, og þau eru, ég get held ég sagt þau, þó að það munur koma upp hann hjá mörgum, en það er ekki svo líkt nafninu hans til dæmis, og við erum búin að segja hans í vaðfugl og sé í fjörum, þannig að þá er alltaf leið að segja hann er til dæmis kallaður fjörumús, eða fjöru rotta.
1: Oi.
0: Já, svo er hann stundum kallaður grjótsmuga eða fuglakóngur, þannig að það er svolítið langt á milli þess að vera annarkort fjöru rotta eða fuglakóngur. Já, en svo býtum nú við eitthvað.
1: Segir þetta ekki eitthvað aðeins meira bara þá sem hafa gefi blessuð fuglin nafn?
0: Jú, það fer, jú en hann er samt, hann á sko hann er ekki miklu upphaldi til dæmis á Grænlandi því að í honum ánefnilega vera blóðdropi úr þeim í neðra.
1: Ops.
0: Já, og það áreindar líka við þrjá aðra fugla og þá er ljóst að við erum ekki að tala þá fugla, það er sér steindebill, hávella og hrafn sem eiga líka hafa blóðdropa úr þeim í neðra. Þannig að hann er ekki upphaldi þar og miðað við líka sko þessi önnur heiti sum að það er eins og hann hafi ekki endilega verið vel metin alltaf.
1: Ég bara eiginlega skil það nú bara ekki.
0: Nei,
1: ég kann bara mjög vel við þennan fugl.
0: Hún er afskaplega fallegur, heyrum hljóðið í honum. Hljóðið er svona. Er ekki þetta skerandi? Ég held að það sé. Og það tekið fram, sko, þessi fugl er spakur og hann flýgur ekki oft upp fyrir að það komið bara alveg að honum. Hann hleypir fólki nálægt sér, sko.
1: Og valla samt ef hann er að liggur á hreiðri.
0: Já, kannski ekki, já. Hann flýgur lágt og beint, syndir auðveldlega og hann veiðir sér skordýr, kóngulær, aðra hryggleysingja svona í fjörunni og í þar sem hann er að vaða.
1: Mér fannst líka merkilegt að ná fuglavefnu, hann segir að hann verpur aðarlega til fjalla.
0: Já, verandi vaðfugl.
1: Akkurat.
0: Einmitt. Og það er líka ef maður skoða kort af Íslandi, að því hann er sko, hann í raunni, að tala hann sér strjáll varpfugl því að hann er ekki allir sem að verpa hér af stofninum En ef þú skoða varpstöðna, þá eru þær bara nánast allt landið Já, þar undir.
1: Akkurat.
0: En vetrastöðna, þá er það alltaf bara á fjörunum við, já, við sjóum. Já. Sko. Þannig að hann fer inn til lands að verpa. Og hann er ekki stór eins og kom fram, hann er ekki nema 22 cm lengd og 46 cm vænkaf og í tíkallaprófinu, þá er ekkið bara svona það bil eins og tíkall af stærð.
1: Og það segir líka að Íslendinga beri mikla ábyrð á þessari tegund.
0: Já.
1: Vegna þess að það er áætla að hér sé rétt tæpur helmingur af þessari tegund í heiminum. Sko. Og þetta er norrænn fugl. En og það er einmitt talað það að það sé ekki gott, hlýnandi loftslag sé ekki gott fyrir hann og þessa tegund að það geta hann jafnvel farið að forðast okkur.
0: Og svo erum við að koma svolítið nálægt þessu bara núna og við segjum þá líka bara því við erum búin að segja hans í vaðfugl og hann er dekstur litlu vaðfuglana og einn af þeim minnstu litlu stærri en einhverju gætu haldið að við værum að tala sandlóun, við erum ekki að tala sandlóa, hann er litlu stærri en sandlóa og litlu stærri en lóuþræll. Þannig að hann er hvorugur þeirra, þá fer nú bara líða að þessu þekki. Og ég koma með hérna, aðeins önnur heiti sem gefa kannski betur upp. Og hérna er aftur að því það var sko fjörurotta og fjörumús en það er líka heiðurotta og heiðarotta það er greinilega þá þegar hann fer að verpa upp til fjalla eða upp á heiðum holtasvín en svo komum við nær nafninu það er selningur siðlingur, sölningur og nafnið á honum á fugli dagsins er

0: Sendlingur.
1: Sendlingur. Heyrum aftur hljóðið, það er svo gaman að heyra það eftir við erum búin að gefa upp hver hann er. Og það vill svo skemmtilega til að það til lag sem að heitir Sendlingur og reyndar Sendlingur og Sandlóa. Með hljómsveitinni Múgsefjun og það á vel við að spila það hér í kjölfarið.

0: Já, þetta lag var aðeins æsilegra en við gerðum okkur grein fyrir en þetta er flott lag hjá Músefin og við auðvitað urðum við að spila það til lag um fugldagsins sendling.
1: Akkurat. Ég hef aldrei heyrt þetta lag fyrir en við spilaðum það bara.
0: Við höfum spilað áður af sama tilefni,
1: ja.
0: Þar að segja í sumarmálum. Ja. Þegar að vera að tala um sendling eða sandlóð, þá spilum við oft þetta lag, sko. Og það er mjög gott, sko.

0: Múgsefjun var sem sagt hljómsveitin. En nú kom að ferðasögu föstudagsins, hingað kominn Sigmundur Páll Freysteinsson, fata- og textilhönnuður og listamaður, við vorum að vandraðast með hvað titilvættum að setja á þig, velkominn í sumamál.
1: Kæra þakir.
0: Því að þú ert bara eins og kannski við Íslendingar oft með marga hatta á þér og við erum að fá þig hingað að því að það eru ferðasögur og þú ferðast. Til Japan árið 2021, eða ekki, 2022?
1: Já, eða þá flytt ég til Japan, já. Einmitt, til að stunda framhaldsnám.
0: Þú varst í listaháskólanu hér?
1: Já, ég útskrifaðist sem fatahönnur 2019 og tók síðan tvö ár þar sem ég var aðeins að vinna sjálfstætt og stofna fjölskyldu og svo fluttum við í framhaldsnám til Japan og það líka tafðist örlítið út af COVID var að bresta á.
0: Já, það var alveg skellt í lás í Japan, eða ekki?
1: Já, jú, og það var í rauninu allt harðlæst en ég fór út á skólastyrk sem heitir Mext á vegum japanska sendiráðsins og þeir nemar sem fengu þennan styrk voru einu sem fengu að fara til Japan þarna 2021. Þannig að það var í rauninu mjög einstök upplifun strax frá byrjun að fá að upplifa Japan algjörlega án ferðamanna og eiginlega bara án útlendinga af því að það voru heldur engir sem að fengu þarna atvinnuvísa eða einhver aðra undantekningar. Það var raunin bara þessi nemendur.
0: Að því sko, Japan hefur nú verið alveg lokað af og til í gegnum söguna og meir sem bara alveg í 250 ár voru bara nánast alveg lokuð. Þurftu bara ekkert á umheiminum að halda. Og svo hérna hafaði nú ekkert alltaf verið rosa opnir fyrir öllum innfluttum öflum eða eitthvað svoleiðis. En þarna mjög sérstaku tími eins og í Kyoto. Þú fórst þangað þegar?
1: Já, jú, ég flutti til Kyoto, var að stunda nám við Kyoto Seika University og ég var að læra hefðbundi handverk, textilitun með náttúrulegum aðferðum, plöntum og steinum og náttúrunni og þá var Kyoto algjörlega svona augljós kostur af því að þar er atna, hefðin mjög lifandi en líka nýsköpun og einhvern veginn framsækið, þannig svona spennandi blanda af þessu. Og þetta er rauninni einkennir hvernig ég hugsa líka. Ég hugsa alltaf einhvern veginn um menningararf og handverk og arfleðina en hvernig hún getur virkað núna í dag og í framtíðinni.
0: En hvernig sko, hvað kom til að þú, hvernig kynntistu þessari hefð og þessari menningu sko í eins og textíl og litun og annað? Hvernig, hvað dróðið þangað?
1: Það er í rauninni eins og með margt eru margir þættir en svona kannski leiðandi þátturinn er að í listaháskólanum þá var ég kom með mjög mikinn áhuga á textíl og efnum og náttúrulegum efnum og jurtalitun og ég varði alveg heillaður á að vinna mín eigin liti úr plöntum og fór að gera það mikið
0: þá
1: eftir
0: útskrift. Íslenskum plöntum?
1: Já, íslenskum plöntum þá en eftir að verði svona mikilli vinnu með það á rannsóknum og fengið ýmsa styrki til að skoða það þá svona komst ég að því hvað í rauninni hefðin og arfleðin á Íslandi er rosalega ung og lítið sem að hefur þannig sé verið unni með þetta þó að sé fullt af flottum aðferðum þá svona leitaði hugurinn í eitthvað svona víðara samengi og sjá svona hvað aðri möguleikar voru í bóði og þá er Japan mjög góð kostur með alveg bara 2000 ára sögu af textil.
0: Í svona,
1: já, og í þessum aðferðum alveg mörg hundru ára aðna sögu og miklu þróaðri handverk sem hefur þróast yfir allan enn tíma og ég var einhvern veginn viss að það væri margt þarna sem væri hægt að læra af og yfirfæra sem var raunin. En svo auðvitað hafði ég líka fleiri áhuga svið sem tengdist Japan og svo þessi styrkur sem bauðist þannig að þetta var svona margt sem að spilaði inn í.
0: Og þetta er sko náttúrulega Kyoto afsaki, hérna að því Kyoto er í rauninni eins og við talaði þar er þetta er gamla höfuborgin, þannig eru þess að gömla, þetta er mjög mikill túristastar að það eru sérstætt að koma þarna í COVID þegar það voru nánast engir túristar og þannig er svolítið gamla sagan.
1: Algjörlega, það er alveg laukrétt. Þetta er gamla höfuborgin og maður finnur mjög mikið fyrir því þegar maður býr þarna og sérstaklega þegar maður kynnist Japönum og kynnist Japanum sérstaklega frá Tokyo eða Osaka eða öðrum stórborgum, þá er þið alltaf bara já, áttu heima í Kyoto og maður bara svona talar öðru sér japansku og þú veist, haga sér öðru sér í Kyoto og maður er miklu einhvern veginn virðulegri og formlegri í Kyoto heldur en á öðrum stöðum og þannig að það virkaði mjög vel fyrir mig að vera þar í það svona fyrir mörgum Íslendingum er smá flókið að fara inn í Japan samfélag og búa þar af því að það er svo mikið af reglum og nálgunum sem þarf það á hreinu til að geta verið svona kurteis og eðlilegur í samskiptum en fyrir mér virkar mjög vel þetta svona hæsta stig af virðingu og formlega heitum
0: bara alla leið bara í djúpulaugina
1: já, mér finnst það bara koma vel út
2: En hafðirðu komið áður til Japan?
1: Já, ég hafði farið þarna tvisvar áður til Japan í lengri ferðir fyrst í 4 vikur beint eftir menntaskóla og svo 6 vikur meðan ég var í listaháskólanum Þá var þetta, það var aðeins svona meira tilhjörunum kent hvernig ég fór í fyrstu ferðina en mér leið mjög vel og fannst mjög skemmtilegt og svo í seinni ferðinni var ég náttúrulega að byrja aðeins að þróa meira áhuga á hönnun og handverki og listum í listaháskólanum en svo var það einhvern veginn ekki fyrr en bara þarna eftir útskrift og þegar ég virkilega finn í rauninni ástæðuna til að fara til Japan ég fannst það spennandi og hefði ekki ímyndað mér að en svo þurfti ég samt eitthvað svona til að gera það er eitthvað sem dró með ánga og það
0: verkefni.
1: Var verkefni, það var handverkið sko klálega. Ja.
0: En hvernig er sko að því að það er eitt, það er námið og þessi textill og þessi hefðbundna litunar aðferir og allt það sem er augljóslega mjög áhugavert en svo menningin að því að talandi um að því ég las ég viðtala tedrykju athafninnar þið bara eruð mjög farið eftir öllum reglum þar hvað daglega og hvað, það er alls konar svona í gamlu menningunni sem að hefur heillaði greinilega
1: Einmitt, það er í rauninni óteljandi hlutir sem hafa heillað mig við Japan og mjög margt sem er skemmtilegt að yfirfæra hér yfir til Íslands
0: Já.
1: Og eitt sem að er í Japan er þeir eru mjög nánir árstíðunum og veðrinu og árstíðabundir hráöfni og fleira og mér finnst mjög skemmtilegt að yfirfæra þessa hluti yfir í hversdagsleikann á Íslandi og að hluta til er þetta líka bara svo fallega rathafnir og það gerir kannski hversdagsleikann aðeins meira spennandi en eins og þú nefndir mig teð þá yfka ég te alla daga bæði á
0: yfka
1: það er meira en bara að drekka te sko, þetta er að yfka te og þá já, byrja alla daga á te-stund og enda alla daga líka eftir kvöldmat með fjölskyldunni yfirlega þegar einn á mótnana kannski dóttir mín að fá sér morgumat og á meðan og svo þarna með konu minni eða, og svo öllum sem koma bara í heimsókn er alltaf búið í te-stund
0: þetta er miklu meira en bara að drekka te þetta er,
1: já, segir rauninni,
0: hvernig athöfnin er
1: sko Ég svolítið nálgast þetta eins og handverki er að það eru mjög náttúrulega rík hefð og reglur í kringum tedrykju í Japan og það er serimónía sem er iðkuð sem er titluð sem listform í rauninni í Japan en svo er líka svona annars konar te serimónía í Japan sem að byggir á senchado sem er svona óformlegri te serimónía og það er kannski meira það sem að svona ungt fólk og contemporary svona te meistrar eru að fást við, þetta er svona sikkur skólin en ég er meira þarna, óformlega meginn þó það virðist kannski vera ótrúlega formlegt fjá einhverjum á Íslandi,
0: Já.
1: Það var þetta samt aðeins svona afslappaðara og meira rými fyrir sköpunagleði en í rauninni snýst þetta bara að setjast niður búa til rými í hversdagsleikanum, það sem að þú bara átt þessa athöfn og sess niður bara með teinu og undirbýr það, drekkur það og svo er alltaf ykkur ígrundun sem á sér stað á meðan og það er í rauninu bara fyrir mér svo ótrúlega sjálfgæft hérna á Íslandi að við bara setjum niður og bara verum með sjálfum okkur í smástund og fyrir mér þetta algjör bara svona lykilpunktur í deginum til að bara fara inn í daginn og út í deginum og svo er þetta líka í rauninni svona skapandi tól það sem að hugmyndir koma til mín og ég vinn úr hugmyndum líka í testindinni.
0: Áhugavert, þannig að þetta er nærði bara já. Eins og að vera í hugun bara eða, og ekki bara af því að við fáum okkur að drekka te og erum að gera eitthvað annað meðan og svona, en þannig er bara einbytta sér.
1: Já, þannig er þetta bara að drekka te, ekkert annað.
2: Og eins og þú segir, þá er þetta kannski eitthvað sem okkur vantar pínu lítið inn í okkar líf, okkur Íslendinga að bara horfa aðeins inn á við.
1: Og... Algjörlega.
0: Og núvitund.
1: Já, og svo er þetta líka mikið svona af hlutum sem að spila þátt í þessari stund, það eru telaufinn og það er kera mikið og þú með ýmis tækja tól sem þú notar og hver í rauninni hlutur er sitt handverk á sinn uppruna og eftir að búið í Japan þá, og líka því að ég var að læra handverk og vinna í svona á þeim nótum, þá kynntist ég mjög mikið af fólki sem að er í kera mikið að textil eða te og þetta er mjög nátengt og í rauninni mikið af hluti sem mætast í te-seremóníunni þannig að það er líka ákveðin list að para saman réttu hlutina og svo auðvitað hugsa maður til fólksins sem gerði hlutina og kannski sérstaklega maður þekki það og þá svona er þetta hlýjar minningar
0: hvernig, hvað skipti. Hvernig er teið sjálft? Þú ert að flytja inn teið ekki frá Japan?
1: Já, ég fór að því að mér fannst þetta einmitt vera eitthvað sem að vantar hérna í Íslandi þannig ég þarna stofnaði lítið fyrirtæki sem heiti Teistund og er svona passion project hjá mér. Það er í alls konar te í Japan, það sem ég drekk mikið af er grænt te, sensja og kabuse sensja og svo er þarna auðvitað líka matcha en það tengist meira þarna chato hinni eða te-seremóníinu eða hinum skólanum sem ég nefndi á þann og svo er alls konar te, ristu grænt te, svart te, úlong og fleira.
0: Og þeir það flytja inn mikið af þessu eða aðalega þetta þín uppáhalds
1: sko, ég er að flytja inn 500 te og þarna lítið úrval af keramík í rauninni alls bara sem það þarft svona til að byrja þessa athöfn
0: heima en er þetta ekki típiska japanska að þú þarft alveg 40 ár til að læra þetta fullkomlega eða eitthvað svo leiðis eða getur maður verið fljótur að
1: sko, í rauninni þú getur alveg lært handtökin þarna bara á einum degi en eins og ég sagði áðan þá iðka ég te og þeir iðka mikið í Japan iðka listina, iðka te og það er aðna á ensku tala the way of tea og á japansku tala chado eða sensado og það er þetta táknana do í lokin sem er vegurinn þannig að þú ert að feta eitthvað veg þetta er leiðin, þú ert að, þú veist, ferðin í þetta á hverjum degi, þú ert aldrei búin að ná tökum á þessu, þú ert alltaf nemandi.
0: Ja, okkur Íslendingum, við erum alltaf, já, ég get þetta, ég kann þetta alveg. Þetta er ótrúlega áhugavert, við höldum áfram að tala Japan og japanska menningu og svo þess að ferðir sem þú ert að fara með Íslendinga til Japan. Við viljum að hlusta hérna á lag með Yoshio Ojima, heiti Sealed, viltu eitthvað segja til það?
1: Og þetta er raunin bara lag sem að fylgja mér og spila reglulega á vinnustofunni minni þegar ég er að vinna og setja mig í svona rétta hugar ástandið.
0: Ég er búin að setja það hérna aðeins í gang á, með að þú veist að tala það af því að það er svolítið langt þannig að við komum út úr því síðan á eftir og höldum áfram að tala hér við Sigmund Pál Freysteinsson Japan.

0: hinga til Japan. Við vorum að tala um te og sem að, já, best að kveiki á þessu og það heyrist í þér og allar þessar athafnir og þessi miklu hefðir og þetta miklu, eins og þú sagðir, Japanir yðka hlutin, því alveg það ekki verið að flýta sér að það verið að leggja virkilega á sig til þess að virkilega ná og það nú heldur betur tengt til dæmis matargerð í Japan. Maður var mjög frægt hérna, heimildamynd það sem var verið að tala um eitt frægasta sushigerðamann Japan að það var, þá var, hann hafði verið, ég veit ekki hvað mörg ár, bara sjóða hrísgrjón. Áður en hann fekk að koma nálagt fiskinum og Noreginu.
1: Já, og það hefur alltaf verið talað Japan sem mikið matar land. Hvernig þetta í Kyoto til dæmis?
2: Það bara algjörlega rétt að Japan mjög mikið matar land og eiginlega út allt en auðvitað líka í Kyoto og hver borg og hvert svæði með sína svona rétti og sértækingu. En það er alveg klálega eitt af fyrsta sem að þú þarft að setja þinn í er japansku matur og eins og við nefndum aðeins svona snertu stuttlega á þannig upphafi að þú þarft svolítið að svona setja þið inn í samfélag og kerfið sem að Japanir þarna lifa inn í. Það virkar ekki mjög vel að svona streitast á móti og vilja ekki borða japanska mat eða ekki reynlega japansku eða eitthvað þannig.
0: Já.
2: En japansku matur er ótrúlega fjölbreyttur og ótrúlega góður og klárlega miklu svona breiðari og víðari þarna svið en að flestir í Íslendingar ímynda sér.
0: Já.
2: Þannig að ég myndi halda margir, þú veist, þekki aðeins bara svona brotabrot af því sem í bóði. Þannig að þetta mikið mata land og það rétt. Ég að fara núna í haust með ferð með Íslendinga á vegum ferðaskrifstofuna Mundo og búin að gera það núna einu sinni á hausti síðan ég flutti heim og spratta líka upp úr þessari þörf að bara svona vilja deila með Íslendingum hvað þetta er magnað og spennandi. Það sem er stór liður í þessari ferð er einmitt matur og matar upplifun af því að það er svo nátengt og svona stór hluti af menningunni og mikilvægt að upplifa það og það sem er smá svona kannski einstakt við þessa ferð og hvernig hún sett upp er að það, hún byggir í rauninni á minni reynslu á búa þarna, eins og við nefndum á hann þá var COVID þegar ég flutti.
0: Já.
2: Og fyrir einhverja ótrúlega tilviljun þá kynntist ég svo góðum Japönum, bara svona fjölskyldu, kona sem á gallerí og börnin hennar, tvær dætur, einu kokkur og önnur söngkona og unnusti hennar annar kokkur og líka kana sem á gallerí er mikill kokkur, þannig að ég er búin að vera mjög mikið í kringum þarna hæfileika ríka kokka og prófa mjög mikið af japanskum mat og fá mjög mikla innsýn og svo upplifa Kyoto og náttúrulega fleiri staði algjörlega án túrista.
0: Já, já.
2: Þannig að ég fekk að, þú veist, eiga samtöl og kynnast fólki og það var rauninni miklu svona auðveldara kannski að kynnast fólki og fara, þú veist, alveg undir yfirborðið. Af því að núna þegar túrismin er á fullu þá er rauninni mjög erfitt kannski að labbin á stað og einhvern veginn upplifa eins og lokal, þú veist, það er svo mikið af fólki að ferðast þarna.
0: Já, að tala um að heima fólk sé orðið svolítið þreytt á þessu mikla massatúrisma.
1: Já, það er svo mikið tísku að fara til Japan, mér finnst að bara hvað sem er í Evrópu að tala fólk að fara til Japan.
2: Einmitt, þannig að það er algjörlega rétt og auðvitað ástæða til, það er ótrúlegt að fara til Japan og upplifa
0: það. Það verið forréttindi að vera þessum tíma.
2: Það voru mikil forréttindi og það sem ég ætlaði að koma inn á áðan var að í þessari ferð sem ég er búin að setja saman þá var ég rauninni að deila svona minni upplifun af Japan, þannig ég er búin að setja saman mjög gott prógram sem er á góðu svona tempói, þannig að við bæði ferjum með fólk og kynna þeim fyrir svona heimsfrægum stöðum sem eru auðvitað túristastæðir en svo aftur á móti er ég með mjög vel valda veitingastæði sumir kokkar sem ég þekki persónulega og þú veist taka mjög vel á móti hópnum og erum að upplifa fjölbreyttan góðan mat og þetta er svona öðrisi tempó og tempó sem að mér finnst mjög mikilvægt að fólk upplifi að því að það á kannski til að vilja fara bara og sjá allt og gera allt og einhvern veginn tikið eitthvað box

0: en ég miklu svona meira að reyna kynna fólki fyrir Japan og kostum þess næstu eins og að væri bara fá leysug frá heimamanni eða einhverjum svona sem þekkir alltaf bestu földustæðina.
1: En talandi sko japanska mat, því að eins og þú segir, við þekkjum örugglega bara svona brotabrot af því og hvað varstu mest hrifin af bara að við að búa þarna og kynnast í almennilega í matnum og hvað svona kom þér á óvart, fannst þið jafnvel bara skrítið fyrst og jafnvel fannst og svo vandistu því og finnst það í dag úst, eða, og er eitthvað sem þú vandist ekki?
0: Sko, það er aðna, já, margt að segja þetta, sko, ég var náttúrulega búin að hita vel upp með að hafa farað þannig tvær langar ferðir áður en í flutti,
1: já.
0: En það sem að er kannski smá fyrirlegt fyrir Íslinga er hvað þetta er svona subdúl matagerð. Það er ekki mikið að kryddum, þetta er mjög svona minimalísk brauð og mikil, svona, mikil áferð og núansar og það getur verið mjög skrítið fyrir fólk en líka ótrúlega gott. Það sem ég lærði mest að meta þegar ég bjóða núti núna er þessi svona næmni fyrir árstíðunum og að vera þarna í gegnum allar árstíðunar og sjá hvernig matagerðin aðeins þróast eftir því hvað verið að rækta hverju sinni og það er kannski svona það sem ég heillaðist mest af. Svo eru þetta ótrúlega mikið af þarna bara svona góðum hverstagslegum mat, sushi og svona japanskum heimilismat. Það er kannski ekki mikið sem að ég eitthvað algjörlega geti ekki borðað, ég gef öllu sjens og prófa allt en auðvitað sumt svona skrýtnar en annað en samt svona margir Íslingar er kannski erfið með natto sem eru gerjaðar sojabaunir sem eru vinsalegar í morgumat í Japan.
1: Morgumaturinn er held ég eða hef ég heyrt og bæði að minni reynslu líka að hann er svolítið mikið öðruvísi en við eigum að venjast.
0: Hann er algjörlega frábrugðin og það er yfirlegt eru það hrísgrjón, fiskur, pikla, grænmeti, smá egg, mögulega misósúpa, þang í morgumat og það er alveg klálega þarna margir sem er í vandræðum með þetta.
1: Já.
0: En það er svona, geist ég alltaf á góðum hótelum með hópana þegar það var líka vestræn morgumatur.
1: Já, þetta er velja.
0: Þetta valið á milli.
1: En eru búið þið mikið til japanska mat heima hjá?
0: Það eru nokkri réttir sem að við höfum þarna verið að gera á Íslandi, ekkert ótrúlega mikið en nokkri velvaldir og klálega held áfram að reyna að bæta inn. En það er líka þarna auðvitað erfitt að komast í mikið á þessu hráefni hérna á Íslandi.
1: Já.
0: En
1: nú eru komnar og svona þessar asísku búið fiska og asísku búið í skeifinu.
0: Það er þarna hjálpa mjög mikið til.
1: Já.
0: En kannski það er svona mesta er svona nálgunin og það er bæði í mat og eiginlega öllu öðru og nálgunin í lífinu er að þetta svona færri betri hlutir, þú veist, þannig að þeir vinna rosalega mikið bara með fá innihaldsefni en ótrúlega góð og passaðu spili vel saman og í rauninu hægt að yfirfara þetta á ýmsa rétti hér og ég var rauninu miklu svona næmnari fyrir hvaðan hlutni koma, þú veist, eins með mat, þú veist, hvaðan eru ræktaðir og hvernig og það er kannski meira það sem er búið að svona blæða inn í matagerðin hérna heima en svo er alltaf svo æðislegt að fara til Japan og borða mat og prófa alls konar mismunandi og líka góðir drykkir, sake, hrískronuvín, þú veist, það er allt svona rosalega einstakt einhvern veginn.
1: Hvenær er það drukkið, sake? Er það drukkið bara með mat eða er það...
0: Það er drukkið við eiginlega öll tilefni. Það er drukkið kannski kalt með mat, heitt eftir mat, líka drukkið bara svona eins og vín, bara við alls konar afslappandi aðstæður og en það parast mjög vel með japansku mat.
1: Já.
0: Og það er í rauninni alveg svona risastór heimur sem er mjög erfitt að kynnast hér á Íslandi að þegar rosalega lítið úrvalaði hér en þegar maður er þarna út í Japan þá er einhvern veginn allu skalin í bóði.
1: En hvernig var að því að svo komið þær, þú fórst aðeins á undan, svo kom kona inn og dóttir ykkar og hún var eins ás þá?
0: Hún var, já, eins ás en var alveg að verða 2 ára
1: að
0: það flutt út.
1: Hvernig var að vera úti og fyrir þær og vera með barn í Japan?
0: Það var frábært, ótrúlega verðmætið tími og við náðum að koma ykkur mjög vel fyrir. Við byggum í norður hluta Kyoto, alveg við útjaðri borgarinnar, næstu því svona það sem er hennar mætast sveitinni, þannig að það var mjög svona afslappað umhverfi og við vorum heppin að dóttir okkar komst inn á leikskóla. Eila bara leið og þær komu út, það sem sagt hægðist á því út af COVID, það var bara lokuð landamæri og ég var búin að fá undan þá sem nemandi til að fara þarna út, en svo varum við alls konar basli að koma þeim út, það var kannski svona erfiðasta við þessa ferð og eða þessa upplifun bara, en svo eftir að komið þá tók við bara dásanlegt fjölskyldulíf og dóttir okkur fór á leikskóla og það var ótrúlegt, þú veist, við löpum fram hjá fallegri á leiðin í leikskólan og svo var hann hliðin á stóru hofi og nálægt fjöllunum og þú veist, það var rosa fallegt fallegt og
1: hún læriði japansku?
0: Já, hún þurfti að gera það, japansku leikskóli með japanska vini læriði japansku til að bjarga sér og geta leikið sem var mjög fallegt að sjá.
2: En hvernig var að koma heim aftur eftir þá varst þú varst úti í 1.5 ára þegi?
0: Jú, það var frábært að koma heim líka og við ákveðum að flytja heim á þessu tímpúnti. Það hefði verið alveg mjög auðvelt að vera þarna lengur en við erum sammála að okkur langa að byggja fjölskyldu lífið hér á Íslandi og ég var líka búin að vera heppin í mínu námi og því sem ég var að gera, mér fannst ég vera búin að fá það sem ég fór út til að læra í rauninni.
1: Ja.
0: Og eins og við nefndum áðan þá er auðvitað getur tekið þarna alla ævi að verða meistari eða góður í ykkur í Japan en fyrir mér þá var það aldrei markmið, það var meira að læra þú veist, nýja sýn, nýja nálgun, gildi og aðferðir. Og mér fannst ég verið að koma með það og tilbúin að ég við fara það á Íslandi og þá tók við rauninni alvöru skólin sko hér að halda þessum gildum hátt á lofti og þróa það sem var lærði og en ég hugsa reglulega Japan að ég var svo heppin að kynnast góðu fólki og fólki sem að var tilbúið að kenna mér hluti.
1: Já.
0: Það er ekki sjálfsagt í Japan í rauninni að þeir vilji deila handverkstekkingu eða einhverju svona þekkingu sem að fer milli manna, en ég hugsa alltaf reglulega hvað var tekið rausnarlega á móti mér og ég fekk að læra mikið og ég þarf að heiðra það hér á Íslandi að standa við það.
1: Þú segir, ég sagði þér áðan, þú lærði líka svona að bjarga þér á japansku, þú þurftir bara á því að halda þetta ekki.
0: Það var mjög mikilvægt, sérstaklega í svona hefðbundum geirum eins og handverk og textíl, þá tala fólk mjög litla ensku og mikið á hugtökum sem að einfaldlega þýðast illa yfir á ensku, þannig að það var mjög mikilvægt að fara út í djúplaugina og reyna að bjarga sér í japansku.
1: Og þú ert að nýta þeir námið í þinni hönnun, fata og textilhönnun og listamaður.
0: Já.
1: Þú, ég meina að því þú ert að gera núna myndlistaverk líka. Ert að nota einhverjar aðferðir frá Japan í þeim?
0: Já, það er í rauninni, þar fyrst og fremst er ég að nota aðferðirnar sem að ég lærði af því að eftir ég flutti heim eða svona undir lokin úti þá fann ég, þú veist, það er svo mikil heimspeki og nálgun sett í þessar aðferðir að mér fannst að túlkast miklu betur í myndlist og í rauninni, þetta eru tímafrekar aðferðir og flóknar og felast í því að ég fari út í náttúruna, sæki plöntur og steina og blanda mína eigin liti og þú veist, langt tímafrekt ferli og mér fannst það að skila sér svo vel í myndlist og í textilmyndlist og sem málverk og þá fær fólk einhvern veginn meiri tíma til að staldra við og ígrunda og sjá hvaða tilfinninga vaknu upp sem mér fannst annars aðna kannski frekar tínast hér á Íslandi til dæmis í hönnun og fathönnun.
1: Og myndlistin þín er textilmyndlist.
0: Já, hún er textilmyndlist og málverk í rauninni.
1: Hvað er hægt að sjá hana fyrir þau sem að vilja kynna sér hann?
0: Ég, það er hægt að sjá Til dæmis gerði ég stórt veggverk í Laugarás Lagún sem var að opna á Suðurlandi núna fyrir ekki svo löngu síðan. Þar er mitt stærsta verk, það unni með japanskri stensilitun. Svo hef ég haldið sýningar, ég held sýningu núna fyrir á árinu í Herma Gallery og svo er líka alltaf hægt að koma bara í heimsókn á vinnustofuna eða býða eftir næstu sýningu.
1: Já. Þannig að En hvað sjáu þið fyrir ykkur í framtíðni? Eru þið, myndu bara halda áfram að nota aðferðirnar sem þú lærið þið þarna hér á Íslandi eða heldur þú farir aftur til Japan og þið og verðið þar einhvað lengi eða eitthvað svoleiðis?
0: Sko, það hefur alltaf verið margt með að vera tíðu gestur í Japan og rækta vináttuna vel og auk sko ferðana til Mundo og er ég nú þegar búin að fara í fyrra fór ég og var, hélt sýningu í Japan og var í svona lengri þarna rann svona tvöl og fór og hitti þarna handverksmenn og var að, þú veist, viðhalda tækninni þannig að ég sé fyrir mér að reyna að gera það allan að kannski annarkvart ár eða allan að reglulega og svo fara líka í frí og svo er ég alltaf bara að byggja fleiri ástæður til að vinna með einhverjum í Japan og eins og núna er ég að þróa líka lítið fatamerki, það sem er að hluta til framleitt í Japan, er að vinna með handverksmönnum og versmiði þar þannig að það mjög klálega að vera óteljandi tækifæri í framtíðinni.
1: Sigmundur Páll Freysteinsson, fata og textilhönnuður, takk fyrir að koma í Sumamál og segja okkur frá Japan, þetta var svo sem ekki ein ferð að sagði, þetta var bara langt tímabil og svo ferð framundan í nóvember, eða ekki?
0: Já, jú, nokkur pláss, laus, ekki mörg, hún er alveg fyllast, en ef ykkur er búin að fá einn plássturinn eftir þetta endilega kom með.
1: Já, og við endum hér á laginu Green, Hiroshi Yoshimura, er þetta annar lag sem þú hlustar á vinnustofunni?
0: Já. Þetta er partur að reglulegu rútínunni á vinnustofunni, spila þetta lag.
1: Sigmundur Páll Freysteinsson, takk fyrir að segja okkur frá Japan hér í Sumamálum.
0: Kæra þakir.

0: ég sé alveg fyrir mér að sé hægt að hella upp á japanskt te og vanda sig við að gera allt rétt
1: ekki
0: þessari tónlist.
1: Og ég líka bara, ég núna hugsa ég bara japanska mat.
0: Já, hann er nú eiginlega allan að það sem ég hef smakkað á honum alveg ótrúlega góður, sko. Mikið, mikið á góðum og en svo líka bara eins og Sigmundur sagði að við þekkjum sushi.
1: Já.
0: Kannski yakitori eða eitthvað
1: akkurat. Svona
0: einhverja örfá að hluti. Já. En svo bara er svo mikið að velja þar og svo...
1: Það er svo miklu, miklu meira.
0: Já, gríðarlega mikil matarmenning og mikil og líka bara svo gömul menning.
1: Já.
0: Það er í, eins og hann segir, 2000 ára hefðir sem hann er að læra, sko.
1: Þetta er alveg stórkostlegt.
0: Já. Mjög gaman og virkilega skemmtilegt að fá ferða sögu frá Sigmundi Páli Freysteinssyni, fata og textilhönnið og við erum bara þættinum er lokið, ekki bara í dag heldur þessa vikuna.
1: Já, og við bara segjum, verið þið sæl.

Gunnar Hansson og Guðrún Hálfdánardóttir höfðu umsjón með sumarmálum í gær. Nú hlýðum við á örlitla tónlist. Pétur Eggertsson kynnir.

Ágætu hlustendur, verið velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Stína Ágústdóttir söngum Chaotic hér í upphafi, lag eftir Mikael Móna Ásmundsson sem lék hér á gítar og texti eftir Stínu sem söng. Magnús Jóhann Ragnarsson lék á piano, Henrik Linder á bassa og Magnús Tryggvason Eliasen á trommur. Eftir þessa Chaotic er gott að slaka þess á. Og hér er þá vögguvísa. Eiríkur Stefansen er höfundur og það eru Sólrún Svava Kjartansdóttir fiðluleikari, Dilljá Finnsdóttir láfiðluleikari og Rún Árnadóttir selóleikari sem flytja.

Íranska söngkonan Betty tók við af vögguvísu Eiríks Stephensen og söng ástalagið Daram Ashek, Misham Ashek, lag frá 1995. Og fyrst að við erum komin af stað í tónlistaferðalag, þá skulum við halda áfram og smell okkur yfir til Brasilíu á samt rólvi vaxinni harmonikuleikara og hljómsveitinni Blue Brasil. Þetta lag heitir Brasilerinho og er eftir Valdir Azevedo.

Við heldum áfram í suður amerískri tónlist í flutningi Íslendinga. Salsa komunan og Bogomil Font tóku við af Rolfi Vaxinni og Blue Brazil. Þetta var hins vegar íslenskt lag þó tónlistin hljómi kúbversk. Í minni skeler eftir bræðurna Sölva og Sæmund Rögvaldsinni sem báðir eru raunvísindamenn en leika líka hér á hljóðfæri. Sölvi sérfræðingur hjá íslenskri erfðagreiningu og slagverksleikari og Sæmundur læknir og trompetleikari.

0: Við heyrðum brot úr tónbili í umsjón Péturs Eckertssonar. Næst í næturútvarpi er Rús, þáttur frá 2023. Gunnar Þorri Pétursson spjallar við Hallveigu Thorlacius Sovjetríkin á 7. áratugnum.
1: Никак не демократия. Сегодня у нас, признаем честно, олигархия.
2: Когда человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и чёрст.
3: It does now seem likely that sometime in the last couple of days there's been perhaps the worst accident in the short history of the world's nuclear power industry.
4: Kæru hlustendur, við erum stödd í Rús. Í skugga mestu stríðs átaka í Evrópu frá lokum síðari heimstyrjaldar hef ég helgað þennan reit því sem mér kært. Rússlandi og rússneskri menningu. Sýn okkar á þetta tvennt verður aldrei söm. Heimsmyndin kollvarpaðist í kjölfar innrásarinnar í Úkraínu. Veröldin stendur á krossgötum. Hvað nú? Þegar lagt hefur verið viðskiptabann og ýmis önnur höft á Rússa, eigum við jafnframt að slaufa rússneskri menningu? Eigum við að leggja vilja stjórnvalda og alþýðum manna í Rússlandi að jöfnu? Nei. Segi ég. En horfist eigi síður í augu við það að fótunum hefur verið kippt undan mér, undan okkur sem berum hag Rússlands og rússneskrar menningar fyrir brjósti. Hvernig tölum við þetta tvennt í ljósi voðaverkana sem rússnesk stjórnvöld standa fyrir í Úkraínu? Það var út frá þessari spurningu sem hugmyndin að þáttaröðinni Rús kviknaði. Rús er upphaf Rússlands. Þangað sildu norrænir menn til forna og ýmsir vilja meina að úr norrænum málum sé nafnið komið. Rús heyrir að mestu undir Úkraínu í dag og það er ekki síst þess vegna sem rússneski herinn réðist inn í landið. Kænugarður og aðrir staðir sem eitt sinn tilheyrðu hinni fornu Rús eru helgir, með svipuðum hætti og þingvellir eru helgir í augum Íslendinga. En þessi heilaga hugmynd Rús er ekki eitthvað sem rússar geta eigna sér. Rús er staður sem fyrirfinnst ekki lengur á landakorti, heldur í huga þess sem unir slavnesku sögu og menningu. Orðið hefur verið skáldum og rithöfundum kært í gegnum tíðina og eins og rússum sem af einni eða annari ástæðu dvelja í útlegð frá heimahögum sínum. Rús er leyndur griðarstaður, en líka verkstæði hins mögulega, þessu Rússlands sem gæti orðið, Sælurús. Þegar fókið í flest skjól, allar bjargir eru bannaðar, þá leitar þú að þessum helga reit í huganum, í þessi unuhús sem við nefnum Rús

0: ég svona man mjög sterkt eftir einhverju svona augnabliki, ég nýkomin og ég ekki búin að fá ennþá inni í heimavistinni. Ég stend þarna á Rauðatorginu og það 30 stiga hiti þegar haust og ég bara í fullkomnu menningarsjokki.
1: Hér heyrum við í gesti þáttarins, Hallvegu Thorlacius, brúðuleikara með meiru. Hallveg fættist í Reykjavík árið 1939 og átti þann draum að læra brúðuleik í Sovjetríkjunum. Þetta var alltaf neinu venjulegu fólki í hug að velja sér brúðuleikhús fyrir starf, mun eitt af ættmennum stúlkunar hafa sagt þegar hún tilkynnti ákvörðun sína. En Hallveig lét hvorki þau ummælin í menningarsjokk á Rauðatorginu á sig fá og hóf rússneskunám í Moskvaháskóla við upphaf 7. áratugurins. Þetta voru merkilegi tímar í sögu Sovjetríkjana. 7 árum fyrr hafði Stalin fallið frá og eftirmaður hans, Nikita Khrushchev, þótti vonargjafi. Í valdatíð hans opnaðist sovjetskt samfélag og eldist til muna. Sovjetmenn tóku forystu í geimkapphlaupinu, föngum var sleppt úr gúlaginu og raddir sem Stalin hafði keppt niður fengu aftur mál. Að samanskapi grunaði Hallveigu snemma að Sovjetríkin væru fjarri því fyrirmyndaríki sem vestrænir rithöfundar og menntamenn höfðu útmálað í ræðu og riti. Árið sem Khrushchev sór sig í embætti hafði komið út skáldsagan Atjebjel eftir Ilja Ehrenburg. Atjebjel þýðir hláka eða þýða og nafn sögunar festist við valdatíð Khrushchevs. Enda lýsi það vel þeim hægfara leysingum sem áttu sér stað eftir að sovjetskt samfélag hafði verið nánast botnfrosið í 30 ára valdatíð Stalins. Mitt í hlákunni hreiðraði Hallveig Thorlacius sig á heimavist Moskvaháskóla og stundaði rússnesku nám með erlendum stúdentum þar til örlögin grípu í taumana.
0: Þarna var ég sem sagt í raun og verið í einhverjum gerfi heimi svolítið, bara innan fólk sem að ég skildi og sem skildi mig. En síðan veikist ég á öðru ári þegar ég fór heim í sumafrí, en svo þegar ég kem út aftur þá reyndar, þegar ég kom út eftir fyrsta árið þá voru farin að renna með tvær grímur með þetta þjóðfélag, þó að þetta væri að vissu sko, þetta var í þýðu tímabilinu.
2: Já.
0: Khrushchev var sem sagt aðstráðandi og það búið að steypa Stalin og þetta er sem 1960 og ég fór svo heim endanlega 63. En þannig að sem sagt, þegar ég kem aftur að heiman, þá mæti ég kunningja mínum sem að var, að því ég var svo mikið innan fólk sem talaði frönsku, hann var rússi og var svona frönsku, með frönsku dellu. Klætti sig eins og fransmann og var með alpahú og reykti gúloas og svona. Og hann var bara óþekkjanlegur þegar ég mæti hann á ganginum. Og þá trúna mig fyrir því að hann hefði verið að geðveikra hæli allt sumarið og fóðraður á sterum til að venja hann af þessum óskum. Og þetta varð mér svo mikið sjokk að uppgöta hvað væri mikil heimska ráðandi í þessu landi, þessu dásanlega fólki, að þið verið stjórna svona. Og ég fór að efast að ég myndi endast þannig lengur og var hljóð hugsun bara að fara að koma mér heim. En þá sem sagt kemur allt í einu

0: Ég segi alltaf örlögin tóku fram fyrir hendurnar á mig. Það kemur boð frá vinkonu sem ég átti í Kákasus. Það var nefnilega þannig að sumari sem ég fór heim, þá leist ég Arnór Hannibálsson af í einni svona helgaferð með sovjeskum túristum. Og hérna, þá eignast ég þessar tvær vinkonur sem byggu til Tbilisi. Og þær vildi endilega fá mig heimsókn. Ég semst vetrafríinu mínu og ég þáði það með þakkum og það var alveg dásanleg ferð. Við vorum á skíðum hann upp í Kákasusfjöllum og en svo bara veikist ég þegar ég kem heim og eiginlega byrja að veikjast í það á meðan ég er þarna.
1: Þess að þú kemur aftur til Moskvu?
0: Já.
1: Já.
0: Og þá kemur í ljós að ég hef smitast af veiru sem fyrir kalla Botkins sjúkdóm en var í raun að veru veiru gula. Og það uppgötvast þarna þegar ég kem heim og eða til Moskvu og ég er strax sett í sótkví og keir bara í sjúkrabíl á sjúkrahús og er þar bara í tvo mánuði með að vera að lækna mig. Og þarna er ég sem sagt einangruð með 11 öðrum konum í sömu sjúkrastofunni og við erum upp á fjórðu hæð og ef að komu gestir þá eru þeir að standa bara öskra upp að byggja gluggann til okkar. Og í raun að vera finnst mér eftir á að þarna hafi ég lært mest Rússland og Sovjetríkin. Þetta er bara svona þverskurður af sovjeskum konum sem allar eiga við rosalega örðuleika að stríða. Og þær töluðu mjög mikið sig og sína hægi og það var þarna ein frá úr samyrkjubúi. Önnur var frá Armeníu og svo voru þeir að koma og fara og þetta var mjög skrautleg sambúð með þeim.
2: Eftir tvo mánuði á spítala hafði Hallveig Thorlacius náð fullum bata. Hún tók upp þráðinn þar sem frá var horfið í náminu og náði vorprófunum. Í stað þess að fara heim sumarið ákvað Hallveig meira segja að klífa fjallgarða Kákasus með vinkonum sínum frá Georgíu, þar sem hún hafði smitast á gulum veturinn. Í Moskvu voru vitaskuld vinir á borð við Árna og Lenu Bergmann, Magnús Jónsson, leikhús og kvikmyndagerðamann og Kyrigey, eiginkonu hans. En var Hallveig ekkert umkomulaus? Ekkert hrædd? Forveik í stærsta landi veraldar? Upp í hæstu tindum Kákasusfjalla? Sem ég satt í stofunni hjá Hallveigu fann ég að mig langaði til að vita meira það hvernig henni leið á þessum tíma og jafnframt langaði mig til að vita meira 11 menningana sem hún lá með á spítalunum í Moskvu.
0: Þetta er þannig að ég er ekki nema tvítug og þegar maður er svona ungur þá er alltaf allt í lagi alveg sama hvað gerist. Og ég kem þarna og ég man til dæmis, ég var svona, fyrst var ég þetta rosalega slöpp, ég var orðin bara að engu af því ég hafði enga matalist og svona. Og svo fór ég að hérna við og þá fór ég að hlusta á svo konur, það var svo interessant. Og til dæmis var ein sem ég gleymi aldrei, hún var frá Armeníu. Hún byrjaði strax á því að segja við læknina, hún vildi fá læknisvottorð það að þessir hefur misþyrmt. Og það reyndist alveg rétt, hún var með alls konar marbletti og eftir eiginmanninn. Og svo sagði hann okkur seinna að það hefði nú reyndar verið þannig að hún hefði nú ekki láta hann eiga inn í hjá sér. Hún hafði lag með hann í hausinn með kertastjaka og hann fekk heilarristing og svo hann er þessi eins og náttúrulega að gera hann blindan með því að skvetta fram hann í hann saltsýru en hitt ekki til að draga guslugu. Og það var alltaf sko þegar hann kom hérna að klukkanum, hann kom alltaf með blóm og konfett og eitthvað. og þau töluðu saman og hún sagði alltaf þegar hún sá hann koma, jæja, þá var hann að koma frá henni og svo þegar hann fór þá var líka, já, og ég sé það aftan á hann er að fara til hennar líka og svona lét hún. En hún vildi vera blóndína og náttúrulega alveg svartan. Svo ég þurfti alltaf að lita á henni hárið og ég var svona smám saman orðin einhver hjálparhella þó ég var bara svona ung. Og til dæmis kona sem var næsta rúmi við mig, hún var úr samirski búi og hún var að segja mér að þetta var hræðilegt held ég að vera í búi samirski búi á þessum tíma. Það var svo mikið drykkjuskapur. Þau byrjaði alltaf að drekka á föstudögum og drukku bara vodka alla helgina og svo rann ekki að þeim finna á þriðjudegi eiginlega. Og það fætti svo mikið af vansköpuðum og veikum börnum og það var alveg hræðilegt sko. Og ég varð að hjálpa henni af því við vorum alltaf að gleypa slöngu til að taka sýni. Þannig að við vorum alltaf busy sko í einhverju svona vísindamenn sko og hún kúaðist allt svo mikið og ég var alltaf að haldi hendir á henni og segi henni, jó, bara rólega, rólega, rólega. Og þannig tókst henni að taka sýnið. Og við meira að segja tókum okkur til og ég held að ég hef verið prímus mótor í því að við fórum að skemmta næstu stofu sem var sko, fórum að gera alls konar, lesa, ljóð eða eitthvað sem söng og það voru bara svona kvöldvökur. Ég man ekki eftir neinni örvæntingu hjá mér sko þó þetta væri þetta hrútlega þetta hangaðna en einhvern veginn þá bara var þetta bara svona og ég man að þegar ég kom til Moskvu þá var þannig að ég var samferða skólabróður minni sem hétt Reynir Bjarnason og var líffræðingur. Hann var að fara í nám, við vorum samferða á einhverju skipinu í mangi sambandsskipi til Helsingi. Og svo fórum við með lest, með næturlest til Moskvu. Og það var mín fyrstu kynni af rússum, voru þessari lest. Við fórum hann að settist inn og fólk er alltaf með nesti með sér í þessum lestum. Ægilega fínast og það er einhver eldri maður þarna með okkur og hann opnar strax sína dásamlegu matarkistu fyrir okkur, klæði sig í náttföt og svo erum við þarna að borða hjá honum. Þegar við komum svo til Leningrad þá heimtar hann að við förum með sér út úr lestinni og hann er á náttfötunum. Og hann hleypur undan okkur alveg eins og fætið tóða og við ættir hún. Og þá var hann bara að sýna okkur einhver dásamlega neðanjarðarlestastað sem hann var svo stoltur af, vildi sýna útlendingunum. Og við rétt náðum því að komast aftur um borð í lestina að hann fór á stað.
1: Til að halda frá til Moskvu.
0: Já. En þegar við komum þangað þá tók Magnús vinur minn sem að var í námi í Moskvu, Magnús Jónsson, hann tók á móti okkur og lestastöðinni og hann, ég man að hann lýsti því yfir, hann fór með okkur einhvern veitingastað og hann lýsti yfir, þú endist ekki hér nema nokkra vikur, sagði við mig.
1: Já.
0: En ég endist í 2 ár og þetta var náttúrulega óskaplega mikil þroska ferli.
3: Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю, и еще, когда чужой мои читает письма.

0: меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены. Я это никогда не полюблю.
1: Ég verða játa að það að bara landið og fólkið í kringum mig, það heillaði mig algjörlega og, og ég umgengst svo dásanlegt fólk. Ég lærði, bæði var það nú hérna, þessar vinkonum mínar úr á spítalanum sem ég fór að, umgengst alveg í tvo mánuði og svo var líka fólkið hennar Lenu. Lena Bergmann sem var kona Árna. Ég var svona pínu eins og heimagangur hjá þeim og þau voru nýbúin að eignast Snorra litla og hérna hún var bókmenntafræðingur og ég kynntist líka hennar fólki, sko, foreldrum hennar og svo náttúrulega líka það voru ekki nema 15 ár liðin frá stríðslokum þegar ég hana og allir sem ég kynntist voru með hugann þar. Það var bara frið, frið, frið og fólk var auðvitað tilbúið að þola ýmislegt af því að maður hefur séð að svartara sko, þú veist, ég meina Stalín er dauður, það er ekki hungursneyð lengur, það er friður, það er allt mögulegt sem er hægt að tína til jákvæð. En svo var náttúrulega alveg óskaplega óréttlæti á bakvið þetta allt. Og ég man að ég hitti einu sinni mann sem var að koma úr fangabúðum í Síberíu. Og það er eitthvað það erfiðasta sem ég hef upplifað. Að sjá hvernig hann var held ég örugglega ekki, hann var ekki rússi, sko, hann var annarkvort franskur eða belgískur. Og hann var búinn að vera þarna alveg síðan í stríðinu, sko, í 20 ár líklega, næstum. Og hann var alveg sloknað allt. Það var hræðilegt að sjá það.
2: Ekkert eftir á honum?
1: Nei, ekkert eftir. En hann var auðvitað að fara heim, sko, úr landi og vonandi hefur nú kannski kviknað aftur á hann. En það var sko, þetta var auðvitað svona þvílík grimd á bakvið og sem að þegar maður les til dæmis bara ævisögu Stalins, Stalín ungi, þessi ævisaga sem að þar sem að því að líst hverju hann lendir í af hálfu keisara veldisins og hann er náttúrulega sendið til Síberíu og hann er þetta og þetta svo gerir hann nákvæmlega það sama við sína þegna bara 100 sinnum meira og maður sko botnar ekki alveg í þessu.
2: Já. Já, þetta er einhver svona heldur við séum svona nálgast svona einhverjar grunn þversagnir.
1: Já.
2: Í þessum rússneska þjóðakarakter.
1: Já.
2: Og mér finnst það einhvern veginn merkilegt með því að þú segir að það sé ekki fyrst og fremst þetta svona pólitíska samhengi sem að hafi orðið til þess að þú fórst út heldur brúðugjarðalistinn og þar er mann alltaf kominn svolítið handan við þetta pólitíska samhengi og brúðuleikhúsið það er einhvern veginn æfa fornt en leið er það eitthvað svo millilegalaus samskipti.
1: Já.
2: Brúðurnar eru bara eins og einhverjar frum persónugerðir mannkynsins.
1: Já.
2: Og
1: svo saklausar.
2: Og svo saklausar, já. Þú einhvern veginn kemur að þessari þjóð úr eitthvað svo ótrúlega áhugaverðri átt, finnst mér, sko.
1: Já, það má segja það. Og til dæmis, hérna, að því þú ert að tala þetta paradox, sko.
2: Já.
1: Að mér fannst það svolítið lýsandi. Ég var að taka þátt í einhverju samnorrænu svona festivali, brúðuleikursfestivali, í Pétursborg. Það er áður en ég

lendi í því að vera pöntu svo mikið til Rússlands. Þá er þetta bara, ég er bara valinn frá Íslandi af því ég tala rússnesku og ég leik alltaf fyrir þau á rússnesku. Og þá fylgdi það með í kaupunum að öll leikhúsin sem að tóka þátt í þessu átti að vera með svona einhvers konar verkstæði fyrir í skólan. Ekki bara sína, heldur líka og maður mátti ráða hvernig maður hafði það. Og það er alltaf einhver sem fer með manni og vísa manni leiðina og segi og kynni mann og við komum þarna inn í skólan. Og það tekur á móti mér bústinn kennslukona kanalljóstár sem var greinilega litað og svona öll svona voða sovjesk eitthvað. Og hún segir, já, hún hefur nú ekki heyrst hann að þetta, ég fann að leika þetta og það sé bara allt upptekið og börnir sem er bara í leikfimi og ég veit í kvaka. Svo ég segi, já, ég er nú samt sendinga og það endar með því að auðvitað fer ég á sinni og ég er með námskeið fyrir krakkana og þá, sko, þessi kuldi svona eða svona já, mælega að segja sko svo hrókafull framkoma ákala hrókafull og ég fann alveg hvað það var sko blanda af minnimáttakennd og líka hinu sko þið skulle ekki halda þaðan í vestrinu að þið séu eitthvað merkilegri eldri en við og þetta er akkurat það sem Pútín er núna að nota. Og svo er ég sem sagt búin að sýna þarna og af því náttúrulega ég tala rússnesku þá er ég ekki lengur hérna meðhöndluð alveg sem einhver óvinur og þær fóru með mig inn á skrifstofu skólastjórans, kennararni og hún var þarna líka fullt af konum að setjast þarna niður með mér og skólastjórinn dregur upp vodkaflösku og konfekt og svo erum við bara að spjalla og það endaði mér sem með því að þar voru fagnar að trúa mér fyrir sko kynlífsvanda sínum heima fyrir. Þannig að þetta er svona, mér fannst þetta lýsa svo vel því hvernig rússar, þeir eru svona óheyrilega gestrisnir eins og þessi maður í lestinni sem að á náttfötunum sem gaf okkur mat og svo leið svona stopp við erum stórveldi

0: каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон.
1: Brúðuleikhúshefð er rík í Austur-Evrópu og Rússlandi. Hér undir heyrum við til dæmis lagið bláa lestarvagnin, Galúba í vagón. Úr sovískri hreyfi eða animationmynd sem fjallar furðudýrið Cheburaska og vin hennar, Gena Krókodíl. En þær voru gerðar fyrir sjónvarp á 7. og 8. áratug 2000 aldar. Örlögin höguði þannig að Halleg Thorlacius nam á endanum rússnensku en engan brúðuleik í Sovjetríkjunum. Brúðuleikur var kendur sem námsgrein í Leningrad en ekki Moskvu og ógjörningur var fyrir Hallegu að fá að skipta skóla. En þessi stað fekk hún að vera að fluga á vegg í hinu virta og Brasov brúðuleikhúsi Moskvuborgar. Þegar heim kom, tók Halleg kennarpróf Egnaðist tvær dætur með eiginmanni sínum, alþingismanninum og rithöfundinum Ragnari Arnalds. En draumurinn brúðuleikhús lifði áfram góðu lífi innra með henni. Hún menntaði sig á því sviði, tók þátt í leikbrúðulandi sem setti upp árlegar sýningar á Fríkirkjuvegi 11 og stofnaði loks sitt eigið brúðuleikhús. Nokkurt skeið hefur hún til dæmis farið í alla 7 ára bekki á landinu með brúðusýningu sem hjálpar börnum að tjá það ef þeim líður illa eða ef þau hafa orðið fyrir ofbeldi.
2: Það svo merkilegt hvernig börn, ég veit ekki hvernig stendur á því, en ég sagði stundum þegar ég var með mitt einsmannsleikhús, það var eins og að vera bjóðamanni inn til sín, bak þeirra megin að maður væri ekki lengur fullorðin maður á sama level einhvern veginn eins og þau og hérna þetta alveg greinilega þannig að þau við alveg sýnileg sem stjórnum brúðunum það alveg bara metir stórar og við stöndum fyrir aftan en þau tala aldrei við okkur þau tala bara við brúðunum
3: Það magna.
2: Já, þetta mjög magna. Og þetta, það skólastjórar skrifuð eins og það lá við þetta yfir, það var ekki fjárveiting fyrir því, fyrir nokkrum árum. Og þá skrifuðu skólastjórar, einhvers staðar fyrir Norðan held ég, skrifuðu bréf til fjármálaráðsins að þetta væri eina skimunartæki sem þau hefðu.
1: Það hafði ekki farið fram hjá Hallvegu þegar hún fylgdist með í Obrasov leikhúsinu á sínum tíma. Hve mikil sérhæfing ríkti. Leikhúsið var mjög tæknilegt en leið var hverjum brúðuleikara þröngt sniðin stakkurinn. Hann var kannski alla starfsævina að hreyfa neðri hlutan á sömu brúðinni. Brúðuleikhús Hallvegar var aftur á móti einfaldleikinn holdi klættur. Og þessi einfaldleiki átti eftir að höfða til brúðugerðamanna í landinu þar sem Halleg nam með óvæntum hætti síðar á lífsleiðinni.
2: Síðan þegar að Sovjetríkin liðast í sundur, þá ekki lengur þessi ríkistyrkir til handa leikhúsunum og þeir lendi miklum ógöngum brúðuleikhúsin í landinu. Og það fer svona að einhvern veginn að já að nesta á milli mín og ýmissa sem voru yfir þessum geira í Rússlandi hvernig ferðu að þessu gera þetta allt ein sem að voru kannski 100 manns að gera en ég var auðvitað með allt öðruvísi konsept og ég notaði óskaplega mikið ég var ekki með neina tækni og til dæmis kannski svo sýning sem ég ferðast mest með hún var þannig að aðalsöguhetjan í sýningunni var ósýnileg og við bara vissum af henni og hún lenti í hryllilegum háska því að Grýla ætlaði að

0: súðurinn súpu og börnin í salnum þurftu að bjarga henni. Og þau gerðu ýmislegt fyrir hana, stungun henni eirað á sér og gengd hana þar og hlýð henni á dispeysinu sinni og hún var bara lifandi og svo reyndar breyttist hún að lokum og varð sýnilega. En Grýla misti af henni. Og sko þetta konsept að vera bara ekki með eina tækni, ég gat ferðast út allt með eina körfu sem stendur þarna. Hún var full af brúðum og svo lék ég á lokinu. Þannig að það var ekkert í kringum þetta og hérna. Já, ég held að sko það gerðist eitthvað makalaust að sko ég eiginlega seinni parturinn af minni Rússlands tengingu gerðist svo núna bara ekkert fyrir svo lengu. Mm-hmm. Og þá fer ég á festival í Petrozavodsk og þar hérna lék ég þessa sýningu og það var ekkert barn á sýningunni, ekkert nema bara eintómir frömuðir í brúðuleikhúsi, alls konar háttsettir menn sem stjórnuðu til dæmis festivalum og völdu sýningar og svona, alveg fullt hús af svona fólki og þau eru að gera þetta sem börnin voru verið að gera. Og þetta er eitthvað skemmtilegasta sýning sem ég nokkuð tímann verið með. Og eftir þetta þá bara gerðist eitthvað í Rússlandi. Að það fór að hópast inn, ég er enn að fá pantanir.
1: Hallveig sagði mér af ótrúlegum ævintýrum sem hún lenti í með brúðusýningar sínar í Rússlandi og í samstarfi við rússneskt listafólk. Sögur sem ekki komast fyrir í þessum litla útastætti. Við getum huggað okkur við það að Hallveig vinnur þessar myndir að ævisögu sinni. En ég gat ekki sleppt brúðuleikara sem gerir sýningar ofbeldi án þess að spyrja út í mannkynið á þeim krossgötum sem það stendur nú á í kjölfar innrása Rússa í Úkraínu. Hverjum eigum við að fylgja? Hverju eigum við að trúa?
0: Ég held að okkar stærsta von sem mannkyns sé í bönn. Sko, ef við ekki tökum markaðum og ef við ekki lærum að þeim, þá held ég þetta sé bara niður og niður og niður. En það er bara svo margt sem að bönn geta kennari. Ég tala nú ekki ef að eitthvað breytist svona í, ég veit ekki hvað ég að segja, ef við hættum að hugsa svona óskaplega mikið efnahagsmál og gengi krónunar og þá komum við aftur að þessu. Maður horfir á nýfætt barn, þá sér maður þetta er bara eitthvað heilagt. Þau vita eitthvað sem við vitum ekki, svo gleymum við því. Það er til dæmis sagt að sé partur á heilanum sem að visnar með árunum ef maður er ekki heldur honum lifandi og börn eru með þetta fram að 8 ára aldri, eitthvað svo þess. Síðan fara þau að fara úr þessu svona tengingu við eitthvað ævintýri og yfir í skynsemina. Mm-hmm. Þegar þau eru 8 ára oft, þá fara þau að segja þetta getur nú ekki stemt og eitthvað svona. En fram að því, þá eru börn með eitthvað, einhverja visku sem að er engu lík. Mm-hmm. Passaðu upp á strákinu.
2: Ég gerði það. Ég held að þetta sé bara mjög góð lokaort. Takk hella fyrir allir.

Þorri Pétursson hafði umsjón með Rús, þáttaröð sem var fyrst á dagskrá 2023. Guðni Tómasson aðstoðaði við dagskrárgerð. Viðmælandi Gunnars í þessum þætti var Hallveig Thorlacius.

0: Þetta er speilin, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Við höldum áfram að fjalla sameiginlega fiskveiðistefnu Evrópusambandsins. Í gær stikluðum við að stóru nokkur af megin atriðum þeirra stefnu, en hér verður sjónum einhverjum beint að stóru spurningunni. Er eitthvað að semja? Er til einhvers að reyna að semja varanlegar undanþágu frá sjávarútvegsstefnu sambandsins? Já, segja einarðir fylgjendur aðelda við reyna. Nei, segja ákveðnir andstæðinga þeirra. En hvað segja reynslan, fræðin og sjálft regluverk sambandsins? Ég bar það undir Gunnar Þór Pétursson, forseta lagadeildar Háskólans í Reykjavík og sérfræðing í Evrópurétti og EES samningnum.
1: Byrjum að ræða aðeins aðelda samninga og hvort að það sé yfir höfuð hægt að fá varanlegar undanþáur. Og því hefur stundum verið haldið fram að það sé ekki hægt, en það ósatt. Sérstaklega ef að hort til sögunar, þá hafa varanlegar undanþáur og tímabundnar undanþáur og sérlausnir verið hluti af aðildarsamningum frá upphafi og reyndar í stofnsáttmála fyrstu sex ríkjana voru nokkrar undanþáur, merkilegt nokk og sumar að þeim voru ótímabundnar, en það sem sagt þannig að þetta þjóðréttarsamningur sem að Ísland að fara að gera við aðildarríki ESB og í stofnsáttmála ESB talað þetta ferli í einni grein sem fertugasta og níunda grein og það ekkert í þeirri grein frekar þvertamóti sem að útulokar það að hægt sé að semja varanlegar undanþáur í aðildarsamningum.
0: Og eru fordæmi fyrir því?
1: Já, það eru fordæmi fyrir því. En eðlimál samkvæmt, þá er það megin stefna Evrópusambandsins og þeirra ríki sem þar eru, að þeir sem komi inn verði fullir þáttakendur og sitja við sama borð og fari eftir sömu leikreglum og hinir. Það er auðvitað meginreglan og það er auðvitað það sem að þetta svona gengur út á í grunninn. En það að segja að það sé á einhvern hátt ekki hægt að fá undanþágu í aðildarsamningi, það ekki rétt.
0: En nú því yfirlega haldið fram og það mjög ákveðið að svo sé að allt tal varanlegar undanþágur eða sérlausnir frá sáttmálum og reglum Evrópusambandsins sé innantómt hjal því að þótt að hafi mögulega tíðkast einhvern tímann í fortíðinni, þá hafi nýja reglur og stækkun sambandsins bundið enda á allt slíkt.
1: Já, ég gef nú sjálfsögðu ekkit mikið fyrir það allavanna hvað var þar að vísa í ykkur sérstök ákvæði sem hafi breyst, já það ekkit í eðli sambandsins varandi aðild sem hefur breyst, en að sjálfsögðu eru ríkin smám saman orðin fleiri og maður getur sagt að það sé erfiðar að ná samkomulagi eftir því sem að ríkin fjölgar vegna þess að það þarf hvert og eitt ríki að samþykja, en það hefur ekkit gest í sambandinu í sjálfu sér sem að ítir ótímabundum undan þáum út á borðinu og það var svolítið áhugavert að lesa nýlega viðtal við Michel Barnier sem að var aðalsamningamaður ESB í Brexit-viðræðunum og hann hélti fram að ef Bretar myndu ganga aftur í Evrópusambandið þá gætu þeir fengið aftur þær ótímabundu undan þá sem þeir höfðu meðan þeir voru í sambandinu og þá er hann að vísa sérstaklega til evrunar og Schengen samkomulagsins. Þannig að þetta er pólitískt frekar en að það sé eitthvað útiloka fyrirfram það hvort að undan þá að náist í dag frekar en fyrir einhverjum misserum síðan.
0: Þannig að það kemst í raunin aldrei á reynt fyrir en á reynir.
1: Nei, og ég held að þó að við höfum þetta heyrt núna nýlega í Kostas, framkvæmdastjóra ESB sem er ábyrgu fyrir fiskveiðistefnunni og Mörtu Kos sem er ábyrg fyrir stækkunar viðræðum líka framkvæmdastjórn ESB. Það sem þau bæði gefa það mjög sterkt til kynna að það aðildarsamningar séu sérstakir og það sé tekið tillit til sérstöðu þjóða, þá er þau ekki að fara úttala sig það fyrirfram að þetta sé einhvers konar matseil sem að okkur standið til bóða, við getum bara valið á honum það sem að okkur sýnist, því að þannig er ekki nálguninn og ekki upphaf staðan en þau hafa þetta gefið til kynna að, að þetta séu samningaverðar sem þetta sannarlega eru. Þannig að punkturinn er kannski þessi, það er ekki útilokað að semja í slíkum samningi um undanþáur og tímabundnar en við getum gengið út frá því að það verði ekki auðvelt eða auðsótt. Þetta er erfið leið en hún er ekki lokuð.
0: Og því sem samið er í aðildarsamningi segir Gunnar Þór verður ekki breytt nema með samþykki allra hlutaðengandi þar á meðal ríkisins sem samið var við. Þetta á líka við stofnsáttmála sambandsins. Honum má breyta og honum hefur verið breytt en aðeins með samþykki allra.
1: En það er auðvitað annað með hinna svo kallu afleitu löggjöf Evrópusambandsins sem er undir neðar, getum við sagt, í röðinni. Hún gæti breyst og það er kannski það sem þarf helst að horfa til.
0: Og þar erum við komin að hlutum eins og því að í dag trompar veiðir einsla þjóða á fiskistofnum reglur sambandsins jafnan rétt allra aðildaríkja til veiða í lögsögu allra aðildaríkja sem þýðir að hlutdeild íslenskra útgerða í staðbundnum stofnum í íslenskri fiskveiðilögsögu heldist nánast óbreyttur og til þess þarf engar undanþágur, segir Gunnar Þór. Þótt mögulega þurfið að semja deilistofna upp á nýtt. En er tryggt að þetta verði áfram raunin? Annað stórt mál er útgáfa sjálfra afla heimildana, kvótans. Þar er meginreglan skýr. Evrópusambandið hefur síðasta orðið. Er ekki óraunhæft að halda að hægt sé að semja að Ísland, eitt ríkja, fái að ákvarða og útluta kvóta innan eigin lögsögu?
1: Það er, held ég, svona þessi milljón dollara spurning og þá skiptir mjög miklu máli að skoða hvort að við séum í einhvers konar annari stöðu en önnur ríki og það erum við sannarlega. Við erum í fyrsta lagi með góða stjórn á þessari auðlind til margra ára, sjálfbæra nýtingu hennar. Við erum með 200 sjómílna lögsögu sem að við að mestu leiti stýrum ein og hérna verum við auðvitað þá líka með þessa staðbundnu stofna. Ofan að þetta bætist að sjávar útvegurinn er svona hluti af, hvað getum við sagt, sjálfsmynd þjóðarinnar. Þetta er hluti af okkar svona þjóðar auðkenni og þar fyrir utan mjög mikilvægur hluti af okkar efnahag. Bæði útflutningstekjur og þjóðartekjur hafa svo árum skiptir eða árhundruðum auðvitað styrst af fiskveiðum. Og þó svo að við sem búin að dreifa eggjónum í fleiri körfur í dag, þá er ekkert ríki sem að reyði sig jafn mikið á sjárútveg og við, bæði beint og óbeint. Og ofan á þetta bætist að við verðum óumdeilt ef að við gengjum einhver tíman inn í Evrópusambandið með að við aðstæðnar og þau ríki sem þar er í dag eru við stærsta fiskveiðiþjóðin. Þannig að það er býsna margt sem hægt er að telja til sem gerir okkar aðstæður frábrugnar aðstæðum annara þjóða og það er þetta sem skiptir máli þegar verið er að byggja upp samningsafstöðu og velta því fyrir sér hvað er hægt að ná fram. Ef við varum að tala með eitthvað það sem að við varum bara í sömu stöðu og aðrar þjóðir þá er þetta erfiðar að mæla fyrir einhverjum sérstökum ótímabundnum undanþáum.
0: Sagði Gunnar Þór Pétursson, prófessor við Háskólann í Reykjavík og sérfræðingur í Evrópurétti og EES. Fleira er ekki í speglunum en lengri útgáfa við talinu við Gunnar Þór þar sem hann fer meðal annars yfir tollamál og reglur fjárfestingar innan sjávarútvegsins má finna á vefnum okkar ru.is. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Markus Hjaltason. Veriði sæl.

Góðir hlustendur, nú hlýðum við á verk eftir Franz Josef Haydn, strengja kvartett í F-moll, opus 20, númer 5. Flytjendur eru Rannveig Marta Sark og Herdís Mjöll Guðmundsdóttir á fiðlu, Brian Hong á víólu og Geirþrúður Anna Guðmundsdóttir á selló.

Hér hljómaði verk eftir Franz Josef Haydn, strengja kvartett í F-moll, opus 20, númer 5. Flytjendur voru Rannveig Marta Sark og Herdís Mjöll Guðmundsdóttir á fiðlu, Brian Hong á víólu og Geirþrúður Anna Guðmundsdóttir á selló. Hrafnkell Sigurðsson hljóðritaði flutninginn í Norðurljósum í Hörpu síðastliðin janúar.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þú ert að hlusta á Ríkisútvarpið, Rás 1. Í dag er laugardagur, 18. júlí. Við byrjum daginn á hugleiðingu og orðum dagsins. Séra Sigríður Munda Jónsdóttir tekur við.

sálu og lífi þennan dag og alla tíma. Amen. Ég les úr Matteusar guðspjalli. Þið eru salti jarðar. Þegar salti dofnar, með hverju á að selta það? Það þá til einskis nýtt, menn fleygja því og troða undir fótum. Þið eru ljós heimsins. Borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mælikér, heldur á ljósa stiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Við mannfólkið erum félagsverur og þörnumst nærveru og samfélags við aðra. Við þörnumst vináttu. Vinur eða vinkona er sá eða sú sem okkur líður vel með, hefur góða nærveru og eflir okkur, hvetur og uppörvar. Í samfélagi við góðan vin eða vinkonu þroskumst við og stækkum, því sönn vináta er nærandi og glæðir það sem í hjartanu býr. Góðir vinir eru oft eins og salt og ljós í lífi okkar. Þeir gefa lífinu bragð og birtu. Þeir minna okkur á það sem skiptir máli þegar við gleymum því sjálf. Með nærveru sinni, hlýju og umhyggju lýsa þeir upp dimma daga og hjálpa okkur að sjá leiðina áfram. Hvers virði er mér og þér vináttu annara? Hvernig læru við að njóta þeirrar vináttu sem við eigum? Biblían svarar þessum spurningum víða og segir: Elskaðu Guð og elskaðu náunga þinn eins og sjálfan þig. Þar er okkur bent á að kærleikurinn sé grunnur góðra samskipta og heilbrigðrar vináttu. Verum því glöð og þakklátt fyrir fólkið sem við fáum að vera samferða í lífi okkar. Verum jafnframt reiðubúin að vera salt og ljós í lífi annara. Með nærandi orðum, hlýju brosi eða hjálpandi hönd getum við orðið öðrum sú vinátta og hvatning sem þeir þurfa á að halda. Þegar við gefum af okkur til annara, auðgum við ekki aðeins líf þeirra, heldur einnig okkar eigið. Allt sem á huga okkar og hjarta hvílir, skulum við fela í bæninni sem Jesús kenndi og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrir gef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldu nautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Kæri hlustandi, Guð gefi þér góðan dag.

Herinn gerði miklar drónarósir á Moskvu og fleiri borgir í gærkvöld og nótt. Árós var gerð á vöruhús rússneskrar tískukeðju Wildberries í borginni Kotovskij Tambov héraði.

0: En hefur ekki tekist að ráða niðurlögum eldsins í Kroksdalselva í sveitafélaginu Drammen í Noregi. Eldurinn kviknaði raðhúsa hverfi síðdegis í gær og breytist hratt út vegna hvassviðris milli húsa og í gróður. Norska ríkisútvarpi segir að nótt hafi enn verið eldur á nokkrum stöðum í skóginum. Slökkvistarf með þyrlum hófst í birtingu. Yfir 100 heimili eru gjör eyðilögð eftir brunan og fleiri hundruð íbúar þurftu að yfirgefa heimili sín í gær. Tveir voru fluttir á spítala með reykeitrun og einn slökkviliðsmaður slasaðist þó ekki alvarlega. Umferðarslys var í gærkvöldi eða nótt þegar bíll og mótorhjól rákust saman. Annar ökumaðurinn hlaut minniháttar áverka eftir því sem fram kemur í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Ekki er tilgreint hvenar eða hvar slysið átti sér stað en það var í umdæmi lögreglustöðvar fjögur sem sinnir Grafarvogi í Mosfellsbæ og Árbæ. Lögregla hafði afskipti á nokkrum vegna ölvunar og ósæmilegar hegðunar í miðborginni. Málin voru ýmist afgreitt á vettvangi eða viðkomandi gistu fangageymslur lögreglunar. Lögregla sinnti einni útkalli vegna sliss á rafhlaupahjóli en ökumar þess hlaut minniháttar áverka eftir slissið. Og þá að veðri. Veðurhorfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, vestlæg átt 5-13 metra á sekundu, dálítil rigning eða súld á vestanverðu landinu, en bjart með köflum austanlands. Hiti 11-25 stig, hlýjast fyrir austan og svipað veður verður einnig á morgun. Frétti verður næst lesnar í útvarpi klukkan 8, nýjustu frétti má alltaf að finna á rúf.is. Fréttalestri er lokið.
1: Góðan dag, góðir hlustendur. Jelena Čirić heilsar ykkur fyrir hönd Rásar 1. Það komin laugardagur og í dag 18. júlí. Klukkan farin að ganga 8. Nú ætlum við að spóla tilbaka aftur til ársins 1965 og hlýða á vínil vikunar.
2: Komið þið sæl, þetta þátturinn Vínill vikunar og ég heiti Stefán Eriksson. Vínillplata þessar viku 14 fóstbræður á samt Elli Vilhjáms og hljómsveit Svavars Gests. Platan, sem kom út hjá SG hljómblötum árið 1965, inniheldur 8 lagasirpur. Hún var tekin upp í ríkisútvarpinu, enda heimatökin hæg, því 14 fóstbræður höfðu frá árunum 1963 sungið reglubundið í útvarstáttunum vinsælu sunnudagskvöldi með Svavari Gests. Raunar átti Svavar sjálfur frumkvæðið af því að fóstbræðurnir 14 urðu til árið 1963 og árið eftir hófan ferilsinn sem hljómplötu útgefandi með því að gefa út plötuna syngið með 14 fóstbræður með hljómsveit Svavars Gests. Platan sló í gegn og henni hafa þegar verið gerð góð skil hér í Vínil vikunar í umfjöllun Unu Margrétar Jónsdóttur. Ég mæli eindregið með hlustun í spilara rúf á þann góða þátt. Sirpuplatan sem nú á leiðin undir nálina var þriðja hljómplata SG hljómplatna og sló í gegn eins og við var að búast eftir velgengni fyrstu plötunar. Á alhlið plötunar eru fjórar sirpur. Við byrjum á sirpu af röðum lögum, þar sem heyram á litla Reykjavíkurmær, Komdu vina, kendu mér að kissa rétt, viltu með mér vaka í nótt og káta víkurmar. Lögin eru öll erlend en textarnir eftir Ragnar Jóhansson, Þorstein Halldórsson, Skafta Sigþórsson, Valborgu Bentsdóttur og Jón frá Ljárskógum. Næst Jónsmúlasirpa þar sem hljóma lögin Frökan Reykjavík einu sinni á ágúst kvöldi, Söngur jólasveinanna, Gettu hver hún og Augun þín blá. Þau eru öll eftir Jón Múla Árnason og hann á textan í síðustu tveimur lögunum, en bróðir hans Jónas Árnason samti hinna þrjá. Í þriðju sirpunni bætist Elli Vilhjáms við og syngur valsasirpu með fóstbræðrunum. Fyrst það kvöld við Signu, erlent lag við texta Helga Jónassonar, Hvítum ávar, erlent lag við texta Björns Braga Magnússonar, Ég líð með lignum straumi, erlent lag við texta Eiríks Karls Eiríkssonar, Vogun vinnur, vogun tapar, erlent lag við texta Guðmundar Sigurðssonar og hann á einnig textan í síðasta lagi þessara sirpu. Þetta ekki hægt, en lagið eftir Árna Ísleifsson. Fjórða og síðasta sirpan á alliðinni rúmbusirpa, þar sem byrjaðar á laginu Nú liggur vel á mér eftir Óðinn G. Þórarinsson við texta Núma Þorbergs. Þá kemur

Mærin frá Mexíkó, erlent lag við texta Ólafs Gauks. Allt á floti fylgir þar á eftir þar sem Jón Sigurðsson gerir textan við erlent lag. Einsi kaldi úr eyjunum mætir þínasti leiks, lag og texti eftir Jón Sigurðsson og loks það ástarljóðið mitt, erlent lag við texta Björns Braga Magnússonar. Við skulum nú hlýða á A-hlið hljómplötunar 14 fóstbræður á samt Elli Vilhjálms og hljómsveit Svavars Gersts. Gerður grein fyrir B-hliðinni að því loknum.

Við höfum nú lokið við að hlusta á A-hlið vínilplötunar 14 fóstbræður á samt Elli Vilhjálms og hljómsveit Svavars Gests. Síðasta lagið í síðustu sirpunni var ástarljóðið mitt, erlend lag við texta Björns Braga Magnússonar. Á B-hliðinni býð okkur fjórar fjörugar sirpur og svo fyrsta með sjómannavölsum. Fyrsta lagið Vertu sæl mei, lag og texti eftir Ása í bæ. Þá kemur Sip og hói eftir Oddgeir Kristjánsson við texta Loft Skumundssonar. Þriða lagið Baujuvaktin eftir Svavar Benediktsson og textin eftir Kristján frá Djúpalæk. Síldarstúlkan eftir Árna Björnsson við texta Bjarna Guðmundssonar fjórða lagið í sirpunni sem líkur síðan á sjómannavalsinum sjálfum eftir Svavar Benediktsson við texta Kristjáns frá Djúpalæk. Næst Sigfúsarsirpa með vinsælum lögum eftir Sigfús Halldórsson. Fyrsta lagið við eigum samleið og það næsta játning bæði við texta Tómasar Guðmundssonar. Íslenskt ástarljóð eftir Vilhjálm frá Skáholti kemur næst og svo Tómas mættur aftur með Tondilejó. Sigfúsa sirpunni líkur svo að sjálfsögðu með litlu flugunni en ljóðið á Sigurður Elíasson. Í þriðju sirpunni mætir Elli Vilhjálms aftur til

Það eru allt lög úr söngleiknum My Fair Lady og fyrsta lagið Sértu hundheppin. Þá kemur yrði það eitt dásamlegt, þar á eftir áður oft ég hef, fjórða lagið ég vildi dansa í nótt og loks það ég á að kvænast kellu á morgun. Egill Bjarnason þýtti alla textana en tónlistina samti Fredrik Löf. Fjórða og síðasta sirpan á plötunni polkasirpa. Þar byrjað á laginu einu sinni var eftir Svavar Benediktsson við texta Kristjáns frá Djúpaleik og þar á eftir kemur Piparsveinapólki eftir Guðjón Mattíasson við texta Núma Þorbergs. Kátir dagar þriðja lagið í sirpunni, erlend lag við texta Jenna Jóns. Fjórða lagið einni erlend, Æ, ó, aumingja ég og það Ólafur Gaukur sem á þann texta. Lokalag sirpunar og þar með plötunar lagið Ef leiðist mér heima, erlend lag við texta Ágúst Spöðvarssonar. Við hlýðum núna á B-hlið plötunar 14 fóstbræður á samt Elli Vilhjóns og hljómsveit Svavars Gests.

Við höfum nú lokið við að hlusta á Vínil vikunar, sem að þessu sinni var platan 14 fóstbræður ásamt Elli Vilhjálms og hljómsveit Svavars Gests. Lokalagið í síðustu sirpunni, sem var Polkasirpa, var lagið Ef leiðist mér heima, erlend lag við texta Ágúst Spöðvarssonar. Eins og ég nefndi í upphafi, urðu 14 fóstbræður til fyrir tilstöðlan Svavars Gests, eftir að honum hafði verið falið að stýra skemmtiþáttum hér í Ríkisútvarpinu árið 1963. Hann hafði áhuga á því að vera með karlakóri í þættinum í anda kórs Mitz Miller, sem Svavar hafði mikið dálæti á. Hann leitaði í því skyni til karlakórsins fóstbræðra, sem þá söng undir stjórn Ragnars Björnssonar til að fá lánaða nokkra rattir til að syngja í þættinum sunnudagskvöld með Svavari Gests. Eins og rakið á hinni ágættu síðu glatkistunni var lánið á söngmönnunum auðsótt og Magnús Ingimarsson, sem var píónuleikari og útsetjar í hljómsveitar Svavars Gests, valdi ásamt Þorsteini R. Helgasinni fóstbróður 14 söngmenn til verkefnisins. Ástæðan fyrir því að 14 voru valdir, hvað hafa verið sú á upptökusalur ríkisútvarsins, rúmaði ekki fleiri. Það er skemmst frá því að segja að 14 fóstbræður slógu í gegn í útvarsþáttunum veturinn 1963 til 1964 og svo mjög að sú hugmynd kviknaði hjá Svavari Gests að rétt vera að gefa söng þeirra út á hljómplötu.

0: Leitaði hann til Tages Amendrup sem þá hafði rekið hljómplötu útgáfuna íslenska tóna árabil. Tage hafði þá ákveðið að hætta plötu útgáfu og hvatti Svavar til að gefa plötuna út sjálfur. Það varð úr og fyrsta plata SG hljómplatna var þannig að veruleika. Það var eins og áður sagði platan syngdu með og ári seinna kom út sirpuplatan sem við vorum að ljúka við að hlusta á. Á næstu 20 árum eða svo átti Svavar Gess eftir að gefa út vel á 300 hljómplötur. Þar af 180 stórar, 33 snúningaplötur og auka þannig menningarlíf okkar Íslendinga með fjölbreyttum hætti, auk annara verkefna sem hann kom að. 14 fóstbræður nutu einnig vinsælda í mörg ár eftir að hafa slegið í gegn í útvarstáttum Svavars og plötunum tveimur og komu fram við ýmis tækifæri á næstu árum. Ég heiti Stefán Eriksson og þetta var Vínill vikunar. Lydia Grétarsdóttir annaðist upptökur og samsetningu þáttarins af stakri príði. Ég þakka þeim sem hlýddu.
1: Stefán Eriksson hafði umsjón með Vínill vikunar. Plötuna 14 fóstbræður ásamt Ellý Vilhjálms og hljómsveit Svavars Gests. Hún kom út 1965.
2: Börn og foreldrar að tvíð. Það eru komnir glænýr þættir í þjóðsögukistuna. Í þetta sinn kom upp sögur sólmyrkva, grísi og úlfa, marglyttur og apa, galdrabækur og púka, björn sem bítur í sólina, lítinn trítil og mjög fræga kú. Og þetta er ekki allt. Ég segi ekki meir. Þið þurfum bara að finna kistuna og hlusta. Þú finnur þjóðsögukistuna og fjölda annarra hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf.

Sumarmessa í Saurbæjarkirkju á sunnudaginn klukkan 14, Brautarholt sókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Ástjarnasókn. Orgelsumar í Hallgrímskirkju, Magnús Ragnarsson flytur eigin verk og útsetningar á hádegistónleikum í dag klukkan 12, hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Fylgir afturelding í undanúrslitum Mjólkurbikars Karla á þriðjudag klukkan 19.30, sjáumst á Tekkvellinum. Velkomin á Kátti Kjós í dag, kjós.is. Uppgötaðu smáborg, háborga og Kjarvalstöðum, leiðsögnum sýninguna alla sunnudaga klukkan 2, við hlökkum til að sjá þig, listasafn Reykjavíkur. Hollustu hlaðborð í hádeginu, Landnámssetri Borgarnesi. Dagur íslenska fjárhundsins í dag á Árbæjarsafni, Voff. Tróðfullverslana merkjavörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum.

Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er laugardagur 18. júlí. Klukkan er 8. Alexander Kristjánsson segir morgunfréttir. Enn hefur ekki tekist að ráða niðurlögum eldsins í Drammen í Norri. Eldurinn kviknaði í raðhúsakverfi, síðdegis í gær og breytist hratt út vegna hvassviðris milli húsa og í gróður. Norska Ríkisútvarpið segir að í nótt hafi enn verið eldur á nokkrum stöðum í skóginum en slökkviliðið við þann á tökum ánum. Yfir 100 heimili eru gjör eyðilögð og 400 íbúar þurftu að yfirgefa heimili sín í gær. Tveir voru fluttir á spítala með reykeitrun og einn slökkviliðsmaður slasaðist, þó ekki alvarlega. Fleiri smærri skógareldar loga í námunda við Oslo en slökkviliðið

hefur einbytt sér á þessum eldi, enda í byggð. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út seint í gærkvöld vegna slys við Kirkjubæjarklaustur. Magnús Ragnarsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir í samtali við fréttastofu að einn hafi verið fluttur með þyrlu á Landspítalann í

0: Rodríguez í færslu á Telegram. Framkvæmdastjóri Alþjóðagjaldeyrissjóðsins segir að búið sé að veita lánið yfir völd í landinu hafa staðfest að ríflega 5.000 manns hafi farist í skjálftunum en Sameinuðu þjóðirnar áætla að 50.000 til viðbótar sé saknað. Yfir 20.000 manns eru á vergangi og hafa stigið tjaldbúðum við slæmar aðstæður. Úkraínski herinn gerði miklar drónaárásir á Moskvu og fleiri borgir í gærkvöld og nótt. Árás var gerð á vöruhús rússneskrar tískukeðju, Wildberries, í borginni Kotovsk. Ríkisstjórinn segir að 7 hafi verið drepnir í árásinu á vöruhúsið og að 24 séu særðir. Fjölmiðlinn Kyiv Independent greinir einnig frá annari árás á vöruhús sömu keðju. Næst síðasti leikur heimsmeistaramótsins í fótbolta er í kvöld þegar frakkar og englendingar eigast við bronsið. Leikurinn er í beinni útsendingu á RÚV og hefst klukkan 9 í kvöld. Fréttalestri með lokið.
1: Góðir hlustendur, klukkan er farin að ganga 9. Það er komið að tónlistarþættinum Vetrarbraut. Sigurbjörg Þrastardóttir kynir tónlist að eigin vali í þættinum sem var fyrst á dagskrá 2014.

Góðir hlustendur. Þeir sem muna eftir útgáfu þessa lags frá árinu 1959 þekkja það líklega betur í flutningi Phil Phillips. Og fleiri hafa sett það á lagalistan sinn. Meðal annars söngvari opnunarlags síðasta þáttar, Tom Waits. En hér það Cat Power sem spreyti sig á laginu Sea of Love til hressingar fyrir bæði sjóhrædda og ástfangna. Cat Power nefnilega einn af gestum þáttarins. Nema, og þetta mikilvægt, gestir þáttarins munu meira og minna leika sín eiginlög, ekki tökulög. Þess vegna skulum við strax hleypa Cat Power að með lagur eiginsmiðju, The Greatest, af samnefndri plötu sem kom út árið 2006 og var hennar sjöunda, en ég hafði ekki heyrt í henni fyrir en þá. Á plötuumslaginu eru boxhanskar í gullkeðju, á glansandi grunni, þetta engin venjuleg stúlka, hún töffari.

Og þó, hvað þýðir að vera töffari? Cat Power, réttu nafni Chan Marshall, hefur barist við áfengi, eiturlyf, taugaáföll, sviðskrekk og fleiri djöfla í gegnum ferilinn, en engin efast hæfni hennar til að semja og flytja tónlist. Það eru hæfileikarnir sem haldin á floti og þó tónleikar hennar hafi í byrjun verið furðulegar uppákomur og óskipulagt kaos, hvaðst hún nú hafa náð betri tökum. Svipað, en þó annað, gildir Johanu Newsom, sem tíu árum yngri, líka flink og líka amerísk. Hennar óskipulag felst í að frumflytja nýju lögin sín öllum á óvörum og tónleikum og djöflarnir eru hnútar á rattböndum sem hafa breytt hljómnum í rödd hennar. Sérstæðu stíll Johanu Newsom hefur verið kallaður nútíma sírufólk, avantgard modern og ýmislegt fleira. En það óþarfi að orðlengja það. Svetlana sucks lemons across from me fyrsta línan í laginu This Side of the Blue. Það hörpuleikarinn Johanna Newsom sem syngur og lagið líklega tekið upp áður en hún misti röddina og fékk hana aftur í breyttri mynd.

Eyvör Pálsdóttir var einungis á 17. ári þegar hún gaf út sína fyrstu sóloplötu í Færeyjum. Platan heitir Eyvör Pálsdóttir og frábær miðað við aldur, en líka bara frábær. Eyvör semur lungan og lögunum sjálf og hefur síðan haldið áfram að semja og flytja lög á sinn einstaka hátt eins og við þekkjum. Hér skulum við hlusta á Vársins

ljóð sem merkir líklega bara vorsins ljóð en ýmis önnur lög á plötunni heita nöfnum sem þægilegt fyrir okkur íslensku mælandi að skilja. Ástarstund, vakræsti dreymur, litla barnið, í götu ein dag, silfurkannan og förujar mín móðir, svo eitthvað sé nefnt. Hér vorsins ljóð með Eyvöru 16 ára en ástæða einnig til þess að mæla með fyrstu plötunni sem hún gerði á Íslandi, Krákunni, þar sem rödd Eyvarar og gítarleikur Eðvars Lárussonar mynda meðal annars eftirminnlegt samspil. Hér gítarleikari hins vegar hinn færeyski Búi E. Damm.

Og þá ekki bara komið að fyrrverandi forsetafrú, fyrst prinsessan af Færeyjum komin í hús. Carla Bruni var þekkt söngkona og fyrirsæta áður en hún giftist Nicolas Sarkozy í Frakklandsforseta, sem nú hefur reyndar látið François Hollande eftir sæti sitt. Carla og Sarkozy eru enn gift, en það ekki til umfjöllunar hér, heldur tónlistkörlu, sem í senn ítölsk og frönsk, en hún hefur sungið lög sína báðum málum. Það heldur ekki til umfjöllunar hér hvað hún þjænaði mikið sem heimsþekkt fyrirsæta. En ástæða þess að hún lagði hælaskóna á hilluna var tónlistin og við erum ána með það. Hér syngur Carla Bruni Kelke kun ma di eða einhver sagði mér en við ætlum ekki að segja neitt meira heldur hlusta á hérna ágætu Carla Bruni með gítarinn sinn af fyrstu sóloplötunni frá árinu 2002.

Augu knattspyrnu unnenda og ýmissa annara beinast þessa dagana suður til Brasilíu. Og þar á ég uppáhalds söngkonu sem ég hlýt að setja með í þennan þátt vetrarbrautarinnar sem fjallar eins og glöggir hlustendur hafa átt að segja á um stúlkur sem semja eigin lög eru ekki eins smells undur one hit wonders heldur dedikeraðir músikantar með sögur að segja. Ana Carolina heitir þessi brasilíska söngkona, mikið sjarmakvendi og með rödd sem í sjálfu sér hefði geta sloppið inn í síðasta þátt sem fjallaði hrjúfar raddir. En Ana Carolina nýtur mikillar hylli suður þar og þegar ég fór að fletta því upp hvort brassar hefði ekki limað hana inn í hátíðahöldin vegna heimsmeistaramótsins í knattspyrnu, kom í ljós að þeir voru löngu búnir að átta sig á þeim möguleika. Þegar dregið var í riðilega undankeppninar fyrir þremur árum, kom Ana Carolina fram við athöfnina ásamt landa sínum Ivan Lins. Hér flytur hún lag sitt Vestido Estampado, eða minnstræði kjóllin, en þess má geta í framhjálhaupi að frægir tónleikar hennar og Seo George hafa komið út af

Og talandi íþróttakeppnir á heimsvísu. Við skulum hlusta á lagið sem Björk Guðmundsdóttir flutti við opnun sumarólympíuleikana í Aþenu árið 2004 því það ekki nóga oft leikið. Lagið Oceania. Hér tekið af plötunni Medúlla þar sem mannsröddin í svo að segja öllum hlutverkum. Það kemur varla eitt einasta hljóðfæri við sögu á allir plötunni nema eitt gong, minni með að Björk hafi eitthvað tíma sagt. Textin eftir rithundin og textahöfundin Sjón samhengi allra skapaðra hluta, uppruna lífs í hafinu og harmoníuna í lífríkinu. Þið munið kannski eftir hafbláa kjólunum sem Björk var í og breyttist út yfir Ólympíuleikvanginn í Aþenu eftir því sem laginu vatt fram. Hér Oceania, höfundur lagsins syngur aðalrödd og landaði grammi tilnefningu fyrir vikið.

Hér var mannsröddin í aðalhlutverki, en það eins og mér á mig í að einnig sé leikið á píanó á einum stað á þessari plötu Bjarkar, þrátt fyrir yfirlýsingar hið einmanna góng. Þá kannski við hæfið að heyra lag sem heitir Píanóleikarinn. Það eftir Ingibjörgu Þorbergs og hún flytur það hér sjálf. Upptakan af plötunni í Sólgulu húsi frá árinu 2005, en þar syngur höfundurinn eigin lagasmíðar við undirleik flísmanna. Píanóleikarinn í laginu Píanóleikarinn þess vegna Davíð Þór Jónsson. Það ekki nema sjálfsagt að hlýða á Ingibjörgu Þorbergs, fædda 1927, í þætti tónvísar og þrautseigar stúlkur.

Ég á norska vinkonu sem gaukar stundum að mér góðri tónlist. Fyrir mörgum árum gaf hún mér plötu með Anne Brun. Ég hlustaði hana reglulega síðan og líkar vel. Það var ekki fyrir nýlega sem ég uppgötaði að Anne Brun hefur unnið með upptökugúrúunum Valgeiri Sigurðssyni. Það var reyndar á annari plötu en skemmtilegt engu að síður. Hér heyrum við lagið Rubber and Soul af plötunni sem ég á, A Temporary Dive. Stúlkan í laginu með teygjur utan sálartetrið sem varna því að hún skríði út undan sér, sem varna því að hún detti. Anne Brun syngur á ensku Rubber and Soul, sem að vissuleiti vísun í heiti bítlarplötunar góðu, Rubber Soul, sem þýtti auðvitað ekki heldur gúmisóli, eins og sést á stafsetningunni.

0: Söngvaran Rufus Wainwright þekkja margir en ég persónulega meiri aðdáandi systur hans Mörtu Wainwright sem líka söngvarskáld. Hér syngjaðu systkinin saman á dálitlum tónleikum eitt af lögum Mörtu I Will Always Love You og það Rufus sjálfur sem kynir atriðið eins og heyra má.
1: And this is one of Martha's songs and it's an amazing song we're going to do it together.

Góðir hlustendur, við höfum heyrt portugalsku, frönsku, norska ensku, íslensku og færeysku í þættinum og það má ekki sleppa svíjónum, eins og þeir eiga nú margar snjallar söngkonur og lagahöfunda. Lísa Ekdal ein af þeim. Hún varð stjarna á einni nóttu rúmlega tvítug, en nú 43 ára gömul og hefur gefið út einar 10 breiðskifur og hlotið lof og prís fyrir texta og lagasmíðar. Við ætlum samt að svindla og í staðis að leika eitt af hennar lögum, heyrum við í henni þar sem hún birtist sem gestasöngvari á tónleikum með Lars Winnerbäck. Við erum komin í svo mikið tónleikastuð. Þótt upptakan sé ekki svo tærasta, má glöggt heyra móttökurnar sem hún fær. Auk þess var ég beðin að leika lög sem ég vildi heyra og það einmitt svo langt síðan ég hef hlustað á þetta fína lag við þennan fína texta, Kom englar. Með því kveði ég að sinni og bóða meðal annars stríðsar og dægurlög í næsta þætti. Verið sæl.

0: Selector.
1: Sigurbjörg Þrastardóttir hafði umsjón með Vetrarbraut, tónlistarþætti sem var fyrst á dagskrá 2014. Þættinum lauk á laginu Kom englar með hinni sænsku Lísu Ekdal.
2: Það var bara hreint ekkert móðins að vera kvenmaður í þátt að
3: Ég sat bara við gluggann og horfði út og horfði á hún að gráma bara og ég upplifði svolítið að ég væri bara að horfa inn í tómið.
4: Myndaði kirsuber og ferskjur sem hún er svona búin að klæða upp í gestreng og svona litlum nærbuxum. Og
5: á meðan var brotist inn í bílinn og öllu stólið úr bílinn meðan annars törsku með fullt af nótum.
6: Hliðstæður í kúun kvenna undir feðraveldi og kúun náttúrunar.
7: Barnið í manni og töfrana og allt þar á milli.
6: Ég er ekki endilega hugsa íslensk eldfjöll þegar ég er að skrifa tónlistina mína.
8: Það er náttúrulega bara hefur löngu verið sýnt fram á að alls konar bylgjur hafa áhrif á lífkerfið í kringum okkur og ég bara veit ekki betur en að Moog synthesizer eins og við komum til að mæta með hérna þeir bara séu bara slá í gegn sko hjá plöntanum.
9: Víðsjá, þáttur menningu og listir, mánudag til fimmtudags, milli 4 og 5 á Rás 1 eða í spilara RÚF þegar þér hendar.

Börn og foreldrar að tvíð. Það eru komnir glænýr þættir í þjóðsögukistuna. Í þetta sinn kom upp sögur sólmyrkva, grísi og úlfa, marglyttur og apa, galdrabækur og púka, björn sem bítur í sólina, lítinn trítil og mjög fræga kú. Og þetta ekki allt. Ég segi ekki meir. Þið þurfum bara að finna kistuna og hlusta. Þú finnur þjóðsögukistuna og fjölda annarra hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf.

0: Barnakór flutti ríðum heim til Hóla. Ljóðið eftir Guðmund Guðmundsson skólaskáld en höfundur lagsins ókunnur. Jóhannes Tryggvason stjórnaði í upptöku frá 1941.
1: Sumarmessa í Saurbæjarkirkju á sunnudaginn klukkan 14, Brautarholt sókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Ástjarnasókn. Orgelsumar í Hallgrímskirkju, Magnús Ragnarsson flytur eigin verk og útsetningar á hádegistónleikum í dag klukkan 12, Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Fylgir afturelding í undanúrslitum Jólkur Bikars Karla á þriðjudag klukkan 19.30, sjáumst á tekkvellinum. Velkomin á Kátti Kjós í dag, kjós.is. Uppgötaðu smáborg, háborga og kjarvalstöðum, leiðsögnum sýninguna alla sunnudaga klukkan 2, við hlökkum til að sjá þig, listasafn Reykjavíkur. Hollustu hlaðborð í hádeginu, Landnámssetri Borgarnesi. Dagur íslenska fjárhundsins í dag á Árbæjarsafni, Voff. Tróðfullverslana merkjavörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Enn hefur ekki tekist að ráða niðurlögum eldsins í sveitafélaginu Drammen í Noregi. Eldurinn kviknaði í raðhúsakverfi síðdegis í gær og breytist hratt út vegna hvassviðris. Norska ríkisútvarpið segir að í nótt hafi enn logað eldur á nokkrum stöðum í skóginum, en slökkvilið hefur náð tökum á eldinum. Yfir 100 heimili eru gjör eyðilögð og 400 íbúar þurftu að yfirgefa heimili sín í gær. Tveir voru fluttir á spítala með reykeitrun og einn slökkviliðsmaður slasaðist, en þó ekki alvarlega. Þyrla Landhelgisgæslunar var kölluð út seint í gærkvöld vegna vinnuslyss nærri Kirkjubæjarklaustri, samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni á Suðurlandi, var einn fluttur með þyrlunni á Landspítalann í Fossvogi og lenti þyrlan við spítalann klukkan 12:30 í nótt. Ekki vitað líðan þess sem slasaðist. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hótar því að setja nýja tolla á Kanada vegna mikillar loftmengunar sem hefur borist yfir landamærin til Bandaríkjana vegna skógarelda. Ríflega 880 skógareldar geisa í Kanada og mikill meiri hluti þeirra brennur stjórnlaust. Nærri 200 eldar loga í Ontario og hefur mikill loftmengun borist yfir landamærin að austurströnd Bandaríkjana. Bandaríkjaforseti sagði í færslu á Truth Social samfélagsmiðli sínum að það væri óásættanlegt að Bandaríkin væru að fá til sín skítugt, mengað og heilsuspillandi loft að óþörfu. Hann sagðist alltaf ræða við forsætisráðherra Kanada til að spyrja Kanadamenn hvað þeir væru að gera til að koma í veg fyrir þetta. Trump sagði að mengunin kostaði Bandaríkin miljarða dollara og að kostnaðurinn vegna mengunarinnar honum yrði bætt

rætt við tolla Kanada. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, hefur ekki brugðist við þessum ummælum Bandaríkjaforseta. Hann hefur þó áður sagt að það sé á ábyrgð beggja ríkja að takast á við loftslagsbreytingar. Umferðarslys varð í gærkvöld

0: sunnudag. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 10, minnum á vefinn ruv.is, fréttalestri lokið.
1: Klukkan farin að ganga 10 á laugardegi. Næst á dagskrá tónlistarþáttur Kristjáns Kristjánssonar.
2: Komið í sæl, velkomin og rek með Káká.

Karlakórinn Fóstbræður söng erlend lag við ljóð Axels Guðmundssonar, Nú hnígur sól, Jónas Ingimundarson stjórnaði.

Karla Kór Selfoss söng lag Jóns Nordal við ljóð Jónasar Hallgrímssonar, Smávinir fagrir, Loftur Erlingsson stjórnaði og lagi að finna á plötu þeirra sem heitir Allt fertum fært frá 2005 sem að kórin gaf út til að fagna fertus afmælinu sínu. Sigurður Rúnar Jónsson, Ditti Fiðla, stjórnaði upptökunum sem að fóru fram í Fella og Hólakirkju.

Tónakvartettin frá Húsavík söng og Björg Friðriksdóttir lék á píanó. Í tónakvartettinum voru þeir bræður Ingvar og Stefán Þórarinssynir sem að sungu fyrst og annan tenor. Eysteinn Sigurjónsson söng fyrsta bassa og Stefán Sörensson annan bassa. Þeir byrjuðu að æfa samsöngin sinn 1963 og 1966 fóru þeir að koma fram undir nafninu Tónakvartettin ásamt frú Björgu Friðriksdóttir sem að lék á píanó og æfði kvartettin.

Leikbræður sungu Franz Schubert lag við ljóð Þórðar Kristleifssonar Lindytréð. Karl Billig útsetti og lék á píanó. Upptakan fór fram hér í Ríkisútvarpi allra landsmanna 1954 og stjórnaði Knútur

Skeggjarsson þeim upptökum. Í söngkvartettinum Leikbræður sem að starfaði á árunum 1945 til 1955 voru þeir Gunnar Einarsson og Ástvaldur Magnússon sem að sungu fyrst og annan tenor. Torfi Magnússon og Friðjón Þórðarson sungu fyrst og annan bassa. Upphaflega sungu fjórmenningarnir í breiðfyrringakórnum undir stjórn Gunnars Sigurgeirssonar. Karl Billig, sá mikli snillingur, þjálfaði Leikbræður og raddsetti flest laga þeirra. Og Friðjón Þórðarson sem að söng annan bassa orti einnig allmarga texta.

Smárakvartettinn í Reykjavík söng listhúskvæði Eggerts Ólafssonar við íslenskt þjóðlag. Karl Billig sá útsetningar og æfingar og lék á píanó. Smárakvartettinn í Reykjavík starfaði á árunum 1951-56 og lagið sem við heyrðum frá þeim tíma. Í Smárakvartettinum voru þeir Sigmundur R. Helgason og Halldór Sigurgeirsson sem að sungu fyrst og annan tenor. Guðmundur Ólafsson söng fyrsta bassa og Jón Haraldsson söng annan bassa.

Sigfús Halldórsson söng og lék á píanó eigið lag við ljóð Tómasar Guðmundssonar Dagný. Lagið kom út á 78 snúninga hljómplötu gefin út af íslenskum tónum árið 1953. Og platan var tekin upp í músíkahljóðverinu í Oslo í október sama ár.

Sigurður Guðmundsson og Memphis Mafian fluttu þjóðhátíðalag Eyjamanna frá 1962, Ég veit þú kemur, eftir Oddgeir Kristjánsson og Ása í bæ. Lagið að finna á plötunni Oft spurði ég mömmu sem að koma út 2008.

eftir frönsk eða hægjir á landi. Domino, domino, eftir frjáls eða í hjónabandi.

það má græða á þér dómínó. Dómínó, dómínó, öll svo æsandi þögur og kammó. Dómínó, dómínó, ég elska fjörugar stelpur og kippó. Blóð í æðum er orðið frá.

0: echte Fransk. Ela Fransk. Domino.
1: Brynjólfur Jóhannesson söng erlent lag við texta Guðmundar Guðmundssonar. Domino.

Komið bræður, kling klang kvintettinn söng. Lag eftir Carl Michael Bellmann í þýðingu Hannesar S. Blöndal. Kling klang kvintettinn var skipaður þeim Guðmundi Sigurðssyni og Björgólfi Baldurssyni sem að sungu fyrst og annan tenor. Jón Guðbjartsson söng fyrsta bassa og tveir menn sungu annan bassa, þeir Gísli Pálsson og Ólafur Beinteinsson. Jónatan Ólafsson lék á píanó.

Skafti Ólafsson og hljómsveit Gunnars Reynis Sveinssonar fluttu erlend lag við texta Jóns Sigurðssonar, Ó nema ég. Gunnar Reynis Sveinsson, hljómsveitarstjórinn, lék á víbrafón, Sigurbjörn Ingólfsson á bassa, Guðmundur Steingrímsson lék á trommur og Eyþór Þorláksson og Jón Páll Bjarnason sá gítarleikinn. Og lagið var hljóðritað hér í Ríkisútvarpinu okkar 31. júli 1958.

0: So.
1: Anna Vilhjóns og Berti Möller ásamt hljómsveit Svavars Gess léku fyrir gesti á skemmtun Lions Clubs Hafnarfjarðar 1964. Þau fluttu lagið Aldrei framar eftir ókunnan höfund. Í hljómsveit Svavars Gess voru auk Svavars sem hann lék á trommur, Magnús Ingimarsson píónleikari, Garðar Karlsson lék á banjó, Gunnar Pálsson á bassa og Reynir Jónasson lék á saxofón og raddaði þegar við átti.

Hljómsveitin Logar frá Vestmannaeyjum flutti lag Gylfa Ægissonar Minning mann frá 1973. Lagið segir frá manni í greipum Bakkusar sem var utanveltu í samfélagi manna af völdum drykkju. Talið að lítill hluti manna geti orðið eða verði alkoholistar, kannski einn af hverjum tíu. Samkvæmt alþjóða heilbrigðisstofnuninni eru að minnsta kosti 140 milljónir virkra alkoholista í heiminum í dag og aðeins lítið brota þeim nær nokkru sinni bata.

Jón Sigurðsson söng með KK sektitunum Ó María með langar heim. Jón Sigurðsson lék einni á bassa. Guðmundur Steingrímsson lék á trommur, Diana Magnúsdóttir rattaði, Ólafur Gaukur lék á gítar og rattaði og Árni Skefing rattaði líka. Og hljómsveitarstjórinn KK Kristján Kristjánsson lék á ásláttarhljóðfæri og rattaði. Lagið Ó María með langar heim var hljóðritað 1961.

Magnús Eriksson söng lagið sitt Bragga Blues. Lagið að finna á mannakorsbreiðskifunni í gegnum tíðina frá 1977. En það komið tími til að kveðja. Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Útlendingahersveitin ætlar að fylgja okkur í höfn. Í þeirri hljómsveit voru jazz-tónlistamenn sem að flesti störfuðu í útlöndum. Það voru þeir Árni Egilsson bassaleikari, Árni Skefing víbrafónleikari, Jón Páll Bjarnason gítaleikari, Pétur Östlund trommuleikari og Þórarinn Ólafsson píónuleikari. Árið 2000 þá gáfu þeir út plötu undir heitinu Útlendingahersveitin og þar er að finna lagi Say What sem að fylgir okkur heim á leið og við kveðjum í Guðs friði.

0: Velkomin að Kátt í kjós í dag, kjós.is. Hönnunasafn Íslands er við Garðatorg. Dagur íslenska fjárhundsins í dag á Árbæjarsafni Voff. Nýjar vöru daglega iðnaðasafnið á Akureyri. Hald á vit ævintýranna, daglega rútuferðir, kerlingarfjöll.is. Tónleikar Friðrik Dór, Sæludagar Vatnaskógi, KFUM.is. Eyðum geitungabúum, geitungabaninn, síminn 865-1709, 865-1709. Ertu fyrir vestan, safnaðu minningum, vélsmiðja G.J.S. á Þingeyri og byðas af vestfjörða Ísafjörði, Steinshús við Ísafjörðardjúp. Grillpakkar, grillpakkar, melabúðin.is. Velkomin í miðbæin á Akureyri, verslunin Blóðberg skipagötu, Imperial tískuverslun, imperialak.is og J.B. Úr og Skart, Kaupánstræti, miðbærin á Akureyri blómstrar. Gegnheil parkett Egill Árnason. Tónleikar í dag í Brynjuportinu Laugavegi 29, Kormokkur og Skjöldur. Nýjuptekið íslensk grænmeti Melabúðin. Bæjarháttíðin Húnavaka er hafin. Húnavaka er fyrir alla fjölskylduna, glaðheimar sumarhús allt árið og tengill. Velkomin, velkomin á Blönduós. Ný sending af aukahlutum fyrir pottinn og sánuna trefjar.is. Veiði stangir, spúnar og háar, KB Borgarnesi. Hvalkjöt, Sælkerafélagi Kolaportinu. Sport í sátlett, ótrúlegt verð, skeifunni 11. Tjaldsvæði, kajakaferðir, riverrafting, bakkaflot skagaferði, riverrafting.is.
1: Fréttastofa RÚF, klukkan 10, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Hvorki ráðherrar í hollensku ríkisstjórninni, né hollenskir embættismenn hafa sagt íslenskum stjórnvöldum að til greina komið að Ísland fái undanþágu frá sameiginlegri fiskveiðistefnu Evrópusambandsins. Þetta kemur fram í svari hollenska utanríkisráðuneytisins við fyrirspurn Morgunblaðsins. Í svarinu segir að það sé ekki í verkahring hollenska stjórnarráðsins að segja til undanþágur, enda eru þær á forræði annara og er þó líkindum vísa til stofnana í ESB. Stækkunarstjóri Evrópusambandsins hefur gefið í skyn að undanþágur séu hugsanlegar, en ráðamenn í aðildarríkjum ESB hafa ekki vilja gefa nein slík fyrirheit. Tilefni fyrirspurnarinnar eru ummæli forsætisráðherra Hollands í sérstakri umræðu í neðri deild þingsins í síðasta mánuði. Þar svaraði forsætisráðherrann Rob Jetten því aðspurður að það væri afstaða hollensku ríkisstjórnarinnar að ný aðildarríki Evrópusambandsins þyrftu að undirgangast sameiginlega fiskveiðistefnu. Íranar hóta stórfelldum árásum á ný ef bandaríkjamenn láta ekki af árásum sínum á Íran. Árásir héldu áfram milli herjaríkjana í miðaustunundum í nótt.
2: Íranski herinn gerði árásir nótt á bandarískar herstöðar í Bahrein og Kuveit og á eldsneytistanka í Jórdaníu. Ekki liggur fyrir hvort mannfallega tjón hafi orðið í árásunum. Bandaríski herinn greindi frá árásum á Íran í færslu á X. Samkvæmt færslunum voru árásirnar á eftirlitskerfi, hernaðarlega innviði og neðanjarðarvopnageymslur í Íran. Íranski ríkisfjölmiðlinn IRNA segir að þrír hafi verið drepnir og átta séu særðir eftir árásir bandaríska hersins í Hormóskan héraði í suður Íran. Íranski byltingavörðurinn sagði tilkynningu í gærkvöld á ríkisfjölmiðlinnum að tvö olíutankskip hefðu sprungið þegar skipin sildu á tundurdufl í Hormúsundi. Miðstjórn bandaríska hersins sendi frá sér tilkynningu í nótt þar sem segir að þessi fullyrðing sé ósönn. Stjórnvöld í Teheran hóta því að hefja stórfældar árásir á ný ef árásir bandaríkjana halda áfram. Íbúar Írans hafa verið kvattir til að draga á rammasnotkun þar með talin notkun loftkælingar. Því raforku kerfi landsins séu undir miklu álagi vegna árása bandaríkja hers á orkuinni veði undanfarna daga. Aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, Antonio Guterres, fordæmdi í gær árásir á borgaralega innviði í Íran og víðar í heimshlutanum og segir árásinnar óásættanlegar.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. En hefur ekki tekist að ráða niðurlögum eldsins í Drammen í Noregi. Eldurinn kviknaði í raðhúsakverfi, síðdegis í gær og breytist hratt út vegna hvassviðris. Norska ríkisútvarpið segir að í nótt hafi enn logað

0: Ríflega 880 skógareldar geisa í Kanada og meiri hluti þeirra brennur stjórnlaust. Yfir 190 þeirra loga í Ontario og hefur mikil loftmengun borist yfir landamærin til Minnesota, Michigan, Pennsylvania, Ohio og New York í Bandaríkjunum. Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði í færslu á Truth Social í gær að það væri óásættanlegt að Bandaríkin væri að fá til sín skítugt, mengað og óheilsusamlegt loft að óþörfu. Hann sagðist ætla að hringja í forsætisráðherra Kanada og krefjast skýringa því Kanada væri ekki að viðhalda skóglendi sínu nægilega vel. Trump sagði að mengunin væri að kosta Bandaríkin miljarda dollara og kostnaðinum vegna mengunarinnar yrði bætt við tolla Kanada. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, hefur ekki brugðist við þessum ummælum Bandaríkjaforseta. Carney hefur þó áður sagt að það sé á ábyrgð bæði Bandaríkjana og Kanada að takast á við loftslagsbreytingar.
1: Þetta var Brynja Dögg Friðriksdóttir. Þyrla Landhelgisgæslunar var kölluð út seint í gærkvöld vegna vinnuslis nærri Kirkjubæðaklaustri. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu var einn fluttur með þyrlunni á Landspítalann í Fossvogi og lenti þyrlan klukkan 12:30 í nótt. Ekki fást upplýsingar líðan þess sem slasaðist. Frétti næst klukkan 11, fréttalestri er lokið.
2: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfréttir.
3: Veðurfregni les Steinun Helgadóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Suðvestlægjótt 3-8 metrar á sekundu og dálu til súld með köplum. Hiti 10-13 stig. Suðurland. Hæg suðvestan og vestanátt. Dál til regning eða súld en úrkomulítið á morgun. Hiti 8-14 stig. Faxaflói. Suðvestan 3-10. Dál til regning eða súld en úrkomin á morgun. Hiti 8-13 stig. Breiðafjörður og Vestfjörðir. Suðvestan 5-13, dálítil rigning eða súld með köplum, hiti 8-14 stig. Strandir og Norðurland vestra. Suðvestan 5-13, lítilsháttar rigning með köplum, hiti 10-17 stig. Norðurland eystra. Suðvestla eða breytilátt 3-10, dálítil væta með köplum vestan til síðdegis, en annars skýjað með köflum. Hiti 10-23 stig, svalast á annesjum. Austurland að glettingi. Hæg vestlæg eða breytilátt og létt skýjað að mestu. Hiti 11-25 stig, hlýjast í innsveitum. Austfirðir. Hæg breytilátt, skýjað en létti til seinnipartin. Hiti 10-24 stig, svalast á annesjum. Suðausturland. Vestlægi eða breytilátt 3-8, en vestan og norðvestan 8-13 vestan örafa síðdegis. Hægari síðdegis á morgun og bjart með köplum, hiti 15-23 stig að deginu. Miðhálendið. Vestan og suðvestan 5-13 og dál til rigning eða þokusúld, en skýja með köplum og þurft að kalla austan til. Hiti 9-21 stig að deginum, hlýjast austan til. Veður horfur á landinu næstu daga. Á mánudag. Vestan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu, súld eða rigning vestan til, skúrir á norðausturlandi en þurft suðaustan til. Hiti 10-23 stig, hlýjast á austur og suðausturlandi. Á þriðjudag. Vestan og suðvestan 3-10, skýjað og dál til þokusúld með köplum vestanlands en bjart með köplum fyrir austan. Hiti 10-20 stig, hlýjast austanlands. Á miðvikudag. Sunnan og suðvestan 8-15 með rigningu vestan til en skýjað með köplum austanlands. Hiti 10-26 stig, hlýjast austanlands. Á fimmtudag. Suðvestan og vestan 3-10. Súld með köplum vestanvertlandið en skýja með köplum austan til. Hiti 10-22 stig, hlýjast austanlands. Á föstudag. Hægviðri allt land og skýja með köplum eða létt skýjað. Hiti 10-20 stig.

þig, hlýjast suðvestan til. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 8,6 stig, í Reykjavík mældist 0,6 mm úrkoma í nótt og sólskin í gær mældist 1 klukkustund og 30 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt mældist 0,4 stig á Möðruvöllum. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 1,2 mm á Reykjum. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 12 metrar á sekundu á Skagatá og Straumnesvita. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, suðsuðvestan 1, rigning á síðustu klukkustund, hiti 9 stig, loftrýstingur 1027 millibör fallandi. Stafoldsey, vestan 4, hiti 10 stig, Bláfeldur, logn, hiti 10 stig. Gufuskálar, suðsuðvestan 8, hiti 11 stig, Stykkishólmur, austsuðustan 2, skýjað, hiti 11 stig, Ásgarður, suðvestan 3, hiti 11 stig. Reykhólar, vestsuðvestan 5, hiti 10 stig, Lambavatn, sunnan 2, hiti 11 stig, Bjargtangar, sunnan 6, hiti 10 stig. Hólar í Dýrafirði, norvestan 3, hiti 10 stig, Bólungarvík, austsuðustan 2, hiti 11 stig, Ísafjörður, austnorðustan 2, hiti 11 stig. Æðey, austsuðustan 9, hiti 11 stig, Hornbjargsviti, vestnorvestan 2, hiti 15 stig, Litla Ávík, suðvestan 6, rigning og sjólítið, hiti 14 stig. Hólmavík, sunnan 7, hiti 11 stig, Reykir í Hrútafirði, suðsuðustan 1, hiti 10 stig, Blönduós, suðsuðustan 2, hiti 11 stig. Hveravellir, sunnan 3, hiti 9 stig, Skagatá, vestsuðustan 12, hiti 11 stig, Nautabú, suðsuðustan 4, hiti 14 stig. Sauðanesviti, vestan 7, allskýjað og sjólítið, hiti 14 stig. Akureyri, norðnorðaustan 1, hiti 13 stig. Grímsey, vestnorvestan 5, hiti 10 stig. Mývatn, sunnan 5, hiti 16 stig. Staðarhóll, norðan 1, hiti 15 stig. Mánarbakki, norðaustan 1, hiti 12 stig. Ásbyrgi, norðan 2, hiti 14 stig. Grímstaðir, sunnan 2, skýjað, hiti 17 stig, Raufarhöfn, vestnorvestan 3, hiti 14 stig. Fontur, sunnan 5, hiti 10 stig, Miðfjarðanes, logn, hiti 12 stig, Skjaldþingstaðir, norðnorðustan 3, hiti 12 stig. Bjarnarey, suðsuðustan 4, hiti 11 stig, Egilsstaðaflugvöllur, suðvestan 1, léttskýjað, hiti 16 stig, Kárahnjúkar, vestsuðvestan 7, hiti 15 stig. Hallormsstaður, logn, hiti 14 stig, Dalatangi, norðnorðaustan 3, skýjað og sjólítið, hiti 10 stig, loftrýstingur 1023 millibör fallandi, Kollaleira í Reyðarfirði, suðustan 1, hiti 14 stig. Seley, sunnan 7, hiti 6 stig. Vattarnes, suðsuðustan 2, hiti 9 stig. Kampanes, suðvestan 5, hiti 6 stig. Papey, sunnan 6, hiti 8 stig. Höfn í Hornafirði, suðvestan 3, hiti 9 stig. Fagurhólsmýri, vestsuðvestan 3, hiti 13 stig. Skaftafell, austnorðustan 2, hiti 11 stig. Kirkjubæjarklaustur, vestnorvestan 1, hiti 14 stig. Skarðsfjöruviti, suðvestan 4, hiti 10 stig. Vaskarshólar, vestnorvestan 7, allskýjað og talsverður sjór, hiti 11 stig.

Stórhöfði, Vestnorvestan 9, Hiti 9 stig, Vestmanneyjabær, Vestnorvestan 4, Hiti 10 stig. Hella, Vestsuvestan 2, Hiti 10 stig. Árnes, Logn, Hiti 10 stig. Hjarðarland, Suðustan 1, Hiti 10 stig. Þingvellir, Suðsuvestan 1, Hiti 10 stig. Eyrarbakki, Sunnan 1, Hiti 11 stig. Grindavík, Suðvestan 2, Hiti 10 stig. Garðskagaviti, Suðvestan 4, Hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, Suðvestan 3, Súld á síðustu klukkustund, Hiti 10 stig. Næst verða við fregnir lesna frá veðurstofu klukkan 10:07 í kvöld. Veriði sæl.

0: Kæru hlustendur, nú hlýðum við á ástarsögu. Anna Marsibil Klausen tekur við.
1: Ágæti hlustandi. Ég frétti að þig langaði að heyra ástarsögur. Og núna ert þú að hlusta á seinni þáttin ástir og ævi hinnar 94 ára gömlu Ernu Geirdal. Við höfum ekki tíma fyrir miklar málalengingar. Við þurfum að dempa okkur beint inn í söguna

0: Í síðasta þætti heyrðu við hvernig Erna, þrítug fráskilin og barnlaus, tók starfi í New York fjarri smábæjar slúðri sjöunda áratugarins fegins hendi. Hún ætlaði sér í saklaust frí til Mexíkó, en kynntist þá hinum sérlega sérmerandi Alfonso Cordova. Fjölskylda Alfonso var í ferðamannabransanum og sjálfur var með umboðið fyrir General Motors í tveimur ríkjum Mexíkó. Hann var áræðin maður í viðskiptum og ástum. Þau höfðu aðeins þekkst í fáina daga þegar Alfonso sneri sér skyndilega að henni á miðjum flamingo skemmtistað og hvíslaði Viltu giftast mér? Og Erna sagði já.
1: Svo bara var ég bara eitthvað tveim dögum segna að fara til New York. Og hann segir svona við mig, svo bara þú renúnsjað og hvað maður segir, bara segir upp hann í hjáloftlega. Og ég náttúrulega var samt sko alveg að efast áfram. Ég sagði með mér, ég þori ekki að segja upp eða þetta er bara eitthvað svona sem að fer út í loftið. Að hann hringdi náttúrulega í mig á hverjum degi og sagði alltaf, ertu búin að segja upp? Nei, það, nei, ekki alveg strax. Ég gerði þetta, það ekki fyrir. Svo kom hann til New York og þá var ég búin að steinja því upp eitthvað og búin að koma því þannig fyrir hann. Svo við fórum bara saman til Mexíkó. En svo þegar við komin til Mexíkó, borgar, það var pappans og tilvonandi mákona mín sem kom út á flugvöll og hún var með

0: þrjár tiltir á rósum svona. Ég fangir nú að náði ekki utan að það. Rauðar rósir. Og það var falleg aðkoma. Við hittum prest að hann lætur mig setja hægri hendinn á biblíuna og svo ég taka eftir honum eitthvað setningar sem hann lætur mig segja og þar á meðal hvort ég hafi áður verið gift öðrum slíkt og ég segi já og þá sagði hann, þá getum við ekki tala meir þá var þetta bara búið Já, þannig það eða var. Ég að vona því að breytast í galsku kirkinni. En við giftum okkur, hérna, samt, sko, Alfonso sagði, við bara giftum okkur borgarlega og svo vinnum við úr þessu. En pappans, hann var ekki alveg ánað, sko. Ég sagði borgarlega giftingu sem var í fallegu húsi sem fjölskyldan átti. Já, bara með fullt af gestum og svona og hátilegtum ef að þetta bara vera fínasta gifting, ég þurfti ekki meir, ég sko. En þá, þegar við ætlum svo bara að segja bless, ég og Alfons og þá tók pappans til hlið og sagði, þú veist það, hérna, ég er ekki á sama máli. Ná, þú verður að ganga í það að hún geti breytt þessu og að fá hjónabandið ógilt.
1: Gerðist það einhvern tímann?
0: Nei. En svo var bara tengdapappi, minn besti tengdapappi í heimi. Já, þegar við Benni vorum hérna gift, þá náttúrulega langaði okkur eignarspað. Ég varð einu sinni ólétt og misti það, fóstur. Ég fór á hérna Ríkshospitalið í Kaupmannahöfn í svona læknismeðferð sem að, já, svona hormón og þá kom í ljós að ég var með lítið leg, eitthvað óþroska leg. Já, og svo ég var einhverjum mjög ströngum hormónakúr og það átti að sem sagt að kipa þessu eitthvað í lag. En því miður, okkar hjónabandur endist ekki til þess. Þetta var bara eins og lífið vildi hafa það. Býtti, við giftum okkur 63 og elsta barnið mitt, Alfonso Ari, hann fæðist byrjun september 64. Svo við vorum búin að vera svona svolítið að reyna og ég var búin að fara eins og heim til Íslands og þá fór ég til kvenlagnis og ég held að hann hafi eitthvað kipt þessu eitthvað í lag eða ég lét mig á eitthvað smá meðferð. Og þegar ég kom tilbaka, þá bara var ég fljótlega ófrísk. Og eignast mitt fyrsta barn. Og það var stórkostlegt. Kraftaverk. Og svo hérna sagði ég náttúrulega vinkonu minni bestu vinkonu, Högnu, bráðu svo að ég ætti vona barni og þá átti hún líka vona barni. Og hún átti gróðlega góða bók sem heitir Rattán en Anfán, já, von á barni. Og hún sendi mér hana og ég las hana spjaldan á milli því að ég ætlaði mér að eiga barn án svæfingar og slíkt og sjá það fæðast.
2: Hvert örstutt spor, far öðnu spor með þér, hvert

og þannig var það, ég var einhver mjög fallegri klínik sem að bara fekk mína svítu þarna og þú verði halvi heilan dag að rembast og aldrei kom neitt en svo átti allir að senda mig heima þá sagði ég nei, hann á að fæða 15. september og ég bara verði hérna langa til hann fæði þetta var klukka 9 kvöldu og þið leiði mér verið aðeins áfram og þá fór þetta alltaf stað

Og en það var ekki eins og núna mennitin væru viðstættir. Þá var það bara ekki með í reikningnum einhvern veginn. Það var bara ekki dætlast til þess. Svo ég öskraði öllum mínum sálarkröftum. Alfonso, við erum búin eitthvað svon. Ég veit ekki hvort hann heyrði það hvað en ég öskraði öllum mínum sálarkröftum.

Já, á 6 árum þá eignuðust við 4 börn. Já, 3 drengi og 1 stúlku. En gleymdi aldrei því að endurtakaði fyrir þau hvað eftir hann að þau væru ástarinnar börn. Ávextir ástar. Fjölskyldan átti mjög fallegt hótel sem var eitt af fyrri hótelum Acapulco sem var í fallegum lundi sem var svona pálmalundur. Það hét Las Hamacas sem þýðir hengikojurnar. Því á milli pálmana þá strengdu þeir svona hengikojur. En á þessari lóð þar var fallegt hótel þar sem við byggðum okkar fyrsta hús. Þar vorum við búandi meðan að börnin voru lítil. Og það var voðafallegt lítið hús líka. Og fjölskyldan átti líka ferðaskrifstofu. Svo að það, hann kom kannski bara heim og sagði hérna farmiðin að við erum að fara á morgun eða hindaginn eitthvað svona sko. Og þá átti ég bara að vera tilbúin að fá barnapíjur handa 4 börnum. Þetta var svolítið sæðilegt. Ég átti náttúrulega enga fjölskyldu þarna sem að gæti hlaupið undir bakka með mér. En þetta var samt mjög fallegt allt saman og við verðum það alveg afskaplega mikið og hann elskaði að sigla líka. Fórum oft í siglingar til Ástralíu og Japan og Kína og allt þetta. Já, svo því ég kvart ekki undan lífinu. En sumir segja við mig hvernig þorðu þeir að gera þetta. En það var eitthvað, sko, eitthvað sem ég hef, held ég bara, fengið við okkur gjöf, að finna á mér hvar ég get treyst fólki og hvar ekki. Ég kynntist kannski ekki fullt af fólki, endilega strax, sko. Það var bara yndislegt fólk allt í kringum mig. Og við náttúrulega vorum með þjónustufólk, við hafðum vinnukonur, mér sko, eina eða 2 og svo barnapýr og auðvægt líf í raun og verð bílstjóra líka og svona sko allt auðvísi líf heldur en hér þess vegna segi ég stundum svona við sjálfum við því ég kemna alfóð svo eftir að sjá mig nú með hérna bónusbók Jú, það var nefnilega líka það sko, ég kunni ekki dálinnan mat, ég var svo sett inn á franska matinn elskaði franskan mat og Alfonso var þannig líka því hann hefði verið og hefði mikið að ferðast svo það var aldrei neitt problém hjá okkur svolítið núna þegar ég kem hingað þá fólk að spyrja mig og hvernig var maturinn í Mexíkó og hvernig, kannti ekki að gera þetta og kannti ekki reynd og ég það var ekki, það voru bara konu sem að gera það fyrir mig svolítið þess að hérna ég skammast mér svolítið þar Ég ekkert að viðurkenna það, ég hefði bara setið og horft í gaupi mér og ekki gert neitt, ég ekki þannig manneski. Mákona mín, nýldanir, systir Alfonso sem hafði vanist því alltaf að hafa svona fólk í kringu sig og hún, henni þetta ekki til huga að setja yfir börnum sínu þegar þau eru að læra. Ég var alltaf með því og hérna hjá mér, þetta er góð, nú ertu búin að leika, ég setja langan tíma, nú kemur inn að læra og alveg passa

0: upp á það að þau vera að læra á réttum tíma og stæði svo vel í skóla og svona sko. En það var voða gott að hafa vinnukonur.
1: Getur þú sagt mér bara að söguna því þegar að Alfonso dó?
0: Alla. En þá erfitt. Það skeiði svo fljótt og hérna, við vorum búin að fara til Parísar, til London og Parísar. Hann var alltaf, vildi alltaf vera á partinu og hann var orðin veikur. Við vissum það að hann var með sykursýki. Og þá, gegnum þessa ferðaskrifstof okkar, þá var hann komin allt inn með mig og segi, við erum að fara til London eftir 2-3 daga og svo allir skreppum við til Parísar og heim. Svo varum við í London og þá var nýkomin þessi hérna lest undir ermasundið, þú veist. Og hann segi, við ætlum að prófa að fara í þessu lest ef til Parísar. Getum ekki annað en prófa það. Svo við gerðum það og svo vorum við í París. Og þá var hann farin að viðurkenna það að það væri svolítið minni peningur í butinu og við erum nú að fara að koma okkur heim. Og ég hérna samtum það við hann að fá að vera einn dag með högnaður í færi, vinkonu minni. Hann varði eftir á hótelinu og svo hérna er ég með högnum þarna einn góðan dag að labba París og fara í búðir og svona eitthvað. Svo var Högna búin að segja nú að við myndum koma þetta síðasta kvöld að borða hjá sér. Svo þess að hann kom og við borðum með Högnu og förum svo næsta dag í einhverju Boeing stóri vél þar sem við fengum ekki sæti hvort að hliðin og öðru. Það var einhvern veginn vildi þannig til. Svo átti þessi vél að koma við í Houston. Flög frá París til Houston og svo til Mexiko. Og hérna þegar við erum að lent í Houston, þá segir Alfonso, ég langar svo í sterkt kaffi. Og svo við erum konin í einhvern lounge þannig sem áttum að býða í Dallas. Þá hérna færa sér, steypir í sér svona sterku kaffi og allt í einu bara dettur hann. Ég held að hann fengi hjartaslag þá sko. Og þetta var bara í þessu lounge og fullt af fólki ykkur og við þekktum slengan og ég kallaði eitthvað upp Is there a doctor here? My husband just fell on the floor eða eitthvað svona er ekki eitthvað sem getur hjálpað okkur og það var engin sem ansaði mér eins og niður við skoðum ekki getur verið að flugvöllum svona eitthvað ópersónulegt og skrítið og hann vissi að hann var með sykursýki og hérna hugsaði ekki nógu mikið að kannski segja við bara ferum á spítala hérna í Dallas ég vildi bara komast heim og vera með krökkunum okkar svo það við höldum áfram með annari vél til Mexiko og þá var bara Alfons orðin svo hryllilega veikur þetta er einnig gekk svo ólar rætt til að hann var bara fárveikur og enginn vissi nákvæmlega hvað var að honum. Þegar við loksins fórum á spítala, þá, ég held að liði ekki margir klukkutíma þátt en það var bara dáin. Og það var bara hjarta gefið sig alveg. Ég var frammi með dóttur minni. Ég hlæjaði núna hvað ég getur innilega ömurlega. Ég hérna segi, það mun enginn segja guapa við mér lengur aftur allir, sko, hann bara farinn og það mun enginn segja guapa það svo sem ég datt í hug, aumingja ég svolítið hlægilegt þegar hann dó ég bara sagði ég vil að verið þessum fötum og ég held að verið gengið svona frá líkinu og svona og þegar ég

sá hann fyrst í, sko, ég þorði á alla ganga í kistunni og þá fyrst að ég segi við hann, það segi hann var svo fallegt líka var einhvern veginn alveg sléttur og vel gengið frá hann og greiptur þessi fallegu fötu sem ég hefði látið hann af svo næsta eftir var ég komið með öskukerið í fangi Það einhvern veginn að maður getur alltaf skellt yfir þegar við að rifja upp. Það einhvern veginn alltaf jafn viðkvæmt. Það komin svo mörg á sem hann dó 95. 31, þau. Og þá fannst mér ég ægilega bátt við, þá var ég að keiri Mexíkóborg og skamma hann fyrir að skilja mig eftir ég var svo mikið einum börnum mér voru gift og allt það farin í burtu frá mér en þau voru þarna en það var hann sem fekk mig til Mexíkó og ég kunni ekki að vera eini þú veist ég var svo vönn í hann hérna stjórnaði ég hafði maður búin að vera svona ógulega sterkur alltaf með mér Það var ægilega erfitt. Nú sko, hafði maður búin að segja það alltaf við með Alfonso þegar ég partaði eitthvað, ég sagði við hann þetta væri nú ógulega langt fyrir mig að koma við að lifa í Mexíkó þá sagði hann ég skal lofa þér því að þú getur farið einu sinni ári heim og hann stóð alveg við það því ég var hérna bæði með krakkana og eina og Svo eftir að hann dó, þá kom ég hérna og ég veit ekki nákvæmlega hvernig það gerðist þannig nema ég var fór í málverkasýningu í Hveragerði með henni Helgu vinkonum Stephensen og þá hittu hann að Kötu Tórs sem leikona og vinkona okkar benna líka. Við heilsum þannig, sko, ég hafði ekki séð hann í mörg ár. Og þá segir hún eitthvað svona, ég alltaf í sambandi við þann mann. Og ég vissi, ég greipi það ekkit alveg að þá hvað hún var að meina, og svo ég sagði, hvað meinar, hvað mann þetta tala um. Og svo hún var benna, ég tala alltaf við hann svona við og við, í tölumstu við síma. Þá segi ég eitthvað svona, að því þá hafði eitthvað sagt mér að hann hefði fengið krabba minni, barkan minni með það. Og ég segi eitthvað, skila kveðið til hans frá mér. Hann var alveg vita það að ég ekkit reið út í hann lengur eða þannig, sko. Þá bara eitthvað einu með tveimdi í seinna þá hringd hann til sýstu minnar og hún sagði hann að ég var ekki hjá sér, ég var hjá Helgu Steffensen, vinkonu minni. Og hann hringdi þá og spurði hvort ég gerði ekki hist og ég sagði Ég getum ekki fengið okkur kaffi saman, ég held að það geti ekki meittni. Nema það að ég var að fara næsta dag til Portugal. Svo það eru að vera þangtir þegar ég kemur tilbaka. En þá hringdi hann í mig þegar ég var í Portugal. Það komst hann að því að ég var hjá Sýstu dóttir minni sem var að sjá með manninu sinum um heimsýningu eða ég veit ég hvað það var þannig í Lissabon og það hringdi hann og hún svaraði og hann sagði ég ætla að fá að tala við Erna og hann sagði hann ég heiti Erna Erna Steinarindar og þá segði hann þetta Benni frænd því hún var bara 10 ára þegar við skildum og hann Benni frændi fyrir hann Og svo bara hittist við, það getur við ekki hitt í London frekar en á Íslandi. Svo fór ég til London og þá bara var ég búin að fyrirgefa honum og við fundum eitthvað. En þá gott að líta eitthvað sem hefur elskaði og vinuðinn. Þegar maður er einmana.

að hann var alltaf svolítið illa farin þegar hann var veikur og ég bara hugsaði með mér ég var ekki hugsaði að við myndum verða saman eitthvað ég bara hugsaði með mér þetta bara fyrri maður minn sem ég elska út af lífinu áður og ég hef tilfinninga til hans þetta og hérna ég vil bara vera góðið henni þegar hann að fara að deyja ég bara vissi það að maður með krabba minn bara held að það væri bara mjög alvarlegt já maður sá það alveg á hann og hann var veikur svo bara tók ég við hann og þá bara lifnaði hann og ég veist ekki hvernig að segja börnunum minn og mér fannst það erfiðast bara hvað get ég sagt þeim Það var reyndar liðin fjögur ár, sko, frá því að fórstu þú. Þau voru voða svona sjokkrið eða þannig. Svo hittu þau hann og hann var þannig maður, hann Benni, hann var alls manns, hvers manns hugljúfi. Eins og báði mínir menn voru svona allir elskuðu þá. Ekki bara ég.

hann var alveg þurr og það sagði mér frá því að hann fór í svona meðferð og fyrir hann læknirinn kynnti sig fyrir honum þá sagði hann við hann eitthvað hvað geti gert fyrir þig eða how can I help you eða eitthvað og þá sagði Benni eitthvað á þá leið að hann vildi losna við þennan vana sinn að geta ekki séð vínglas eða vínflösk á þess að steypa því í sig og þá sagði þessi lækni við hann þú ert ekki að fá þér neitt sopa bara, þetta bara búið því annars þitt líf búið svo. Hann heila þóðan að hérna Benni gerir sér grein fyrir því að það var akkurat þetta meðal bara að gleyma að þetta væri eitthvað sem að hann gat ekki lifað á, þetta var bara eitthvað sem hann gat alveg lifað á. Því hygg þú veist er samútöp. Við vorum alltaf bæði búin að gangi gegnum ýmislegt. Það er kannski hjálpa líka við áttum bæði börn, þó það verið ekki hvort með öðru. Og sem við elskuðum út á lífinu og hérna, ég kynntist hans börnum sem voru yndisleg og hann kynntist mínu sem hann elskaði líka. Og hann var miklu meira með fæturna niður á jörðinni. Gáttum tala saman um alla geim, heim og geima. Og ég var ekki þess að geta að vera hrætt að vera alltaf inn á horfinni. Ég var bara niður í bæ.

ég sagði við hann, sko, ég ætla að vera sex mánuði hér og sex mánuði þar. Þú veist, ég ætla ekki að yfirgefa Mexíkó og heimili mitt og það. Svo við fórum að leita einhverju íbúð sem getum verið í saman svona. Og það var svona, við erum búin að sjá nokkrar og ekki litist á og svona. Svo vorum við þarna í Þingholtunum og það, hann hafði séð einhverja íbúði í Þingholtsreiti sem hann vildi að við færum að skoða. Og við fórum þar inn og þá var það svo íbúð farinn, það var búið að leiða hana. Og svo allt inni lítið yfir götuna og þá sé ég fallegt hús og ég hugsa með mér. Þetta ekki til svona eitthvað þarna? Og hann leit aftur í blaði og þá sagði hann, það hérna reis íbúðin þarna til sölu. Svo við fórum og bönkuðum upp á og fengum að sjá. Og það var bara eitthvað treyður sem ég hugsa með mér. Þetta bara svona lítil íbúð og maður horfir yfir

0: hérna alla Reykjavík og ég held að það geti vel, farið vel okkur, við bara lögum þetta til og svona, það var risíbúð, alveg svona brattu stíi sem þetta klifir upp í. En við gerðum það svo skemmtilegt, það sögðu allir við okkur að það yndislegt lítið hreiður sem ættu.
1: En hvenær fluttir þið þá til Ísland svona alveg komplett?
0: Það var eina þegar að sonur minn kom hingað líka. Pappi þeirra dó, þá var Carlos, því hérna dökkaði, sko, hann og hún svo Ari, svo elsti, þeir tóku við fyrirtækinu. En það var farið að ganga illa. Svo skeði þetta hruðun og allt þetta, þessi. Og Benni hann hérna fór að skoða eitthvað því að hann var verkfræðingur en Carlos og hann átti eftir að fara í hérna mastersnám og Benni sagði af hverju leitum ekki hérna, hann geti gert farið í mastersnám á Íslandi svo að það var úr að hann fann fyrst á Akureyri svo, og háskóla Reykjavíkur og þar kláraði hann masterinn og fekk svo vinnu hann hefur verið hérna síðan við vorum eiginlega jafn gömul ég og Benni er fættu 31 í desember og ég 32 í mars einn morgun þá vaknaði ég og ég er bara ammæli mitt í dag og þá gerir mig grein fyrir það er akkurat 50 ár síðan við skildum og ég segi við hann hvernig getur haldið að þetta? Og ég held að hafa komið upp úr mér frekar núna að segja, ég hef ekki bara gift okkur aftur. Hver gift okkur sem múin að gleyma því? Hann Sigurður hérna Arnason sem í Kópavogskirkju. Þetta var bara 2013 sem við giftum okkur. Það var yndislegt. Það var yndislegt. Svo bara næsta ár þá sonur minn að útskrifast þarna í háskólanum og ég búin að segja við Benna mér langar að hérna að hafa smá svona smá veislu fyrir hann þetta var á morgnindags og ég var að fara í styrtu og Benni segi kalla til mig segi ég ætla að fara upp í hérna Sandholt að kaupa brauð og þetta sem við þurfum eitthvað fyrir það sem við ætlum að hafa í veislun og svo fer hann og ég búin í sturtinu og Benni kemur ekki tilbaka og ég alveg reynd ég veit ekki hvað á ég fara að leita að honum og hvað hann hefur hitt eitthvað neða hvað, ég veit ekki hvað það sker svo ég hringi Einar sonans og segi, en segi hann pappi fór í að kaupa brauð upp í Sandholt Og það komið klukkutími meira einn ál, ég maður ekki hvað var komin. Og hann ekki komin aftur. Svo hann leggur á að segja mig, ég hringi þig og svo hringi hann í mig aftur og segja, Erna, ég er leiðin að ná í þig. Og þá segir hann mér að hann hafi verið þannig upp í Sandholt og hafi dottið þar og bara kallað á sjúkrabílinn og skot að fara með hann upp á spítala. Og þá hafði hann fekið slag, heilablóðfall. Og það skeiði svona bara. Og þá hann bara komin og þessi elska og hérna orðin lamaður öðrum vinstra megin. Nei, það hægra megin til þessi, ég maður það bara ekki. Og þetta var 2013. Og 2014 er enda á. Hann ég mor, en það er flóssum, og hann hjarta mitt, kannski ég kalla alltaf venna hjarta mitt. Samt að ég hugsaði oft til þegar þeir hefði alveg getur að vera vinir, sko, þeir, ég vissum það. Þeir eru kunnið vel hvað er hann ég held að en annars borðið báðir sjálf og alltaf sérstaklega hérna þessi blóð

0: En hvernig er lífið 94 ára?
1: Mér finnst það svolítið abstrakt því ég heyri þessa tölu af því ég náttúrulega maður finnur ekkert fyrir því sjálfur ef maður að hreyfa sér nokkurn veginn ég náttúrulega orðin ansið slæm hérna í öxlinni en ég get gengið og fer út að labba og svona alltaf til í tuski eða einhver ríkir í mig eftir til að langar, langar að gera. Já, ég gerir það ég alltaf til í tuski og hérna hef gaman lífinu og gaman að ferðast alltaf það úla gaman að ferðast og bæta við mig einhverju sem ég vissi ekki áður og slíkt þegar ég hugsa litlu móður stúlkunna sem kemur til Reykjavíkur frá Ísafjörð og finnst þetta verið milljóna borg hérna Reykjavík þá hérna hugsa mig mikið er þetta líf undarlegt og maður tekur því eins og þetta sé sjálfsagðar hlutur þetta ekki sjálfsagðar hlutur og það getur engin ráðu hvað skeður á morgun engin ég ætla að svara þessi spurningu hvað þar eru lengi ég ætla að fara á tónleika hjá henni hérna Hannigan Veistu hver Hannigan?
2: Barbara
1: Hannigan.
2: Já.
1: Ég búin að ákveða að ég bara, ég var að vona og myndi verða síðasta veitur. En hún byrja núna þessari, ég vona ég náu því að sjá hana á fallegum tónleikum.
2: Minnstakosti að lifa svo leiki.
1: Já.
3: Þetta var seinni hluti sögu Ernu Girdal. GTRN í sérlegu uppáldi hjá henni. Hún ber íslenskuna svo skýrt og fallega fram. Svo elskar Erna auðvitað líka Edith Piaf og eins og Edith Piaf sér Erna ekki eftir neinu. Hleypum læginu aftur í gang. Þetta Non, je ne regrette rien. Ég heiti Anna Marsi. Takk fyrir að hlusta. No.

Við heyrðum ástarsögu Ernu Geirdal. Þetta var seinni þáttur af tveimur. Umsjón hafði Anna Marsibil Klausen.

0: Hér hljómaði lagið Plaisir d'amour eða Ástar ánægja. Jo Basile lék á harmoníku, útsetninguna gerði Cindy Frey. Jean-Paul Egide Martini samdi lagið árið 1784. Hljóðritunin sem við heyrðum kom út 1963.
1: Rás 1 veitir innsýn í það sem efst á baugi, en leitar einnig upp í sögur og sjónarmið sem ekki rata í fyrirsagnir fréttana. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Bessastaðasókn. Velkomin á Kátt í kjós í dag, kjós.is. Opið í dag, rjómabúið á Baugstöðum. Er húðin þín í góðum höndum, mundi eftir sólarvörnunum, krabbameinsfélagið. Ertu fyrir sunnan, forvitnileg söfn, sagan og listin, listasafn Einars Jónssonar, Gljúfrasteinn og Hafnarborg, Hafnarfirði. Brons og úrslitaleikur á HM og stóra tjaldinu í gamla bíói, frýtt inn. Njóttu þess að röltu miðborgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur, herrafattaverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal Laugavegi 7. Tróðfull verslun að merkja vörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet Holtagörðum. Plánkaparkett, Egill Árnason. Sumar, sól og góð bók, forlagið. Velkomin í miðbæin á Akureyri, miðbærin á Akureyri blómstrar, skart og verslun, gullsmiðu brekkugötu, verslunin blóðberg skipagötu og kista menningarhúsinu, hofi. Viltu lax, melabúðin. Enn meiri afsláttur, Laxdal skipholti. Flugna fælur og límspjöld, KB Borganesi. Fjaran mjúk, pottarnir heitir og enn fleiri rafmagnstenglar, tjaldsvæðið og fjöruböðin á Hauganesi. Dreymir þum sánu og pott í garðinn, trefjar.is. Útsala, 30-70% afsláttur, herradeild jóðum jóð og djós, tískuverslun, Akureyri. Ferskar ostrur, sælkerafélagi Kolaportinu. Það barbúr dagur í dag, Kormákur og Skjöldur. Opið, það opið til klukkan 16, Sportís, Skeifunni 11. Útsala, Lindin, Tískuverslun, Selfossi.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Slökkvilið í Noregi glímir enn við eld í Drammen, eldurinn kviknaði í raðhúsakverfi síðdegis í gær og breytist hratt út vegna hvassviðris. Fyrr í morgun höfðu norskir miðlar eftir slökkviliði að búið væri að ná tökum á eldinum, en það reyndist ekki rétt. Yfir 100 heimili brunu til grunna og 400 íbúar þurftu að yfirgefa heimili sín í gær. Úrkoma í Reykjavík var óvenju mikil í fyrir hluta júli og mældist rúmlega 65 millimetrar sem meira en tvöföld meðalúrkoma. Þetta úrkomu samasti fyrir hluti júli frá upphafi mælinga í Reykjavík, segir Trausti Jónsson veðurfræðingur. Úrkomu met fjall einnig í Stykkishólmi. Aðra sögu að segja að norðan á Akureyri var nær úrkomu löst. Þar mældust 1,3 millimetrar af úrkomu yfir allan fyrir hluta mánaðarins. Eins og gefur að skilja fylgdi regningatíðinni lítið sólskin og í Reykjavík voru sólskin stundir nærri þriðjungi færri en í meðalári. Hvorki ráðherrar í hollensku ríkisstjórninni né hollenskir embættismenn hafa sagt í íslenskum stjórnvöldum að til greina komi að Ísland fái undanþágur frá sameiginlegri fiskveiðistefnu Evrópusambandsins. Þetta kemur fram í svari hollenska utanríkisráðuneytisins við fyrirspurn Morgunblaðsins. Í svarinu segir að það sé ekki í verkarhring hollenska stjórnaráðsins að segja til undanþágur, en það eru þær á forræði annara og er þá líkindum vísað til stofnana Evrópusambandsins. Stækkunarstjóri ESB hefur gefið í skyn að undanþágur séu hugsanlegar, en ráðamenn í ESB-löndum hafa ekki vilja gefa nein slík fyrirheit. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20, fréttalestri en lokið.

Komið sæl og velkomin í vikulokin, laugardaginn 18. júlí. Ég heiti Höskuldur Kári Skram og hef umsjónum með þætti dagsins og Þráinn Steinsson stjórnar útsendingu. Veðrið hefur heldur betur leikið við austfirðinga í þessari viku og þar hafa hitamet verið að falla. Það ekki sama upp á teiningnum hér suðvestalands, nánast stanslaus úrkoma, þungskýjað og minnir frekar á haustið heldur en hásumar. Sólarlandaferðir hafa verið að seljast eins og heitar lumur og greinilegt að fólk leitar í sólina. Við ætlum einmitt að horfa til útlanda í þættinum í dag. Átökin við Persaflóa hafa aukist á ný og það eru sviftingar í breskum stjórnmálum. Andy Burnham nýr leiðtogi verkamannaflokksins þar í landi og hann tekur við embætti forsætisráðherra á mánudag af Keir Starmer. Til að ræða þessi mál og fleiri eru komin hingað í hljóðstofu þau Guðmundur Hálfdánarsson, prófessor emeritus í sagfræði og Birna Þórarinsdóttir, framkvæmdastjóri UNICEF á Íslandi og við ætlum líka að heyra í Sigrúnu Davíðsdóttur, fréttamanni sem talar frá útlöndum. En svona til að byrja þetta á léttum nótum, Guðmundur, hefur þú lagt land undir fót í sumar í leita sólinni?

0: Já, ég er kannski ekki að leita sólin en ég skrapa ráðstefnu í Bretlandi núna í júlí og það var sól og svo ætla ég að fara til Akureyrar eftir helgina, þannig ég vona að sjá einhverja sól þar.
1: Já, hvað með því Birna?
2: Já, ég er búin að vera bæði

0: hæfileikum. Hann náði ekki utan um neina stefnu, gerði marga tilraunir til að endurræsa stjórnina, glæða stjórnina og stefnuna nýju lífi. En það tókst einhvern veginn aldrei og hann var einhvern veginn alltaf í einhverju vesinni og hringli. Hann vissi einhvern veginn ekki hver hann var sem stjórnmálamaður og það gerði mjög háðan ráðgjöfum sínum sem svo voru reknir þegar eitthvað fór úr skeiðis. Hún tókst mun betur upp innan flokksins og eins og nefnir að hann vann auðvitað glæsilegan kosningasigur fyrir tveimur árum. En þetta dugði bara ekki til. Þetta hefur allt saman gengið honum mjög andsælis og flokkurinn gafst svo bara endalega upp á honum.
1: Já, má búast við miklum breytingum þegar Burnham tekur við embætti forsætisráðherra?
0: Burnham ýmist lýst sem miklum reynslubolta í stjórnmálum eða sem óskrifuðu blaði og Kortvekja alveg rétt, hann mjög reyndur í pólitíkinni en hann búinn að vera borgarstjóri í Manchester undanfarin 9 ár, þar á undan 2001-2017, þá var hann þingmaður, hann var ráðherra síðustu árin áður en að verkamannaflokkurinn tappaði stjórnartaumunum 2010, var svo áframsenst á þingi til 2017, hann var alltaf innan búðar í flokknum og hann mjög góður að koma fram, afslappaður, algjörlega andstætt starmer, en já, varðandi stefnu og breytingar, það eru auðvitað óða getgátur í gangi hvernig honum muni vegna, val á ráðherrum mun segja sitt, það eru mjög verðað giska á hverjir verði hvar, þannig að það er engin það er ekkit ljóst hann því leiti óskrifa blað hann búinn að gefa svona allt einhver ræður og þetta hefur allt verið svona frekar almennt hann ætlar að þetta bara bæta lífið fyrir Breta en já, það á eftir að koma ljóst hvernig hann gengum það.
1: Er líklegt hann drægi Breta aftur nær Evrópu?
0: Það verður þetta mjög áhugavert eins og er stöðut verið að benda á að Burnham sjöundi ráðherran, sjöundi forsætisráðherran frá því 2016 þegar Bretar kusu sig út úr Evrópusamvinni og það eru þetta alltaf verið að tala þetta. Það allt mögulegt sem að hann þarf að glíma við, það versnandi lífskjör og framfærslu kostnaður, varnarmálin, öllu heldur fjárframlög til varnarmála. Nú, það sem sagt fjármögnun stjórnmálaflokka, það allt kerfi, sambandi við Bandaríkin og svo, já, nákvæmlega eins og spyrðum, það Evrópusambandið. Það eru alls konar ágiskanir hvað hann ætla að gera. Hann ljóslega Evrópusinni en já, hvort honum tækst einhvern daginn að þoka þeim málum eitthvað áfram og aðalega hvort að hann leggur í þá umræðu. Það alltaf erfið umræða í Bretlandi þegar það kemur að Evrópumálunum. Og já, spurning hvort að hann hefur orku og kraft og hugrekki í þá umræðu og þá að vera með einhverju skýra stefnu.
1: Það eru þetta miklar áskoranir í gangi í breskum stjórnmálum og stór verkefni framöndan. Hefur hann nægan stuðning til að ná erfiðum málum í gegn?
0: Hann var mjög vinsæll og dáður sem borgarstjóri og greinilega svona naut þess daldið og hafði gaman að vera innan fólk og svo framvegis. Það þetta allt annað að vera forsætisráðherra. Ef að málin ganga ekki vel fyrir forsætisráðherra þá það afar dapurlegt starf. Já, þannig að hann þarf allavega að ná tökum á þessu embætti. Hann hefur ljóslega stuðning í flokknum, hafur stuðning í mjög langþreyttum þingflokki, þannig að allavega til að byrja með þá mun hann hafa sterkan meðbyr innan flokksins ef hann fer að mistiga sig eitthvað, þá hérna molnar eitthvað undan hún þar, en já, hann allavega svona kemur inn með dálting kraft.
1: Svona áðurinn í sleppið það eru þess að auka kosningar í Clacton, Farage gegn Count Binface sem grín frambjóðandi, Farage kallaði sjálfur fram þessar kosningar með því að segja sér þingmennsku og ákvaða bjóða sér fram að nýju strax í kjölfarið til að endurnýja sitt umboð, hann þáði peningagjafir frá auðkýfingum og að sakaður um að brjóta reglur um meðferð slíkra gjafa. Stóru flokkarnir, þar sé verkamannaflokkurinn, íhaldsflokkurinn, þeir ætla ekki bjóða fram í kosningunum og því verðist þetta vera svona aðalega milli

0: Arras og þessa grín frambjóðanda, það er þess að Count Binface. Væntalega hefur Faras haldið að þetta myndi þróast með einhverjum öðrum hætti eða ekki?
1: Ég held að Nigel Farage hafi alls ekki allar sér að fara í einhvern einvígi við, við tunnufjars greifa, eins og við getum kallað hann íslensku. Hann ætlaði greinilega að nota aukakostningarna til að slá sér á brjóst og, og koma fram sem maður fólksins. Það svolítið erfitt þegar maður á vinu sem að, sem að slengja í mann gjöf upp á 5 miljónir punda sem eru nú litlar 850 miljónir íslenska króna að reiknast mér til. Í viðbótt við ýmsar aðrar gjafir. Hann segir að hann ætli bara að leggja þetta í vald fólksins en þeir sem að, að kannski rýna daldið í hvað hann að gera hugsa með sér. Nei, hann bara að gera þetta áður en það kemur niðurstaða úr rannsókn, sem sagt óháðri rannsókn þingsins á, á hans fjármálum. Hann leggja bara að bíða eftir því. En svona almennt þá hefur stjarna fara svona heldur farið neignandi, það eru áskoranir frá hægri frá hægrinu, það eru þess flokkur sem er komin upp ennþá til hægri við hann, hann greinilega þó hann elski athygli og finnist óskaplega gaman að vera innan fólk að þá þolir hann mjög illa gaggrina að athygli og hann hefur þetta fundið, fengið fullt af því það er svo ekki bara það er ekki bara tunnufjörs greifi sem hann þarf að glíma við, það eru alls 33 frambjóðendur sem er algjört með í, í þessum kostningum, þannig að þetta verður algjört kraðak og það eru ýmist óháðir, kjósa, óháðir frambjóðendur eða svona frá allkunnar sérkennilegum flokkum, skulum við segja.
0: Já, eitt að lokum, er einhverja líkur á því að Faras tapi þessum kostningum?
1: Hann, það er nú kannski ekki mjög líklegt, en þó, maður veit aldrei, hann fekk yfir 50% atkvæða síðast, heldur hann við fengið 52% atkvæða og það er dóldið skondið að Andy Burnham var menntaður í, í Cambridge, sem er svona minnstur í bresku stjórnmálum í mest Cambridge og Oxford sem að leiðtóknir koma. Tunnufjörs greifi sem að heitir Jonathan Harvey, hann var líka menntaður þar. Þetta er, hann er mjög vel menntaður, mjög, mjög vel máli farið náungi sem að hefur sem sagt, skemmt sér við. Hann er grínisti og starfa við það og hefur skrifað handrita ýmsum, tekið þátt í að skrifa handrita mjög þekktum og skemmtilegum sjómaserjum. En hann svona fekk þess að daldið golnu hugmynd 2017 að bjóða sig fram þá gegn Theresa May, forsætisráðherra í hennar kjördæmi og þetta er fimmtu kostningarnar sem að hann svona, leikur þennan leik en í greinilega í þetta skipti þá fær hann mikla athygli og hann verður svolítið fúll þegar honum er sagt að hann hafi óklára stefnu því að hann sem sagt hann telur sig hafa mjög skýra stefnu. Allir flokkarnir eru að lofa því að byggja ódýr hús. Hann ætlar að lofa því að byggja eitt ódýrt hús og hann ætlar líka að lofa því að verða, verða fulltrúi Breta í Eurovision á næsta ári og svo er kannski besta og, og kannski mest lokkandi lofurðan það sem hann segir við kjósendur. Ég ætla að lækka fína skatta, en ég ætla að hækka skattan á öllum öðrum.
0: Takk kærlega fyrir þetta, Sigrún. Og við færum okkur aftur hingað í hljóðstofuna. Já, svo ég spyrji ykkur og kannski Birna þig fyrst. Hefur þú verið að fylgjast með þessum vendingum í breskum stjórnmálum?
2: Já, já, það er ekki annað hægt, sko. Þetta er betra en, en hvað sábópera sem að Suður-Ameríka myndi reyna reyða fyrir okkur, sko. En það er líka bara fyrst og fremst sláandi þetta ístöðuleysi sem að hefur einkennt breska pólitík bara í rauninni frá Brexit. Það er eins og Bretar hafa einhvern veginn mist stjórn á eigin plottlínu eftir að hafa ákveðið að fara í þá gölnu vegferð.
0: Einmitt Guðmundur, Sigrún kom einmitt að þessu að það eru, hvað, Andy Burnham er sjöundi forsætisráðherra, sá sjöundi sem tekur við embætti forsætisráðherra í Bretlandi á, frá árinu 2016, þar að segja eftir Brexit kostningarnar. Hvað segir þetta okkur almennt um stöðuna í bresku stjórnmálum?
3: Já, ég held að sé, það, það sem er alveg ljóst er það að þetta, þetta breska flokkakerfi er, er komið að endalokum. Starmir vann stórsigur í kostningunum hvað, 24 eða hvernig sem voru 25 en samt sem áður fekk hann ekki nema réttrumlega, já, innan við 40% atkvæða, þannig að, og bætti svo

0: neitt mikið við flokkin það bara hvernig þessi hlutöll reknast út að þá getur unni stórsigur með kannski ekkit neitt sérstætt umboð bakvið en í raunvölega kannski endurspeglar þetta það sem að koma fram í náðan það að efnahagslífið í Bretlandi hefur ekki staðið sem stendur ekki vel útgangan úr Evrópusambandinu hafði greiðlega mikil áhrif á bara brest efnahagslíf vegna þess að Evrópa þeirra stærsti viðskiptavinur og sérstaklega núna eftir að Bandaríkin nú orðin svona dáldið, ja, tvístigandi í sínu sambandi við Evrópu, þá er þau svona svolítið standa hana fyrir utan og þá langar svolítið til að komast inn aftur en það er hins vegar ekkit einfalt og ég sé nú ekki fram á það að Andy Burnham komi til með að leiða flokkin inn í Evrópusambandi en það sem eru þetta að gerast er það að það eru koma núna upp miklar umræður já, þá bara varnarmál í Evrópu og Bandaríkin að segja að þau allir geta að vera þessi svona hlíf sem að þeir hafa verið og þá meðan við það hvernig ástandi í austurlutu álfunar að þá hérna virðist að vera mikil þörf á því að einhvern veginn að bregðast við því. Bretar eru með sterkan her og þeir hafa unni náu með Evrópusambandinu og Evrópusambandsríkjunum og þeim vettvangi. Þannig að það verið fróld að sjá hvernig það allt saman þróast í framtíðinni ef að svona þessi NATO varnarmál fara fram á Evrópuvettvangi. Hvernig getur Bretland staðið þá þar fyrir utan? Það verið ekki auðvelt að sjá það.
1: Talandi átök, það eru þessi átök við Persaflóa, þau hafa verið að blossa upp og nýja miklu krafti og ákefð á undanförnum dögum. Bandaríkjamenn hafa verið að herða loftarásir á Íran og Íranar hafa svarað með árásum á nágranna ríki. Það hefur gengið illa svona viðhalda þessu vopnahlés samkomulagi og í raun ekki að sjá í kortunum að þessu ljúki í bráð eða hvað, Birna. Þessi átök, maður finnur ekki fyrir því að Bandaríkjamenn hafi hugsað þetta mál alveg til enda.
2: Nei, því miður. Og við finnum öll fyrir því. Það skilur engin hver markmiðin voru, það hefur engum hjá bandarísku stjórnvöldum tekist að útskýra það almennlega, allavega þannig að svarið standi í meira en sólarhring og þeir völdu sér andstæðing sem að getur virkilega staðið upp í hárun á þeim og við blasir þessi bannvæna pattstaða sem að er að hafa ógnar mikil áhrif fyrst og fremst á fólki sem þarna býr sem er að verða fyrir stöðu og sprengjuregni bæði íbúar Íran og svo íbúar nágrannaríkjana en svo eru þetta bara þessi óvissa sem þetta hefur á hagkerfi heimsins og við hjá UNICEF vorum að gefa út fréttir í vikunni þar sem að það er áætlað að óbreyttu að þá muni þessi átök þýða að alltaf sko 24 miljónir barna muni búa við fátækt sem hefðu öll ekki þurft að alast upp í fátækt vegna þess að einfallega bara hækkandi verð og efnahagsþrengingar eru að hafa þessi svona ruðningsáhrif út allt.
1: Já, hvernig metur þú stöðuna, Guðmundur?
0: Já, sko, þetta stríð er í sjálfu sér eitt svona versta pólitíska glappaskot sem að forseti Bandaríkjanna hefur gert nýlega. Eins og byrna segir að þá er farið út í þetta stríð með einhverjum svona, það voru hugmyndir hann að, Netanyahu hafði greinilega sannfært Trumpum það þetta væri bara voða auðvelt stjórnin væri að stæði þannig brauðfótum í Íran og þeir myndi bara sprengja svolítið og þá myndi bara fólk standa upp og allt myndi breytast allir sérfræðingar hernaðsérfræðingar Bandaríkjanna sögðu þetta væri bara út í hött en Trump hlustaði á Netanyahu og fór út í þetta og þá var hann komin út í einhverja mýri sem hann er ekki alveg vissum hvernig hann komst út úr og menn segja það, menn vita sjálfsveg hvernig þetta þróast en þetta virðist geta þróast þannig að þetta bara haldi áfram 5-10 ár svona það verði svona heitt og kalt og svo setjast við samlingaborð og hvorugur treystir hinum og það er auðvitað mjög skiljanlegt að Írani treystir nú ekki Bandaríkjunum sérstaklega vel þeir sömdu við á skrifuð undir samkomulega 2015 sem að Trump reif tveimur ánum síðar þannig að og Trumpstjórnin hefur hvað eftir annað staði samlingaviðraðum og svo bara ræðst hann á Íran í miðjum samningaviðræðum þannig að þannig er ekki traust
1: Já, og það er eins og menn hafi bundið eitthvað vonið við það að íranska þjóðin myndi rísa upp gegn þessari klerkastjórn sem er náttúrulega skelfileg, en það hefur ekkit ræst

0: úr því?
1: Nei, þetta er bara, það búið að reyna þetta svo oft að sprengja einhvern veginn ríki til með loftar og sem í áttina einhverju stjórnarbreytingum. Þetta yfirleitt hefur það í förmið sér að þeir sem að hérna, eru þá andstæði stjórnir þeir raunverulega missa þetta styrkir yfirleitt stjórnvöld í þeim ríkjum þar sem að er verið að ráðast á vegna þess að fólk er ekki sérstaklega hrifið að láta sprengja sig í tætlur það er svona, ég vilt ekki það er ekki svona endilega ávísun á það að það fái stuðning og ég held sem sagt að það er raunverulega ef að Bandaríkjum vísa hefði ekki gert þessar árásir, það hefði stjórnin fallið ef hún átti kannski ára eftir sko einfallega vegna þeirra efnarsluðu þrenginga sem að þjóðin bjó við vegna þessa efnarsþvingana sem að voru á þeim og svo líka eins og ég segi, þessi stjórn er ekki vinsæl en ég held líka, einn vandinn í þessu sem er svipað úr Írak að það eru, maður heyri það mikið að það eru viðtöl við flotta fólk frá Íran og þeir stjórnat aldrei umræðinu á Vesturlöndum það hvernig ástandið er. Ég held að klerkastöðin hafi kannski ekki endilega verið jafn óvísal eins og menn heldu, að það var bara talið að hún var í bara engin steytana. Ég held að hún hafi meiri stöðning heldur en hérna menn vildu vera að láta, sem kom aldrei í ljós núna þegar að vera að grafa Kameini að þá virtist að vera raunverulegu stöðningur. Þannig að ég held að íranisk stjórnmál hafi ekki verið jafn einföld og svört og hvít eins og svona margir vildu vera að láta þannig að við eigum þetta var alveg skelfilegt glappaskot og íranir eftir að hérna að verða fyrir barðin á því Já, að mér skoðst í árum eða ekki áratugum saman.
0: Já, við mættum að sjá hvaða afleðingar þetta kann að hafa og mun hafa fyrir bara efnahagsmál á alþjóðavísu, þessi lokun Hormúsund sem hefur verið í gangi núna. Þetta er ekki bara, snýst ekki bara olíu, heldur að snýst áburð og þar alvegandi matala framleiðslu í heiminum. Þannig að þetta er eitthvað sem við menn þá eftir að sjá hversu mikil áhrif þetta mun hafa og það mun vantilega skýrast bara næstu mánuðum, gerir ráð fyrir.
2: Já, ég meina við erum farin að sjá áhrifin nú þegar, horfum á afleiðingarna bara eins og í sko Asíu þegar að Hormúsund var hvað lokast núna, þá var bara að fara að stýtta skóla hjá börnum, það var fyrsta svar vegna þess að þið þurfa svo miklu orku, að þá er allt í henni sko börn í Suðaustur Asíu, það er búið að stýtta skóladaginn þeirra tvo daga og þú ert komið með sko 40% skerðing á menntun barna í Asíu, þannig að sko, eins og ég segi, ruðningsáhrifin eru svo mikil og maður svona eiginlega bara grætur forgangsröðun stjórnmálmanna sem að hafa áhrif á þetta, þú veist, ákvarðina sem er verið að taka og áhrifin sem þær hafa á sérstaklega börn, ég meina horfið á börnin í þessum heimsluta í Miðausturlöndum, þar sem að óöryggið er algjört, það er eiginlega alveg sama hvar þú býrð í þessum heimsluta núna, þú býrð við óttan á sprengjum og skotum og sprengjubrotum og skólalokunum og eyðileggingu heilsugæslu og allra þeirra innviða sem þú treystir á til að segja öruga æsku.
0: Já, þið talið Trump bandaríkjaforseta, hann ávarpaði einmitt bandarísku þjóðina í vikunni, talaði þá meint afskipti kínverja á kosningakerfinu í bandaríkjunum. Margir sérfræðingar og pólitískir andstæðingar telja með þessu sé Trump að undirbúa jarðveginn vegna komandi þingkosninga sem eiga að fara fram í haust. Þar geta demokrátar náð meiri hluta í fulltrúadeild bandaríska þingsins, mögulega öldungaráðinu, en þetta eitt og sér svona ef að það gerist að demokrátar ná meiri hluta í fulltrúadeildinni, það veiki stöðu Trumps verulega og hann hefur auðvitað verið með ásakanir kosningasvindl áður í aðdraganda forsetakosningana bæði fyrir og eftir 2020 sem hann tapaði. Getum við átt að vona á öðru eins, Guðmundur, þegar að kemur að þingkosningunum í haust eða var þetta bara svona Trump að tala og án þess að væri einhver innistæði fyrir því?
1: Það er auðvitað ljóst að það er engin innistæði fyrir þessu. Það er búið að vera að tala þetta. Hann er búin að tala mitt í 6 ár og hann kemur aldrei með neitt nýtt og þetta er bara, hann getur ekki viðurkennt ósigur. En það eru auðvitað sérstaklega republikana frambjóðundur sem eru svona í veikari stöðu að þeir eru mjög ósáttir við þetta. Þeir segja að af hverju erum að velta okkur upp úr kostningum fyrir 6 árum þegar við stöndum frammi fyrir ákveðnum vandamálum jafnarslífinu, af hverju tölum ekki það, hvernig velum að leysa þau. Vandinn við bandarsk stjórnmál eru að hluta til þau að það er búið að eiginlega að hluta til kippa að líðræðinu sambandi með því að teikna upp kjördæmi þannig að það er ekki verið að berjast í fulltrúadeildinni eitthvað 435 þingmenn ef maður rétt eitthvað á 500 og hérna
0: Já, svo er þetta frekar jaft hérna í öldungadeildinni það er endur öldungaráði á þann fyrst afsökun á því
1: En sérst í fulltrúadeildinni, já, það er búið að draga upp kjördæmi þannig að það er ekki á eftir nema kannski það eru örf á kjördæmi sem eru einhver samkeppni sko. Í öldungadeildinni þá er málið öðruvísi, þar eru þetta eru smærri ríkin hafa raunlega miklu meira vægi hlutvarslega heldur en stærri ríkin að Kalifornía og Montana hafa jafnmarga öldungadeilda þingmenn. Kostningarna núna eru líka mjög óhagstæði fyrir hérna demokrata þannig að ef að demokrata vinna öldungadeildina þá eru það auðvitað meiri hóttar sigur fyrir þá og en það er mjög líklegt að vinna fulltrúadeildina það er ekki nýtt þannig hafa gerist að ég vilt alltaf að í þessu milli kostningum að þá vinnur yfirleitt flokkurinn sem er í stjórnarandstöðu og það þýði það bara en þingið hefur svo sem verið alveg lamað hvort þið er en það verður bara ennþá meira lamað og nú ef að demokrata ná fulltrúadeildinni þá fáður í hendunar ími svona rannsóknarvopn þeir eru strax að tala um hérna impeachment sem að ég held að væri nú mikil mistök að því að það mun aldrei skila neinu nema það verður aldrei samþykkt í öldungadeildinni þeir þurfa að fá Ég margt hvað 75 þingmenn þurfa samtjað þar og það muni aldrei verða. En þeir fá alls konar rannsóknar tæki og þá komum við kannski að fjármálunum að það eru auðvitað að koma alltaf betur og betur í ljós að það er ýmist svona, já það er ýmist eitthvað í pokáðunum þar sem er eitthvað grugg út í fjármálunum að Trump hefur nýtt sér stöðu sína sem forseti algjörlega óhindra til þess að magga krókin og það er kannski eitthvað það sem að þingið mun geta gert en þingið í Bandaríkjunum er algjörlega lamað og búið að vera það síðustu svona 10-15 árin vegna þess að í öldungadeildinni þarftu að fá 60 þingmenn þurfa að styðja frumvörp í flestum málum og það, já, Obama hafið það í 2 ár en annars hefur það ekki verið og þegar allir stjórnarastöð þingmennir eru bara að hafa það segja bara nei við öllu sem að stjórnin segir að þá er þingi stopp.
0: Já, svo hefur hann svo sem ekkit verið að reyða sig á þingi Trump þó hann hafi meiri hluta þar í dag af því að hann hefur bara farið fram hjá því með forseta tilskipunum sem að margar hverjar eru umdeildar og sumar hafa verið hrakta til baka en hann er svo sem hefur ekkit verið að horfa til þingsins þegar kemur að hans ákvörunum.
2: Nei, við þetta sjáum það bara að hann verist hafa voða litla trúa því að svona stjórnskipulegu uppbygging hafi eitthvað hlutverk sko, það sé aðalega bara hans hlutverk og hans ákvarðanir sem eiga stjórna ferðinni og það er eiginlega bara grátlegast að horfa á hversu lítil viðspyrnan hefur verið öll þessi tækifæri sem að þingi og dómstólum hefur gefist til þess að spyrna við, þau hafa verið allt og fá og sko við sáum það jafnvel á heimsmeistaramótinu að það er bara sko, það er eins og allir segja já við rottan í herbygginu og hérna og við vitum það öll að eina leiðin til þess að stoppa svoleiðis hegðun er að fólk sameinist að segja svona að maður ekki haga sér.
0: Já,
2: þetta er ekki lagi.
0: Þú ert að vísi í að þegar hann vildi að náði að koma því fram til leiða vildi sagt hafa að rauðaspjaldið var dregið tilbaka.
2: Já, einmitt.
0: Bandarkennana hefði fengið.
2: Já.
0: Þannig að það er ýmsu sem hann getur komið í verkgreinlega en hérna, já, það er þetta með bandaríkjamenn og það er líka þetta með sem er að gerast í Úkraínu og hefur verið í gangi núna í 4 ár, það er stríðið þar og nú eru komið hvað rúmlega 4.5 ár síðan, já, um það bil, 4.5 ár síðan rússar réðust á Úkraínu, yfir 1 000 000 hermana sæst eða falli í þessum átökum. Er einhver von um það þessi ljúki í bráðu, Guðmundur? Ég svona, veit kannski að þú ert ekki með svona reiðum höndum en hérna, svona lítur ekkert út fyrir það alveg.
1: Nei, það og ástæðan er þetta er sem sagt, þetta er ákveðin pattstað þarna og rússar vilja greinlega ekki semja, vilja ekki semja um annað en það sem að lítur út fyrir sem einhvers konar sigur. Það er farið að hallundan fæti hjá þau núna, stríðið er að breytast. Það er breytast vegna nýrrar tækni í þessum árásum og nú eru hérna Úkraínumenn þannig að sprengja meira í Rússlandi þannig að það ekki bara úkraínskur almenningur sem að býr við þann ótta og skelfingu sem að svona sprengja á rossir sem að beinast á fyrst og reyns gagnvart gegn hérna

0: almenningi að þær eru fannir að herja rússar hafa beitt þessu alveg frá upphafi stríðs og nú eru Úkraínumenn fara að gera það sama. Þannig að þetta horfir ekkit sérstaklega vel við en og í sjálfu sér held ég að þetta sé svona svipað eins og með Írans stríði að eina sem að getur raunverulega stoppa þessi stríð er að það veri grafið undan efnahagnum í Bandaríkjunum er það verðið á bensíni og í Rússlandi er það bara efnahagslíð almennt að Pútin einfallega tapi þessu efnahagsstríði sem hann hefur raunverulega hefur rússar staðið sig efnaðarslega mun betur að það mun reiknuðu með en það allur krafturinn lagður í að framlega hergögn og þá er þetta smám saman grefur undan hérna efnaðarslífinu og ef þú eyðir öllum þínum kraftum í það að framlega hergögn þá er þetta almenningur svo endanum borga brúsan.
1: Það sem er nefnilega áhugavert við þetta er að það er ekki mikla fréttir frá výlunni. Þetta verðast fyrst og hans snúast árásir á innviði, borgaralega innviði í Úkraínu. Til þess vandalega þá að grafa undan vilja þjóðarinnar til þess að berjast áfram með eitthvað.
2: Já, nákvæmlega og sko, ég átti mitt samtal við kollega minn í Úkraínu núna í byrjun mánaðar og það sem voru að fara yfir stöðuna og það sem þau eru að búa við og það eru þessir árásir á borgarlega innviði sem að reynir virkilega mikið á og hérna og núna það sem þau sjá er að þéttbýlistaðir lengra frá víglínunni eru verða fyrir meira árásum heldur en áður. Það er meira mannfall með almennra borgara heldur en áður. Lestakerfið sem að þau hafa geta trist svolítið mikið á, það er ekki jafn örugt og áður og svo bara döð kvíða allir vetrinum.
1: Já,
2: það er bara svona þannig að fólk kannski átti sig á því að sko... Hún sagði að, þú veist, lægst fór hitinn í íbúðinu minni niður í 6 gráður. Og þú veist, og þetta er fólk sem að býr kannski í hvað bestu húsunum í Kýf og annar staðar og við fengum fréttir af bara hræðilegu ástandi sem að fólk bjó við. Og orkukerfið í Úkraínu er þannig að þú þarft, það er rauninni svona samhangandi kerfi, hiti vatn, orka allt saman og hérna og rússarnir vita þetta og reyna þarna að í rauninni svona merja baróttu þrek Úkraínumanna sem að hefur verið ótrúlegt og aðdánvert í gegnum þessi ár sem að stríðið hefur staðið.
1: Er þetta stríð 4.5 ár, jafnvel mun standa eitthvað lengur með að við stöðuna núna, er þetta ekki að fara í sögubækuna sem eitt lengsta árásastríði rússa eða hvað?
0: Jú,
1: þetta er til síðustu þetta ekki alda eða hvað?
0: Jú, þetta er hérna orðið mjög langt stríð og hérna og það sem einhvern veginn slæri mann svo er þetta algjöra tilgangsleysi, þetta er svo fullkomlega tilgangslust og þetta er svolítið svipað eins og Íran, hvert er markmiðið með þessu? Að hverju er stemt? Og þetta fer að líta út eins og einhverjir, þetta sé eitthvað svona pissukeppni hjá gömlum köllum, sko, sem að geta ekki bara einfallega horfst í augu við það að þeim voru orðað mistök og árás rússa var greinlega mistök, þetta voru mistök, þegar Pútin hélt virkilega að hann gæti fellt stjórnum eins og ekkit væri. Þetta er bara stutt stríð og hérna þá yrði sem sagt Úkraínu myndi það breytast í Hvíta-Rússland sem einhvers konar leppríki. Það var markmiði með þessu. Síðan þegar það gekk ekki þá var farið að breyta markmiðanum og markmiðin voru að frelsa rússnesku mælandi Úkraínumenn í austurhluta landsins sem að reyndar könnist ekkit við það að hafa farið fram á slíka frelsun en það þú að frelsa menn með að sprengja allt í loft upp í hérna landinu þar sem var langflest íbúðinu þurft að flýja, að það eru þetta ekki frelsun, þannig að hvernig mark með þessu það vitum við ekki, en það eina sem við vitum er það, þetta kemur til með að skilja eftir sig djúpsár. Úkraína og Rússland eru þetta náskild ríki, það eru stórir hópar manna í Úkraínu sem tala rússnesku sem og Úkraína og Rússland hafa verið tengd já öldum saman í þannig að það er mjög margir rússar sem eru að úkraínsku bergi brotnir þannig að þetta er ekkit búið sko. og hvernig sem að þetta leysist síðan með einhverjum samningum augljóslega þá ef það eru samið þá munur rússar ná einhverjum hluta Úkraínu á sitt vald það mun aldrei við sjáum þetta í Palestínu að slíkt

0: er ekkert eitthvað sem bara búið allt í einu. Nei. Fólk ekkert, sættis ekkert við það við landi þeirra stólið. Það bara gerir það ekki svoleiðis. Og þannig að við eigum eftir að sjá þarna krauma undir gríðalega óanægju. Og síðan við þetta líka ótti annarra ríkja í nágrenn. Það eru, já, hérna, Eystrasaltslöndin eru þetta mjög svipar í stöðu og Pólland líka. Þannig að það eru mörg nágrenna ríki rússa sem að þar eru menn mjög óttaslegnir yfir því að eitthvað svipar gerist hjá þeim. Og það engin trygging að það gerist ekki.
1: Einmitt,
2: ég myndi kannski bara bæta þessu við að sárin sem eftir verða, þetta er ekki bara spurning um landrán, heldur stórfellt barnsrán. Og ég geti ekki hugsa til enda hvernig þessar tvær þjóðir munu vinna úr því að tugþúsundum barna hafa verið skipulega rænt og þau falin inn í Rússlandi og þvinguð inn í annað líf fjarri sínum aðstandendum. Þetta eru þetta risastór stríðsglæpur sem að hérna verður ótrúlega vandasamt að vinda ofan af. Og ég held að sárin sem að munu vera þarna á eftir verði ótrúlega djúp og erfið fyrir þessar tvær þjóðir til að vinna úr og hérna því miður. Og að meðan svona er líka óuppgert að þá Já, eða sárun eru með að gróa.
1: Já, Birna, allar þessu ófriður í heiminum í dag hefur náttúrulega þýtt að ríki er að setja aukinn kraft í og fjármunni í varnar uppbyggingu, varnarmál, hernaðar uppbyggingu. Það er náttúrulega þrýstingur á NATO-ríki að auka útgjöld aðalega frá Bandaríkjunum og þau eru að bregðast í því en að móti eru þau hins vegar að draga úr fjárframlegum til þróunaraðstoðar. Hvaða áhrif kann það að hafa?
2: Þetta er bara skelfulegt. Ég get ekki orðað að öruvísi. Það blasi við okkur öllum að barnaska þarf ekki byssukúlur. Fjárfesting í vopnaðinaði er ekki fjárfesting í framtíðinni. Það er ekki fjárfesting í heimið þar sem við tökum skipulega á við loftslagsbreytingar og þá ók sem þeim fylgir. Það sem við erum að fjárfesta í menntun barna, þannig að þau geti tekið við þessum ófriðsama heimi og byggt hann upp á einhvern skynsamlegri hátt. Það er ekki fjárfesting í heilbrigðiskerfum. Sem hjálpar okkur að takast á við sjúkdóma sem við vitum að munu fara af stað og eru nú þegar að sæki í sig veðrið. Heldur er þetta fjárfesting í frekari eyðileggingu á öllum þessum innviðum. Öllum þessum innviðum sem ég var að tala um, sem að við þurfum til þess að tryggja börnum okkar við mannsamandi framtíð. Þannig að það vopna blæti sem að viðgengst núna í stjórnmálum og fjölmiðlum er alveg ótrúlega hættulegt og mér finnst svo leitt hversu fáir setja spurningamerki við það hvort að þetta sé rétt leið. Er þetta rétt að vegferðin sem að við viljum vera á vegna þess að alveg eins og Guðmundur er búin að vera að fara yfir mjög skýrt í sínu tali hérna öll þessi átök sem við erum að tala um þau einkennast fyrst og fremst á pattstöðu. Við vitum að þau verða öll leist við samningaborðið, en þanga til að þá allar fólk að sprengja hinna aðlan eins lengi og hægt er til þess að tryggja sér í við betri samningsniðustöðu. Og að óbreyttu þá heldur þetta svona áfram.
1: Mun þetta ekki auka líkundur á því að við sjáum fjölgun flóttamanna víðan heim og svo framvegis?
2: Jú, alveg klára línur. Þessi samhangandi mannúðarkrísa, vopnuð átök, loftslagsbreytingar, fátækt, þetta mun íta fleira fólki af stað, að sjálfsögðu. Höfum það í huga að flest fólk fer ekki langt, yfirgnæfandi meiri hluti flóttamanna fer til næsta ríkis, fer í næstu sveit og svo er eitthvað brotabrot sem að skila sér hérna til Vesturlanda. En það aftur á móti eigur á óstöðuleika í þessum ríkjum. Ég meina að flóttamannaströymurinn til dæmis á milli Íran og Afganistan og milli Íran, Afganistan og Pakistan bara á síðustu tveimur árum telur í miljónum manna. Þannig að ég held að þetta sé 2 milljónir manna sem hafa komið frá Íran yfir til Afganistan og Afganistan var nú ekki mjög stöðugt ríki fyrir. Nýja ríki þar sem að þú ert með gnægð matar þvert á móti og allt þetta eigur á óstöðuleika og sjálfsögðu

0: ansæmandi lífskilirði fyrir börn og fjölskyldur.
1: Þú talar sjúkdóma, þið byrtu í vikunni UNICEF skýrslu bólusetningu barna og þar kemur fram að 20 miljónir ungbarna eru óbólusett eða oflítið bólusett og þetta, yfir helmingu þeirra er í Afríku. Þetta náttúrulega kann að hafa verulega afleiðingar fyrir útbreiðslu sjúkdóma, er það ekki á næstu ári?
0: Jú, sannlega, en sko þannig að það sem ég segi hér sé ekki eintómur barlómur, að þá kemur líka fram í þessar frétt að það var þó pínu lítill ávinningur milli ára í bólusetningarhlutfalli. Þannig að við erum að ná pínu lítið meiri árangri í bólusetningum, en það breytir því ekki að verkefnið er risastórt. Og að við sjáum fram á að á næstu árum munu skerðingar í framlögun til þróunar samvinnu sem þú varst að nefna á þann, þá meðal annars til svona stóra heilbrigðisverkefna eins og bólusetninga, að það mun hafa áhrif. Og bara til þess að setja þetta kannski samhengi sem að fólk getur skilið, að þá voru mislingafaraldrar í hátt í 60 ríkjum á síðasta ára. Og mislingar eru sjúkdómur sem að við getum haldið í skefið með bólusetningum. Það er bara einn af þessum grunnsjúkdómum sem við bólusetum fyrir. Þannig að ef að mislingar eru á ferðinni hátt í 60 ríkjum, að þá sjáum við að við erum ekki að standa okkur. Og þau börn sem eru mestri hættu að fá enga bólusetningar eru nákvæmlega börnir sem búa þessum svæðum sem ég var að fara yfir áðan. Það sem nú eru vopnuð átök, það sem er óstöðuleiki, það sem er fátækt og hungur, það er þarna sem er erfiðast að ná til barnanna. En svo er það líka staðreynd að við erum að sjá verri lægra bólusetningarhlutfall til dæmis í í Evrópuríkjum og Norður-Ameríku sem að skapa þetta staðbundnar hættur fyrir okkur.
1: Já, og svo ofan á allt þetta ástand, allan hennar ófriðgumundur, þá eru við að horfa upp á loftslagsbreytingar. Mikla loftslagsbreytingar.
2: Já, þetta hangir við allt saman, sko, að ef við hefðum tekið okkur og tekið alvarlega, raunverulega þennan loftslagsvanda fyrir svona 30-40 árum síðan, þá hefði verið, ég mjög skustu mun auðaldar að koma í veg fyrir þá okk sem að stafar að okkur núna, heldur við getum núna. Þetta voru augnablik á svona í kringum 1980 þar sem er að koma fram sem sagt þá þessar rannsóknir sem sína fram á þessar manngerðu breytingar og það var upphaflega stuðningur við það að gera eitthvað. En síðan með skipulegri herferð þá hagsmunaðilar sem að það er svolítið erfitt að átta sig á því sko, hver hefur hagsmuna því að rústa loftslag jarðarinnar en það er eitthvað sem að sjá þeir sér stundar hagi því að koma í veg fyrir það að það sé tekið á þessum vanda að þeir hefðu yfirhendin og þá sérstaklega í Bandaríkjunum og Bandaríkjunum er svo stór í þessu að því þeir eru annars vegar eru þetta stærsti mengunavaldurinn í heiminum, menna þar er alveg gríðarlega stór hlut af þeirri svona þessum loftslagsáhrifum stafa af þeirra framleiðslu að því þeir eru svo innað þeirra svo sterkur og hins vegar eru þeir líka pólitískt svo mikilvægir á alþjóðasviðinu að leið og þeir beita sér alþjóðasviðinu fyrir einhverju og þá hafði tilfinningu hafa áhrif en þegar leið og þeir drast tilbaka þá hverfur mátturinn úr þessu öllu saman. En þetta eru sem sagt mjög svona okkurlegt en við erum líka horfa á það að það er eitt stort ríki sem að greinilega ætlar að og tekur alvarlega þessi hérna orkuskipti og það er Kína. Þeir hafa stíði stórskref þar og meðan bandaríkjamenn er að fjárfesta í hérna tækni fortíðarinnar að þá er þeir að fjárfesta í tækni framtíðarinnar og það er margir sem sjá og það er strax farið að sjá breytingar í Kína á bara loftgæðum vegna þá minkandi hérna dælingar út í loftið af mengandi lofttegundum. Þannig að þetta er alveg hægt. Þetta er ekki verkefni sem að hérna er algjörlega ómögulegt. Þetta er verkefni sem er mögulegt. En það er ekki hægt ef að sterk öfl standa gegn því og sem að síðan ausa þá yfir okkur alls konar mismísandi fréttum til þess að rugla umræðuna, því að það er svo erfitt að þetta kostar það kostar að taka sig á það kostar bæði peninga og jafnvel einhver hérna svona efnhagsleg innan gæðslega gæði sem að menn þurfa að fórna

0: hérna, og það er ekkert auðvelt að einhvern veginn, ef það einhver ef í hugum hana, að þá, já, þá sem en, já, já, ok, ég, hérna, þetta, ég ekkert viss að þetta hafi áhrif, en þannig að, en eins og segi, sko, það, við vitum alveg hvað eigum að gera, en pólitíska viljan hefur skort
1: því
0: miður.
1: En það ekki allir á því að þessa loftslagsbreytingar séu á mannavöldum, sumir vilja meina að þetta sé bara einhver náttúrulegur svona hringur sem að kemur reglulega.
2: Já, ég held að sé vandfundin sá vísindamaður sem myndi taka undir þá fullyrðingu, þannig að við þurfum að hafa það alveg á hreinu.
0: Og... Ég heyrði einu sinni, það var bara til þess að setja í samhengi, ég heyrði einu sinni vísindamann segja að það væru sterkari líkur fyrir því að loftslagsbreytingar væru á mannavöldum heldur en að hérna að reykingar valdi krabbaveini.
2: Já, það mitt. Já, þetta eru þetta löngu sannað en eins og Guðmundur kemur inn á þá eru þetta gríðarlega mikill peningur á bakvið það að fólk þó ekki nema efist á meðan sko afleiðingarna blasa við okkur út allt. Ég get ekki slefti að nefna og sem var að tala á þannig Guðmundur að það séu sterk öfl á bakvið þetta í ljósið það sem varum að ræða á þannig að þetta er eitt mál það sem að Íranar og bandarækjumenn eru bandamenn og hérna eru sammála á stórum alþjóðlegum fundum og eru saman í því að semja niðurstöðu sem þeim hagfelld. Það það að draga ekki úr olíuframleiðslu. Svo getur þeir deilt aðra hluti. En hérna, en sko, staðrindin óvéfengjanleg að loftslagsbreytingar eru af mannavöldum og þær eru fyrst og fremst vegna þess að við brennum of mikið af olíu og olíu tengdum efnum út í andrúsloftið og andrúsloftið það svona hitna með skelfilegum afleiðingum og ég hlustaði á einn loftslagsvísindamann bara núna í vikunni það sem var að segja mögulega allavega eins og fyrir Bretland þetta minnst afbreiðilegra árið sem við upplifum.
1: Já.
2: Þannig að það bara annað eins framundan og UNICEF birti skýrslu, stóra alþjóðlega skýrslu sem hafa búin að vera í vinnslu í ég held hátt í 3 ár áhrif loftslagsbreytinga á börn og þar kemur fram að hér bil öll börn á jörðinni búa við hættuna af loftslagsbreytingum á einhvern nátt og þá sérst verið að segja að hættan of mikill hiti, þurrkar, rík og sandstormar, flóð, skyndiflóð og annars slíkt. Þetta eru svona 6 hættuflokkar sem þarna eru taldir upp og hér bil öll börn á jörðinni búa við einn og helmingur barna í heiminum sem að við erum að tala 1100 milljónir barna, rúman milljarð barna, búið við hættan á 3. Þannig að sko, þetta svo stórt og þetta svo hættulegt og við vitum svo innilega eins og Guðmundur var að segja, við vitum hvað við þurfum að gera en það kallar á gríðarlega mikla fjárfestingar. Og sko, umræðan til dæmis Hormuzsund, þar sem að það var stöðugt verið að segja okkur að 20% olíu í heiminum fer þarna og þetta svo hræðilegt og þetta hefur svo mikil áhrif á heimsmarkasverðið og verðum að tryggja stöðugt flæði olíu út úr þessu sundi og ég satt bara og ég hugsaði, nei, getum við ekki bara að byrja á því að minnka olíu á markaðum 20%? Það það sem við vitum að við þurfum að gera en í staðinn þá löpu allir til og köstu til fjármagni og hergögnum og hverju eina til þess að tryggja að við værum nú örugglega með 100% flæði af olíu á markaði. Þó við vitum alveg að verkefnið við verðum að tryggja orkuskipti strax. Og eins og Guðmundur að benda á í Kína, þetta er hægt, þetta kallar á gríðarlega mikla fjárfestingar en ávinningurinn hann birtist líka fljótt. Og núna eru sko stjórnvöld til dæmis í Evrópu, þeir eru að fjárfesta í hernaði. Hernaður er einhver sko stærsti losunar parturinn í heiminum. Þetta eru 5% af losun sem felst bara í almennum hernaði. Þá eru ekki tala losunina sem felst í sko eyðileggingun og uppbyggingun í framhaldinu sem eitthvað töluvert viðbótar. Þannig að með því að auka fjárfestingar í hergagniðinaði þá ertu að auka losun til lengri tíma. Þau eru að sko mögulega Evrópusambandið að hæja á losunarheimildakerfinu sem þó á eitt stærstan þátt í að draga úr losun á síðustu 20 árum sem að við höfum séð og samt eru þau að takast á við ofsahita sem að Alþjóða heilbrigðismálastofnunin áætlar að hafi kostað 200.000 mannslíf í Evrópu á síðustu 4 árum. 200.000 manns hafa dáið sem hefðu ekki dáið ella út af ofsahitum í Evrópu á síðustu 4 árum og þetta bara eftir að aukast. Þannig að sko, það þarf líka svolítið að hugsa hver er ógnin, hvernig ætlum við að takast á við hann og hver er eiga fjárfestingarnar að vera?
1: Já, að því að það er líka verið að tala um það að þessi amok hafströmmur sem er svona hluti af golfströmmnum sem flytur svona hlýjan sjó til Íslands meðal annars og Norður Evrópu og Norður Ameríku út í það farið, hann kunni að vera í hættu, hann kunni að stöðvast þessi hafströmmur og það kunni að hafa verulega áhrif hér á landi til kólnunar þá og þetta hefur verið meðal annars rætt í þjóðaröryggisráði. Þannig að þetta getur haft mikil áhrif hér á Íslandi líka ef þetta rætist alls saman.
0: Já, já, ég meina Grænland er talsvert síðustu hluti Grænland sem talsvert fyrir sunnan Ísland og við sáum hvernig hérna, landslag er þar og meina, þetta er bara, ég held að það sé engin spurning um að þetta gerist, ég meina það er bara búið að regna þetta út og þetta gerist vegna þess að seltu hlutfallið í sjónum breytist og þá er þetta bara eðlisfræðilega augljóst að þetta mun gerast, menn vit ekki hvenar en hérna en já, þetta er okkar framtíð og hérna, við búum þá við eitthvað öfugt, við erum ekki að kljást við hér á okkar slóðum við ofsahita, við erum að kljást við þá möguleika og hér verði kólni verulega og það er bara þannig að þetta kerfi sem að jarðar kerfið, náttúru kerfið er svo viðkvæmt og flókið og það eru þetta einn af vandanum sem að andstæðingar þessarar umræðu og þessarar niðurstaðana spila með að þetta eru þetta alltaf miklu flóknar, þetta er ekki bara einfalt. Hitandi núna er ekki bara loftslagsvöldum, það eru þetta ýmist eitt annað sem að gerist líka. Kerfi náttúrunar er aldrei það einfalt að þú getur bara ein breyta. En þetta er svo breyta sem við getum breytt.
1: Er það ekki samt sem það er ekki rosalega erfitt fyrir stjórnvöld víðum heima að taka stór skref í þessu máli að því að það er kostnaðarsamt og það er óvinsalt oftast?
0: Ég held að við vorum...
1: Það gæti það ræst á næstu 50 eða 100 áru.
0: Já, sko, ég held að þetta sé ekki endra mjög erfitt fyrir stjórnvöld. Það er mjög auðvelt að beina þeim á réttir braut með svona samanteknum ráðum. Við sáum alveg svona fyrir 10 árum síðan að þá voru allir sammála og bandarkimenn stóðu þar mjög framalega í þessum samningu sem var verið að gerast. Það verður það síðan breyting þar í hverju stýra þar og halda stjórnmálin. Það er ná menn yfir ráðum í stjórnmálunum sem að hafa það markmiðum að draga úr aðgerðum í loftslagsmálum. Og þá er þetta, leið og bandarkimennur horfin úr myndinni, þá er bara svo bæði stærsti mengunavaldurinn og pólitískt sterkasta ríkið og þá bara segja allir akkur, já, og þetta er það sem í Evrópu er að gerast að evrósku fyrirtækin segja, eigum við að vera með borga hennar kostnað og meðan að bandarkimenn spúa út í lofti. Þannig, þetta er ekki hægt nema með alþjóðlegum samtökum og þá þurfa sterkustu ríki heimsins sem eru þá Bandaríkin og síðan aftur Evrópusambandið, Kína, Rússland held ég að segja nú bara, við þurfum ekki að ræða Rússland í augnablikinu, en þessi ríki, Indland, þurfa að taka höndum saman og gera eitthvað í þessu, að því að leið og einn svíku lit, einn spilar ekki með, og þá þetta er kerfið hrunni, þannig er þetta bara.
1: En Birna, það er stundum erfitt að sannfara fólk um að þessi hlutur sem þú ert að gera núna sem er leiðulegur eða óþægilegur og kostar eitthvað að hann skipti máli upp á framtíðina að gera.
2: Já, þetta eru allt spurningum að skilgreina hættuna rétt og við höfum séð að á 2 árum tókst að skilgreina hættuna í Evrópu þannig að ríkisstjórnir fóru allt í hann að finna 2-4% af útgjöldum sínum til þess að setja í málflokk sem þau voru ekki gera áður. Sko, eins og ég segi, við erum að tala um að 200.000 manns hafi dáið í Evrópu á síðustu 4 árum út af hættu sem að þú átt að vera að gera eitthvað til þess að koma í veg fyrir. Þetta eru það sem vísindamenn og svona fólk sem að læta sér þessi mál varða er að benda á og eins og fyrir Ísland. Við hljótum að líta svo á að við séum sko eiríki viðkvarmur stöðu eins og félagar okkar í Kyrrahafinu sem að er að horfast í augu við tilvistarlegan vanda á næstu áratugum sökum loftslagsbreytinga. Ef vandinn er tilvistarlegur þá er hann eins mikill og hægt er. Þannig að mér fannst rétt hjá stjórnvöldum að setja þetta inn í þjóðaröryggisráð og við erum að sjá að í Bretlandi eru stjórnvöld þar sem er leiðis búin að láta öryggissamfélagi sitt og njósnasamfélagi sitt vinna skýslu áhrif loftslagsbreytinga og öryggismál. Henni var hins vegar stungið undir stól og það þurfti að beita upplýsingalögum til þess að fá stytta útgáfa af henni. Og þar kemur fram að sko vandinn, sko þjóðar öryggisvandinn sem Bretar mun standa frammi fyrir mun verða brýnn á næstu 4-5 árum út af áhrifum loftslagsbreytinga og þetta er ekki bara út af áhrifunum af lífsskilyrðum í Bretlandi, heldur aðgengi að fæðu vegna þess að eftir því sem að vistkerfin hrynja á sko svæðum sem eru henni fæðu kistur heimsins að þá verður samkeppnin mat miklu meiri og þá er mat þessara öryggistofnunar Bretlands að Bretar, þetta gamla heimsveldi með sinn sterka her, væri ekki í stöðu til að tryggja næga fæðu fyrir Breta í því ástandi. Já. Þannig að þetta er þjóðaröryggismál, þetta er risastór hættumál, en stjórnvöldi eru svolítið blindið af öðrum forgangsmálum.
1: En er þetta ekki svo Guðmundur bendir á, það þarf samt, það þurfa alla þjóðir að vera með í svona átaki, það gengur ekki að það sé bara nokkra þjóðir og stærstu þjóðirnar eins og bandaríkjamenn segja bara nei, við ætlum ekki að taka þátt í þessu.
2: Já, þetta er þrautsegju verkefni, það er bara þannig, en verst er að gefast upp, vegna sem við megum það ekki.
0: Ég sagði einhvern veginn að það væri ekki mannlegt að gefast upp. það er þó í eðli mannsins að reyna að berjast og þetta er að gefast upp fyrir vandamálum er held ég ekki svona, já, mér finnst að vera ómannlegt að þetta er mjög stórt verkefni, þetta er gríðarlega stórt verkefni sem kostar bæði fortfísi en einnig fyrirhyggju og það er ofta tíð með kannski endilega okkar sterka lið. En við sáum það að það var á tímabili sem að fyrir svona 5-10 árum síðan sem að var að myndast ákveðin svona samstæðum það að þyrfti að gera eitthvað og þegar að samstæðin kemur að þá er almenningur fylgjandi. Það, ég held að almenningur finni þetta og það vill gera eitthvað.
2: Ég ætla líka að segja það að stærsta hreyfi að blið þessum breytingum sem Guðmundur er að tala um voru börn sem að risu upp og sögðu stopp.
1: Já.
2: Þau sögðu stopp vegna að það blasti við þeim að forgangsröðunin var röng og stórhættuleg. Og sko, forsvarsmenn olíðinaðarins hafa einhverju þeirra létu að hafa eftir sér að þetta var mesta hættan sem þeirra iðnaðar hafi nokkur sinn staði frammi fyrir. Það var þegar forstjórarnir voru farnir að þrefa við eigin börn og börnin þeirra voru að skamma þá fyrir ákvörðuna sem þeir voru að taka og einst að blasti við þeim hversu rangt þetta var. Þannig að við verðum að tryggja að börn hafi rétt til að tjá sig og við hefum að hlusta á því þegar gera það og einst að þau sjá hlutin oft miklu skýra heldur á við.
1: Já, horfa meira til framtíðarinnar.
2: Já.
1: Einmitt, kannski ljúkum þessu á léttari nótum hérna. Svona áðurinn kannski spyr ykkur um helgina, það er stór leikur á morgun í fótbolta, hafið þið verið að fylgjast með þessu?
0: Ég svona fylgjast með þessu með öðru augan og svona, þetta er nú leikindur og gjarnan á mjög seint og ég er nú frekar svona kvöldsvæður, þannig að ég fer nú ekki, vakinu ekki yfir þessu. En ég hef gaman að, eins og segja, horfa allt með öðru augan og ég ætla nú að horfa á úrslita leikin, það verður spennandi að sjá hann.
1: Já.
2: Mér finnst þetta, ég verða við kenna sko eins og ég fjasaði um alla pólitíkina í kringum þessu keppni og fannst margt vitlust í kringum það að þegar leikinni byrja, þá er þetta stórkosli skemmtun og í heimi sem er ég að bilaður og neyr í dag, ég segi bara það svona sem við hefum að útkljá spennu og samkeppni milli þjóða og hérna.
1: Reyndar voru Argentínumenn komni með kröfuna Falklandseyjar aftur, hérna sá ég eftir unnu Englendinga, en jæja,
2: það er alltaf pólitík allstaðar og nýlendu veldin er ekkit alveg búin, en það er svo gott að einmitt að takast á bara á fótboltavellinum og finna kappi þar og svo bara fara heim.
1: Birna, hvað er hans framöndunni á þér helgina?
2: Já, ég ætla bara að telja niður í leiki dagsins dag og morgun bara með reyta arfa held ég og njóta blíðuna sem þó er á meðan hann hangi þurra, þá getur maður að vera í garðinum.
1: Já, Guðmundur.
0: Já, bara sömulegis, ég hérna ætla að horfa á þessi leiki, það nú er endur ekki mikill áhjá heimilinu fyrir þessu, þannig að ég selna horfa á þó einn, en það er svo annað mál, en svo eins við segi, stefni ég að fara til akkurir á eftir helgi og vonandi sé eitthvað sól þar.
1: Einmitt, Guðmundur og Birna, takk hérlega fyrir komuna í vikulokin. Þátturum verður á sínum staða viku liðinni, við tökum fyrir okkur, verðið sæl.

Þetta var lagið Me and Bobby McGee eftir Chris Kristofferson og Fred Foster. Flytjandi var Janis Joplin.

0: Karlakórinn Heimir söng Undir bláhimni, lag eftir Lions Heart, Polton, Goodman og Upson, við kvæði eftir Magnús Gíslason. Stefán R. Gíslason stjórnaði kórnum, Richard Sim lék á piano, Jón S. T. Gíslason á harmoniku, Eiríkur Hilmisson á gítar og Friðrik Halldórsson á bassa. Hljóritunin er frá árinu 1991.
1: Saman að borði Guðs, messa á morgun sunnudag klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Sörbæjarkirkja á sunnudaginn klukkan 14, Reynivallasókn. Stutt helgistund með staðarleiðsögn í Hvalsneskirkju, alla sunnudaga í sumar, klukkan 13, Hvalsneskirkja. Frá Hóladómkirkju, messa á morgun klukkan 14, séra Karl Vaff Mattíasson þjónar, organist er Jóhann Bjarnason, verið velkominn heim að Hólum, Hóladómkirkja. Salkam, sýningar haustsins í sölu á leikhúsi.is, landnámsetri Borganesi. Það er barbúrdagur í dag, Kormákur og Skjöldur. Selkerar, HM-vistla í dag, Bryggjuhúsið. Steikur á grillið, Selkerafélagi Kolaportinu. Vinsalasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Hámar stempun í hverju skrefi, Hoka, Sportís, Skeifunni 11. Tónleikar í dag í Brynjuportinu, klukkan 14, Lúpína, Kusk og Óviti, Hipsum Haps, verið velkomin, Kormákur og Skjöldur og Reitir.
2: Kristall, það sést.
3: Það er smá álag á okkur, en það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Fjör fyrir alla fjölskylduna. Ziplineakureyri.is
5: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða
6: 95 Potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
7: Flugnabaninn, skordýrabaninn, geitungabaninn.
8: Fæst í verslunum.
9: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
11: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
12: Flugger selur smansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
13: Draumurinn heimsmeistaratitil í fótbolta rætist bara hjá einni þjóð. En íslenski draumurinn lifir að eilífu meðan að þú spilar með. Lengja.
14: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Útvarp Reykjavík, klukkan 20:01. Fréttir.

0: Eldarnir í Drammen eru þeir mestu í Noregi í seinni tíð samkvæmt almannavörnum landsins. Slökkvistarf stóð í alla nótt. En logar í skógi við hverfi þar sem eldarnir brutust út í gær. Mikil mildi þykir að engin alvarleg slys hafi orðið. Forstjóri Eimskips segir vonbrigði að sjóflutningar skuli ekki fá undanþágu frá losunarreglum ESB eins og tilkynnt var með flugsamgöngur í gær. Það komi niður á neytendum. Greiðslur Eimskips fyrir losunarheimildir skipta miljörðum króna á ári. Stjórnvöld í Hollandi segjast engin vilyrði hafa gefið fyrir því að Ísland fái undanþágur frá sjávarútvegsstefnu ESB, líkt og utanríkisráðherra hefur gefið í skinn. Gervigreindar umboðsmenn herja á íslenska rithöfunda og vilja kynna bækur þeirra gegn gjaldi. Mörgum íslenskum bókum virðist hafa verið hlaðið inn í gervigreindaforrit í leyfisleysi. Maður sem grunaður að standa að baki skotárás norðan við Álaborg í Danmörku í gær hefur játað verknaðinn. Hann var leiddur fyrir dómara í dag. Og ljúfan Matarilm leggur yfir hljómskólagarðin í Reykjavík helgina. Bestu götubeitavagnar landsins bjóða allskyns kræsingar til sölu og keppa titilinn besti götubeitin. Alexander Kristjánsson segir hádegisfréttir. En hefur ekki tekist hann á fullri stjórn á stórbrunanum í Drammen í Noregi. Það logar í skógi við hverfið þar sem eldurinn braust út í gær. Þó minni hætta á útbreiðslu hans en áður. 100 íbúðir eru ónýtar.
1: 400 manns þurftu að yfirgefa heimili sín í hverfi í skógivaxinni hlíð í Drammen síðdegis í gær þegar mikill eldur braust út í húsum þar. Neyðarhjálpar miðstöðvar voru opnaðar og margir fengu gistingu á hótelum í nótt eða hjá vinum og vandamönnum.
2: Du blir jo helt satt ut av en så stor brand i Drammen som påvirker så mange innbyggere.
1: Það áfall að upplifa stórbruna sem hefur áhrif á svona marga íbúa, sagði borgarstjóri Drammen Kjell Arne Hermansen í viðtali við NRK Norska ríkisútvarpið. Ronny Norstad einn þeirra sem þurfti að yfirgefa heimili sitt.
3: Og við fikk besked om að flytta, så måtte jeg hente litt, eller evakuere, så måtte jeg hente litt ting. Og da så jeg det brant.
1: Okkur var sagt að fara og ég greip bara nokkra hluti með mér og leiðinni út, sagði hann í viðtali við NRK. Svo hafði hann séð eld á bak við húsi sitt. Ég stóð þarna með vatnsflöskuna mína þegar þyrla kom aðvífandi og heldi vatni yfir hverfið, segir hann. 100 íbúðir eru brunnar til grunna. Tekist hefur að stöðva útbreiðslu eldana í húsunum. Hann logar þó enn í nærliggjandi skógi. Þetta mesti bruni í Noregi í seinni tíð samkvæmt yfirmanni almannavarna í Noregi. Hann segir að sem betur fer hafi ekki borist neinar tilkynningar alvarleg slys á fólki eða að neinna við farist. Nokkrir hafa þó verið fluttir á sjúkrahús vegna reykeitrunar og slökkviliðsmaður slasaðist lítilega. Slökkviliðsmenn frá 17 slökkvistöðum hafa barist við eldana. Þyrlur hafa skipt sköpum við slökkvistörfin og því bagalegt að tíma í nótt voru þrumur og eldingar. Spáðir kærkominni rigningu í dag.
0: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Taka þarf tillit til aukalegs kostnaðar sjóflutninga til og frá landinu meða við önnur Evrópulönd þegar kemur að losunarheimildum. Þetta segir forstjóri Eimskips.
4: Ég verð nú viðkenna að þetta voru töluverð vonbrigði að heyra framlengingu undanþágum í fluginu en ekki tekið tillit til sjóflutningana.
5: Segir Vilhelm Már Þorstensson forstjóri Eimskips. Hann segir að fyrirtækið hafi þó ekki óskað eftir undanþágum heldur viðurkenningu á sérstöðu flutningana vegna legulandsins langt norður í Atlantshafi.
4: Það 100% af vöruflutningu til og frá landinu ber sjóleiðina. Og við erum ekki bara langt frá mörkuðum, heldur erfiðar að sjóla og annað og ekki aðri flutningsmátar mögulegir. Þannig að við erum frekar kallað eftir viðkenningu á þessari sérstöðu og jafna leikinn.
5: Hann segir að ný skýrsla alþjóðafyrirtæki sýni að sjóflutningar til og frá landinu séu kostnaðasamari en sjóflutningar til dæmis í Miðjarðarhafi, Norðursjónum og í Eystrasalti með tilliti til vegalengda, hafstrauma, ölduhæða og vinda.
4: Ég held að það sé ótvírætt og sýna fram á það að þetta er að leggja stingra á íslenska neytendur heldur en Evróspa og það þessi leikur að þetta ójafnvægi sem að við höfum bent á og viljum bara fá viðurkenningu á og láta jafna.
5: Og kostnaðurinn geysi hár.
4: Þá auðvitað vitum við hver kostnaðurinn okkar hvernig við þurfum að hafa okkar verðlagningu til að taka tillit til auðvitað bara flutningskostnaðar og það hleypur á nokkru miljörðum á hverju ári.
0: Sagði Vilhelm Már Þorsteinsson, Þórdís Arljósdóttir talaði við hann. Hvorki ráðherrar í hollensku ríkisstjórninni, nýje hollenskir embættismenn hafa sagt íslenskum stjórnvöldum að til greina komið að Ísland fái undanþágur frá sameiginlegri fiskveiðistefnu Evrópusambandsins. Þetta kemur fram í svari hollenska utanríkisráðuneytisins við fyrirspurn Morgunblaðsins sem greindi frá í blaðinu í morgun. Í svarinu segir að það sé ekki í verkahring hollenska stjórnarráðsins að segja til undanþágur en það eru þar á forræði annarra og er þá líkindum vísa til stofnana ESB. Stækkunarstjóri Evrópusambandsins hefur gefið í skyn að undanþágur séu hugsanlegar en ráðamenn í ESB-löndum hafa ekki vilja gefa nein slík fyrirheitt. Tilefni fyrirspurnarinnar eru ummæli Rob Jetten, forsætisráðherra Hollands, í sérstakri umræðu í neðri deild hollenska þingsins í síðasta mánuði. Þar svaraði forsætisráðherran því aðspurður að það væri afstaða hollensku ríkisstjórnarinnar að ný aðildarríki sambandsins þyrftu að undirgangast sameiginlega fiskveiðistefnu. Úkraínski herinn gerði miklar drónaárásir á Moskvu og fleiri borgir í Rússlandi í gærkvöld og í nótt.
6: Árás var gerð á vöruhús rússneskar tískukeðju Wildberries í borginni Kotovsk í Tambovhéraði í vestur Rússlandi í nótt. Ríkisstjórinn Evgeni Perisjov segir að sjö hafi verið drepnir í árásinni á vöruhúsið og 22 séu særðir. Kiev Independent greindi einnig frá árás og vöruhús Wildberries í Elektróstal sem borg skammt frá Moskvu. Þá var árásgerð á olíubirðastöði í borginni Nógensk sem um 50 km fjarlægð austur af Moskvuborg. Í bor á svæðinu hafa birt ljósmyndir og myndskeið og samfélagsmiðlum af þykkum reykjarmökki frá birðastöðinni. Borgarstjóri Moskvu, Sergei Sobyanin, sagði á samskiptaforritinu Max að 370 drónum hefði verið stemta á borgina en loftvarnarkerfi hefði stöðvað flesta drónana úr mikilli fjarlægð.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Íslenskum rithöfundum berast gillibóð í hrönnum frá erlendum umboðsmönnum sem skrifaðum á íslensku og virðast hafa lesið bækur þeirra spjaldana á milli. Formaður rithöfundasambandsins segir alvarlegt að höfundar réttarvörðu efni sér hlaðið inn í gervigreindatól.
7: Rithöfundar bera saman bækur sínar í Facebook-hóp félaga í rithöfundasambandi Íslands vegna tölvuposta frá erlendum umboðsfyrirtækjum. Þar kemur í ljós að fjöldi rithöfunda hefur fengið samskonar tölvupósta með boðum kynningu á bókum þeirra, jafnvel bókum sem ekki eru til á stafrænu formi. Margrét Tryggvadóttir formaður rithöfundasambandsins.
8: Bréfin eru öll frekar persónuleg og vitna beint í verkin og svona nánast eins og eitthvað hafi lesið þau og þá velti maður bara fyrir sér. Og öll á íslensku, hvort að það sé verið að hlaða þessum verkum höfundana inn í gerfugrein sem náttúrulega bara brotaði höfundarétti fyrir utan að það náttúrulega augljóslega verið að reyna að plata fólk.
7: Eftir ítarlega útlistun á verkinu og mikið skjall höfundum loks boðið að greiða 165.000 krónur fyrir kynningarherferð.
8: Sem á að fara fram í hérna gegnum einhverja áhrifavalda. Sko ég hef ekki sjálf fengið svona póst en ég hef séð nokkra og mér virðist sem svo að þetta sé svona frekar trúverðu þanga til kemur að kynningar átekinu sem svona svolítið skrítið og oft úr og bara algjörl úr takti við eðli verksins.
7: Margrét veit ekki til þess að nokkur hafi fallið fyrir boðinu en þar búi Ísland að því að vera lítið samfélag með sitt eigið tungumál.
8: En svo bara veitum við að bara út í heimi bara fullt af höfundum sem að eiga mjög erfitt með að koma sér á framfæri í stærra mál samfélagi sem finnst þetta örgulega bara alveg kosta kjör sko.
0: Þetta var Margrét Tryggvadóttir, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Maður slasaðist alvarlega við heyskap skammt frá kirkjubæðaklaustri í gærkvöld. Tilkynning barst neyðalínu skömmu fyrir klukkan 10. Þyrla landhelgisgæslunar flutti manninn á bráðadeild. Lögregla segir hann hafa slasast alvarlega en að hann sé ekki í lífshættu. Karlmaður á 50-saldri hefur játað að hafa skotið 62 ára gamlan mann til bana í norðan við Álaborg í Danmörku í gær. Hann einnig ákærður fyrir tilraun til manndráps eftir að hafa skotið að lögreglumanni.
9: Maðurinn sem grunaður um verknaðinn 48 ára. Hann var leittur fyrir dómara í Hjörring í hádeginu í dag. Fyrir dómi játaði hann að hafa skotið annan mann til bana þegar hann hóf skotárás í iðnaðarhverfi norðan við Álaborg í Danmörku í gær. Árásamaðurinn skaut einnig í átt lögreglu og særði lögreglumann á fæti. Hann gekkst við því en neitaði því þó að ætlunin hafi verið að bana honum. Hinn grunaði særðist sjálfur og hlaut skotárás á hálsi þegar lögregla svaraði skothríð hans. Hann er ekki lengur í lífshættu og gat því mætt fyrir dóminn í dag. Dómari ákvað að leggja frásagnabann við þinghaldinu og mega fjölmiðlar því ekki greina frekar frá því sem þar kemur fram. Í umfjöllun danska ríkisútvarpsins segir að lögreglan telji hinn látna líklega ekki hafa þekkt árásarmanninn. Ástæða árásarinnar er enn óþekkt en lögregla telur hann að hvorki tengjast skipulagðri glæpastarfsemi nýja vera hluta af stærri atburðarás.
0: Mist Grönvold sagði frá. Stjórnvöld í Venezuela fá lán frá Alþjóða gjaldeyrissjóðnum til að byggja upp landið á ný eftir jarðskjálftana fyrir mánuðinum. Mikið uppbyggingastarf er framundan en yfir 20.000 manns eru heimilislausir eftir skjálftana.
6: Lánið er upp á 346 miljónir dala og verður nýtt til að útvega fólki húsnæði, uppbyggingu innviða, nauðsynlega þjónustu og til að sinna þörfum íbúa landsins, sagði settur forseti í Venezuela, Delcy Rodríguez, í færslu á Telegram. Yfirvöld í Venezuela hafa staðfest að 5.069 hafi farist í skjálftunum, en Sameinuðu þjóðirnar áætla að 50.000 til viðbótar sé saknað. Yfir 20.000 manns eru heimilslausir og hafast við í tjaldbúðum, margir við slæmar aðstæður. Kristalína Georgieva, framkvæmdastjóri Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, segir að búið sér að veita lánið. Venezuela og sérstök dráttaréttindi hjá sjóðunum sem jafngildir 5,1 miljardi bandaríkjadala. Landið misti þó réttindin tíma því sjóðurinn viðurkenndi ekki Nicolás Maduro sem forseta og samskipti milli stjórnvalda í Venezuela og sjóðsins voru sett á ís árið 2019. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og Alþjóðabankinn tilkynntu síðan í apríl að samskipti við landið yrðu tekin upp að nýju eftir að bandaríkin steyptu Nicolás Maduro af stóli.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Sveitarstjórn Skagafjarðar er vongóð að geta hafið byggingu nýs íþróttahús og skólamötunetis á Hofsósi á næsta skólaári. Þarfagreining er á lokametrunum og hönnunarvinna stendur yfir.
10: Fyrsti fundur nýs meirihluta í byggingarnefnd skóla og íþróttamannvirki á Hofsósi var í síðustu viku. Nýr meirihluti er vongóður að geta hafið framkvæmdir sem fyrst en börnin í grunnskólanum á Hofsósi hafa verið bæði í íþróttum og mat í sal félagsheimilisins í bænum.
11: Núna er staðan svo að það er sérsagt verið að hanna íþróttahús með hérna sem á byggja við skólan, en sérst fyrir höfu er að byggja við skólan og það áurinn að samnýta að það þá uppbyggingu með því að hérna koma fyrir mötuneyti líka í sama húsi.
10: Segir Eyþór Fannar Sveinsson, formaður byggðarráðs Skagafjarðar. Ekki liggur ljóst fyrir hver kostnaðurinn við uppbygginguna er en búið er að áætla og eyrnamerkja fé í hönnun og þarfagreiningu. Eyþór segir að svo eigi eftir að sjá hversu mikið þurfi til þess að koma verkefnin á stað.
11: Ja, við bara viljum helst byrja bara, já ég með, ef maður á að vera hreinskilin þá vill maður helst byrja bara þessu skólaári sem er að koma.
10: Já.
11: Það er bara, það er brýn nauðsyn fyrir þessu og við viljum reyna að koma til móts við þarfirna sem er í samfélaginu sko.
10: Segir Eyþór. Leik- og grunnskólan á Hofsósi hafa samnýtt húsnæði undanfarin ár, sem er hvorki með mötuneyti né íþróttahúsi. 55 börn voru í grunnskólanum síðasta vetur og 20 börn í leikskólanum.
0: Siguróli Sigurðsson sagði frá. Úrkoma í Reykjavík var óvenju mikil í fyrir hluta júli. Hún mældist rúmlega 65 mm, sem er meir en tvöföld meðalúrkoma. Þetta er úrkomu samasti fyrir hluti júli frá upphafi mælinga í borginni. Úrkomu met fjall sömulegis í Stykkishólmi, en á Akureyri var hins vegar nær úrkomu laust. Eins og gefur að skilja, fylgdi rigningatíðinni lítið sólskin og í Reykjavík voru sólskin stundir nærri þriðjungi færri en í meðalári. Það verður mikið dýrðir í Skálholti helgina, þar sem 70 ára afmæli Skálholtshátíðar verður fagnað í tali, tónum, mat og samveru gesta. Hér fór eitthvað úrskeiðis, við skulum bara vinda okkur í, ef að segja, aðra hátíð. Því að hinn árlega götubita hátíð um helgina í Hljómskólagarðinum. Þar keppa matarvagnar titilinn besti götubiti Íslands. Og í Hljómskólagarðinum er Ástrós Signíadóttir fréttamaður. Já, Ástrós, hvernig er staðan í Hljómskólagarðinum?
12: Já, hérna opnaði klukkan 12 og það er ótt að segja að hér sé alltaf fyllasta fólki á þessum skamma tíma sem er liðin frá opnun. En helgina koma hér saman yfir 40 söluaðalar og sigurvegarinn, besti söluaðalinn,

0: besti götubitinn keppir fyrir hönd Íslands á lokakeppni í Evrópu í september. Hjá mér framkvæmdastjóri hátíðarinnar Róbert Aron Magnússon. Róbert, í fyrra mættu yfir 100.000 gestir, áttu vona á sambærilegum fjölda í ár?
1: Mér svona sýnist það allavega á heimsóknum í gær, þegar við svona opnum alltaf hátíðina, þá sjáum við dálítið svona hvernig hérna hvernig helgin verður og svona hérna viðbrögðin og annað slíkt og það var bara, já, svona pari við eins og við vorum með í fyrra og sem bara gaman og við erum að sjá náttúrulega að hér eru 13 nýjir söluaðalar sem að voru ekki fyrra til dæmis og maður sér það að fólk greinilega hefur verið að heimsækja hátíðina svona ár eftir ár og alltaf að sjá hvað nýtt og spennandi og maður sé það að mitt þessi nýju hafa verið að fá hérna svona viss athygli og sem geggjað og metnaðurinn hjá öllum söluaðalunum alltaf að bætast ár eftir ár og hérna við erum að sjá hérna núna argentíska risarækjur og bara alls konar fullt af nýjir ísvagnar og skemmtilegt sko þannig að hér góð blanda.
0: Verðið þið varir við tískubylgjur í götubita?
1: Nei, ekki beint, en maður sér að menn eru, jú, menn eru alltaf dálítið að svona augra sjálfum sér og reyna að koma aðeins óvart og þá eru, eins og ég segi, bara hérna erum að sjá það dálítið með kannski, og dálítið gott dæmi hérna með The Food Truck í fyrra þegar þeir voru með svona arancini bollur, þetta mexikanskur, sem sagt matarvagn, þannig að þeir tóku svona ítalskan, hérna, svona hefðbundin rétt og blönduðu honum með svona mexikansku byrjasoði og það var alveg geggjað, þannig að það voru að blanda svona tveim heimum. Og mér finnst menn vera svolítið að vinna með það, mér finnst það skemmtlegt.
0: Já, spennandi. Takk fyrir þetta, Róbert. Og hér Róbert til 8 í kvöld, þannig það nægur tími til að koma að fá sér góðan götubita.
1: Og opið á morgun til 6. Takk.
2: Jó, takk fyrir þetta, Ástrós og Róbert. Vindum okkur þá í Eyjafjörðin. Kaupstagurinn á Gásum var opnaður fyrir kaupskap í morgun í blíðskapar veðri. Þar gestum tækifæri til að sjá með eigin augum hvernig fólk lifði á miðöldum, sjá kaupmenn, handverksfólk og bardagamenn. Níels Ómarsson, framkvæmdastjóri miðaldadaga á Gásum, býst við því að alltaf 700 manns leggi leið sína þangað helgina.
3: Hátíðahöldin fara þannig fram að við erum með tilgátu búðir hérna niður við sjóin, hérna niður á Gásum. Það hérna aðeins norðan við forna verslunastaðinn, fornleifa svæðið þar sem var grafið upp á sínum tíma. Þannig að þetta við erum svona að endurspegla svæðið eins og það var og miðla upplýsingu með lifandi hætti til gesta.
4: Hvað er það við miðaldirnar sem bara heillar fólk?
3: Sko, svona í sögulegu tilliti þá náttúrulega er víkingaöldin og landnámsöldin er mjög þekkt. En það rosalega lítið búið að rannsaka frá miðaldum og í rauninni mjög lítið sem þekkjum og vitum um miðaldirnar. En þetta rosalega merkilegu tími og miklir umbrota tímar og bara var alveg gríðarlega mikil stökkbreyting í íslensku hagkerfi á miðöldum. Og svo opbáslegur innflutningur og útflutningur og það var það sem verður svo opbáslega mikill á miðöldum.
4: Og gestirnir hjá ykkur, faraðir allar leið í klæðaburði og mat og gleðskap?
3: Sko, við gerum greinamun á sko, þáttakandum og gestum. Þannig að hérna, þessir gásverjar, fólki sem er hérna á bakvið hátíðina og er að standa í þessu, að það fólk tekur þetta allaleið og er í fatnaði sem að er gerður eftir sögulegum heimildum og skóm sem eru gerðir úr húðum og eru gerðir eftir heimildum líka. Og svo eru menn að borða hérna, það sem að við vitum að var til á þessum tíma og yfir opnum eldi og þannig að þetta er allt svolítið ekta.
2: Sagði Níels Ómarsson, Sigríður Hagalín Björnsdóttir, rætti við hann. Íþróttir, næst síðasti leikur heimsmeistaramóts karla í fótbolta er á dagskráði kvöld, þar mætast England og Frakkland í leiknum bronsið.
5: Þetta eru liðin sem að töpuð í undanúrslita leikjunum. Frakkar töpuðu gegn Spáni 2-0 en Englendingar gegn Argentínu 2-1. Leikið hefur verið þriðja sæti á öllum heimsmeistaramótum í fótbolta að því fyrsta undanskildu. En þrátt fyrir að liðin séu ánefa svegt eftir undanúrslitin eru bronsverlun í boði. Verðlaun sem að englendingar hafa aldrei unnið en hafa þó tvisvar spilaðum 1990 og 2018. Frakkar hafa fjórum sinnum spilað bronsleik og tvisvar unniðan. Leikurinn í kvöld gæti líka reynst áhrifavaldur í baráttunum gullskóin en fjórir leikmennir í efri hluta markatöflunar og gætu komið sér á toppin. Frakkinn Kylian Mbappe er eins og sakir standa jafn Lionel Messi á toppnum með 8 mörk á mótinu til þessa. Norðmaðurinn Erling Braut Haaland í öðru sæti með 7 mörk og mun ekki skora fleiri. Þar á eftir koma englendingarnir Jude Bellingham.

0: Bellingham og Harry Kane með 6 mörk og þeir gætu því með góðum leik í kvöld gert atlegu að gullskónum. Frakkinn Ousmane Dembele kemur svo þar á eftir með 5 mörk og hefur nú þegar skorað eina þrennu á mótinu þannig að það ekki hægt að afskrifa hann. Leikur kvöldsins hefst klukkan 21 og verður í beinni útsendingu á RÚF, upputinn í stofunni hefst klukkan 20.30. Síðasti leikur mótsins, sjálfur úrslita leikurinn, fer svo fram á morgun, sunnudagskvöld, þar mætast Argentína og Spánn, ríkjandi heims- og suður Ameríkumeistararnir gegn ríkjandi Evrópumeistaranum. Leikurinn verður spilaður á New York, New Jersey leikvanginum og hefst klukkan 19 að íslenskum tíma.
1: Helga Margrét Höskuldsdóttir sagði íþróttafréttir. Veðurhorfur vestlæga átt 5 til 13 metrar á sekundu hvassast norðvestan til dálítil rigning eða súld á vestanverðurlandinu en bjart með köflum austanlands. Hiti 11 til 25 stig. Það var helst í hátíðisfréttum að eldarnir í Drammen eru þeir mestu í Noregi í seinni tíð samkvæmt almannavörnum landsins en logar í skógi. Forstjóri Eimskips segir vonbrigði að sjóflutningar skuli ekki fá undan þá frá losunarreglum ESB eins og tilkynnt var með flugsamgöngur í gær. Gervigreindar umboðsmenn herja á íslenska rithöfunda og segjast vilja kynna bækur þeirra gegn gjaldi. Mörgum íslenskum bókum hefur verið hlaðið inn í gervigreindaforrit í leyfisleysi. Maður sem grunaður að standað baki skotárás norðan við Álaborg í Danmörku í gær hefur játað verknaðinn. Umsjónumaður hátegisfrétta var Sigríður Hagalín Björnsdóttir, tæknumaður Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Fréttalestri lokið.
2: Sumarmessa í Njarðvíkur kirkju á sunnudaginn klukkan 20, Njarðvíkur svo. Ný bakaðar vöflur og fest fjallaloft, kerlingarfjöll. Útilegustólar, sjúkrakassi, bílaruslafata og útilegudínur, frábært verð, verkfæralagarinn Smáratorgi. Sjónin þín einstök, sjónlínan, gleraugnaverslun, strandgötu hafnar fyrir því. Tepparflísar, tepparflísar, harfiðar val. Tónleikar í dag í Brynjuportinu, Laugavegi 29, Kormákur og Skjöldur. Síin grásleppa, Sælkerafélagið, Kolaportinu.
3: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
4: Dillon og Rás 2 kynna Rokki Reykjavík í Dillongarðinum alla laugardaga núna í júlí. Í dag spila Hoffmann, Super Sirius, Geðbrigði og Pétur Ben. Byrjar klukkan 3, búið klukkan 8. Frýttin nánar á rokkireykjavík.is.
5: Túle. Alltaf léttur. Alltaf light. Léttöl.
6: Olíur, olíur, olíur. Þegar vélinn skiptir máli, velurðu Júról olíu. AB varahluti.
7: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
8: Stál heiðarleg opnunartilboð. Málmiðjan.is
9: Sumarið tími tilefna. Gerið ykkur glaðan dag í Sky Lagoon.
10: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og ling og annað og í rauninni lambakjöt ekkert annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
11: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
12: Risa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
13: 95! Potturinn stefnir í 95 miljónir! Lotto, leikurinn okkar.
14: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
0: Sumarið hefur líklega farið í áhorf á heimsmeistaramóti í fótbolta hjá mörgum og því fannst okkur við hæfi að helga þennan þátt í þróttum.
15: Já, úrslitaleikurinn á HM er á morgun og þá er þetta að stytta sér stundir fram að því með því til dæmis að velta fyrir sér af hverju kínverjar eru ekki betri í fótbolta en raunbyrði vitni.
0: Já, það aldrei áhugavert að 4 af 5 fjölmennustu ríkjum heims taka ekki þátt í HM. Það eru Indland, Indonesia, Pakistan og svo Kína.
15: Já, og þrátt fyrir að hinn annálaði fótboltaáhugamaður og forseti landsins Xi Jinping hafi sett ævintýralegar fjárhæðir í að byggja fótboltaskóla, fótboltavelli og þjálfa upp stórstjörnur heima við og flytja þær inn til að spila í ört stækkandi efstu deild kínverska boltans.

0: að þá er Kína hvergi nærri háleitum markmiðum sínum sem eru að komast á HM Karla í fótbolta, halda mótið og líka vinna það. Og þetta var allt að gerast fyrir árið 2050.
1: Einmitt, og þetta er sko yfirlýstu markmiðin og vafalaust vakir auðvitað sömu leiðis fyrir forsetanum að gera Kína meira gildandi í allri pólitíkinni í kringum fótboltan. Ég eins og Sádar og Katarar hafa gert með ágætis árangri. En hvers vegna er þessi fjölmenna þjóð ekki betri einnig vinsælistu íþrótt heims? Það er Oddur Þórðarson sem að reyna nú að svara því.
2: Matida.
3: Gestirnir frá Kína eru einu marki undir og fyrri hálfleikur er senn á enda. Þeir eru enn rækilega inn í þessum leik og nú sækja þeir á gestgjafana í Japan. Hlaup upp kantinn, inn fyrir varnamann og kínverskir stuðnismenn á Saitama leikvanginum í Tokyo rísa ósjálfrátt úr sætum sínu. Eru þeirra menn að jafna? Gætu þeir jafnvel unnið sjálfa Japana í þessum fyrsta leik í undankeppni HM? En sóknin rennur út í sandin, Japanar hirða boltan og keyra upp völlin.
2: Japan's three central defenders in possession and they can build and it's a beautiful cross and it's two to Japan. Kaoru Mitoma.
3: Já ja, 2-0 undir í síðari hálfleik. Ekki er þó öll von úti, en má knýja fram sigur. En strax í upphafi síðari hálfleiks eru úrslitin ráðin. Mark.
2: Minamino!
3: Eftir mark.
2: From Minamino again, makes it four.
3: Eftir mark.
2: Oh, it's taken a deflection.
3: Eftir mark.
2: Good ball in for Maeda. And it's six.
3: Þegar klukkan á Saitama sýnir 90.50 mínútu leiksins, þá 50 í uppbótartíma, Er leikmenn kínverska liðsins farið að lengja eftir miskunnsömu flautu þyrli dómarans. Þeir eru komnir 6 mörkum undir. En þá...
2: Kubo! Kubo! He gets his goal!
3: Niðurlægingin algjör. 7-0 tap í fyrsta leik og þar með búið að gefa tóninn fyrir undankeppnina. Tap fyrir sátum 5 dögum síðar og svo áströlum þar á eftir. Fer langt með að gera út glæstar og vonir kínverja að komast á HM Karla í fótbolta 2026. 1,5 milljarður manna, einn stærsti efnahagur heims, risastórir draumar þáttöku á HM og jafnvel sigur. 100 milljarðar í 2000 nýrra valla, knattspyrnuskólar fyrir 20 milljóna kínverskra barna, evrópskar fótboltastjörnur og evrópsk þjálfarateymi allt síðastliðin áratug. Allt eftir beinni skipun frá Beijing. En þetta þá allur áraksturinn. 7-0 raskelling á móti Japan.

Á uppvaxtar árum sínum í betri hluta Beijing borgar miðja síðustu öld varð Xi Jinping forseti Kína mikill fótbolta unnandi. Þóttið nýstofnaða alþýðulýðildi Kína stæðist engan samanburð við fótbolta þjóðir þess tíma England, Brasilíu, Vestur-Þýskaland sáust kínversk börn stundum leika sér á frumstæðum fótboltavöllum eða á strætum borga og bæja. Fótbolti jú yfgaður í nær hverjum krók og kíma þessa heims. Þótt forsetin hafi þurft að leggja fótboltan til hliðar í menningarbyltingunni og einbeta sér að alvöru lífsins og svo síðar við upphaf stjórnmálaferilsins dvínaði áhugin aldrei. Hvert sem forseti Kína fer, reynir hann gjarnan að færa talið að fótbolta og öðrum íþróttum. Hann kunni einnig hafa brennandi áhuga á körfubolta til dæmis, blaki og tennis. Ófáar fréttamyndir sína frakkaklætan Xi taka á móti fótboltatreyjum að gjöf, árituðum fótboltum eða öðru íþróttatengdu, gjarnan frá íþróttastjörnum eða þjóðarleiðtogum. Það þarf því ekki að koma á óvart að Xi vilji veg kínversks fótbolta sem mestan. Strax á fyrstu árum sínum í embætti forseta kynnti hann metnaðarfulla 34 ára áætlun að skjóta Kína á topp alþjóðafótboltans. Hann átti sér þrjár óskir að Kína kefti á HM karla í fótbolta, héldi HM í fótbolta og inni HM í fótbolta. Allt fyrir árið 2050.

0: Árið 2016 kynnti Xi forseti áætlun sína. Fótbolti yrði færður í aðalnámskrá og 35 milljón skólabörn þannig gerð að ástríðu fullum iðkendum. Kínverskar borgir skildu breytast í fótboltaborgir eins og Manchester á Englandi og Madrid á Spáni þar sem fleiri en eitt lið eru í fremstu röð. 100.000 fótboltavalla skildu rísa landið vítt og endilangt, einn á hverja 10.000 íbúa. Kínversku superdeildina, þá efstu í Kína, átti að efla með erlendu fjármagni, leikmönnum og þjálfurum. Já, og útrýma spillingu sömuleiðis sem var orðin landlagi í knattspyrnuhreyfingunni í Kína, eins og svo sem víðar. Með þessu vonuðu stjórnvöld að kínverskur fótbolti yrði þjóðarstolt Kína. Að fótbolti yrði ekki aðeins íþrótt sem kínverar yrðu skítsæmilegir í, heldur eitthvað sem yrði samofið menningu landsins. Ekki ósvipað og á Englandi. Þetta hefur þó ekki borið til allan árangur. Þótt fótboltavellir hafi risið í íbúabyggð hér og þar í Kína, sjást krakkar þar ekki ofta leik. Ástæðan meðal annars sú að kröfur árangur í skóla eru svo íþyngjandi að kínversk börn hafi ekki tíma fyrir fótbolta. Og meðan engar eru kínversku stórstjörnurnar, ég skora á þig hlustandi góður, nefndu mér einn kínverskan fótboltamann eða konu, að þá þykir foreldrum tíma barna sinna illa varið í eitthvað boltaspark. Það virðist hvort þið ekkert á því að græða. Fáir nema allra hörðustu fótboltaunnendur geta þulið upp frægt kínverskt knattspyrnufólk. Annað gildir þó erlendar stórstjörnur sem hafa leikið fyrir félagslið í Kína. Einhverjir hlustendur hljóta þannig að kannast við brasiljumennina Óskar, Hulk og Paulinho og argentínumennina Carlos Tevez og Ezequiel Lavezzi sem allir luku glæstum fótboltaferlum í Kína. Fleiri dæmi eru Didier Drogba, Nicolas Anelka, Marek Hamsik og Marwan Fellaini. Þetta stjörnuregn hefur kannski hrifið áhorfendur superdeildarinnar en Didier Drogba og Carlos Tevez kæmu sennilega seint með að spila fyrir kínverska landsliðið. Landsliðið sem á að geta unnið HM fyrir árið 2050. Koma þessara erlendu stjarna meðal þess fáa jákvæða sem stórkostlegt fjáraustur kínverja í fótbolta síðastliðin áratug hefur haft í för með sér. Áhorfið tók kannski einhvern smá kip upp á við. En eftir að launa þaki var komið á fyrir nokkrum árum varð mun erfiðara fyrir lið í superdeildinni kínversku að laða til sín gamlar evrópskar kempur, ólíkt stóru liðunum í Saudi-Arabíu til dæmis, sem verðast endalaust geta borgað fótboltastjörnum svimandi há laun. Og meðan áhorfið lítið, kemur lítill peningur í kassa. Til viðbóta við þetta superdeildin hálf lömuð stóran hlut á ári vegna ofur áherslu á landsliðið. Leikmenn sem eru nógu góðir til að komast í landsliðið eru sendir í mánaðalangar æfingabúðir á meðan deildin heldur áfram. Lið eru því án sinna bestu leikmanna í lengri tíma og aðdáendur þurfa að fylgjast með liðum sínum án stærstu stjarnanna við litla hrifningu þeirra, sérstaklega þegar æfingabúðurnar virðast síðan litlu skil. From Wu Lei, the top scorer in the Chinese Super League. Well, the Chinese FA are hoping that the Chinese Super League produces superstars for the national team. And he is certainly becoming one of those. Þannig að, þú ert með stjórnvöld sem vilja sjá stórfenglegan árangur á skömmum tíma, innviði til þess sem eru þó ekki nýttir, ævintýralegt fjáraustur í íþrótt sem engin föst hefðir fyrir því að spila og svo knattspyrnudeild sem stundum hálf bjánalega rekin. Ég þarf að segja þegar stífar landslíðsæfingarnar setja ekki allt úr skorðum. Kannski ekki furða að engin árangur náist. Stærsta stund kínverskrar knattspyrnu var sumarið 2002 þegar karlaliðið komst í fyrsta og eina skiptið á heimsmeistaramótið. Kínverjar lentu í riðli með Tyrkjum, Kosta Ríkamönnum og Brasiljumönnum sem urðu heimsmeistarar þegar upp að staðið. Kínverjar stóðu ekki undir stórkostlegum væntingum, þeir fóru heim eftir riðlakeppnina, án stiga og skoruði ekki einu sinni mark.
1: Brasilíumenn sem mörðu sigur á Tyrkjum á dögunum mættu Kínverjum og léku á alls oddi í dag. Roberto Carlos kom Brasilíu í 1-0 á 15. Mínútu, Rivaldo kom Brössum í 2-0 á 32. Mínútu eftir sendingu frá Ronaldinho. Og hann bætti síðan við þriðja markinu á 44. Mínútu úr vítaspyrnu. Staðan var 3-0 í hálfleik og á 55. Mínútu innsiglaði Ronaldo 4-0 sigur Brasilíumanna á Kínverjum og eru Brasarnir komnir áfram en Kínverjar eiga ekki möguleika á því.
0: Það sem vantar stórlega inn í þessa umfjöllun og einhverjar hafa kannski tekið eftir kvennalandslið Kína í knattspyrnu. Þær rauðklætu eru nefnilega betri en karlarnir og vel það. Þær hafa komist í úrslit á HM árið 1999 og hafa síðan þá oft komist upp úr riðlakeppnum stórmóta. Sem stendur eru kínversku stelpurnar í 16. Sæti heimslistans, einu sæti ofar en gríðarstelt lið okkar Íslendinga. En karlalið Kína situr í 94. Sæti, rétt fyrir neðan miðbugs Gíneu, Luxemborg, Haiti og Eiríkið Curaçao. Við Íslendingar eigum nána tengingu við kínverska kvennalandsliðið. Sigurður Ragnar Eyjólfsson, sem þjálfaði stelpurnar okkar árin 2006-13, stýriði þeim kínversku 2017-18. Af hverju eru kínverjar ekki betri fótbolta heldur en þetta?
2: Ég held sér margar ástæður, sko. Það er ekki nóg bara að vera fjölmenn þjóð og eiga nóg peningum. Það þarf að byggja upp leikmenn yfir mjög langan tíma vegna þess að ef við tökum bara svo tækniþjálfun, þá gerist hún þegar börn eru aldrei 6-12 ára. Og ef þú missir af þessum aldri 6-12 ára og byrjar bara að fótbolta 13-14 ára sem dæmi, þá nærðu ekki tökum á tækninni og þá verður ekki framúrskarandi leikmaður í fótbolta. Sumar þjóðir hafa vilja byrja á toppnum, það er sem þjóðir sem hafa mjög mikið af peningum og bara dæla inn í og búa til atvinnumannadeild og fá einhverja stjörnur til að styrkja deildina og auðvitað læra þá bestu leikmenn þeirra og elstu leikmenn þeirra inn á það. En ef það vanta grunninn, þá munu þessi leikmenn aldrei ná í allra fremstu röð.
0: Það oft verið að tala að þú veist að því að nú verið að eitthvað að kenna börnum fótbolta og eitthvað svona í Kína, byggingum fótboltaskóla og eitthvað svona. En rátt sagt að þau börn kannski læri ekki að elska leikinn einhvern veginn af því að það er ekki sterkur svona einhvern veginn fótboltakultúr í Kína. Þetta er ekki eins og Englandi þar sem að allir bara einhvern veginn elska fótbolta, þetta eru hálfgerð trúabrögð. Er það þín upplifun hafandi verið þarna? Er sterk menning fyrir fótbolta í Kína?
2: Það er gigantísku munur á menningu í Kína og Englandi, hvað var að fótbolta. Og nú spilaði ég fótbolta í Englandi nokkur ár líka sem atvinnumaður og bjó í landinu og bara líf fólks snýst fótbolta í Englandi. Bara allra, hvers sem maður fór, yfir 100 atvinnumannaklúbar. En í Kína þá búa ábáðslega margir þar og svona, ég veit eins og það sem ég var í Jiangsu Suning, þá voru þær æfa 3 dag, 2 tími senn. Þannig að voru æfa gigantíst mikið, miklu meira heldur en íslensk félög. Og voru raunar æfa allt og mikið. Þannig að þær voru bara í meiðslum og bara þreyttar alltaf og álags meiðslum, já. En sumar voru búin að vera þarna, ég veit að ein þeirra var þarna frá því hún var 13-14 og búa bara heimavist upp í sveit þannig. Burtur á fjölskyldinni og voru bara tekna hana til að búa til fótboltakonur og er á launum og bara atvinnumenn og allt þetta. En það svona, það vantaði eitthvað svona, þú veist, að lifa fyrir fótboltan. Þú veist, fólk held ég sem er ná í fremstöru að hafa ábúðslegt passjón fyrir þess að gera. Og þarna var þetta kannski meira skildurækni eða leið til þess að hjálpa fjölskyldinu fjárhagslega í framtíðinni. Með að vera atvinnumaður og komast í landslið og vera góðum launum og svo fræðis. Þetta var kannski frekar þannig leið upplifðina er heldur en hitt að þú gerir þetta út að þú elskar fólk. Það er bara þegar ég samdi við kínverska knattspyrnusambandið þá voru sett inn í samningin ákveðið markmið sem varða ná og það var bara sagt og nærði ekki markmið og það voru reikin. En máli var að við náðum markmiðunum. Við náðum sem sagt að þriðja sæti í Asíukeppni sem er svo er sambærli keppni og Evrópumót

0: í Evrópu og við vorum rankað númer 5 fyrir mótið en við endum í þriðja sæti og með því komumst við í lokakeppni heimsmeistaramótsins og þessi atriði voru inn í samningnum áður en fórum í Asíukeppnina þá hérna þurfa að búa að draga í riðlana þá vildi kínverska knattspyrnusambandið hækka markmiðin og segja að þriðja sæti var ekki lengur nóg að við erum að vinna mótið og ég segi nei, við erum með samning þú veist, það var heimskuld að mér að breyta samningnum þá en eftir keppnina að þá eru bara strax eftir keppnina þá eru við kallað til fundar og við reknir og bara allt þjálfara teimi ekki bara þjálfara teimi, allt stuðningsteimi og lækna teimi og allir bakinn 24 í staffinu hjá mér allir reknir
1: Hvað ástæðu gefna fyrir því?
0: Nei, bara þessi söður hefði ekki trúa að liðið myndu ná topp árangri í Olympíuleikunum sem var markmið árið eftir heimsmeistara gefna og það var bara þeirra huglaða mat þannig að þeir buðu okkur starfslokasamning og við ákvæmum að taka honum.
2: Þar sem fimm efstu þjóðir mótsins komast í lokakeppni HM sem verður í Frakklandi sumarið 2019 og örugt er að kínverska liði verður á meðal fjögurra efstu, þá er sæti Sigurðar Ragnar Eyjólfssonar og Kína á HM nú þegar tryggt.
0: Maður þarf að gæta því sérstaklega í Kína að láta engan líta illa út fyrir framan aðra og kínverska þjóðfélag snýst mjög mikið virðingu. Og margt sem við getum lært af þeim í því fyrst mér. Ég veit ekki hvort að áhrif að í Asíukeppni að við náðum þriðarsæti og komnir í lokakeppni heimsmeistaramótsins og þetta er engum íslenskum þjálfara tekist áður og við vorum bara þvílt að fagna hana og teimið með mér. Þá kom túlkunin til mín og sagði, ekki fagna, þið megi ekki fagna. Það lítur svo illa út af því að Kína á að vera stærst og best og í fyrsta sæti fattari. Við vorum svo ánægðir að komast í heimsmeistarakeppnina en þannig að þú veist, við heldum áfram að fagna þráttur fyrir viðvaranir hans. Ég veit ekki hvort það hefur haft áhrif en þeir sögðu það ekki en þú vilt ekki enda á að fara í eitthvað málaferli við kínverska ríkið í Kína þannig að við ákvaðum bara að taka okkar starfslokasamning og lítum út sem stórkostlegt ævintýri sem hann var
1: Sko, það er vel þekkt að fórseti Kína, Xi Jinping, hann langar mjög að komast á HM kalla, halda HM kalla og vinna HM kalla fyrir árið 2050. Heldur að það takist?
0: Nei, ég hef enga trú á því. Þá þarf að vinna náttúrulega gíkat í sterkar knattspyrnu þjóðir og ég held að það þurfi miklu meira til en auðvitað er hægt að gera stórkostlega hluti ef að strúktúrun er í lagi og það séu þessi settur stóra aukinn fókus á þjálfum barna og á mjög stóru svæði og þú sést maður ofbáslega marga iðkendur og þá þarf að vera mikil áhersla þjálfara menntun í landinu eða flytja inn þjálfarana. Mín upplifun með kínversku þjálfarana heilt yfir voru mjög duglegir, agaðir, unnu mjög mikið en fótboll og skilningur var mjög takmarkaður og svona hvað væri góð æfing innan gæsalappa við lögum ekki sama skilningi í það sem stjálfarnir sem komu frá Evrópu versus hinir þannig að það er töluvert erlendu þjálfurum að starfa í Kína og ég held að það styrki landið er svona það, ég held að það þurfi að bæta veruleg í hjá knattspyrnusambandinu og svona breiða út boðskapin út allt Kína, auðvitað er svo margt í staðar en þú ert með mikið fólki og mikið peningum en það vantar þetta know-how í landið og það mun taka ára tugi að bæta úr því nægilega mikið til þess að Kína verði frábærkunnsplönd þjóð
3: En það hafa fleiri stórmót sett svipsinn á árið. Vetraolympíuleikarnir fóru fram fyrir árinu og þar gekk nú aldeilis á ýmsu.
4: Já, heldur betur. Það voru játningar og framhjóhald, fótbrot, ásakanir svindl, tippastækkanir og ofur sæði, svona meðal þess sem að væri í umræðinni.
3: Einmitt, ekki allt svona orð sem maður heyrir einhvern veginn í daglega tali sérstaklega í íþróttafréttum, en þú Bjarni fjallaðir í vetur mál Sydney Milani sem var meinuð þáttaka á vetraolympíuleikunum eftir að sterar mældust í henni. Hún þvertók hins vegar fyrir að hafa tekist þeirra og sagði efnin hafa mælst í henni vegna kærastans. Hann hafi tekist þeirra og hún hafið annarkort fengið

0: á mótinu í 100 metra, 200, 400 og 800 metra hlaupi. Hún hélt svo áfram að keppa fyrir háskólan í Iowa, gekk mjög vel og fáir í sögu skólans geta sterkt sig á þeim árangri sem hún náði. Hlaupaferillin hafði því allt til þess að verða blómlegur, en hún tók ekki þá stefnu og misti áhugan og metnaðin fyrir því að verða afreksíþróttamaður, allavega í spretthlaupunum. Og eftir útskrift úr háskóla var ólíklegt að ólympíuleikar væru á stefnuskáni. Og hvað þá í íþrótt sem hún hafði aldrei heyrt Dan Steele, þjálfarinn hennar í Iowa háskólanum, kefti fyrir Bandaríkin í bobsleðakeppninni á Ólympíuleikunum í Salt Lake City árið 2002. Hann sá möguleikana og fannst Milani fullkomin í þessa íþrótt. Hún var bæði sterk og kraftmikil með mikinn sprengikraft. Og margir þeirra sem keppa á bobsleðum koma úr frjálsum íþróttum, en snerpan og krafturinn þaða nýtist vel þegar koma þar þungum sleðanum á fulla ferði í brautinni, stökkva svo borð og stýrónum yfir marklínuna eins hratt og hægt er. Bakgrunnur hennar var því nánast fullkomin fyrir þessa grein. Hún sló til en þurfti að læra allt frá grunni í nýju íþróttinni sem er miklu flóknari en spretthlaupið. Sleðakeppnin er ein hraðasta greinin á vetrar ólympíuleikunum og við skulum kynnast henni aðeins betur. Þetta er Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson, íþróttafréttamaður.
1: Bobsleðakeppni er hraða íþrótt þar sem einstaklingar og lið keppa í alltaf fjórum keppnum við klukkuna eftir þröngri hlykkjóttri svellrennibraut. Sleðarnir geta farið hraðar en 140 km á klukkustund og í beigjunum getur þyngdaraflið orðið sexfalt. Í fjögurra manna liði stýrir sá fremsti, sá sem hemlar er aftast og tveir íta sem eru í miðjunni. Öflugt start er lykil atriði.
0: Og Sydney Milani bremsar fyrir sitt lið og þykir eins og besta í þeirri stöðu. Hún keppir oftast á tveggja manna sleða og lýsir sjálfu sér sem vélinni í sleðanum.
1: Magnað start og rússíbanaferð sem sameinar hraða og nákvæmni gera bobsleðagreinina hörku spennandi.
0: En þó að Sydney Milani ætti ekki langan bobsleðaferil að baki var hún fljót að komast í fremstu röð. Henni gekk vel á mótaröðinni síðasta vetur og í mars var hún íkomin til Bandaríkjanna því næsta heimsbyggarmót var í Lake Placid í New York. Og þar þurfti hún að standa sig vel. Sex komast í ólympíuliðið og það stendi allt í það að hún yrði valin. Hún ætlaði að keppa í tveggja manna liði á leikunum á Ítalíu og beið spennt eftir niðurstöðinni þegar annar póstur barst frá bandaríska lyfja eftirlitinu. Hún hafði fallið á lyfjaprófi og var komin í keppnisbann. Bannið gildir í heilt ár og tók gildi í lok mars í fyrra og þar með var ljóst að draumurinn var úti og ólympíuleikarnir á Ítalíu yrðu ekki hennar fyrstu. Sydney Milani er að verða 27 ára, en Ostarín Sterar meldust í þvaksín hennar. Hún kom af fjöllum því hún hafði aldrei notað neitt slíkt, en ákvörðuninni varð ekki haggað. Örlítið magn fannst í sýninu, en sagði stífum reglum bandaríska lyfja eftirlitsins, má ekki arða af bönnuðum efnum finnast í íþróttamönnum. Og prófin er orðið svo nákvæm að þau myndu greina efnið, þó að væri bara örlítill dropi í sundlaug fullri af vatni. Skýring Milani sem lyfja eftirlitið fjelst á var svo að hún hefði líklega fengið sér sopa á prótíndrykk kærasta síns, en hún sagðist ekki að vita að hann væri að nota sterana. Lyfja eftirlitið sagði að það gæti vel staðist því magnið hefði verið svo lítið, en það skipti engu máli. Og það sem meira er, það hefði ekki einu sinni þurft drykkin til, því steraneyslan hefði getað skila sér í líkama hennar og þvagpröfu með sæði kærastans. Birgir Sverrisson, framkvæmdastjóri lyfja eftirlitsins sem við heyrðum í hérna áðan, segir að lyfjapróf sé orðin mjög nákvæm og finni efni í líkamanum, allt niður í miljardasta eða triljónasta hluta úr grammi. Það er því varla hægt að tala um nál í heistakki eða dropa í sundlaug, af því að þetta er miklu minna en það. Hann segir að það geti vel verið að sterar hafi borist í Milani í gegnum sæði kærastans, en það sé mjög ólíklegt.
2: Það er lífeðlisfræðilega mögulegt að þetta myndi mælast í sæði en það er ótrúlega ólíklegt að það myndi smitast á milli fólks. Ef einhver er með slíkt í sæðinu sínu þá sennilega myndi viðkomandi falla lyfjaprófi bara með því að skila þvagprufu sko. Það veri meira í þvaginu. En að smitast fyrir annan einstakling er ekki líklegt eða gríðalega ólíklegt. en það er ekki endilega alveg út

0: útilokað. Það miklu meiri líkur á því ef að ef þú tekur drykk hjá einhverjum sem var búin að setja efnið í drykkinn sko. Þannig að upptakan bara miklu sterkari eða miklu meira magn.
1: Birgir segir mun líklegar að einhvers konar smit hafi orðið með svita, til dæmis ef hún hefur notað sömu föt og kærastinn. En það alveg sama hversu mikið magnið reglurnar eru skýrar og ef eitthvað af lyfjum á bannlista mælist í íþróttamönnum þá fara þeir í keppnisbann. En það þarf hins vegar að skoða hvert tilvik fyrir sig.
0: Svo skoða sko magnið, hversu mikið magn fannst, er þetta trúverðugt. Þannig að í staðin fyrir að dæma viðkomandi í 4 ára bann, þá fór hún í einsásbann held ég. Þannig að hún dæmd í rauninni, en hún ekki eins seg eins og hún hefði verið ef hún hefði að gera þetta viljandi. Af því að það svona algjör ábyrgð strict liability í þessum geira og þá þurfti hún að taka þessa refsingu á sig að missa þá 1 ár og ekki með á olimpíuleikunum. En svo vitum við kannski ekki endilega allan sannleikan. Það einhverjum sem segir kannski ég trúi henni ekki. Þetta bara kjaftaði í henni og þetta bara afsökun til þess að sleppa þið bann. Aðrir myndi segja sangant gögnum málsins og bæði framburði fleiri sýnatökum og svona greiningunum og magninu sem að mældist þá er þetta þá fellur það saman við hennar framburð. Þannig að þú veist þá nýtur hún góðs á því og þar að leiðandi refsingin milduð.
1: Birgir segir að það sé ekki mörg dæmi þetta en íþróttamaðurinn þurfi að sanna að misnotkunin hafi ekki verið vísvitandi og það getur verið erfitt.
0: Þá fer maður að svitna sko ef maður kemur við einhvern sem að var að nota svona efni af því að það er hægt tæknilega séð og lífeðlisfræðilega séð að smitast af öðrum einstaklingi sem var að nota bönnuð efni það hefur verið dæmt þannig í málum en það er ekki endilega hafi yfir allan vafa að það hafi gerst en með svona einhverjum líkindareikningum og svona mannlegu hliðinni og lagalegu hliðinni á svo, ekki tæknilegu hliðinni, þá hefur komist þeirri niðurstöð að það hafi verið, það séu líkur á því að það hafi verið smit og það hafi verið gera rannsóknar á þessu. Að efni séu í líkamsvessum og það sé nót til þess að ef ég nota svitahlíf sem að þú varst með í fyrradag og þú varst að nota stera, kannski einhver ákveðna stera, ekki alla endilega, og þá væri það þannig að það gæti smitast inn í blóðrásinni á mér og fari inn í kerfi mitt. En það hefði þá engin árangursbætandi áhrif, skilur mig, að það myndi mælast í mjög litlu magni. Það geti verið í píkógrömmum, eins og ég segi. Og þá hérna, þá það bara skoða það í því samhengi, sko. Af því að það er svo kallað zero tolerance, eða svona, þú veist, það er engin þröskulgildi fyrir mörg efni á bannlistanum. Það er bara ef það mælist í þér, þá er það jákvæmt sýni.
2: Já, þetta virkar dálítið svona harkalegt að vera vikið úr keppni eftir mikinn undirbúning, en það er náttúrulega væntanlega hugmyndin með þessu, þar að segja íþróttamenn sé ekki að taka sjensinn því að afleiðingarnar séu svona harkalegar og miklar.
1: Já, þú ferð bara í bann og bennið getur verið langt, það getur verið mörg ár og það er líka aldrei prófað meira enn í aðdraganda ólympíuleika, bara til þess að tryggja það sé enginn að svindla og það hafði þetta komið upp mörg umdeild mál í tengslum við lyfja misferli síðustu ári kringum ólympíuleika og fleiri keppni og hérna og þetta ætti ekki að vera áhættunar virði lengur af því að það er líka hægt að geyma sýni í mörg ár, hundur áratug og þá er þetta svifta fólk velunum sem það fekk á leikum fyrir 10 árum og þetta hefur alveg verið gert þannig að þetta er mikil áhætta sem íþróttamenn er að taka en samt, það er alltaf einhverjir
2: sem laumast til.
1: Já.
2: En hvað er þetta sem mældist í henni hérna setni í Milani, er þetta ostarín?
1: Já, þetta eru sterar sem að ganga undir ýmsum nöfnum, þetta er oftast kallað enobósarm eða bara sarm og sarms og stundum líka einhver aðra styttingar S22 og MK2866 og eitthvað svona fleiri í þessum dúr og þetta er mjög vinsælt efni bara hjá almenningi, fólki sem er bara í sinni líkamsrækt og vill styrkjast og sjá árangurinn hraðar og þetta er mikið notað hérna. Manstu þegar að það voru fréttir fyrir 5-6 árum í London, fytu klumpurinn undir borginni, olíuklessurnar sem drógu allt í sig.
2: Einmitt.
1: Þær voru, þetta var efnagreint og það mældist miklu meira af sarms í þessu, í honum, heldur en til dæmis bara sko, ADHD-lyfjum eða kókaíni eða alls konar.

0: konar efnum öðrum sem eru mjög mikið notuð. Já. Þannig að þetta er ofsalega vinsæl.
1: Þetta er þá, minna væntanlega tilgangurinn eins og þú segir, venjulegt fólki ræktir að nota til að stækka vöðva, en það er hljóta náttúrulega alltaf að vera aukaverkanir.
0: Já, það eru aukaverkanir, þetta eru svona, þetta eru vefja myndandi efni, en þau hafa ekki eins mikil, sko, óæskili áhrif á svona þessa kynverkandi þætti, eins og sterarnir gerðu, þú veist, þau höfðu, eins og hjá okkur köllunar, sko, ef við tökum stera, þá segir það líkamann okkar að það sé komið og mikið að testosteróni í líkamann, sem að þá hættir að framleiða og getur haft mjög mikil áhrif auðvitað. Og svo hefur þetta líka áhrif og aukaverkanir lengi, bara mörg ára og ára tugu jafnvel fram í tíman eftir að þú hættir að nota þetta. Og ég skoðaði svolítið sko sögu þessa, þetta áttu þetta að vera lyf, tilraunir lofuðu mjög góðum aldamótin, en þetta fékkst að þetta samþykkt hjá lyfja eftirlitinu, en rannsóknindan heldur áfram og byrtar vísindagreinar og svo leiðis. Og svo fer þetta allt í hennar að dúkka upp í íþróttamönnum, bara svona 2005, 6, 7, og þá höfðu sko vísindamenn og sérfræðingar frá Asíu lesigreinarnar kynnt sér þetta allt saman og búið til sterana og komið þeim svo til íþróttamanna út allan heim og vinsældirnar miklar og við hefum kannski, sko þú getur keftir bara heilu dungan af þessu í, sko, í netverslunum alveg eins og bara eitthvað prótínduft og við hefum kannski eftir að fjalla eitthvað meira um þetta í tengslum við þessa enhanced leika í vor, já, sem bara stera leika
1: einmitt sem hefur verið kallaði það
0: sem, já, og verða í mæ og það er svona bara verða líki eftir olimpíuleikum, það verða það eru bara öll leifð sem eru á bannistana núna, það eru engin leifapróf og það er þetta normalíserar notkun þessara lyfja og sem er mjög mikil og ég svona byrjaði ég spurði Birgi aðeins út í þetta, við skulum heyra aðeins svona söguna á þessa miklu notkun.
2: Þetta er bara of mikið notað myndi ég segja og þetta kallast SARMS Selective Androgenic efni sem hafa bara áhrif á ákveðna androgeniska viðtaka í líkamanum en ekki og hafa þá, viðst, það er kannski ekki alveg þetta stjórna því en þau eru áhrifin eru mildari og þau eru kannski á færri viðtaka heldur en androgeniskir og anabóliskir sterar eins og til dæmis testosterón eða hérna sterar sem eiga líki eftir testosteróni, alveg
0: Þannig. Og þetta eru vinsæl efni bara meðal almennings
2: Já, þau eru það, því miður og það er alveg hægt að segja það að lyfja misnotkun á Íslandi hún er meiri utan íþrótta skipular íþrótta heldur en innan íþrótta það er þannig í flestum löndum reyndar að því að hópurinn sem er að misnota lyfin eða efnin innan íþróttana, hann er stærstur það sem að afrekstíð er hæst eða þá lægst það getur verið svona beggja vegna en það er miklu meiri áhætt að taka þessi efni í íþróttum og afrekstíþróttum heldur en utan að því að það er engin lyfjapróf og það er engar samfélagslegar afleðingar af því að stunda lyfja misnotkun eða orði ekki að keppi í neinu
0: Og vinsældirnar eru miklar, en það eru aukaverkanirnar líka sem geta grasserað lengi án þess að fólk verði þess vart. Bandaríkjamaðurinn James Dalton uppgötvaði þessa virkni fyrir aldamót, en hann var að þróa lyf fyrir krabbameinssjúklinga eða þá sem glíma við mikla beinþýningu. Það hefði breytt miklu fyrir stóran hóp fólks, en Dalton fékk lyfið ekki samþykkt. Engu að síður var kunnahópurinn stór og hann fór að heyra frá íþróttafólki sem leitaði til hans með skammtastærðir og hvað var hægt að taka með nýja lyfinu? Til þess að auka virkni til vöðvastækkunar en draga úr óæskilegum áhrifum. Þau voru töluverð, sérstaklega hjá körlum, eistun, minkuðu og það endaði með því að þeir eru ófrjóir. Og síðan fór lyfja eftirlitið að hringja. Ostarín var farið að finnast allt og íþróttamennum af öllu tægi. Í liftingum, hlaupum, hokkileikmenn greindust, mótorhjólamenn, hjólreiðamenn og keppendur á snjóbrettum, í bardagaíþróttum og öllu mögulegu. Það greindist í brasilíska stangastökkvaranum Tiago Brás í fyrra, en hann vann olimpíugull á leikunum í Rio 2016. Hann er nú í keppnisbanni en ekki verið tekin ákvörðunum hvort hann verði sviftur velununum. Birgir segir að það sé oft gert og í því ætti það vera mikill fælingarmáttur.
2: Það er alltaf að tala eða svo að ég heyri það oft í mínu störfum að svindlararnir séu langt á undan í tækninni. Það er ekki alveg þannig í dag. Það var þannig fyrir einhverjum árum áratugum síðan en það er búið að setja að búið fjárfesta mjög mikið í rannsóknum og hérna vísindastarfi til þess að vera jafnvel að uppgöta leiðirnar á áðurinn að þeir sem er að svindla uppgöta þær.
0: James Dalton sem fyrir aldamót fann upp það sem síðar var ostarín er 63 ára í dag og hefur alla starfsævina unnið að lyfjaþróun. Hann vinnur nú ásamt starfsfélaga sínum í Memphis að því að nýta smærri skammtalyfsins til að vinna á móti áhrifum þyngdar stjórnunarlyfsins Wegovy sem lyfjareysin Novo Nordisk framleiðir. Það á að hjálpa þeim sem glíma við offitu að halda eða byggja upp vöðvamassa og meðan kílóin hrynja af þeim á þyngdarstjórnunarlyfinu. Vonast er til að þetta nýja lyf verði samþykkt 2029 eða 2030. En það er stutt í starfslokin hjá Dalton og áhersla hans síðustu ár starfsævinar verður að vinna gegn notkun ostarins meðal afreis íþróttamanna og hann vinnur að því með bandaríska lyfja eftirlitinu. Hann segist verja miklu meiri tíma núna í að koma í veg fyrir að fólk noti lyfið hans, heldur hann gerði við þróun þess og tilraunir til að fá fólk til að nota það. En hann verður ekki hluti af lyfja eftirlitinu á vetrar ólympíuleikunum í Cortina og Milano og á Ítalíu, sem er með sólarhringsvakt alla dagana sem leikarnir standa yfir og mörg þúsund sýni eru tekin úr íþróttafólkinu. En Dalton ætlar sjálfur að vera heima og horfa og njóta ólympíuleikana og hans uppáhaldsgrein á leikunum er að sjálfsögðu bobsleðakeppni.

0: Já, íþróttir voru þema dagsins og þær koma reyndar aðeins í sögu líka í næsta upprifjunarþætti en þá, þó að þema verði reyndar annað.
1: Já, það er ísóki þættirnir vinsæli hítið drævali sem að slóðu gegn í vetur og svo er líka kannski eitthvað sem að slóðu gegn fyrir dálítið löngu síðan.
0: Já, meirum það í næsta þætti.

Meraki Tríó flutti peysuveður. Tríóið skipa Sara Mjöll Magnúsdóttir á píanó, Þórdís Gerður Jónsdóttir á selló og Rósa Guðrún Sveinsdóttir á flutu.

Sabine.

Hér hljómaði verkið Saklausan. Heiða Árnadóttir samdi lagið við texta Sölva Helgasonar. Flytjandi var hljómsveitin Mógil. Nú könnum við strauma jaðartónlistar. Árni Matthíasson tekur við.

0: Þetta var brot úr verkinu Kór fyrir einn eftir hana Gunnhildi Hauksdóttur. Þetta rödd Dórin Kutske sem við heyrum þarna. Þetta var hlutasýningunni algjöra skvísur í Hafnaborg í ágúst til september síðastliðin. Og Gunnhildur hérna stödd hjá mér. Gunnhildur, sko, ég nú fengið til mín hérna myndlistamenn sem er að búa til eða nota tónlist. Mm-hmm. Og hérna, mér finnst alltaf svolítið skemmtilegt að því að þú býr til verk þar sem að nota hljóð mm-hmm. síðan þegar við hlustum bara á hljóðið þá það ekki lengur partur af verkinu eða hvað þá það farið að vera verk út af fyrir sig sem að stendur svolítið sér mm-hmm. Hvað finnst þér það?
1: Já, það aðeins misjaft sum verkin eru geta staðið sem bara tónverk. Ég þora eiginlega aldrei að tala þetta sem tónlist af því mér finnst ég alveg svona vera að fara inn á eitthvað sem að ég á ekki alveg heima á af því ég er alltaf að koma út frá sjónarhóli myndlistar en svo er tónlist eða tónverk það verða til tónverk í ferlinu getum við sagt og tónsmíðar.
0: Þú ert sem sagt þú ert myndlistamaður mm-hmm. og þú ert menntaður myndlistamaður mm-hmm. og Var það alltaf, þú hefur aldrei verið tengt tónlist í gegnum árin? Þú varst ekki að læra á blokkflötu sem barni svo var svo
1: aldrei? Nei, ekkert hljóðfæri, aldrei sendi neitt. En ég söng rosalega mikið, ég var alltaf að vera syngjandi. Söng fyrir bara foreldra mína og var alltaf syngjandi og...
0: Þannig að röddin hefur verið svona...
1: Já.
0: En hvaða leið fórstu? Fórstu snemma í myndlistanám?
1: Leið og ég bara fór í nám aftur, sko, ég fór að svona utanvega í lífinu bara svolítið svona sem krakki og svo fór ég aftur svona eitthvað inn á eitthvað veg og þá var það mjög skýrt fljótlega að ég var að fara til myndlist. Og fór pappi myndlistamaður, það var, og ég svona alinn upp í kringum myndlist, það var lá bara mjög beint við fyrir mig að fara til myndlist. Kannaðist alveg vimmi þar, skilur það.
0: En þú ferð sem sagt út í myndlist og gerir á fyrir að þú hefur verið að mála og tekna og alls konar, en hvenær ferð að nota röddina?
1: Hvenær, svona mína eigin rödd í myndlistina, mína er kannski bara tíerna sem er svona í kringum á milli 2000, kannski 2014 eða eitthvað svo leis held ég. Og, en þar á undan var ég að nota annara manna röddir líka. Rattir taka viðtöl og nota þau eins og verk sem heita Mamma senda pappas þar sem ég tók viðtöl við foreldra mína og letu tala hvort annað og bjó svo til svona kakofóníu eins og þau var í samtali en ekki í samtali og alls konar svona, já, rattir annara og rödd mína og en það gerðist eitthvað svona í minni myndlist þegar ég uppgötaði svona bænóraltækni, bænóralmikrofóna. Og þá, og svona rýmið og hljóðið í rýminu og hvernig bara eyrað okkar í læginu og hvernig við nefum hljóð sem að fer einhvert fyrst og fer á vegg og kemur svo aftur til okkar og endurkastast og hvernig heilin vinnur úr þessu þetta allt fannst mér alveg ég fór honum í svona kanínuholu eins og maður segir og þá byrjaði ég bara að prófa að ganga með mikrofónin úti og hlusta á fólk og hlusta í heyra hljóð koma frá hægri eða sjá bíl kannski koma frá hægri en láta það koma frá vinstri fyrir sjálfa mig bara til þess að rugla í minni skynjun og bara gera sko svona tilraunir og þá var ég bara teikna og syngja ein heima hjá mér fyrir framan þennan mikrofón sem er eins og svona höfuð í læginu þannig að þetta var bara svona ég og þessi dutti sem er þessi mikrofón og ég gera alls konar tilraunir fara hátt og lágt og fara í kring og kvísla og það var svona tilraunir, já
0: Þú nefndir að þetta verk sem hún gerir með fóreldrunum, mamma sendi pappas
1: já.
0: Það sem að þau eru að tala, já, hvort um annað en síðan ert þú að setja þetta saman þetta verið svona svo kakofónía þannig að það er eiginlega óskilinlegt sem þau eru að segja
1: Já, maður þarf að einbeita sér alveg já. Inn á annaður þau eru að tala, pappa er að tala um mömmu, mamma er að tala um pappa og það eru myndir úr bara myndaalbumum fyrir framan þeir sem áhorfanda en þú getur eiginlega ekki heyrt hvað þau eru að segja nema þú bara farir að öðrum hátalaranum, já
0: Þannig að það er svona þessi hvað getur sagt, þessi hugmynda óreiða sem að myndast þegar þú verður svona, greinir ekki hver í gangi þar og mikið, það er eitthvað sem þú ert að sækjast eftir.
1: Já.
0: Af því að þú nota þetta einmitt svolítið í þínum verkum.
1: Já.
0: En þú sagði það að þú hefur verið að taka upp, já, þannig að þú hefur snemma þá verið að nota það sem við getur kallað fundin hljóð, eins og kallað það sem þú ferð út og þú tekur eitthvað upp
1: já.
0: Og svo nýtur það á einhvern hátt.
1: Einhvern hátt nýtist það, sko, ég á hljóð sem ég hef aldrei notað alveg fullt af þeim, en á einhvern hátt nýtist það, já. Bara aðeins mismunandi, sko, ekki kannski beint, ég er ekki svo sem fer út með upptökutæki mitt og tek upp ljóð og fer svo klippi saman í tölvu, það er eiginlega leiðilegasta sem ég geri, það mjög rosalega leiðilegt að gera það og vinna hljóð og hljóðvinnsla finnst mér allalega ægilega leiðilega,
0: já.
1: Ég geri lítið að því,
0: en þú
1: situr samt, við kemst upp með.
0: Situr samt svolítið uppi með það.
1: Ég veit að.
0: En þú nefndir að tvíhjörna, heyrum hérna brot úr tvíhjörna, þetta er upptaka frá safnasafninu 2015.
1: Já, þetta var sýnt í safnasafninu 2015, ég tók þetta upp held í 2014 í Berlín.
0: Hlustum á hvað þetta hljómar.

0: Það var brot úr tvíerna eftir hennar Gunnhildi Högstadur sem hérna hjá mér.
1: Mér langar að segja, ég bara, þannig ég að láta röddina elta höndina.
0: Já.
1: Ég bara teikna með höndinni og láta röddina elta höndina.
0: Þetta, þetta er nefnilega eitt einmitt að ég nefna við þig að þú hefur gert svolítið að því að, að hérna teikna og svo láta einhvern syngja teikninguna þér, já, þetta rétt.
1: Já.
0: Já. Og þá, þá er það líka sko, ég ætla að spila næst hérna verk sem heitir Fimm teikningar sem hún vannst hérna með árið 2016-17 en þar ertu og notar þar fimm raddir en það, mér finnst þetta svolítið interessant að þannig ertu að segja, þú býrti teikning og teikningin eins og skorið eins og það kallað og nú ertu að syngja eftir þessari teikningu en þannig ertu líka þá að nota túlkun flytjandans að því að þú segir hún ekki fyrir verkum er þetta ekki rétt skilja af mér?
1: Ég segi hún saldi fyrir verkum
0: Já.
1: Í samminu, ég með eina mannesku eina tekningu og við tölum hana saman ég segi saldi fyrir verkum
0: Já.
1: En ég tek líka við því sem manneskan segir ég vil að það sé þægilegt fyrir manneskuna að ratta tekninguna ég vil ekki íta einhver þannig að það sé óþægilegt fyrir hana þannig að ég vil að hún henni líði vel
0: Og þar, þar er fólk er bara að syngja einhver hljóð, eins og þú var að koma að við komum betur að þú, þú ert með alls konar pælingar hana sem betur að tala meira um. En það er sem sagt, já, fimm teikningar, þetta er sem sagt sem hún vinnu þá 2016-17 og ert með þarna fimm söngrættir eða rættir. Hvernig, hvernig valdur þessar rættir?
1: Ungar.
0: Þú vildi fá ungar rættir þarna?
1: Ungar konur. Ungar stúlkur.
0: Já.
1: Það er ungar stúlkur, það er átt að vera Og ég var að leita svona yndisleika.
0: Já, já,
1: Það var svona yndisleiki, liturinn gulur var ráðandi í innsetningunni og léttleiki, það átti alltaf að vera svona borðar og alltaf að vera svona svífandi. Þegar þær gera gjörningin, þá voru þær í svona léttum kjólum með borða í hárinu og þetta var svona yndisleiki. Og ég gef þeim eina rödd, eina tekningu á mann, en tekningin Og sko, mikrofónin, ég með rými sem afmarkað, með teipi á gólfinu, límbandi bara á gólfinu og það er bæði raddatekninguna en það er ganga líka hreyfinguna. Þannig að það er að gangi, mikrofónin er í miðju af skilgreindu rými í miðjunni mikrofónin og það er ganga í kringu mikrofónin. Þannig að þetta er bænóral upplifun að hlusta á verkið. Þú hlustar í headphone og ef allt er eins og á að vera, þá heyruru raddirnar ganga í kringum þig.
0: Já, þannig að þú ert að reyna að ná fram þarna hreyfingunni.
1: Ég er að reyna að ná fram öllu rýminu, já.
0: Já, einmitt, já.
1: Og svo þegar innsetningin er öll, þá eru sko fjórir hátalarar og einn í miðjunni. Og hljóðu flakkar á milli hátalarana.
0: Heyrum brot úr fimm tekningum.

0: Þetta var brot úr 5 teikningum, þarna eru sem sagt 5 raddir ungra stúlkna sem að flytja verk eftir hann Gunnhildi Hauksdóttur. Þú segir að þær voru að ganga, þannig að það var svona hreyfing sem að fólk heyrði með heyrnartól, en hérna var sú ganga skipulega þér, eða sagður hvernig þetta ganga?
1: Já, það ganga teikninguna.
0: Það ganga teikninguna.
1: Það ganga línuna á meðan þeir eru rödd, eins og ég var að elta höndina með röddinni, þá eru þeir að elta líkamann sinn með röddinni.
0: Já, já, já. Þannig þetta rosalega flókið dæmi.
1: Þetta rosalega flókið, sko, fyrir, en þú þarft ekki að vita þetta náttúrulega þegar þú hlustar, þetta ekki flókið að hlusta á þetta, þetta bara svona... Já. Þú veist, en fyrir mér þetta ekki flókið, sko, en ég skil alveg að geta, já, flókið að útskýra þetta svolítið.
0: Já, já, já. En það er eins og varum að tala uppa við að þegar þú hlustar á þetta, þá er þetta ekki beinlínis í samhengi við það sem þú hefði séð eða þú hefði séð gjörningin.
1: Já, ræðurvísi, sko, 5 teikningar sem hluta af innsetningu er allt annað heldur en 5 teikningar í headfónum heima hjá þeir. Já. Það er nú bara eins og alltaf verið með alla myndlist.
0: Einmitt. En höldum áfram, við hérna, þetta er 2016-17 og hérna ég er með annað dæmi hérna sem ég fann svo gott, sem heitir hérna Jakala, sem er bara fléttur og náttúrulega að því að fléttur er alveg ótrúlega forvitnilegt fyrirbreiði og ótrúlega skrítið og forvitnilegt fyrirbreiði. En þetta er sem sagt upptaka frá Finnlandi og þannig ertu með sem sagt, sko það er annað sem ég langa að nefna við þegar því að þú ert svolítið hrifin að því að hengja hluti upp. Með borða það og hengja hlutu, þetta er svona gengur svolítið í gegnum þín verk er það ekki rétt að mér?
1: 100%
0: Hvaðan kemur það?
1: Ég veit það ekki bara eitthvað svona svífandi mér finnst allir stöplar erfiðir mér finnst meira sé að ég er eiginlega nýbyrjuð að nota ramma utan myndirna mínar, mér finnst það erfið líka þannig að ég veit það ekki
0: Nei.
1: Bara eitthvað svona, ég vil að þessi léttleiki.
0: Ja, þetta er bara svona.
1: Já.
0: Og það er náttúrulega þegar þú ert að hengja steina upp, að þá ertu líka svolítið að því að steinar eru, getur við sagt svona hálfgerð andstæð við léttleika. Þannig erstu þú að færa það í algjörlega nýjan, nýtt umhverfi.
1: Ég get sagt þér að það er alveg saga að segja frá því það var kona sem að var með í svona... eitthvað svona sambandi við steina og ég var líka að hugsa stein og líka í verkinu skriða þá fara steinarnir að stað en þá, já, ég er að hugsa svona steina sem eiginlega lífverur eða svona sem anemískar verur og þessi rödd, þannig er ég líka að velja röddir eins og ég sagði áðan var ég að velja bara mjög unga stúlkur þannig er ég að velja eins aldraða menn og ég fann og gat fengið út í skóg
0: Og þetta er ekki bara einhverju menn, þetta eru menn frá hérna Vari Tosari, Eyju, þannig að þú ert að velja mjög nákvæmt.
1: Já.
0: Og að lesa upp hvað er þetta fléttu heiti.
1: Þetta eru öll nöfn yfir fléttu tegundir sem eru til í finnskri tungu.
0: Já, sem eru örugglega...
1: 500 og eitthvað.
0: Já, akkurat.
1: En svo let ég að lesa það samt í bæði kanónu, Og ég byggði, skilur, ég gerði byggingu á lesturinn.
0: Já, en af hverju fléttur? Af því eins og ég segi, fléttur er náttúrulega sérstætt fyrirbyrði. Var það líka spilað inn í?
1: Fléttur, bara ég er flétta. Eða sko, af því að fyrst flétta er eitthvað sem að verður til úr sko flóru ríkinu og svo svepparíkinu, en verður eiginlega þriðji hluturinn. 2 hlutir sem eru ólíkir, sem búa til þriðja hlutin sem sjálfstæður og þannig ég samsama mig við fléttur
0: eins og þú sagðir, þú ert flétta
1: ég er flétta
0: heyrum hérna Jakala
2: Aldo Jakala Aldo Munuainen Aldo Hyytelö Jakala Aapa Hirve Jakala Arni Luppo Arni Jakala

0: hér heima.
1: Mm-hmm. Fyrst var hún sett upp í Noregi.
0: Já.
1: Og hún var alveg var til í Noregi. Og svo sýndi ég í Glerhúsinu sem á Vestugötunni og þar var þetta að svona Reykjavíkur sögum með steina úr nærumhverfi Reykjavíkur og þú, korverk Reykjavík.
0: Þannig að þú fórst að stað og fannst steina sem að tengd, svona,
1: Já.
0: Tengd, þér fannst tengjast Reykjavík?
1: Já, sótti steina úr öllum áttum í kringum Reykjavík. Já.
0: Þannig að þetta Reykjavíkurverk?
1: Já, Reykjavíkur saga.
0: Reykjavíkur saga, já, já, einmitt.
1: Og þá eru þær líka fara með allar áttirnar og ég með svona út, eins og svona útsýnisskífu en í kringum í staðan fyrir að segja staðarheiti og útsýnisskífunu eru svona alls konar hugmyndir Reykjavík sem að þær síðan líka fara með í verkinu. Þannig eru þeir að fara með eins og bara ljóð eila.
0: Já, já, já, já.
1: Svona hljóðljóð.
0: Hljóðljóð, já. Og hvernig valdur rættirna þarna?
1: Ég vel eila alltaf rættirnar á sama hátt, ég bara bið alla að koma sem geta komið. Það þarf ekki að vera sko það þarf ekki að vera kór ég bara bíti kór úr, og það er ekkit endilega betra að þessi kunnáttu fólk.
0: Nei, það, það er eins og pendulakórinn sem getur verið samsettur af alls konar fólki.
1: Ég bara bíti til kór. Það getur verið já, það er ekki endilega betra að séu sko söngvarar. Það þarf stundum þurfa söngvarar að aflæra.
0: Þannig að já, þú ert ekki að leita að söng.
1: Nei, ég ekki að leita að söng, sko. Ég leita... Eins og ég sagði upp að ég geta eða alltaf að kalla þetta tónlist.
0: Já, við gera nú samt núna.
1: Gera, já.
0: Þú gera fyrir mig.
1: Ég skal gera fyrir þig.
0: Já, takk. Heyrum brotur úr sem verki.

0: Þetta var brotuverkinu Úr hjarta í stein frá 2020 mm-hmm. sem er svona, já, saga og eða hugmyndir Reykjavík. Þetta mm-hmm. var svona Reykjavíkurverk mm-hmm. sem var samdurða þannig eða varða til þannig.
1: Það eru teikningarnar, voru 16 teikningar og 16 steinar og það eru svona fjallarlegt aldrei þetta eru einþrykk þessar teikningar og blek á pappír sem unnin úr skrjótnámum og svo útsýniskífan er ratskráin af því að allur fjallarhingurinn í kringum Reykjavík ég teiknaði hann upp og það er ratta hann þannig að þú veist, ef það er fjallaförutin upp þá er ég ekki að meina upp í tónhæð heldur í rattbeitingu og svo djúbrödd og hárödd ef það eru dalir eða bara sjóndeldarhingurinn sjálfur er miðrödd
0: Þú nefnir þannig að þú vilt ekki tala að þessi námiðis ég var að fara upp í tónhæð. Finnst þér mjög mikilvægt og þú nefndir líka að hann eða söngvara var að koma í kortiðin að það þurfti að byrja að aflæra. Mm-hmm. Því að finnst þetta mikilvægt að hafa hlutina þannig. Að það sé ekki sem sagt tónfræðilegu mælikvarðilegur að það sem vart að gera eða þvíinlíkt.
1: Sko, ég myndi ekki einu sinni vita hvernig ég ætti að leggja neitt tónfræðilegan mælikvarða á neitt, að því ég bara myndi ekki kunna það. En ég bara með bara ákveðna áferð sem ég að leita að. Og ég að leita að einhverju, svo ég veit bara þegar ég finn það. Ég veit kannski ekki endilega nákvæmlega einu sinni hverju ég að leita að fyrir en ég finn það.
0: Þú nefndir að hann Rottukor,
1: Já.
0: Að því að þú gerði verk sem heitir bara Rottukor. Mm-hmm. Og það er þú að vinna með, ef ég skilja rétt, það er þú að vinna með að því að rottur gefa frá sér hljóð. Mm-hmm. Og það er, þau eru flokkur niður, mm-hmm. ákveðið mörg hljóð og sem er að tákna ákveðna tilfinningar og, mm-hmm. og þar verið hjá þeim og svona. Við skulum aðeins spila hérna blottur og tala svo það.

0: flytja þessi hljóð á tiltekinn hátt. Mm-hmm. Og hvaða, hvernig kór þetta, þessi rottukór?
1: Það eru tveir rottukórar. Það eru rottukór í Reykjavík og svo rottukór í Berlín. Rottkvæður Assembly í Berlín líka. Og það eru bara, það eru fólk sem ég kemur oft aftur og aftur til mín í kóra og svo sumir kom í fyrsta skipti. Það bara saman safna fólki sem að ég seti út svona net og sé bara hverjum ég næ inn í neti. Og það sem að ég svona kenni þeim, oft ég kenni þeim að jóðla, ég fer með fólki gegnum alls konar svona hugleiðslur á meðan ég að vinna með þeim, að kenna þeim að lesa tekningarnar. En í rottukór þá eins og í fimm tekningar, eitt hljóð ein tekning og hver rödd ein rotta. Og hún bara endurtaka sitt hljóð, sú rödd endurtaka það hljóð, en svo raða ég því saman.
0: Þetta sko rottur lífa í myrkri.
1: Já.
0: Hvernig verkið flutt? Það flutt í myrkri?
1: Nei, nei, en rottur lifa í myrkri og þess vegna notaður raddirna sína svona mikið. Eins og bara höfrungar, það alveg með mjög, og þetta fengið af, sko, ég vinn líka oft með svona vísindafólki, að ég sæki mér oft svona innblastur í alls konan dýra hegðunafræði og dýr og dýra eða jarðfræði og landafræði og alls konan svoleiðis. Og þarna, rotturnar, ég fekk þessi rotturhljóð hjá á rannsóknastofu í Kanada, hjá, og sá sem leiði rannsóknastofuna heitir Serg Pelle, og hann var búin að kortleggja alveg rottuljóðin og veit hvað þau þýða og en þau eru tekin upp, við heyrum þau ekki af því að þær eru í myrkri þannig að það sem ég geri að gera þau heyranleg og þýða þau eiginlega yfir í mannsur það eiginlega það sem ég alltaf að gera ég bara alltaf að gera saman hlutin ég tek eitthvað, atburð, dýr, hljóð mynd, býti tekningu kenni einhverjum tekninguna þannig að ég sitt eitthvað, hvað sem það yfir í fyrir rödd og svo raða ég því saman.
0: Þú nefndir að hún hérna skriðu.
1: Já.
0: Það sem að þú ert að vinna með, varst að vinna með borgari Magnasinni, sem að talaði með, tölum að þessu mynda við borgari daginn. Mm-hmm. Það eftir að vinna með hljóðfæri sem ég fannst mjög merkilegt og mér skilst að það hefði verið vegna þess að það var COVID, þannig að það var Þannig að þetta var svona eiginlega lending að nota ljófærið. Mm-hmm. En hvernig var það? Var það ekki svolítið mikið öðruvísi? Þetta opbáslega, ég man eftir þessu verki, sko, mm-hmm. skriðu, og það bassinn svo rosalega djúpur og mm-hmm. var þetta ekki ógæslega gaman?
1: Það var algjör sprengja, sko. Þetta verk skriða átti að vera pendulakór og átti að vera með mitt steinar sem fara á hreyfingu eins og bara pendulakórin gjarnan er hjá mér. En svo kom COVID og þá þurfti ég að hugsa eitthvað aðra leið, heldur hún að nota kór, af því að þá var bara kór hættulegasta listformið, bara næstu ég bókað að fá COVID ef maður var að vinna með kór. Og þá var ég að hugsa hvort ég ætti að nota selló, flautu og kontrabassa, en svo lærði ég að kontrabassi heiðin alveg, hann svona alveg jörð. Það eitthvað í honum að því hann byggður upp á fjórum en ekki fimm og þá hann alveg svona alveg eins og bara hann eiginlega jörðin, finnst mér eins og þá ákvað ég að nota bara kontrabassa og ég vissi af borgari og bara aðdáandi borgars og hringdi í hann bara frá Berlín og hann var bara strax til í þetta og hafði unnið áður með myndlistafólki og vissi svolítið hvað hann var að fara út í held ég, hann hafði unnið með Gabrielu. Og svo leti ég hann hafa tekningarnar og við töluðum þetta bara, við töluðum eins og ég geri gjarnan. En hann, já, við töluðum tíma sérstaklega og jarðfræðilegan tíma og svona tíman í líkamanum okkar og ef við hugsum jörðina sem líkama þá tíman í líkamanum hennar og tíma fyrir steina og skilum minn sem þetta er tímaskinn. Og hann fekk svo tekningarnar og þær hengu heima hjá honum og ég talaði þær við hann en hann túlkaði þær síðan og hann, af því að þar slefti þekkingu minni ég get verið með raddir og verið að þjálfa raddir og það get ég get ekki þjálfa mannesku sem þjálfuð tónlistamanneskja það ekki hægt fyrir mig þannig að hans framlag

Þetta var Rottukór hennar Gunnhildar Hauksdóttur sem er það sem er, ef ég skildi rétt, þannig er sem þetta Rottur búið til ákveðin hljóð og þú ert að láta mannsraddir

0: Það var alveg bara bilað mikið og flott.
1: Verður þetta til þess að þú kannski muni prófa meira að vinna með tónlistafólki?
0: Ég hef gert það, ég hafði líka gert það áður. Ég hef vunnið með flautuleikurum, ég hef vunnið með tónskaldi, sérstaklega tónskaldi sem er líka kondaktor.
1: Hljómsveitastjóri.
0: Hljómsveitastjóri, sem að kendi mér að vera hljómsveitastjóri. Þannig ég kann að, núna kann ég að stýra mínum eigin kórum, eins og þorði ég við aldrei, ég fekk alltaf utan að komandi fólk til að stýra kórunum mínum, en svo hún Ruth Wiesenfeld heitir hún. Hún kendi mér að gera það, eða kendi mér að ég mætti gera það, getum við sagt, gaf mér leyfi til þess. En þetta í fyrsta skipti sem að verk verður til sem að fær svona, ég, náttúrulega, það ekki öll verk sem fá svona byrundi báða vengi eins og rottukórin, fimm tekningar og skriða. Það alveg fullt af verkum sem að bara enginn hefur heyrt sem er svona í bakgrunni eða þannig, en skriða fór af stað.
1: Það líka svolítið sérstakt, þú nefnir þetta, það líka svolítið sérstakt að þau verk sem að þú ert að búa til, þau lifa bara meðan þau eru flutt, eiginlega, og síðan já, við erum að tala núna upptökur sem eru náttúrulega bráði löngu eftir að verkið eru flutt, en svo er verkið búið.
0: Já, það er aðeins misjæft samt, eins og fimm tekningar. Stundum loka ég verkum með svona útgáfum og þá gef ég kannski út eins og fimm tekningar er mjög gott dæmi um það og þá gef ég út svona lítið bókverk með vínilplötu og þá er ég búin að loka því verki og það fer, þá á það sitt eigið líf, sko þannig að fimm tekningar er til sem innsetning sem að, þú getur aldrei upplifa nema að vera inn í innsetningunni því að innsetningar eru bara svona alveg tímabundin meðill en síðan er bara hljómplattan til, hún er bara til í heiminum og þú getur bara keftir hana og
1: setja hana fóninn
0: og lusta á hana og sé tekningarnar, sko.
1: Já, já, já, ok, þannig að hún er til líka þá þessu sniði,
0: já. Já, en það er aðeins misjátt, sko, en eins og í Borderline Human eða mennskuróf, þar er hljóðið, ég sita ekkit einu sinni út, sko, ég sita ekki einu sinni á neti eins og ég sita á SoundCloud oft bara svona fyrir fólk til að geta heyrt eitthvað en það, ég get ekki einu sinni sett það út, sko, það eru bara umhverfisljóð, það er bara hljóðin í Afríku og hljóð sem að abar gera.
1: En við erum að koma hérna að lokum, við ætla að enda hérna á verki frá því í fyrra sem heitir Skýjakór sem að þú gerðir í Lettlandi, er það ekki rétt? Jú.
0: Já.
1: Og hérna, segði mér aðeins frá því, það var svona einsetning.
0: Já.
1: Og hvernig?
0: Nei, það var ekki einsetning.
1: Var það ekki einsetning?
0: Nei, það er bara gjörningur.
1: Það er bara gjörningur,
0: já.
1: Það er gjörningur sem að verða til hvernig?
0: Hann verður til þannig, þetta er alveg svona mjög típist. Það verður fólk bara sem hefur samband, sem segir, þú ert að gera svona verk, getur komið og gert verk hér, staðbundu verk. Og þá er bara gjörningahátíð á einhverjum ákveðnum stað og í þessu tilfelli var það náttúruverndarsvæði fyrir bjóra og það er á sem rennur hann í gegn á þessu svæði sem ég var, ég get ekki lengur borið fram, ég man ekki hvað það heitir. Og þetta er svo skrítið tungumál líka en hvernig við klipta þetta út en þannig að það er á sem rennurarnir gegn og þessi á er í stöðugri endurvinnslu af því að bjórarnir er alltaf að breyta árfarveginum og ég fekk að vinna með loftmyndir af þessari á svo einangra ég mismunandi árfarvegi og nota árfarvegina sem rattskrá og svo fæ ég fólk sem er þarna á þessari hátíð og hver rödd er ein á eða einn árfarvegur. Og þá er þetta bara, það er bara...
1: Þú voru fólk sem voru bara sjálfbóðlega sem komið þarna.
0: Já, og þetta er svona inngrip í náttúruna, að ég bjóð til fána og þetta var svona, já, bara eins og lítir inngrip í náttúruna. Þau voru bara litlir fánar sem voru í röð og hver manneska söng einn fána og svo stóðu fánarnir eftir. En þetta var eiginlega svona, þetta var hátíð sem er myndlist, tónlist og leiklist. Þannig að ég fekk hana fólk sem var úr leiklist og tónlist til þess að þetta var bara svona staðbundin kór og, sem ég kalla eiginlega instant kór. Það var bara svona bíti kór, þessi kór mun aldrei koma saman aftur, mjög líklegt.
1: Svona skyndikór.
0: Skyndikór, já.
1: Skyndikór, já.
0: Já.
1: Við endum á þessu, endum á hérna skýjakórnum og þakka að kella fyrir að koma og tala við mig.
0: Takk fyrir.

Achoo!

1, 2.

0: Gunnhildur Hauksdóttir var gestur Árna Matthíassonar í Straumum.
1: Menning og kósi á Seyðisfirði kíktu í Múlaþing. Frábær dagskrá alla verslunarmannahelgina, velkomin á Flúðir Vestló. Selgerar, HM Vestla í dag, Bryggjuhúsið. Eldur í Húnaþingi 20. til 27. júlí, eitthvað fyrir alla fjölskylduna, höfum gaman saman á Hvammstanga, Selasetur Ísland, Kaupfélag Vestur Húnvetninga

0: selur matstofa í söluskálanum. Tónleikar á sunnudag klukkan 14, englar og menn, Strandarkirkju. Ertu fyrir sunnan, sýning á safni nálægt þér. Listasafn Árnesinga Hveragerði, Listasafn Reykjavíkur Ásmundarsafn og Byggðasafn Reykjanesbæjar í Dús safnahúsum. Steikur og grillið, Sælkerafélagi Kolaportinu. Veist þú hvað pergóla trefjar.is
1: Hlustandi góður, nú krefjum við popplag. Friðrik Margrétar Guðmundsson, Lóa Björk Björnsdóttir og Kristján Guðjónsson taka við.
2: Tame Impala, það bara eitt gaur.
3: Það bara eitt gaur.
4: Það rétt.
3: Þvílíkur gaur.
2: Lítill fróðleiksmóli fyrir hlutandir.
4: Við ætlum að krefja lagið Dracula af nýjastu plötu Tame Impala frá Ástralíu.

sko náttúrulega, þetta er hljómsveit sem ég held mikið upp á sko, bara mjög mikið og hérna og hef farið og séð á tónlingum og bara hef mikla ást fyrir þessu bandi og gamli rockar eins og ég sko, þvist, sem var mikið svona hlusta á rock þvist, við horfum á Kevin Parker sem einhver svona bjargvætt rocksins því að þú veist hann bara einhvern veginn tók svolítið eitt sínsliðs stefnu sem bara þessa risastóru stefnu sem að rock og var bara svona svolítið einhvern veginn að deyja fyrir svona 15 árum og hann bara kom bara og bjargaði rockinu.

fólk segir þetta en það náttúrulega er margar mörgunuböndi svo ég hugsa líka War on Drugs sem er svona komið með eitthvað svona, svona nýtt sound hérna á síðasta áratug sem að var einhvern veginn svona var rosalega þakklátt og svolítið svona einhvern veginn náði að taka rocki svolítið úr einhvern veginn svona svolítið svona leiðilegri drullu sem að var í gangi sem að rocki var alltaf að reyna að verða einhvern veginn svolítið meira poppara og eitthvað og þetta var svolítið svona meira svona hrára, meira svona lo-fi og gera það mjög vel. Þetta er svona psychedelist rock og svona með svona, já, kannski áhrif frá sem svona klassísku psychedelisku rock, þú veist, eins og Jimi Hendrix og þú veist, ég veit ekki hvort ég vilja segja eitthvað, þetta sé líkt The Who eða hérna, jafnvel Pink Floyd, mér finnst þetta að vera meira bara svona, þetta er kannski aðeins meira svo Jimi Hendrix að svona upp á þetta svona, þetta er hérna, er mikill hráleiki og mikill svona gítar keyrsla sko á þessum snemm plötum hjá Tame Impala. Og svo kannski það sem mest einkennandi er flangerinn sko, þú veist, hann notar svo mikið flanger, það er svona þessi effekt sem er notaði mikið á aðalá gítar, en hann notar það líka mikið á trommur og þetta er svona þetta hljóma svolítið eins og flugvél að fljúga framhjá, þetta er svona þú ert að spila hljóðmerki og sama hljóðmerki á bara örlítið seinna eða fyrr og þá skapar þau svona það sem heitir fösun en það sem þetta gerir er að þá

0: og eiginlega eru sumar tíðinir sem að detta algjörlega út og aðrar sem að fá svona eru ennþá einhvern veginn hækkar upp og út af það flangarinn í raunni ég held að sér rétt að hann spilar í raunni þrjú eða tvö eða þrjú hljóðmerki samtímis sem eru mitt með svona örlitlum, við erum að tala millisekundur bara nokkra millisekundar munur í tíma og þá einhvern veginn þú veist, bindast þessi fösun sem að bara svona veldur því að hljóðu einhvern veginn
1: fer að svona sveiflast til einhvern veginn á skrýtin hátt.
2: Þannig að tilfinningin að þú heyrir hljóðum en hérna það svona sveiflast einhvern veginn til hljóðu sem þú hefur.
1: Já,

Og þetta hefur eiginlega rosalega mikil áhrif sérstaklega í heyrnartólum því að þá ertu oft að spila hljóðin á mismunandi tíma í sitthvort eyrað og þá verður þetta ennþá meira og þetta er svolítið svona grundvallar effekt í öllu sem að heitir eitthvað psychedelist, eitthvað skilur í tónlist. Á þriðju plötunni hjá Tame Impala sem að heitir Currents sem er komið fyrir núna 10 árum, ég heila trúi ekki, þá eiginlega svona, þú veist, þetta svo fyndið því að maður þarf að hugsa psychedelist rock, þetta er bara svona, þetta er svona forskeiti, en einhvern veginn næra svolítið á þriðju plötunni að einhvern veginn breyta bara þessu forskeiti sem að psychedelist eitthvað, þetta verður bara tónlistastefnan einhvern veginn, því að hann blanda saman svo mörgum áhrifum, þetta er líka svona áhrif frá raftónlist og poppi og hiphop og hann blandar einhvern veginn saman og ég meina, þú veist, Currents er svona, myndi ég að segja örglega ein stærsta platan á síðasta áratugi, bara svona hvað varðar áhrif og hvernig fólk talar um hana bara og hversu mikið lof hún fekk frá gagnrýnendum og hlustendum og náttúrulega skaut Kevin Parker svolítið inn í svolítið svona já, hann varð svona nafn á allra vörum sem, og sem allir þekktu í tónlistabransanum.

0: þarna færir hann neymitt sig úr því kannski gera síkadelist rock í að gera bara síkadelíu sem tónlist og þetta hefur áhrif inn í bara líka bara allar aðrar tónlistastefnur, þessi plata er svo stór og Kevin Parker hann fer að vinna náttúrulega bara með öllum stærstu poptónlistamönnum heims og er að semja með þeim, pródúsera með þeim, þú veist, nú er hann bara einhvern veginn alltaf að vinna með Dua Lipa, þú veist, og hann fer að gera, gera tónlist fyrir, bíómyndir fyrir Barbie myndina fyrir Minions myndir og hann er einhvern veginn úr því að vera einhver svona skröffi ástralskur sírurokkari þá er hann orðin þessi risa stjarna en þá svolítið skröffi en þá ástralskur en orðin bara poppari.
1: Já, algjörlega og náttúrulega eitt lagi af Currents tekur Rihanna og þau semja saman nýtt lag þannig að þetta er alveg svona hann er farin að vinna með stærstu nöfnunum og Já, og er bara orðin bara eitt af svona stærstu nöfnunum þar að segja svona stærsti pródúserinn sko, eða svona kannski ekki svo sem er að gera mest en svona eitt virtasta nafnið sko. Og það er svona er orðrómur það veist, hef ekki heyrt nákvæmlega sög en það er svona að hann hafi lært af honum Dave Friedman sem að mixaði fyrstu plötunans sem að er svona pródúserinn hjá til dæmis Flaming Lips og MGMT og maður heyri mjög mikið áhrifin sem hann tekur frá Dave Friedman það er svona einhvern veginn að taka rocki og vinna mikið með upptökutæknina og einhvern veginn færa svolítið úr einhvern veginn færa svona rockið úr úr einhvern svona tónlistastefni sem er aðalega kannski hugsa fyrir tónleika og inn í stúdíó og gera eitthvað svona skrítið þar eins og náttúrulega Flaming Lips voru miklir frumkvölar í já og líka mitt með þessi áhrif frá þessu svona sem að, já, síkadelísku áhrif eins og er mikið líka á fyrstu plötunni hjá MGMT sem er náttúrulega já, lög sem að allir þekkja af þeirri plötu eins og Kids og Time to Pretend og Electric Feel en já, þannig að það er svona svolítið kannski getum við sagt svona áhrifin sem að hann tekur og gerir svo eitthvað ennþá stærra við það
2: En þetta lag
1: Já, en þetta lag

frá þeim gátt Courage sem er að gefa út að eina aðra plötu sem er bara mjög fín, en svo hef ég nú séð sko platan sem að gátt núna sem heitir Deadbeat sem að þetta lag Dracula, hún er að fá mjög lélega dóma og hérna margir telja hana vera hans allra verstu, sem er ég kannski smá sammála, en Dracula finnst mér vera eiginlega já, það er allavega finnst mér vera besta lagi á plötunni og það er alls ekki slæmt lag, minnst það er bara mjög gott lag og það er margar mjög skemmtilega pælingar í því, sko. Þetta er náttúrulega Dracula eins og hérna titlinn gefundi kynna, þá er þetta svona já, eru margar skýrskotanir í þessa sagna personu og maður hefur það mjög mikið tilfengið að þarna er Kevin Parker að reyna að búa til lag sem að er svolítið svona má setja á hrekkjavöku playlistan, sko. Og mér finnst algjörlega bersýnilegt strax við fyrstu lustinu á þessu lagi að það er mikil áhrif frá Thriller með Michael Jackson, sem var náttúrulega líka svona lag, kannski bara þekktast að hrekkjavöku lag allra tíma.

mikið þessum 80s hljóðfærum sem að hann er að nota í þessu lagi, það er þessi trommu heilar og hérna svona þessi synthar sem er svona trompetlegir, þú veist, sem að það er mjög mikið svona, minnir mig mjög mikið á hérna Madonna í áttunni og The Human League og Cyndi Lauper og svona, þetta er svona já, og náttúrulega líka Michael Jackson, nema Michael Jackson náttúrulega bara var með Quincy Jones og þeir notu kannski aðalega alvöru svona alvöru trompet og lúra en já, það er mjög mikla skýrskotanir í Thriller og mér finnst það sérstaklega út að það er þessi svona rödd sem að kemur, það er eitthvað svona samviska sem er að tala við Kevin í laginu Dracula, það finnst mér sem er svona djúp röddu svona, og það er mjög mikið eins og í Thriller. Líka myndum við svolítið á plötuna Goblin með Tyler the Creator, ef að þið muni eftir þeirri góðu plötu, það sem að var einmitt svona eitthvað svona rödd sem að tala alltaf við hann svona djúp röddu. Þetta er gott trikk til að nota ef þú vilt gera eitthvað óhugnalegt. Mér finnst líka sko með textan á þessu lagi að hérna, ég veit ekki hvað eitthvað fyrst, eruð þið búin að lesa textan eða?

0: Hann er líka sjálfur sér náttúrulega við Dracula, sko, og hérna vill ekki sjá dagsljósið. Þetta er gæi sem að fíla sér best á djamminu, hann vill bara vera lifandi á nóttinni, en það er samt einhver svona, er einhver óhamingja í því, sko, hann átta sig á því að það er, hérna, þetta er ekki gott, sko, en samt vill hann bara einhvern veginn, vill hann ekki sjá dagsljósið,
1: sko. Já, ég hugsaði, sko, því að ég er líka búin svona að vera að lesa um þetta lag og margir að tala um þetta að sé eitthvað svona sambands þema í þessu, að þessi að hann sé að tala við eitthvað svona, eitthvað maka eða eitthvað þannig, en ég skil þetta algjörlega þannig að hann sé í raunin að kommenta á fíkn, sko, eða þá eitthvað svona djammið að hann sé að hérna, eigi vondu sambandi við skemmtanalífið, þú veist, ég upplýði það mjög mikið svona, að þetta sé svona já, í raunin að vera persónu gera það sem fyrir mér er svona neysla eða fíkn, alltaf túlka ég þannig sko.
0: Vitnar í Pablo Escobar sko, eða veist, líki sér
2: við hann Sko, ég kannski ekki búin að skoða en hann texta það vel en ég hugsaði að já, þetta er Dracula Hann hefur gamla vampir Hann er kannski svolítið emo, eða eitthvað, já Run from the sun like Dracula
1: Þetta á að vera eitthvað svona pop banger yfir þessu sem að mér finnst svona ákveðin hátt takast sko, en mér finnst þetta samt vera eiginlega sko of einhvern veginn of maximalist, það er of mikið í gangi og einhvern veginn of mikið kjöt á beinum til þess að þetta getur beint kallast poplag út að það er bara svo mist vera sko, ég er búin að hlusta á þetta laga núna mörgsunum og mist ég alltaf vera uppgöta eitthvað nýtt við það og það er svo rosalega mikið í gangi mist eiginlega sko, eina sem að líka annað sem að lætur þetta ekki vera

0: poplegra, mér veist hans svona raddnotkun ekki vera mjög popleg, veist, hann er oft svona syngur með svona mjúkri falsettu og í þessu lagi þá finnst mér eitthvað svolítið svona eitthvað draga úr pop áhrifunum sko, þetta er náttúrulega ekki rockla en þetta er bara svona svolítið eins og eitthvað svona raftónlistalag með miklum 80s áhrifum
1: Þú segir maximalista svo mikið í gangi, hvað hérna getum við einhvern veginn brotið það niður hvað er í gangi í þessum maximalisma, hvað er í gangi?
0: Úf, sko nú gæti ég farið að tala aftur um sko, sem að ég hef nú gert nokkuð sem ég hef okkur að tala um skala því að það er sko, til að skilja þetta lag þá verður maður að skilja hvernig hann er að nota skala á mjög og nota tónmálun hann er að mála með tónum og það er eitt sem ég langar að útskýra með sko, að það eru svona það sem við köllum mótar, eða það eru sjö mismyndi mótar, það eru sjö mismyndi skalar og þeir eru misdökkir eða ljósir sko það fer eftir hvað tónbilin í þeim séu stóra eða lítil og við tökum skala eins og hérna dúr sem að heitir náttúrulega í mótunum þá var hann kallaður jónískur móti dúrskalinn, þá er hann með stóra tvíund, stóra þríund stóra sexund, stóra sjöund þannig að það eru mörg stór tónbil já, þannig að hann er mjög bjartur skali svo ertu með skalinn svo moll sem er með stóra tvíund en hann er með litla þríund, litla sexund, litla sjöund þannig að það eru mjög mörg lítil tónbiljónum sem að lætur hann hljóma mjög dökkan svona tengjum við oft svona eitthvað að dúr eitthvað glaðverta bla og mól eitthvað leðilegt sorglegt en þess að það sem að hann hérna skalinn sem að er svona mest áberandi í þessu lagi er fríkiskur sem er þess að fríkiskur
2: fríkiskur
0: fyrir okkur sem vorum í MR þá er þetta mjög kunnuleg nöfn þetta er nöfn á svæðum í Grikklandi til forna sem að þessi skala heitar eftir þess að þetta er eins og jónískur, dóriskur, fríkiskur lítískur, mixolí, lítískur, eolískur, lókrískur allavega, við erum stödd í fríkiskum skala og í honum er lítil tvíund lítil þríund, lítil sexund og lítil sjöund og reynferund og reynfimund það sem við erum að tala um er að þessi skali sem að fríkiskalin hann er sko einu stigi dekkri heldur en mólskalin, hann er mjög dökkur Og ég fór svona að fletta upp lögum sem að nota fríkiska skalan. Hann er kannski fyrir að fyrsta svolítið notaður í trap tónlist. En til dæmis ef þið vilja beef er, en ef það var rétt að segja að það lag sé í skala því það er eiginlega bara tveir tónar í því. En svo er þú veist lög eins og Unholy með Sam Smith, Demons með Doja Cat og svo náttúrulega Dracula með Rob Zombie. Þetta eru lög sem að nota fríkiskan skala, þannig að þetta er svona skali sem að maður getur kannski tengt mjög oft við eitthvað dökkt, eitthvað dýmt.

0: Mér finnst sérstaklega skemmtilegt að Dracula með Rob Zombie sem að er sem alltaf, hérna í Svíþjóðlag sem að má ekki tala sko.
1: Nú, hvað er það?
0: Já, það var sett fjöldamorringi sem að sett var að spila þetta lag á meðan hann framti óverknað hérna, tengist ekki beint teimin bala. Þetta skiptist í svona eila fjóra mismyndi kafla þetta lag. Það er þessi byrjun sem er með kór einhvern veginn svona það sem hann er að taka sjálfum sig upp oft og er að syngja í kór. Og svo kemur eiginlega alltaf á milli svona versana og viðlagana og þá er ég að segja að viðlagið sé kaflinn það sem hann segir Run from the sunlight, Dracula. Run from the sunlight, Dracula. En alltaf á milli versa og viðlaga þá eru svona litli kaflar sem er hann að In the end I hope it's you and me dun, dun. Og þá er hann alltaf að nota þessa sko þessa fríkisku skala í versunum er hann að nota moll sem er svona þá aðeins ljósar en samt mjög dökkt en svo þegar kemur í þetta viðlag og hann segir run from the sunlight að þá er hann í skipt þú veist, breytir hann tónmiðjunni og notar þá sko lítíska skala sem að er bjartasti skalin sem að hægt er að finna í þessu litla mótakerfi okkar sem að er sem sagt ennþá bjartar heldur en dúr og hérna og þannig að það er svona sko fyrir mér er það þessi tónmálin sem er í gangi hérna er að hann er að vera mjög dökkur en hann er stundum að breyta tónmiðinni til þess að einhvern veginn svona leggja áherslu á hversu dökkt þetta er og náttúrulega málar hann að sólarljósið sem hið allra bjartasta ég meina þetta er eitthvað sem að kennar í tónsmiðum er þið ekkert annað en ánægði með
1: og sólarljósið einmitt, náttúrulega sólarljósið er hættan í þessu lagi þú veist, fyrir Dracula er sólarljósið náttúrulega óvinurinn, þú veist hann má ekki sjá sólina sko.
0: Hann má segja það sko, sólin er hættan og hérna já, mér finnst þetta allavega að vera mjög fallegt. Þetta er líka sko, þú veist, þetta er svona bara, þú veist, að nota fyrst mér þessa svona skala sem eru ekki þessir, þú veist, náttúrulega við þekkjum svo vel dúr og moll og að vera að nota þessa hína skala er svolítið svona, þú veist, mér finnst að vera svo falleg einhvern veginn svona klassík yfir því að nota það á þennan hátt að vera að mála einhvern veginn lagið. Það er eins og hann gerir líka í byrjunni þá er hann að reynda að nota svolítið annan skala sem er ekki inn í þessu kerfi heldur er svona, sem við kallum svona spænskur hljómhæfurskali það sem að jazzarar myndu kalla mixolítiskur skali með lítilli níund og lítilli þrettánund en það er brútið að jazzarar kunni ekki að skemmta sér það er sami sko, skali því og er notaður í hérna þegar hobbitandi labba inn í Rofadal í Lord of the Rings þú veist, að þá er eitthvað svona, kemur svona álfa hljóð

0: Og það er svona, þú veist, sama og notri í byrjun. Þetta er svona mjög svona draumkennt.
1: Eru það raddirnar eða hvað? Ég hefði næssast í Dracula.
0: Já, já, já. Í byrjuninni og svo í millikaflunni. Mér finnst þetta að vera svona það sem að er kannski helst í gangi í þessu lagi, sko, þú veist, eða þú veist, eins og ég segi, en það er bara svo rosalega margt, þú veist, það er þessi, það samspil milli, þú veist, allra þessa hljóðfæra og auðvitað er hann að nota, þú veist, orgel og eitthvað svona bjöllur og eitthvað til þess að búa ennþá meira til, eitthvað þeim, þetta gothíska yfirbragð. Og svo eitthvað þeim henda okkur aftur inn í eitthvað svona 80s sem er náttúrulega líka, svo, þú veist, mér finnst það vera svona mjög viðeigandi fyrir samtímann að vera okkur svona, ég hugsa eitthvað svona popkultúr eins og, þú veist, Wednesday eða Stranger Things sem er eitthvað svona, þú veist, með eitthvað svona nostalgísku, gothísku yfirbræði.
1: Mér fannst mjög athyglisvert með þessa plötu í heild sinni að hún, hérna, hann er að færa sér lengra inn í svona kannski raftónlistar ljóðheimin og hérna er víst mjög innblásin af áströlsku fyrirbæri sem er kallað Busdúf. Það eru sem sagt hérna úti reif úti í hérna áströlsku sveitinni og dúf er sem sagt nafn yfir í rauninni bara reif og það er komið af hérna bara dúf, dúf, dúf, dúf, dúf, dúf. Mér finnst það skemmtilegt. Þannig að hann er búinn að vera mikið að fara á svona bús, dúf.
2: Vá, mér langar að þannig, mér langar að þannig. Sem fyrst, reif í auðmörkinni.
0: Já, mér finnst það þessi plati búin að fá mikinn hatur frá ýmsum gagnrýndum og svona margist að segja að sko sérstaklega þessi svona danstónlistar einhvern veginn hljóðheimur sem hann sé að setja en þessi einhvern veginn svona svolítið vanþróaður. Ég túlkaði það ekki þannig, ég túlkaði meira en væri einhvern veginn það svona hrár bara svona, veist, ég hugsaði einmitt svona að vera á reyfi og klukkan er bara orðin, þú veist, sexu morgun skilur og þú ert bara svona, þú ert eiginlega hættur einhvern veginn eirun er nánast byrja að blæða. Þetta var svona, ég fekk þann einhvern veginn þá tilfinningu yfir því, sko, þannig að það vakti upp einhver hurrif hjá mér sem að mér varst algjörlega virka en þú veist, yfir held þetta er svona það sem að eitthvað sé sérstaklega á seinni hlutunum plötun en svona heldar yfir bara plötun og þá er hún, það er rosalega mikið stefnu leysi í gangi og ég skil alveg að hún sé já, með að við kannski teimum pala sem að hefur mitt, þú veist, þetta er hljómsveit sem að, eins og ég segi, er á að vera eitthvað svona bjargvættur roksins og vera bara svona einhvern veginn rjómin af einhverju svona gáfumanna tónlist, gáfumanna rocki og gáfumanna poppi og hérna, þá er þessi plata náttúrulega verja við ekki ná mikil vonbrið. En mér er Dracula samt vera lag sem að ég held að muni já, enda á lagalistu margra í næstu viku. Ég veit nú ekki er ekki hrekkjavakan orðin bara mjög viðurkennd á Íslandi núna, er það ekki stór hátíð?
2: Fólk er að segja þetta stærri en 17. júni.
0: Já.
2: Tjók, það er ekki að segja það.
0: Þetta er alltaf stórtíð í Svíþjóð og ég er vissum að ég muni heyra þetta lag oft í næstu viku.
1: Einmitt, já, og hérna, já, fólk kannski byrjaði að búa til svona hrekkjavöku playlista og hérna. Þetta alltaf var radarþangað, þannig að hann fær stefgjöld á hverju ári þegar fólk seti Dracula á fónin. Friðrik, takk fyrir að vera með okkur, takk fyrir að spjalla Dracula Tame Impala.
0: Takk fyrir að fá mig.
2: Beðum að heilsa Svíþjóð.
0: Ég skila því.
2: Nú ætlum við að hlusta þetta lagi í heildinni. Þetta er lagi Dracula með Tame Impala.

Lóa Björg Björnsdóttir, Kristján Guðjónsson og Friðrik Margrétar Guðmundsson kröfðu poplagið Dracula með áströlsku sveitinni Tame Impala. Næst á dagskrá er annar þáttur úr þáttaröðinni Elsku Whitney. Berglind María Tómasdóttir fjallar Whitney Houston, tónlistarferil og stormasamt líf hennar. Þáttaröðin var fyrst á dagskrá 2016.

0: Komiði sæl. Í dag hittum við fyrir Whitney Houston á fyrstu árum ferilsins. Whitney stimplaði sig svo sannarlega inn í alþjóðlegu popsinnuna með fyrstu plötunni sem kom út árið 1985, hún þá 22 ára gömul. Með debútplötunni var sett heimsmet því platan varð bestselda debútplata sögunar frá kvenkyns listamanni. Annað heimsmet þvert á kyn, að koma sjö lögum samfellt á toppin, þar af voru þrjú þeirra af fyrstu plötunni og svo fjögur af plötu númer tvö sem hét einfaldlega Whitney, kom út árið 1987 og rauk beint á topp bandaríska billboardlistans. Þar með hafði Whitney slegið heimsmet Beatlana og Bee Gees. Eins og kom fram í síðasta þætti komst Whitney tvítugað aldrei á samning hjá Arista plötu fyrirtækinu þar sem popbransamógullin Clive Davis réð ríkjum. Tveimur árum og 200.000 bandaríkja dölum síðar kom debútplatan Whitney Houston út. Sem sagt, miklum tíma og fjármunum var varið í að undirbúa fyrstu plötuna sem staðfestir að miklar væntingar voru bundnar við tónlistamanninn frá New Jersey. Það þurfti að finna rétta repertoarið, ígrunda hvernig hún kynnt, hvar hún kæmi fram og umfram allt hvernig hún kæmist út fyrir afmarkaðan geiran sem svartir listamenn á þessum tíma störfiðu innan. Og sama hvað okkur kann að finnast markaðsetninguna, kvittununa, crossover ímyndina sem sköpuð var utan söngununa, þá staðreyndinu þetta sú að við myndum sannilega fæst vita hver Whitney Houston var, hefði þetta ekki gerst. Fyrsta platan fór frekar hægt af stað miðað við það sem kom í kjölfarið að minnstakosti. Það var með smellinum Saving All My Love For You sem hlutinni fór að gerast, How Will I Know og Greatest Love Of All fylgdi í kjölfarið og rötuð allir á toppin. Heyrum nú hvernig Whitney þakkaði fyrir fyrstu Grammy-verlunin sem henni hlotnuðust. Árið 1986 og Whitney tekur við verlunum sem besti kvenkyns söngvarinn úr röðum poppara fyrir túlkun sína á laginu Saving All My Love For You úr hendi frænkunar Dionne Warwick.
1: Oh my goodness. Well, first I must give thanks to God who makes it all possible for me. Yeah. To my mommy and daddy, the two most important people in my life. My managers, Jean, Seymour, and Steve, I love you. Sheila and Danny, hi. Oh, to Arista, everybody at Arista. Oh, Donnie Einer, Rick Basiglia, Melanie Rogers, Lynn Volkman. Oh, just everybody. Clive, you are the best. You are the best. Oh, my goodness. Dionne, I love you. I love you. Oh, and thank you. God bless you. Thank you.

Svona hljómaði flutningur Whitneyjar á fyrsta ofursmellinum á Grammy verðlaununum árið 1986. Þá eins og nýútsprungin Blómarós, svo óendalega fögur í rauðum kjól, síðprúð og saklaus mömmustelpa, kirkjustelpa með kraftmikla og ofurfagra rödd. Það var greinilegt að það að sjá Whitney á tónleikum var málið. Þar naut hún sín í þaula sem svo ofur músíkalski tónlistamaður sem hún var. Popþrenningin heilag á þessum tíma samanstóð af Michael Jackson, Madonna og Whitney Houston. Landslagið á síðari hluta 9. áratugarins í popinu tók óneitalega mið af þessum máttarstólpum. Þau Michael og Madonna lögðu sig fram að senda frá sér gegnum hugsuð nánast Wagnerísk gjörlistaverk eða gesamt kunstverk. Það sem söngröttin sjálf í tilveiki þeirra síðarnefndu skipti minnstumáli. Það var annað í tilviki Whitneyjar, hún varð fljótt röddin með stóru erri og ákveðnum greini. Hún bara stóð á sviðin og söng, einfalt en stórfenglegt. Það var því ansi hátt fallið sem við fylgdumst með, frá því að vera popprinsessan og uppahald Ameríkana, yfir í að verða fræg að endemum, fyrir eiturlífaneyslu, yfirgengilega og ósmekklega framkomi í fjölmiðlum og fyrir að vera stödd í vonlausu hjónabandi með Bobby Brown sem margir vilja meina að hafi verið upphaf og endir að ógæfu Whitney Houston. Sennilega var það nú ekki svo einfalt og kannski spilar veik sjálfsmynd söguhetti okkar þarna inn í líka. Falli var hátt frá skýjunum í hyldýpið eins og New York Times orðaði það í minningagrein Whitney. En við erum ekki komin þangað í dag. Nú heyrum við í söngkonunni eins og hún hljómar í fyrsta laginu á annari plötunni, plötunni Whitney, þar sem hún birtist okkur á umslaginu eins og nágrannastelpan á hvítum nærból og með úfið hár, skælbrosandi með sinn fullkomna tangarð, fegurðardís með stóru effi, á baksíðinu mynda Whitney eða nippi litlu sem lítilli stelpu, það minnir okkur á ræturnar. Inn í umslagi Dívan Whitney í svörtum síðkjól, stórsöngkonan sem tekur við keflinu af eldri stórsöngkonum. Platan fór beint á toppin og varð mest selda plata kvenkyns listamanns á 9. áratugnum. Lagið sem fyrir löngu orðið að klassík hljómar hér undir. Í myndbandinu sést skoppandi glöð og vel að merkja ljósarð Whitney, dansandi, mátulega kærilöfislega og brosandi sínu breiðasta.

Í kjölfarplötunar Whitney urðu raddir skrýpenda sem bentu á að Whitney Houston væri of mikið að reyna þóknast öllum og of útreknuð, of mainstream og of mikið að reyna brjótast á milli stíltegunda háværari. Engum meðal fjölmiðla sem einbettu sér að menningu svartra. Svarta pressan talaði Whitey Houston eða Whitney Houston. Tímariti Rolling Stone stimplaði hana sem crossover drottninguna og einni upp á drottninguna, en í dómi í sama tímariti plötuna sagði meðal annars. Eftir eina hlustun auðvelt að dæma plötuna sem ofur útreknaða innan tóma poppafurð, þar sem fagmennskan ber sálina að ofurliði. En eftir nokkra hlustanir nánast ómögulegt að fá ekki plötuna Whitney á heilan. Og síðar í greininni, það erfitt að skynja hjartað og sálina í lögum Houston, en hæfileikarnir eru augljósir. Engu síður svekkjandi hversu þröngu stakkur þar sem hæfileikaríka listamanni sniðinn.

0: Lag sem kemur mann í stuð, þetta var 50 singullin af plötunni Whitney og sá sem braut óslitna keðjulaga sem öll fór í fyrsta sæti bandaríska billboardlistans. Lagið stendur engaða síður fyrir sínu, þarna ríkir dæmigerð Whitneyjar heiðríkja eins og hún var í þá daga, þar sem fjallað á jákvæðan og uppbyggilegan hátt gildi og töframátt ástarinnar. Við erum að reyna átt okkur á stöðunu sem Whitney Houston tók sér á 9. áratugnum. Því vissulega var hún einnig umdeild einhver meðal svartra. Til þess að hjálpa okkur að setja röddina á þessa crossover kvítun, svo kallaða, í samhengi, heyrum þá í Dr. Leslie Latham, söngkonum og sérfræðingi í bandarískri dægumenningu.
1: What's really, really, really fascinating is that like it is super clear in tone throughout the entirety of her range. So most women, especially female, like popular music singers, not specifically pop the genre, but just...
0: Leslie Latham talar hér hve tær röddin var. Hún talar hvernig skilin á milli brjóstrattar og höfuðrattar eða höfuðtóna var átökalaus og lipur, sérstaklega þegar Whitney var mjög ung. Einnig áhugavert að hún sendi frá sér pop með þannig sterka gospel og R&B bakgrunn.
1: Oftentimes referred to as falsetto in women, but that's a misnomer. That's not totally true. And so Whitney.
0: Svo ber Leslie Whitney Houston sama við samtíðasöngkonurnar sem hún var að keppa við seint á 9. áratugnum, nefnir Madonna sem stóð og hefur alltaf staði fyrir annað en frábæra söngrödd. Talið besta hugmyndin crossover eða stílblöndun. Leslie ber saman hvernig Berry Gordy, Motown-stjóri, poppaði eða kvítaði upp litla Michael Jackson á 7. áratugnum. Tók gospelið, sólið og R&B-ið í burtu og skildi eftir rödd og laglínu. Eitthvað sem við getum sagt að Clive Davis hafi vissulega gert í tilfelli Whitneyjar. Leslie tala svo að þetta hafi einfaldlega snúist tölur. Hvítir kanar á þessum tíma keyptu ekki R&B. Þeir keyptu rock, MTV spilaði þarna sterkt inn í, en þeir spiluðu bara rock og evrópska nýbylgju til að byrja með og ekkert R&B. Þetta varð að vera pop ef þú vildi græða. Leslie, sem heldur svo áfram með því að dásama söngkonuna, eins og hún kom hann fyrir sjónir á tónleikum, talar munin á stúdíuupptökunum sem eru fullkomnar og vel unnar og tónleikum þar sem flutningur svo lifandi, hann langt frá því að vera fullkomin.
1: Because her live performances are so live that they are sometimes not perfect and oftentimes not perfect, but she's able to fix things midway. Like she'll break, her voice will crack, and then the next phrase will be executed really, really well. You know, like you can hear the sort of back and forth that she and most people who do sing live have to really confront and deal with.

Hér hljómaði Whitney Houston á tónleikum þann 2. september árið 1987 í Saratoga Springs í New York fylki, fræg tónleikaupptaka sem fór í spilun á tónlistarsjónvarpsstöðum að borði við MTV og VH1. Whitney í klædd gallabuxum og leðurjakka með bleikan hálsklút og í leðurhönskum, undir lok lagsins er augnmálingin farin að leka og svitinn perlar af henni, svona var Whitney á tónleikum að syngja eitt örfára laga sem hún flutti á fyrstu árunum sem gerðu skuggahliðar ástarinnar að yrkisefni. Stórstjarnan Whitney Houston á fyrstu árum ferilsins en með ímynd góðu stelpunar sem fylgdi henni fyrstu árin. Þegar hún tók við verðlunum þakkaði hún iðulega guði sínum og foreldrum fyrst og fremst og í þessari röð, virkilega góð og saklaus stelpa, kærasti virtist ekki alltaf láta sjá sig, Whitney var reyndar orðið við leikaran Eddie Murphy tíma. Einnig voru sögur að Whitney Houston ætti í sambandi við æskuvinkunu sína hana Robin Crawford lífsegar og eru enn því þær staðfestir eigin maðurinn til 15 ára, hann Bobby Brown, í nýjútkominni æfisögu sinni. Það var einmitt við afhendingu Soul Train verðlaunana árið 1989 sem hún hitti tilvonandi eiginmanninn. Það mun hafa fangað athygli Houston að hann sýndi henni engan sérstakan áhuga. Á þessum tíma var Bobby Brown á góðri siglingu og frægu fyrir lög eins og My Prerogative og fleiri smelli og enn fyrr sem hluti af drengjabandinu The New Edition. Maður í forgrunni innan New Jack Swing stílsins sem réð ríkjum á þessum tíma. Á því herrans ári 1990 kom þriðja breiðskífa Whitney Houston út og þá kvað við nýjan tón. Augljós stefnubreiting er einmitt í átt að New Jack Swing tónlistastefnunni sem mætti líta á sem einhvers konar nútíma uppfærslu síns tíma á R&B og funk og sálartónlist. Við heyrum titillagið I'm Your Baby Tonight.

0: Röddin, Whitney Houston hér í bullandi svingi úr smiðju tónlistamannana Babyface og L.A. Reid. Á þessu þriðja albúmi birtist Whitney umslaginu sitjandi á móturhjóli með einkennisnúmerinu Nippy sem var gælunafn hennar úr öskum. Þetta stelpan úr hverfinu og þannig gert út á svo kallað street credit. Það verið að umturna ímynd pop prinsessunar fyrir nýjan áratug. Á þessum tíma staða svartrar tónlistar farin að styrkjast markaslega séð og taka miklum breytingum með allri New Jack Swing bylgjunni og auðvitað rappi og hiphopi sem farið að leita upp á yfirborðið. Meðal annars með mönnum eins og Bobby Brown. Við veltum fyrir okkur röddinni hér áðan. Við tökum upp þráðun áður við heyrum Whitney syngja á tónleikum í byrjun 10. áratugurins. Það Þóra Einarsdóttir söngkona sem hefur orðið.
1: Mjög snemma bara strax

í kringum 1990 einhverja svona, ég reyna, var að reyna að hlusta á sko, upptökur sem eru af hérna, lifandi flutningi það, það er kannski ekki alveg að sama eins og í plötunum að það er búið að vinna mikið og, og laga til, það er ekki, ekki alveg að marka þannig að en þá heyri maður að hún er þegar farin að beita röddinni miklu meira á miðsviðinu hún er stífari þó hún sé ennþá mjög flott það er hún stífari og skilin yfir í höfutónin þú veist þau eru ekki eins svona það rennur ekki eins mjúklega á milli þannig að hún er að syngja á brjóstónni og svo skiptir hún svona eins og að skiptum gír og hérna og það getur það bara virka mjög vel og allt í lagi en það sem að kannski svona raddtækni klassísk raddtækni gengur út á að hún er að, að þessi skil séu svona sem hérna hvað segja þau séu svona sem smurðust ef maður segja ég veit ég hvað það orða þannig að maður heyri ekki þessa skiptingu svona skýrt, þannig að höfutónnin sem að maður heyri efri að hann er alltaf með líka á neðra sviðinu og það sem að það sem að einkenni kannski söng máta þetta er hún kalla belting þegar það er sungið á neðra miðsviði og svona, eða með brjósttón og hann er svona styrkt sungið svolítið sterkt þar og síðan er brjóstötnin tekin svolítið hátt upp að það sem að svona líffræðilega gerist er að barkin er í hærri stöðu og meðan að í klassísku þröngu þá til þess að þessi svona gangur upp í höfutónin sé sem mikstur að þá reynum við að losa alla spennu í hálsinum og passa að barkin hérna far ekki upp þetta er svona tæknilega að segja það sem gerist en og við það að syngja með þessa hábarkastöðu svona stert hátt uppi og mikið og lengi að þá smám saman gengur það á röddina þetta röddin þolir ótrúlega mikið álag og hún er fljóta að jafna sig það er mikill svona endurnýja kraftur sérstaklega þegar maður er ungur þannig að þetta kemur kannski ekki að sök í 5, 6, 7 ár en svo fer hérna, fer fólk að lenda í vandræðum ef að það lærir ekki að höndla þetta rétt.

Hér hljómaði tónleika upptaka frá tónleikum sem haldni voru til heiðurs heimkomnum hermunum úr flóastríðunum í mars árið 1991. Tónleikarnir voru sendur út í sjónvarpi og þeir fylgdu í kjölfarið á gífurlega sterkum viðbröðum sem Whitney fekk fyrir túlkun sína á bandaríska þjóðsöngnum í hálfleik á Super Bowl leiknum sama ár. Þá stóð Whitney í joggingalanum með svitabandum ennið og söng út úr sér hjartað. Það áhugavert að bera saman það atriði við þann íburð sem við eigum að venjast í Super Bowl tónlistar skemmti atriðanum í dag. Hjá Whitney fór sjóið allt fram með og í röddinni. Og þannig líkur þess í dag. Í næsta þætti kvikmyndaferill Whitney Houston á 10. áratugnum, hjónabandið með Bobby Brown og ný plata í lok aldar. Verið sæl.

Berglind María Tómasdóttir hafði umsjón með þáttaröðinni Elsku Whitney sem var fyrst á dagskrá 2016. Þetta var annar þáttur af fjórum. Nú hlýðum við á tónverk. Við sem stattir erum í höfuðborginni finnum hvað hún er róleg á þessum tíma árs. Hér er verkið Quiet City eftir Aaron Copland í flutningi Kammersveitar Reykjavíkur.

0: Kammersveit Reykjavíkur flutti Quiet City, verk eftir Aaron Copland. Nils Erik Mosheidvog stjórnaði og Zachary Silberslag lék einleik á trompet. Georg Magnússon hljóðritaði.
1: Sumarmessa í Sörbæjarkirkju á sunnudaginn klukkan 14, Brautarholtsókn. Tjaldsvæði, kajakaferðir, riverrafting, Bakkaflöt Skagafirði, riverrafting.is. Eyðum geitungabúum, geitungabaninn, síminn 865-1709. Brons úrslitaleikur á HM og stóra tjaldinu í gamla bíói, frýtt inn.
2: Fréttastofa RÚF klukkan 4, Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Íslendingur sem býr í Drammen í Noregi vonast til þess að slökkvistarfi ljúki í nótt, 100 íbúða hafa brunnið til kaldra kola í eldi sem kviknaði síðdegis í gær og illa gengur að ráða niðurlugum hans. Baldur Sigursson segir kjör aðstæður hafa verið fyrir útbreiðslu eldsins.
3: Öll hús í Nóri er flest öll búin til timbri og þetta hverfi er náttúrulega sem ég skilst frá fyrst byggð 1970 einhvern tímann og fram yfir 80 og húsin eru ansið þétt þarna í hlíðinni og svona eins og vindáttin var í gæra þá var hún ekki hagstæð með það að gera og þetta blés bara beint inn í hlíðina.
2: Hann segist hafa óttast að það myndi breiðast út mikill eldur.
3: Sem betur fyrr fór það ekki þannig. Það voru sex þyrlur hérna í gær sem voru bara í færibandsvinnu við að hella vatna á þetta. Þeir eru þrýr í dag. Það er slökkva það sem eftir er.
2: Baldur segir allt svo hann setja mikið mark á bæjarlífið.
3: Það er náttúrulega búið að setja í gang alveg hellings að hjálparvinnu við að aðstoða fólk sem hefur mist hús og allt sitt. Þannig að það er mikið að gerast og náttúrulega mikil depurð í samfélaginu þetta núna náttúrulega og maður finnur það alveg á því að þegar maður er að labba að fólk er sjokkerað yfir þessu.
2: Sagði Baldur Sigursson. Jens Spahn, þingflokksformaður kristilegra demokrata og fyrirverandi heilbrigðisráðherra Þýskalands hefur sagt af sér þingmennsku. Spahn hefur sagt mikill í gagnrýni eftir að greint var frá því að hann og eiginmaður hans hefðu látið staðgöngumóður í Bandaríkjunum ganga með barn fyrir sig. Staðgöngumæðurinn er ólögleg í Þýskalandi og kristilegi demokratar eru andvígir lögleðingu. Í yfirlýsingu sagði Spahn að það hefði runnið upp fyrir honum síðustu daga að þrá hans til að eignast fjölskyldu væri ósamrýmanleg stjórnmálastarfinu eins og hann orðaði það. Ísraelsk stjórnvöld vilja koma upp þremur nýjum ólöglegum landtökubyggðum á Gaza-ströndinni þau hyggjast verja rúmlega 50 miljörðum króna til uppbyggingar á Vesturbakkanum.
4: Varnarmálaráðherra Ísraels, Ísrael Katz, segir stjórnvöld hafa í hyggju að reisa þrjá nahal útverði á norðanverðu Gaza. Slíkir útverðir eru hernaðaleg byggðarlög sem hafa gjarnan verið notuð til að undirbúa stofnun varanlegra ísraelska landtökubyggða sem eru ólöglegar samkvæmt alþjóðalögum. Bezalel Smotrits, fjármálaráðherra Ísraels, hefur jafnframt tilkynnt fjárveitingu stjórnvalda til tuga nýrra byggða á Vesturbakkanum. Upphæðin nemur rúmlega 400 miljónum bandaríkjadala. Ísraelski fjölmiðlar segja ríkisstjórnina hafa samþykkt fjárveitinguna í júní en haldið henni lengri vegna mögulegrar andstöðu bandaríkjana við fyrirætlanir sínar. Þingkosningar fara fram í Ísrael í lok október. Ríkisstjórn Benjamins Netanyahu forsætisráðherra keppist við að auka yfirráð Ísraels á hernumdum palestínskum svæðum áður en kjörtímabilinu líkur í haust. Ísrael ræður nú yfir 65% gasasvæðisins að sögn Tamirs Yadai vara yfirmanns ísraelska hersins. Í vopnahlés samkomulagi síðasta árs sem Donald Trump bandaríkjaforseti hafði milligöngu var samið 53%.
2: Mist Grönvold sagði frá. Dagrún Fanny Liljastóttir hefur verið ráðin sveitastjóri Strandabyggðar. Hún hefur starfað sem verkefnastjóri hjá heilsugæslu höfuborgarsvæðisins 15 umsóknir bárustum starf sveitastjóra. Ríflega 400 manns búa í Strandabyggð en fjölmennasti þéttbýlistaðurinn er Hólmavík. Björgunarsveitir á Suðurlandi voru kallaðar út skömmu fyrir hádegi vegna Erlands ferðamanns sem hafði ekki skilað sér úr göngu ofan við Foss á Síðu, norðaustur af Kirkjubæjarklaustri, frá því nótt. Magnús Ragnarsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglu, segir að maðurinn hafi komið í leitirnar snemma á þriðja tímanum í dag. Þyrla landhelgisgæslunar sem var á höfn þegar útkallið barst var notuð við leitina. Magnús segir að maðurinn hafi verið heill á húfi þegar hann fannst. Veður, vestlæg átt 5 til 13 metrar á sekundu, hvassast norðvestan til, dálítil rigning eða súld á vestanverðurlandinu, en bjart með köplum austanlands. Hiti 11 til 25 stig, hlýjast fyrir austan og það verður sveipa veður á morgun. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5. Við minnum á það að það má senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir at roof.is. Fréttalestri er lokið.
0: Góðir hlustendur, klukkan er farin að ganga 5. Næst á dagskrá er þátturinn Fræðafólk. Illugi Jökulsson ræðir við Skafta Ingimarsson, sagnfræðing, eldgos í Perú árið 1600 og áhrif þess á Ísland.

Komið í sæl. Einn örlagaríkasti atburðurinn í sögu mannkynsins og alltjönd Evrópu á ofanverðri 18. öld var franska byltingin árið 1789. Þraut pínd og langþreytt frönsk alþýða stifti þá af stóli staðanaður í kúunarstjórn Bourbon konungsættarinnar og óhættir að segja að allt hafi farið upp í loft. Orsakir frönsku byltingarinnar, ekki síður en afleiðingar, eru flóknar. En það eru nú að verða 30 ár síðan fyrst byrtust í blöðum hér á Íslandi hugleiðingar fræðimanna hvort vera kynni að eldgosið í Lakagígum á Íslandi sem hófst sumarið 1783 og leiddi til skaftárelda og móðuharðinda á Íslandi þar sem einn fimmti hluti þjóðarinnar lét lífið. Hvort vera kynni að þetta eldgos hafi verið kveikjan að frönsku byltingunni. Menn voru þá sífellt að átta sig betur á því að gosefni úr vissri tegund eldgosa sem þeytast upp í háloftin geta valdið umfangsmiklum breytingum á veðurfari, jafnvel í mörg ár á eftir, og það virtist eiginum ljósar að skaftaröldar höfðu valdið uppskerubresti og harðindum í Vestur-Evrópu og gat það sem sagt átt sér stað að þau harðindi hafi í Frakklandi valdið því að alltíðunni var loks nóbóðið og gerði uppreist gegn gagnlítill í konungstjórninni sem hirti ekkert að bregðast við neyð fólksins og versnandi lífskjörum vegna eldgossins á Íslandi. Nú stuttasvarið við

0: og þó gosið í Lakagígum hafi ekki haft bein áhrif á frönsku byltinguna, þá virðist mönnum nú að það hafi vissulega valdið hryllilegum hamförum og miklum manndauða, hugsanlega upp á miljónir, víða veröldina, í Egyptalandi, Japan, Indlandi, Norður-Ameríku og jafnvel víðar. Og upp á síðkastið hafa menn verið að fikra sig áfram með hugmyndum að gríðarlegt eldgos í Heklu hafi verið eitt þeirra þátta sem ollu harðindum og hruni víða í Evrópu fyrir meira en 3000 árum. Þetta sýnir hve eldfjöll á Íslandi geta gert illt af sér, jafnvel í fjarlægum hlutum jarðar. En getur verið að það sé líka hægt að benda á dæmi hið þver öfuga, eldgos í útlöndum, sem hafi haft í för með sér dauða og djöful hér á Íslandi. Jafnvel þótt landsmenn hafi ekki einu sinni vitað af þeim eldfjöllum. Hugmyndur það hafa vissulega verið að þróast að undanförnu og til að fræða fólk þetta efni þá birti Skafti Ingimarsson, sagfræðingur, í nýju hefti tímaritsins sögu, þar að segja fyrra hefti ársins 2026, grein þetta efni sem ber hið dramatíska heiti Frost og kuldi kvelja þjóð, Kvína Pútna eldgósið árið 1600 og harðindin á Íslandi árin 1601 til 1605. Og Skaftið hingað komin til að spjalla við mig þessa grein og þessar hugmyndir. Vertu velkomin, Skafti.
1: Takk að þið fyrir.
0: Nú áður en við förum að fjalla þetta tiltekna eldgos og möguleg áhrif þess á Íslandi, þá langar mig að fá að heyra aðeins af þér sjálfum. Hvað hefur þú svona fengist við í lífinu fram að þessari grein?
1: Ég er sagfræðingur með doktorsprófi í sagfræði frá Háskóla Íslands og ég hef verið að fást fyrst og fremst við svona samtímasögu eins og við köllum, það er sögu 20. aldarinnar, rannsakaði og skrifaði mína doktorsritgerð sögu kommunist og sósialistahreyfingarinnar á Íslandi. Það kom einmitt út bók eftir mig það efni fyrir hvað er að vera 2 ár síðan, Nú blaktar rauði fánar heitir hún, og þetta svona hefur verið megin viðfangsefnið í mínum rannsóknum, en svo hef ég verið að svona að reyna að víkka svolítið út sjóndildarhingin og svo maður sé ekki sko alltaf að gera það sama og þá hef ég og er svona byrjaður að skrifa svolítið Íslandssöguna, þar að segja meðaldasöguna.
0: Þetta virðist óneitanlega dálítið stökk að fara frá kommunistahreyfingu á 2000. öld og til harðinda í byrjun 17. aldar. En segðu mér svona í stuttumáli, hvers konar samfélag var það sem þessi harðindi sem þú fjallar skullu yfir? Þau hefjast 1601 og þá er hálföld liðin frá siðaskiptum á Íslandi. Danir eru búnir að taka öll völd á Íslandi. En hvernig lífi lifði íslenska þjóðin þá?
1: Íslendingar voru þetta bara bændur og þetta var bændasamfélag. Ég held við megum alveg segja fátækt bændasamfélag. Það sem að fólk lifiði á búfjárrækt og kvikvinnaði og líka, menn sóttu líka sjóin. En þetta er svona, ef maður skoðar þetta í samhengi við Evrópu og annars slíkt, þá er þetta samfélag sem er mjög einmitt viðkvæmt fyrir áföllum eins og þeim sem að við erum að fara að fjalla og það eru vísbendingar það í heimildunum að þetta sé ekki eina alvarlega svona áfalli sem að hafi gengið yfir frá landnámi. Það eru vísbendingar að til dæmis að meðja 15. öldina hafi annað áfall gengið yfir, en við höfum ekki eins svona áreiðanlegar heimildir hvað það var þar.
0: Við höfum nokkrar heimildir plágur sem gengu yfir, svartadauða eða hvað við kalla hann í tveimur bylgjum, mm-hmm. og

0: en svona veruleg harðinda tímabil, það er lítið vitað það fram að þessu eða hvað?
1: Já, sko, það má segja að það eru tveir eða tvö grundvallarit til það sem er að fjalla um þessi atriði í Íslandssögunni. Það er annars vegar bókin Mannfækkun af Hallærum eftir Hannes Finnsson biskup sem var skrifuð 1796 ef ég maður rétt eða kom út þá og svo setna gerði Þorvaldur Thoroddsen alveg grundallar rannsókn og gaf út bók sem heitir Árferði á Íslandi í 1000 ár sem að kom út það er svona í kringum 1916-17 eitthvað svo leiðis og þetta eru ákveðin grundallarit enn í dag en svo eru þetta búið að vera að skrifa og eftir því sem að menna hafa fyrir að rannsaka þetta meira þá hafa fræðimenn verið að fjalla þetta Astrid Ogilvy til dæmis og fleiri, Árni Daníel Júliusson og en svona heilt yfir held ég getum sagt að við erum svona svolítið á eftir hérna á Íslandi í þessum rannsóknum meða við nágrannlöndin ég var til dæmis gestafræðimaður við háskólan í Oslo fyrir 3 árum síðan og þar fann maður það alveg áþreifanlega að normenn eru komnir lengra í þessum rannsóknum heldur en við hérna á Íslandi.
0: Nú hefur manni sýnst að það sé svona að skapast svo mynd af íslensku hérna samfélagi á mótum miðalda og nútíma í þá sakfræðilegum skilningi að ástandið á Íslandi lífskjör almennings hafi verið bara nokkuð góð undir lokmiðalda en síðan farið mjög hallundan fæti bæði vegna hérna óstjórnar og ekki síður vegna harðinda. Er þetta svona nokkurn veginn sannferðu mynd, finnst þér?
1: Ég held það og það er alveg ljóst að sko veðurfar og loftslag á Íslandi fór kólnandi svona upp úr mennir að tala um svona miðja 13. öldina að þá fari að gæta kólnunar og þetta kulda tímabil það ágerist bara alveg þar til á 19. öld og á mótum 19. og 20. aldar það er loksins þá sem að fer aftur að hlýna svona verulega en ég held að þetta sé alveg rétt mynd og samfélög eins og það íslenska við náttúrulega búum á eyju langt norður í Atlantshafi bara í skugga Grænlandsjökuls má segja að samfélög eins og það íslenska er náttúrulega bara mjög viðkvæmt fyrir öllum breytingum á loftslagi og veðurfari og við náttúrulega þetta snýst ekki bara eða tengist ekki bara Íslandi, við meðum ekki gleyma því að byggð norrænna manna á Grænlandi lagðist niður og menn eru einmitt farin að velta því mjög fyrir sér að það hafi tengst loftslagsáhrifum kólnandi veðurfari og að þess vegna hafi byggðin raunir lagst af.
0: Nú, við erum vön því að fjalla um harðindi og alls konar vandræði sem stafað hafi af eldfjöllum á Íslandi sjálfu. En í greininni þinni í sögu þá ber nýra við því að þú beinir athyglinni ekki að hérna íslenskum eldfjöllum heldur þessu fjalli í Suður Ameríku, Quina Putina. Segðu okkur aðeins frá því fjalli og þessu eldgosi sem að þú telur að hafi orðið Íslendingum svo örlagaríkt.
1: Eldgosið á sér stað í febrúar og mars árið 1600 og við höfum heimildir um þetta gos bæði sem sagt úr ískjörnum úr Grænlandsjökli eldgos eins og þau sem að þarna eða það sem þarna átti sér stað þau taka gríðalegu magni af brennisteinsdíoxíði eða brennisteinsgasi alveg upp í heiðkólfið og við erum að tala um að gosmökkur er náið kannski 40 kíló, alltaf því 40 kílómetra hæð.
0: Það er mjög hátt, er það ekki?
1: Það er gríðarlega hátt, sko. Það er bara, þú ert alveg, hérna, þú ert komin alveg í efstu lög loftjúpsins og það sem gerist er það að það myndast svona lag í loftjúpnum, sem sagt gasið hérna blandast sem sagt vaskuðu og það verður til svona lag í loftjúpnum og það sem menn hafa sýnt fram á með rannsóknum er að sem sagt lagið í loftjúpnum, það endur varpar sólarljósi aftur út í geiminn. Sólarljósi sem kemst til jarðarinnar minkar kannski alltaf 30% í vestu tilfellum. Og þetta veldur að kólnun á yfirborði jarðarinnar. Og þetta er svona svolítið ævintýralegt þegar maður heyrir þetta fyrst, en vísindin eru búin að sýna okkur fram á þetta. Það var sem sagt stórt gos á Filipseyjum árið 1991, Pinatubo gosið, sem var næst stærsta eldgos 20. aldarinnar og þar fylgdust menn með þessu gerast bara í rauntíma með gervihnöttum og alls konar mælingum. Þannig menn deila ekkit lengur um þetta. En sem sagt, gosið í Suður-Ameríku virðist hafa verið mjög gasríkt. Þetta er gos sem að losar kannski alltaf 55 miljónir tonna af brennisteinsgasi upp í lofthjúpin og svo dreifist þetta frá miðbaug út til pólana í rauninni og vísindamenn hafa sem sagt verið að skoða þetta og telja alveg ótvírætt að þetta gos hafi haft sem sagt kælingaráhrif og svo eru líka vísbendingar að það hafi orðið annað eldgos á norðurslóðum á mjög svipuðum tíma og þá eru menn að velta fyrir sér að þess að samanlögð áhrif frá þessum tveimur gosum hafi verið slík að þau hafi valdið þessu kuldakasti sem að var ekki bara á Íslandi heldur um allt norður hvel jarðarinnar í Evrópu, í Skandinavíu, í Rússlandi, það eru vísbendingar líka frá Kanada, þannig að menn svona eru verður að horfa á það út frá þessu sjónamiði og svo eru líka fyrir utan þessar mælingar, þá erum við með ritaðar heimildir frá þessum tíma. Það var spænskur trúboði eða förumungur, Antonio Espinosa sem ferðaðist um nýja heiminn í upphafi og fyrstu áratugum 17. aldar og hann heimsótti hamfarasvæðið í Perú svona tæplega 20 árum eftir að gosið áttu sér stað og skráði niður lýsingar sjónarvotta á gosinu aðalega frá borginni Arequipa í sunnanverðu Perú og þar höfum við bara nokkuð nákvæma skriflega lýsingu á gosinu og afleðingu þess í Suður-Ameríku.
0: Þú talar um annað eldgos á svipunum tíma. Er ekkert vitað hvar það gæti hafa átt sér stað?
1: Sko, menn telja að, út frá ískjörnunum að það gos hafi átt sér stað á norðurhvelinu, líklega í Alaska eða á Aleutaeyjum í Kyrrahafi eða jafnvel á Kamtsjatka í Rússlandi. Það eru alveg 30 ár síðan að menn tóku eftir þessu í borgjörnunum, í skjörnunum en menn hafa ekki fundið þetta sem sagt, ekki geta staðsett gosið ennþá en það er doktorsnemi við háskóla í Bretlandi sem er að rannsaka þetta og teimi með honum og það verður mjög fróðlegt að sjá hvað kemur út úr þeim rannsóknum þegar það er birtast.
0: En áður en við víkjum að áhrifum þessa gossi eða gosa á Íslandi, þá langum við að vita aðeins meira um eldfjallið Kvína Bútína. Við þekkjum þetta nafn ekki, nema kannski sérfræðingar í hérna eldgossum, En er þetta mikið fjall og er þetta mjög virkt eldfjall? Megum við búast við gosi af svipuðu tagi?
1: Sko, þetta þekkt eldfjall, en þetta svona, það talið að fjallið hafi verið eins konar fjallshryggur fyrir gosið, en gosið var svo gríðar öflugt að það við höfum rauninni bara leifar eldfjallsins sem að eru eftir, og það stór gígur sem að er held ég 2,5 sinum 1,5 kilometri í þvermál sem að myndar í rauninni leifarnar af fjallinu. Þetta er að mörguleiti óvenjulegt eldgoss að þýleiti að það myndaðist ekki sko stór askja eins og gerist venjulega þegar svona gríðarlega öflug eldgoss eiga sér stað, svona sprengigoss. En fjallið er sem sagt er virt og það er ekkit og það er mjög líklegt að einhver tíman í framtíðinni muni gjósa hann aftur en það líður venjulega svo langur tími á milli stórgosa á sama staðnum að við erum að tala kannski alveg hundruði eða jafnvel bara þúsundir ára sem að líða þetta á milli.
0: Nú það er gott að eiga ekki vona á svona gosi alveg á næstunni en Við skulum nú heyra af áhrifum þessa goss og hins dularfulla goss á norðurhverinu. Þú myndist á að Þorvaldur Thoroddsen hefði skrifað þessi harðindi í bóksinni árferði á Íslandi. Við skulum heyra lýsingu hans á árunum 1601 til 1605. Það er Þóra Tómasdóttir sem les.
2: 1601. Á Magnúsarmessu fyrir jól, 13. desember, dró myrkva á alla sólina og skipti með þeim degi til harðinda. Var sá vetur aftaka harður frá jólum allt Ísland og var kallaður lurkur, en sumir kölluðu þjóf. Fóru þá norðanmenn suður og urðu margir úti á tvídægru og er brugði við karlmennsku sumra. Hestar þeirra frusu þá til bana með dægri og engir menn mundu þvílíkan vetur. Gjörði peningafellir almennan, var grasleysi og lágu hafísar við land langt fram á sumar. Sauðgróður var fyrst á Jónsmessu, en fisk tók frá fyrir norðan og var þá kallað kynjaár. Komu engir lögréttumenn til alþingis að norðan sökum harðinda. Þá var kallað í Noregi harðindaárið mikla. 1602. Þá var vetur góður í fyrstu. Þó gjörði mannfall mikið af sótt og hallari og var kallaður píningsvetur. Sauðfellir var þá ógurlegur og fjöldi manna flosnaði upp. Á Vestfjörðum var mikill bjargræðiskortur, sjókæftir slæmar, heyskapur lítill og vondnýting á heyi. 1603. Þá var mannfall mikið allt Ísland af harðindum og sulti. Þá gekk og blóðsótt og dó margt fólk úr henni. Mörgum tugum saman í hverri kirkjusókn. Þá eittust bæir og var fiskleysi. Sést á mörgum dómum hve harðindin voru mikil. Í dómi Einars prófast Sigurssonar í Heitölum og Hákonar Síslumanns Árnasonar er þeir dæmdu að Egilstöðum á Völlum tíundarhald á jörðu. Er komist svo að orði. Sakir mannfalls, hungurs og hallaris, fals fátækra, ráns og dýrtíðar er nú alla vega að landinu og landsins innbyggjur þrengir, hvað lifandi guð betri. Þá voru dæmdir margir aðrir dómar fátækt fólk, flakkara þá sem skera niður annar manna pening, þá er eigi flytja lík til kirkju, örega sem jarðir eru byggðar án hreppstjóraráðs og ýmislegt fleira er stóð í sambandi við hallarið og manndauðan. En fémanna hafði mest fallið árið áður. Í bænarbréfi Borgfirðinga til Herlufsda höfusmanns 1607 segjast þeir hafa haft nóg til klæðnaðar í 3 af þess 4 ullu sem þá hafi fallið. En nú, 5 eftir þann felli, sé allra sárast það klæðaleysi sem yfirgangi almúan, svo vaðmál kunni ekki að gjörast. Því það auma og fátaka fólk líki sumpart dautt úti og frosið af kulda og klæðaleysi. 1604. Þetta ár gekk enn blóðsóttin og fjallu yfirferðamenn, þá var hlutaveður síðra, en fiskleysi fyrir norðan. Þá komu hafísar, rak kvali og var selreiki mikill.

0: Á þessum fyrirfarandi hörðu árum með því fyrsta hörku ári sem mest undir bjó, fjallu í Hegranesþingi 800 manna. Það var bæði yfirferðafólk og fátækir barnamenn sem inni lágu. Svo hafa menn reiknað að allt Ísland hafi á þessum þrem árum fallið 9000 manna. Þetta var kallað Imdarár. 1605. Vetur harður, hlutir í útiverum litlir, fyrir norðan engin fiskur. Þá kom ís mikill fyrir austan, rakan allt í kringum land að austan og sunnan ofan fyrir Grindavíkum vertíðar lok. Þessi ár öll í byrjun aldarinnar fór landinu mjög aftur og höfðu aldrei komið önnur eins harðindi langan aldur. Höfðu þessi ár mjög mikil áhrif á hugsunarhátt manna og framtaksemi. Skáldskapur þeirra tíma lýsir eigi öðru en eymd og volæði, víli og örvæntingu og hélsta lengi fram eftir öldinni. En það amaði þá margt af, bæði harðindin og verslunarkúunin.
1: Nú, Skafti, það er athyglisvert að eins og Þorvaldur nefnir þarna í lokin á sínum texta að einmitt á þessum árum eru Danir að setja á stofn einokunnar verslunina alræmdu á Íslandi. Var hún eitthvað tengd þessum harðindum? Var hún einhvers konar viðbragð við því eða er þetta alveg óskilt?
2: Sko, þetta er eitt af því sem að maður þetta rekur augun í þegar maður fer að skoða þetta og sem sagt harðindin hefjast hér á Íslandi áramótin 1601-1602 og í apríl ári 1602 þá er einokunarverslunin sett á í Danmörku með sem sagt lagasetningu sem að þá er samþykkt í Danmörku. Og sko, ég hef ekki rekist á neitt í heimildunum sem bendir til þess að þetta tengist með einhverjum hætti. Það er að segja, það er ekkit í annálunum eða íslensku alþingisbókunum sem að bendir til þess. En það er ekkit útilokað að það sé. Og við vitum að það eru heimildir í Kaupmannahöfn. Þar sem að bara þarf að raunin að skoða betur til þess að geta skorið úr þetta. En það má alveg ímynda sér að þessu tveir möguleikar, annarkvort hafi þetta verið einhvers konar viðbragð við harðindunum og þá hafi hugmyndin verið svo að tryggja aðflutninga til landsins. Hinn möguleikin er sá að einokunarverslunin hafi bara verið sett á alveg burt sér frá öllum slíkum hérna hugmyndum og hún hafi bara verið sett á þess að hafa verið tekið til aðstæðna á Íslandi eða eitthvað slíkt. En það er ómögulegt að fullyrða neitt þetta. Þetta er svona dæmi spurningar sem vakna þegar maður fer að skoða söguna og þetta er alveg algjörlega gild spurning, sko.
1: Nú, eins og við heyrðum í lestri Þóru á textanum frá Þorvaldi Thoroddsen sem er tekin saman úr annálum og öðrum heimildum á Íslandi, þá virðast þetta hafa verið ansi ríkaleg ár. Geturðu sagt okkur betur frá þessum tíma?
2: Já, þetta er sem sagt í upphafi 17. aldarinnar og það má segja að harðindin, sem sagt, það er í rauninni sumarið 1601 sem að menn fara að svona gera sér, það eru frásagnir af því að menn er að horfa til himins á Íslandi og himinin er svona óvinnilegur á að líta og það er eins og að sé eitthvað í loftdjúpnum sem að hérna deyfir sólarljósið, menn sjá ekki skugga sinn á jörðinni og þetta er ekki bara bundið við Ísland, heldur þetta er náttúrulega bundið við líka Evrópu og víðar og svo sem sagt skella þessi harðindi á af fullum þunga þarna upp úr eða og upp úr áramótum 1601-1602 og það virðist vera eins og búpeningur bænda hafi fallið bara í stórum stíl og
1: hvers vegna gerist það sem að búpeningurinn líður?
2: Já, það eru bara gríðalegir kuldar sem að fylgja og mikil snjókoma hafi verið

0: fannfergi og miklir kuldar. Það eru líka frásagnir í annálum af því að það við legi hafís við landið og það er kannski eitt sem að maður þarf að ítreka þessu samingi að á þessu fjóra ára tímabili 1601-1605 þá virðist hafís liggja við landið sko þrjú ár sem segir okkur bara hversu kalt var og sem sagt skepnur sem að gengu bara úti þess vegna veturinn að þær bara fjallu og strax sko það er strax sumarið 1602 þá kemur alþingi saman á þingvöllum og þá hafa menn miklar áhyggjur af stöðumála og það er samþykkt bænaskrá til Kristjáns fjórða Danakonungs það sé skollin á mikil harðindi á Íslandi, það þurfi að létta byrðum af landinu og það voru verið að tala skattheimtu og menn hafa miklar áhyggjur af framhaldinu og síðan bara sem sagt þá veturinn sem sagt veturinn 1602-1603 þá skellur bara á hungursneyð og
1: vegna dauða búpeningsins þá fyrst og fremst
0: fyrst og fremst og svo líka náttúrulega má ekki gleymi þessu samingi að þegar er svona kalt og það liggur hafís við landið þá geta menn ekki sótt sjóin eins og þeir gera venjulega þannig að það er orðið erfitt að bjarga sér
1: og það er kannski ef ég má grípa inn í það þegar talað er hafís við Ísland á þessum öldum þá er ekki verið að tala neitt smáræði þá lokast undum allar hafnir fyrir Norðurlandi og í verstu árunum þá fór hafís gjarnan kringum allt landið er það ekki?
0: Jú, og stundum lá hafísin bara við Vestfirði og Norðurlandið stundum tegðan sem meðfram austurströndinni og svo þegar að harðindin voru mest að þá rakan alveg hringin í kringum landið alveg til Grindavíkur og við höfum sem sagt dæmi þetta og þetta er auðvitað bara Grænlands hafísinn sem er þá mættur til landsins og þeir sem hafa komið til Grænlands vita náttúrulega að honum fylgir alveg gríðalegu kuldi þannig að þetta þegar þetta spila saman að þá geta skapast aðstæður á Íslandi sem að er bara mjög erfitt að ráða við og það er það sem virðist að hafa gerst þarna.
1: Nú það er svo þegar hungrið sverfur að og fólk verður veikt fyrir þá eru alls konar sóttir líka fljótar að skjóta upp kollinum er það ekki?
0: Jú og það eru frásagnir þetta varvittar og það talað sem sagt að blóð, svo kallu blóðsótt hafi gengið samhliða hungursneiðinni og ég svona er að spekulera það í greininni að þetta hafi líklega verið blóðkreppusótt sem að lýsa sem bara í því að fólk borðar skemmdan mat og fær innvortis blæðingar, það er eiginlega bara blóð sem að gengur niður að fólki og þetta getur dregið fólk til dauða bara á tiltölulega stuttum tíma og eitt þessara ára sem sagt frá 1601 til 1605 er bara nefnt blóðsóttar ár í annálum þannig að þetta virðist hafa gengið bara hringin í kringum landið þar sem að hungrið og hungursneiðin var mest.
1: Nú þú myndist á það áðan að landsmenn hefðu komið saman á alþingi og skorað á konunginn sem var hinn ungi og þróttmikli Kristján IV að bregðast á einhvern hátt við þessum harðindum. Gerði kóngur það?
0: Nei, það er ekkert í heimildunum sem að nú eru aðgengilegar sem að hérna bendi til þess og ég líka ræði það í greininni að ég held sko að ástandið var svo slæmt að það var mjög erfitt að gera nokkuð. Ríkisvaldið á Íslandi á þessum tíma var mjög veikt. Þetta eru örfáir embættismenn konungs á Íslandi, hirðstjóri og svo eru jú sýslumenn. En þar fyrir utan höfum við síðan kirkjuna og þjóna kirkjunar.

0: en svona að efna til einhvers konar aðstúðar við Íslendinga á þessum tíma virðist ekki hafa komið til greina og það má ekki gleyma því heldur í þessu samingi að ástandi var líka mjög erfitt í Evrópu á Norðurlöndunum, í vestanverði álfunni, Rússlandi og víðar. Þannig að það svona spurning hvað menn hafa geta gert mikið við þessar aðstæður.
1: Þú nefndir kirkjuna. Kirkjan var mikið veldi á Íslandi á þessum tíma. Hinn nýja lúterska kirkja. Þú nefnir í greininni þinni dálítið svona nöturleg dæmi sem að virðast gefa til kynna helst til mikið skeytingarleysi leiðtoga kirkjunnar á þeim hörmungum sem að gengu yfir þjóðina.
0: Já, sko, það er engin vafi á því að kirkjan náttúrulega reyndi að aðstoða fólk eftir megni, en það kemur líka fyrir í heimildunum og maður sér það að eins og að Guðbrandur Hólabiskup, hann virðist hafa litið þannig á að harðindin væru einhvers konar refsing Guðs fyrir syndugt lífverðni Íslendinga, syndugt lífverðni landsmanna, og Arngrímur Jónsson lærði til dæmis orða þetta líka í bóksinni Krímogæja, segir að þessi hörmungar vetur 1601-1602 hafi verið sko verðskuldu refsing drottins fyrir það hvernig Íslendingar lifðu. Og þetta eru svona dæmi sem eru svolítið sláandi og svona benda til þess að menn hafi litið svona á hlutina.
1: Þetta er ekki óalgengt viðhorf hjá kirkjunum mönnum. Við sjáum til dæmis votta fyrir þessu sama í hérna skrifum Jón Steingrímssonar um móðuharðindin. Hann er mikið að tala um það að hérna Guð sé að refsa Íslendingum. Hverjar voru þessar ógurlegu syndir sem kirkjunar menn töldu að Guð væri að refsa fyrir? Einhvern veginn sér maður nú ekki fyrir sér mikið bruðl eða spillingu hjá alþýðu fólki á Íslandi á þessum öldum?
0: Nei, ég held að þetta snúist í rauninni bara mikið til þennan svona rétt trúnað sem að var vaksandi innan kirkjunar á þessum tíma eftir siðaskiptin og það er ekkit, þegar við erum komin í upphaf 17. aldar þá er ekkit orðið langt í hérna galdratímabilið og galdraofsóknirnar sko, þannig að ég held að þetta tengist miklu frekar bara svona kenningum kirkjunar og viðhorfum kirkjunar manna frekar en það að Íslendingar hafi hérna lifaði eitthvað sérstaklega syndugu lífi umfram aðra sko.
1: Nú við höfum hingað til talið að móðuharðindin hafi verið verstu hörmungar sem gengu yfir Íslandsöguna vegna þess að þá fjöllu um það bil 1/5 hluti þjóðarinnar. En hvernig voru þessi harðindi þarna í upphafi 17. aldarinnar í samanburði við það? Hvað voru Íslendingar yfirleitt margir þegar þessi harðindi hófust? Er það vitað?
0: Við höfum ekki sem sagt nákvæma tölu frá upphafi 17. aldarinnar, en við höfum þessa tölu 50.000 manns frá upphafi sem sagt 18. aldarinnar frá árinu 1703. Og í annálum í Skarðsárannál kemur alveg skýrt fram að á þessum árum 1602-1604 hafi um það bil 9.000 Íslendingar bara fallið úr hungri og sjúkdómum. Og ef við miðum við manntalið frá 1703 að þá má svona fara nálægt um það að svona fimmtungur þjóðarinnar eða svona 20% þjóðarinnar hafi fallið í þessum harðindum og þá erum við að tala um, ég er ekki talað um að 10.000 Íslendingar hafi fallið í móðuharðindunum, þannig við sjáum þá að þetta er bara á mjög svipuðum skala.
1: Þannig Íslendingar hafi ekki verið nema um 50.000 þá í upphafi 17. aldar, þeir hafi ekki verið fleiri þá eða hvað?
0: Það er svona það sem að það er erfitt um þetta að segja vegna

0: við höfum ekki hérna mikla rannsóknir á mannfjöldanum akkurat á þessum tíma, það búið að skoða mannfjöldatölurnar bæði fyrir 17. öldina og eftir, en það svona nærtækast að taka bara manntalið árið 1703 og ef við viljum miða við eitthvað og þá er þetta útkoman og sem að er náttúrulega alveg magnað vegna þess að eins og þú segir sko þetta eru að völdum sem sagt náttúruhamfara sem eiga sér stað ekki hér á Íslandi heldur út í heimi öfugt við það sem að gerðist í móðuharendunum þar sem að við höfum auðvitað þetta gríðarlega gos í Lakagígum árið 1783.
1: Og eftir þetta gríðarlega mannfall þarna í byrjun 17. aldar sem þýðir í raun og veru að þetta séu einhverjar mestu hamfarir Íslandssögunar og á pari við móðuharðindin. Hverjar voru svona hinnar samfélagslegu afleiðingar þessa mannfalls og þessara harðinda?
0: Sko það er náttúrulega alveg ljóst að til dæmis ef við horfum bara á jarðeign í landinu þá virðist að vera þannig að ákveðin svæði hefði farið sérstaklega illa út úr þessu og þá erum við til dæmis að tala um Þingeyjarsýslur, Múlasýslur og fleiri sýslur þar sem að hafi verið semst byggðin hafi í rauninni bara gefið eftir og þetta eru svæði sem að virðast hafa farið líka illa út úr sko öðrum harðindatímabilum sem að hérna menn hafa skrifað byggðin virðist hafa verið viðkvæm á þessu svæði svona hvað varðar sko ástandið í landinu almennt þá held ég að það hafi semst áfram verið slæmt. Það eru til dæmis frásagnir af árið 1607, þá eru borgverðingar að skrifa hirðstjóranum og lýsa mjög erfiðu ástandi, fólk sé jafnvel bara orðið hálf klæðalaust vegna þess að ullin sem að hérna menn notuðu af búpenningum sem fjall árið 1601-2 að hún er orðin upp urinn, það er ekki hægt að búa til vaðmál þannig að fólk á bara erfitt með að eiga fatnað utan á sig og svo eru líka vísbendingar um það að sko þó að þessi ár 1601-1605 hafi verið sérstaklega slæm þá hafi verið kalt áfram alveg fram til svona 1630. Ég gerði það nú bara ganni mínu að ég skoðaði skarsár annál og taldi saman hversu oft er talað hafís við landið á þessum tíma, þar sé frá aldamótunum 1600 til 1630 og það getið hafís við landið í 17 skipti af þessum 30 sem að segja manni að það við legið hafís við landið eða einhver hluta landsins rúmlega annað hvert ár. Þannig að ég held að gefi alveg auga leið að þegar ástandið er svona að þá hafi ástandið í landinu áfram verið erfitt þó hafi ekki verið jafn hrikalegt og þessi hérna ár sem að við erum búin að vera að tala um.
1: Nú í móðuharðindunum þá verður þess vart til dæmis í hinu merkariti Hannesar Finnssonar um mannfækun af hallærum. Þar verður þess vart að þrátt fyrir að biskupi viðurkenni að þetta hafi allt saman verið hörmulegt. Þá hafi þó einhvern veginn, þá skýn það í gegn að það sé huggun harmi gegn að þá hafi aðalega dáið alls konar minniháttar fólk, flakkarar, lausamenn og svo framvegis. Mm-hmm. Verður einhvers svipaðs viðhorfs vart í heimildum um harðindin hann í upphafi 17. aldar? Er vitað hvers konar fólk, dó fólk úr öllum stéttum eða fyrst og fremst fátæklingar eins og gerðan er nú?
0: Fyrst og fremst fátæklingar og Íslendingar voru náttúrulega að langmestu liti bændur á þessum tíma og leigulegar en það er alveg greinilegt í heimildunum að það eru

0: fátæklingar, fátækibændur sem að bara flosna upp af jörðunum. Þegar búpeningurinn er fallin þá fara menn að skera sko leigukúgildin sem að var tólkað sem lögbrot og þegar, að, þegar það var búið a, að borða þau.
1: Leigukúgildin fyrir keðu, það er hvað?
0: Það er í rauninni sko sem, sem sagt, þegar fólk var leiguliðar þá fylgdi oft með hérna einhver búpeningur með jörðinni en hann var ekki í eigu leiguliðans og þannig að, að menn þurftu að fá leifi eigandans til að skera leigukúgildin en fólk auðvitað spyr ekki það því þegar að, þegar að hérna þegar hungursneið er brostin á þannig að, að og það er mikið talað um sko svo kallað yfirferðar fólk, það er fólk sem að þá hafði flosnað upp af jörðum sínum og lagðist á flakk og þá virðist fólk annars vegar hafa streymt heim að biskupstólunum að Hólum í Hjaltadal og í Skálholti og hins vegar út af sjónum og þá var hugmyndin að reyna að draga lífið fram á sjóafangi en þegar hvort tvekja brást þá er þetta bara svalt fólk í hel og við sjáum það líka í dómum sem eru kveðnir upp á þessum tíma að sýslumenn ganga mjög hart fram í því að reyna að hafa stjórn á ástandinu og fólk er bara dæmt út á guð og gattinn fyrir það að skera leigukúgildin sko.
1: Já, það er nokkuð ábyrgandi og þú minnist á það í þessar grein. Yfirvöldin sýslumenn þeir síndu enga miskun. Fátæklingarnir höfðu fengu litla hjálp en þeim var sínd fylsta harka.
0: Jú, og það virðist vera þannig. Ég held samt sko, það, og það er bara hlýtur að vera að það hafi verið einhver fátækra hjálp í gangi á vegum kirkjunar, en heimildirnar segja ekki frá því og þessi svona dómharka og þetta viðhorf sko að fólk ætti bara að bjarga sér að það virðist hafa verið ríkjandi og það eru bara hreinlega dæmið það sko að þú veist, ef að þú til dæmis varst uppvísað því að skera leigukúgildi að þá var hægt að hústríkja þig og brennimerkja og svo náttúrulega rekaði líka af jörðinni sko. Þannig að það er svona það er erfitt að gera sér grein fyrir því hvað ástandið var hrikalegt. En það er svona bendir margt til þess að betri bændur þeir sem voru betur settir að þeir hafi allavega haft að betra og viðnámsþróttur þeirra hafi þá verið meiri þegar að kom að svona harðindatímabilum.
1: Já, og það er gjarnan svo að hérna yfirstéttin lifir af. Nú, frost og kuldi kvelja þjóð heitir greinin í sögu. Mér langar rétt í lokin að minnast á eitt. Þú nefnir meir sér tvisvar í þessari grein að þér þykir sem íslenskir sakfræðingar mættu sinna meira umhverfis sakfræði eins og með minnir þú kallir það. Hvað meinarðu með því? Hverju finnst þér ekki hafa verið sinnt nóksamlega hinga til? Eru það efni eins og þú ert sjálfur að skrifa í þessari grein?
0: Já, ég held að hérna, eins og ég segi, þegar ég var í Noregi og fór að kenna mér það sem að normenn hafa verið að skrifa í þessu samhengi, þá svona var það svolítið sláandi að hvað við sagfræðingarnir hérna á Íslandi svona höfum eru svolítið aftarlega á meirinni hvað þetta varðar og ég held að það er ekki með vilja gert eða neitt slíkt að menn hafa fjallað lítið þetta, þú veist, það eru fáar stöður í háskólanum það sem að sagfræði er hérna er kent og það eru bara önnur svona stef í sagfræðinni sem að hafa verið fyrirferða meiri og ég held að það spili líka inni en svona já, almennt þá hefur maður líka kannski orðið aðeins var við að það er svona hræðsla við að ef að menn fari að horfa á umhverfisþættina að þá muni þeir verða svo yfirgnæfandi að þeir muni menn muni

0: svona það verði til einhvers konar svona nauðhyggja menn fari að skýra allt með vísun í umhverfisþætti en ég held að þetta sé alls ekki þannig við þurfum bara að gefa þessum atriðum frekari gaum þegar við erum að túlka Íslandssöguna það segir sig alveg sjálft að Ísland er bara staðsett þannig á jarðarkringlunni í nágrinni við Grænlandsjökul að áhrif af loftslagi og veðurfari skipta gríðalegu máli á Íslandi og þannig að ég held að þau eru svona að bæta þessum þætti við það sem menn hafa verið að benda á áður og þá held ég að við fáum bara fyllri mynd af Íslandssögunni og svona því hvernig þjóðinni hefur reykt af allt frá landnámi alveg til okkar daga.
1: Og rétt í lokin, ætlar þú sjálfur að halda áfram á þessari braut? Hvað er myndu fást við svona helst á næstunni?
0: Já, ég er að undirbúa grein um sem sagt 19. öldina og atburði sem áttu sér stað á 19. öld sem að hérna eru mjög í þessum anda. Það eru vísbendingar að þar hafi, eða þá hafi átt sér stað sem þá við vitum að það áttu sér stað stórgos út í heimi á þeim tíma og það eru vísbendingar um að loftslags áhrif af þeirra völdum hafi gætt á Íslandi þó að þau hafi ekki sko framkallað svona rosalega hungursneið eins og gerðist þarna upp af við 17. aldarinnar og það má líka segja að um miðja 15. öldina það eru líka vísbendingar í heimildunum um það þá hafi harnað verulega á dalnum þannig að ég ætla að skoða þetta áfram og skrifa eina tvær greinar í viðbót alveg örugglega og kannski verður þetta efni í stærri rannsókn þá bara eftir að koma í ljós.
1: Þetta er spennandi viðfangsefni. Ég þakka þér fyrir komuna, Skafti.
0: Takk sömuleiðis.

Hér lauk þættinu fræðafólk. Illugi Jökulsson ræti við Skafta Ingimarsson sagnfræðing eldgos í Perú árið 1600 og áhrif þess á Ísland.

Ife Tolentino flutti eigið lag, Nothing Mysterio. Hann söng og lék á gítar en ásamt honum voru Óskar Guðjónsson á tenorsaxofón, Ómar Guðjónsson á rafgítar, Skúli Sverrisson á bassagítar, Eyþór Gunnarsson á piano og Matthías Hemstokk á slagverk. Nú tekur Pétur Grétarsson við og leiðir okkur til Jazzlands.

Magnús Jóhann Ragnarsson og Óskar Guðjónsson fluttu lag Óskars Greindar gerjun. Þeir láta gerjast, hefast og bakast samleiksinn á plötunni Fermented Friendship. Samvinna þeirra vekur ávallt athygli, það gerði líka samvinna annars duets fyrir marklöngu. Stan Getz og Dizzy Gillespie spiluðu saman inn á plötu árið 1955, lag Jerry Livingstones, sem kristallar athyglina sem þeir nutu. It's the talk of the town.

Mikael Máni Ásmundsson spilaði með hljómsveit sinni þetta lag Sigurmúlana inn á verðlaunablötu sína Innermost árið 2023, Birthday. En það var árið 2017 sem Liz Wright söng þetta lag inn á blötu sína Grace. Þar er nú gripur sem brúar bíl tónlistartegunda og á með réttu lögheimili í mörgum fleiri löndum en djastlandinu.

Stairway to the Stars er lag eftir Matti Malnek og Frank Signorelli. Bráðung Ella Fitzgerald söng. Þar áður heyrðum við í Rebecca Blöndal og Mosesi Hightower. Og þá komið að duetti þeirra Charlie Hayden og Keith Jarrett. Don't Ever Leave Me er eftir Jerome Kern og ekki einu sinni meðal frægustu laga þessa mikilvæga höfundar amerísku söngbókarinnar. Lögin hans eru líka rúmlega 700. Kannast listandur við Old Man River, Smoke Gets in Your Eyes eða All the Things You Are. Ég held það.

Örlítil stórsveitar tónlist með tilherandi áreiti 21. aldar, Arturo og Farrell og Latin Jazz Orkestra flutti Clump Unclump úr svítu hans Four Questions sem kom út árið 2020. Og þá er mála að hugsa aðeins til Jóns Nordal sem kvaddi þessa jarðvist í desember ársins 2024. Kvartett Einars Skefing spilaði barnagæluna hans úr Silfurtunglinu svona inn á plötuna Intervals árið 2015.

var hljómsveitin ADHD sem spilaði lag af níundu plötu sinni. Hofslundur heitir það, músikalsk minning æskuslóðir Óskars og Ómars Guðjónssona. Og þá förum við aftur til byrjunar sjötta áratugurins með Art Pepper sem var einn helsti boðberi hinnar svölu djassveiflu vesturstrandar Bandaríkjana. Lagið eftir hann sjálfan og heitir Holiday Flight.

0: kvartett alto saxofónleikarans Art Pepper hljóðritaði lag hans Holiday Flight í byrjun 6. áratugarins og gaf út á plötunni Surf Ride. Hampton Hawes á piano, Joe Mondragon á bassa og Larry Bunker á trommur.
1: Pétur Grétarsson hafði umsjón með Jazzlandi.
2: Saman að borði Guðs, messa á morgun sunnudag klukkan 11, Hallgrímskirkja.is

0: þinn staður. Sumarmessa í Njarðvíkur kirkju á sunnudaginn klukkan 20 Keflavíkur sókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11 Hafnarfjarðar sókn. Brons og úrslitaleikur á HM á stóra tjaldinu í gamla bíói frítt inn. Mester Skalla Grímsson uppseld í júlí, sýningar haustsins eru komnar í sölu Landnámssetri Borganesi. Spennandi ævintýraferð til Grænhöfðaeyja og Lissabon nánar á örnólfur.is.
1: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
2: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Norska lögreglan óskar eftir ábendingum upptök elds í Drammen í Noregi í gær. Eldurinn logar enn. Íslendingur í nágrenninu von góður að slökkvistarfi ljúki í nótt. Æðsti klerkur Írans segir undirskrift Bandaríkjaforseta vera einskis virði. Vika síðan árásir hófust að nýju milli ríkjanna. Tvær nýjar leiðir til að greina endometriósu verða teknar í notkun á heilsugæslustöðum í Bretlandi til reynslu. Íslenskur læknir segir að yfirvöld eigi að íhuga alvarlega að fylgja fordæmi Breta. Og Botli Þórs vann óvæntan sigur á Víkingi í bestu deild Karla og batt enda á 13 leikja sigurgöngu Fossvogsbúa í deildinni. Alexander Kristjánsson segir kvöldfréttir. Norska lögreglan segist hafa vísbendingar hvernig eldurinn í Drammen kveiknaði síðdegis í gær, en óskar engu að síður eftir ábendingum sem getur gagnast fyrir rannsók málsins. Hundruð mistu heimili sín í eldinum sem logar enn, en stefnir þó ekki byggð í hættu lengur. Baldur Sigursson búsettur í Drammen. Hann segist vongóður að það takist að slökkva eldin í nótt, en samfélagið eigi mikla vinnu fyrir höndum.
2: Öll vinna sem að verður við þetta eftir á að verða alveg gríðarlega við það. Byggja upp hverfið aftur og ég fyrst líka við að það ábyggilega sumir sem ekki flýti aftur heim til sín. Það merkist alveg á þjóðfélaginu hérna núna að þetta mikið tjón.
1: Sagði Baldur Sigursson. Nánar verður rætt við hann í sjónvarpsfréttum klukkan 7. Tvær nýjar leiðir til að greina endometriósu verða teknar í notkun á heilsugæslustöðum í Bretlandi til reynslu. Skurlæknir á Íslandi segir yfirvöld hér á landi eigað íhuga alvarlega að fara að fordæmi Breta.
3: Endometriósa sjúkdómur þar sem vefur sem líkist legslímhúð vex annar staðar enn í leginu og getur það valdið miklum sársauka. Talið að ein af hverjum 10 konum þjáist af endometriósu. Stofnunin NICE, sem heyrir undir heilbrigðisráðunni til Bretlands, býður nú upp á 2 próf til að greina endometriósu á heilsugæslustöðum á Bretlandi. Það eru munnvatnspróf og próf sem mælir hreyfingar garnana.
4: En ástæðan fyrir að þeir eru að bjóða upp á þetta og mæla með þessu er að þó að þetta sjálfsagt kostnaði við þessa greiningu að þá er það sennilega þess virði að gera það vegna þess að ef að sjúkdómurinn er greindur snemma og greipið inn í snemma að þá verða afleiðingarnar mun minni.
3: Segir Jón Ívar Einarsson, skurðlæknir hjá klínikinni sem sérhæfir sig í aðgerðum vegna endometriósu. Hann segist sjálfur hafa boðið upp á munnvatnspróf í ár. Það sé mjög nákvæmt en vegna kostnaðar nýti fáar konur sér það. Prófið kostar 150.000 krónur. Endometriósa hefur hingað til verið greind með sögu og skoðun eða með aðgerð sem töluvert inngrip. Frá því að kona leitar fyrst til læknis líða meðaltali 7-9 ár þanga til hún fær greiningu.
4: En ég finnst komið við að næsi að gera þessa 30 ára tilraun og það liggja mjög góð gögn á bakvið þessi próf. Að þá finnst mér að stjórnvöld hér eða heilbrigðisyfirvöld ættu alvarlega íhuga að taka upp þessi próf hér og þá jafnvel fylgja dæmi næs og nota þetta.

0: helst bara í heilsugæslunni til að grípa þessa konu snemma.
1: Jón Ívar segir til mikils að vinna að greina og grípa inn í endometriósu fyrr það minnki verk kvennana, drægi úr tíma sem þær missa úr vinnu og sporni gegn ófrjósemi.
2: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Aðstiklerkur Írans segist alltaf kenna bandaríkjamönnum, ógleymanlega leksju, þetta gerir hann í skriflegri yfirlýsingu, ríkin hafa skipst á því að gera árásir undanfarna viku.
1: Árásir heldu áfram á milli herja Írans og Bandaríkjana í Miðausturlöndum í nótt. Vika er liðin frá því að Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði vopnahléinu milli ríkjana lokið af sinni hálfu, en síðan hafa ríkin gert árásir á víxl. Íranar segja að þrír hafi verið drepnir og að átta séu særðir eftir árásir bandaríska hersins í suður Íran í nótt. Samkvæmt bandaríska hernum var árásunum beint að eftirlitskerfum, hernaðarlegum innviðum og vopnabirðageymslum í Íran. Íranski herinn segist hafa svarað með árásum á bandamenn bandaríkjana, meðal annars í Kuveit og í Jórdaníu. Mojaba Khamenei, æðstiklerkur Írans, hefur sent frá sér skriflega yfirlýsingu vegna árásana. Hann segir aðgerði bandaríkjana þvert á það sem framkemur í vilja yfirlýsingu milli ríkjana að binda enda á átökin í Miðausturlöndum. Þær sýni að undirskrift bandaríkjaforseta sé einskis virði. Mojaba tók við að föðu sínum sem æðstiklerkur Írans fyrir á þessu ári. Faðir hans, Ali Khamenei, var ráðin af dögum í árásum bandaríkjana og Ísraels 28. februar. Mojaba særðist í árásum bandaríkjamanna í februar og hefur ekki sést opinberlega frá því í mars.
2: Mist Grönvold sagði frá. Niðurstöður íslensku æskulíðsrannsóknarinnar benda til aukinnar tíðni sjálfskaðahefunar hjá framhaldsskólanemum samanborið við síðustu mælingu. Verkefnastjóri sjálfsvíksforvarna hjá landlækni segir að niðurstöðunar undirstriki mikilvægi markvissra forvarna.
3: Sjálfskaðahegðun og sjálfsvíkshugsanir eru algengari meðal stúlkna en drengja samkvæmt rannsókninni. Meira en 35% stúlkna í framhaldsskólum sögðust hafa hugsað sjálfsvíg og 27% stúlkna undir 18 ára hafa stundað sjálfskaðahegðun samanborið við 10% pilta. Guðrún Jóna Guðlaugsdóttir er verkefnastjóri sjálfsvíksforvarna hjá embætti landlæknis. Hvernig túlkar hún niðurstöðunar?
4: Almennt sé þá bara undirstrika er bara mikilvægi þess að við séum með markvissar forvarnir og svona höfum möguleika á svona snemmtækum íhlutunum og lágþröskulda úrræðum fyrir ungmenni.
3: Í aðgerðar áætlunum fækkun sjálfsvíga frá 2025 eru nokkrar aðgerðir sem snúa beint að ungmennum. Ein aðgerð snýr að gerða námsefni sem eflir félags- og tilfinningafærni, önnur að upplýsingagjöfum úrræði sem standa til boða og svo þriðja að gerð vefsíðu þar sem sækjum á þekkingu meðal annars kvíða, einmanaleika, vinatengsl og kynferði. Guðrún leggur áherslu á að unnið sé að þessum málum í breiðu samstarfi.
4: Þegar kemur að vinna við sjálfsvíksforvarnir þá er ekki bara eitt ráðuneyti sem þarf að bera þungan. Það þurfa mörg ráðuneyti, margar stofnanir og í rauninni bara allt samfélagið að vinna saman.
2: Sagði Guðrún Jóna Guðlaugsdóttir, Björgvin Brynjarsson tók saman. Það er mikið dýrðir í Skálholti helgina, þar sem 70 ára afmæli Skálholtshátíðar er fagnað, bæði í tali og tónum.
5: Dagskrá Skálholtshátíðar er stýrt af séra Sólvegu Láru Guðmundsdóttur fyrirandi vígslubiskupi á Hólum í Hjaltadal.
6: Skálholtshátíð er árleg hátíð sem að haldin er sem næst Þorláksmessu á sumri sem er 20. júlí og þessi hátíð hún hefur verið haldin svona formlega í 70 ár núna en hún var afar stór 1956 þá voru hér melli 7.000-8.000 manns sem að komu á hátíðina.
5: Síðan hefur hún verið haldin árlega en kirkjan í Skálholti var vígð 1963. Altarismyndin í kirkjunni þykir einstaklega falleg en hún er eftir Nínu Tryggvadóttur.
6: Þegar við erum að halda upp á það núna að það eru 60 ár síðan að myndin kom í kirkjuna og því verður hún svona í öndvegi á þessari hátíð núna.
5: Og þetta að lokum frá Sólvögu, Láru.
6: Skálholtshátíð er ein af stærstu hátíðum kirkjunar. Það er alltaf gott veður eins og núna bara glampandi sól og bara vonum að sem flest komi og njóti hátíðarinnar.
2: Þetta var séra Sólveig Lára Guðmundsdóttir, Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Íþróttir, Víkingar töpuðu sínu fyrsta leik í bestu deild Karla í fótbolta í dag þegar liði laut í lægra haldi fyrir Þórsurum og Akureyri 2-1. Þetta var fyrsti leikur Arons Einars Gunnarssonar fyrirverandi landsliðsfyrirlega fyrir Þór eftir að hann snýri aftur til félagsins. Með sigrinum er endirbundin á 13 leikja

sigurgöngu Víkings í deildinni en fyrir þetta hafði liðið unnið alla sína leiki í sumar nema fyrsta leik sumarsins sem lauk með jafntefli. Víkingar eru enn með 8 stiga forystu á KR á toppi deildarinnar þegar bæði lið hafa leikið 15 leiki. Sigurinn var kærkominn fyrir

vinda og mildt veður vestan til en bjart með köflum og hlýtt austanlands. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, teknimaður Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Fréttalestri lokið.

0: Góðir áheyrendur, klukkan farin að ganga sjö. Nú hlýðum við á annan þátt úr þáttaröðinni Rús. Gunnar Þorri Pétursson ræðir við Hallveigu Thorlacius Sovjetríkin á sjöunda áratugnum. Þátturinn var fyrst á dagskrá 2023.
1: Никак не демократия. Сегодня у нас, признаем честно, олигархия.
2: Когда человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и чёрств.
3: It does now seem likely that sometime in the last couple of days there's been perhaps the worst accident in the short history of the world's nuclear power industry.
4: Kæru hlustendur, við erum stödd í Rús. Í skugga mestu stríðs átaka í Evrópu frá lokum síðari heimstyrjaldar hef ég helgað þennan reit því sem mér kært. Rússlandi og rússneskri menningu. Sýn okkar á þetta tvennt verður aldrei söm. Heimsmyndin kollvarpaðist í kjölfar innrásarinnar í Úkraínu. Veröldin stendur á krossgötum. Hvað nú? Þegar lagt hefur verið viðskiptabann og ýmis önnur höft á rússa, eigum við jafnframt að slaufa rússneskri menningu? Eigum við að leggja vilja stjórnvalda og alþýðum manna í Rússlandi að jöfnu? Nei. Segi ég. En horfist eiga síður í augu það að fótunum hefur verið kippt undan mér, undan okkur sem berum hag Rússlands og rússneskrar menningar fyrir brjósti. Hvernig tölum við þetta tvennt í ljósi voðaverkana sem rússnesk stjórnvöld standa fyrir í Úkraínu? Það var út frá þessari spurningu sem hugmyndin að þáttaröðinni Rús kviknaði. Rús er upphaf Rússlands. Þangað sildu norrænir menn til forna og ýmsir vilja meina að úr norrænum málum sé nafnið komið. Rús heyrir að mestu undir Úkraínu í dag og það ekki síst þess vegna sem rússneski herinn réðist inn í landið. Kænugarður og aðrir staðir sem eitt sinn tilheyrðu hinni fornu Rús eru helgir, með svipuðum hætti og þingvellir eru helgir í augum Íslendinga. En þessi heilaga hugmynd Rús er ekki eitthvað sem rússar geta eigna sér. Rús er staður sem fyrirfinnst ekki lengur á landakorti heldur í huga þess sem unir slavnesku sögu og menningu. Orðið hefur verið skáldum og rithöfundum kært í gegnum tíðina og eins og rússum sem af einni eða annari ástæðu dvelja í útlegð frá heimahögum sínum. Rús er leyndur griðarstaður, en líka verkstæði hins mögulega, þessu Rússlands sem gæti orðið, Sælurús. Þegar fókið í flest skjól, allar bjargir eru bannaðar, þá leitar þú að þessum helga reit í huganum, í þessi unuhús sem við nefnum Rús

0: ég er svona man mjög sterkt eftir einhverju svona augnabliki, ég er nýkomin og ég er ekki búin að fá en þá inni í heimavistinni. Ég stend þarna á Rauðatorginu og það er 30 stiga hiti þegar haust og ég er bara í fullkomnu menningarsjokki.
1: Hér heyrum við í gesti þáttarins, Hallvegu Thorlacius, brúðuleikara með meiru. Hallveg fættist í Reykjavík árið 1939 og átti þann draum að læra brúðuleik í Sovjetríkjunum. Þetta var alltaf neinu venjulegu fólki í hug að velja sér brúðuleikhús fyrir starf, mun eitt af ættmennum stúlkunar hafa sagt þegar hún tilkynnti ákvörðun sína. En Hallveig lét hvorki þau ummælin í menningarsjokk á Rauðatorginu á sig fá og hóf rússnesku nám í Moskvaháskóla við upphaf 7. áratugurins. Þetta voru merkilegi tímar í sögu Sovjetríkjana. 7 árum fyrr hafði Stalin fallið frá og eftirmaður hans, Nikita Khrushchev, þótti vonargjafi. Í valdatíð hans opnaðist sovjetskt samfélag og eldist til muna. Sovjetmenn tóku forystu í geimkapphlaupinu, föngum var sleppt úr gúlaginu og raddir sem Stalin hafði keppt niður fengu aftur mál. Að samanskapi grunaði Hallvegu snemma að Sovjetríkin væru fjarri því fyrirmyndaríki sem vestrænir rithöfundar og menntamenn höfðu útmálað í ræðu og riti. Árið sem Khrushchev sór sig í embætti hafði komið út skáldsagan Atje Bjell eftir Ilja Ehrenburg. Atje Bjell þýðir hláka eða þýða og nafn sögunar festist við valdatíð Khrushchevs. Enda lýsi það vel þeim hægfara leysingum sem áttu sér stað eftir að sovjetskt samfélag hafði verið nánast botnfrosið í 30 ára valdatíð Stalins. Mitt í hlákunni hreiðraði Hallveig Thorlacius sig á heimavist Moskvaháskóla og stundaði rússnesku nám með erlendum stúdendum þar til örlögin gripu í taumana.
0: Þarna var ég sem sagt í raun og verið í einhverjum gerfi heimi svolítið, bara innan fólk sem að ég skildi og sem skildi mig. En síðan veikist ég á öðru ári þegar ég fór heim í sumafrí, en svo þegar ég kem út aftur þá reyndar, þegar ég kom út eftir fyrsta árið þá voru farin að renna með 2 grímur með þetta þjóðfélag, þó að þetta væri að vissu sko, þetta var í þýðu tímabilinu.
2: Já.
0: Khrushchev var sem sagt aðstráðandi og það búið að steypa Stalin og þetta er semst 1960 og ég fór svo heim endalega 63. En þarna semst að þegar ég kem aftur að heiman, þá mæti ég kunningja mínum sem að var, að því ég var svo mikið innan fólk sem talaði frönsku, hann var rússi og var svona frönsku, með frönsku dellu. Klætti sig eins og fransmann og var með alpahú og reykti gúloas og svona. Og hann var bara óþekkjalegur þegar ég mæti hann á ganginum. Og þá trúða mig fyrir því að hann hefði verið að geðveikra hæli allt sumarið og fóðraðar á sterum til að venja hann af þessum óskum. Og ég, þetta varð mér svo mikið sjokk að uppgöta hvað væri mikil heimska ráðandi í þessu landi, þessu dásanlega fólki að þið verið stjórnað svona. Og ég fór að efast að ég myndi endast þetta lengur og var hljóð hugsun bara að fara að koma mér heim. En þá sem sagt kemur allt í einu, ég segi alltaf örlögin tóku fram fyrir hendurnar á mér, það kemur boð frá vinkonu sem ég átti í Kákasus. Það var nefnilega þannig að sumari sem ég fór heim, þá leisti ég Arnór Hannibálsson af í einnig svo helgaferð með sovjeskum túristum og hérna þá eignast ég þessar tvær vinkonur sem byggu til Tbilisi og þær vildi endilega fá mig heimsókn. Ég semst vetrafríðinu mínu og ég þáði það með þakkum og það var alveg dásanleg ferð. Við vorum á skíðum hann upp í Kákasusfjöllum og en svo bara veikist ég þegar ég kem heim og eiginlega byrja að veikjast í það á meðan ég er þarna.
1: Þess að þú kemur aftur til Moskvu?
0: Já.
1: Já.
0: Og þá kemur í ljós að ég hef smitast af veiru sem fyrir kalla Botkins sjúkdóm en var í raun að veru veiru gula. Og það uppgötvast þannig að þegar ég kem heim og er til Moskvu og ég er strax sett í sótkví og kér bara í sjúkrabíl á sjúkrahús og er þar bara í tvo mánuði með að vera þar að lækna mig. Og þarna er ég sem sagt einangruð með 11 öðrum konum í sömu sjúkrastofunni og við erum upp á fjórðu hæð og ef það komu gestir þá eru þeir að standa bara öskra upp að gluggann til okkar. Og í raun og veru finnst mér eftir á að þarna hafi ég lært mest Rússland og Sovjetríkin. Þetta er bara svona þverskurður af sovjeskum konum sem allar eiga við rosalega örðuleika að stríða. Og þær töluðu mjög mikið sig og sína hægi og það var þarna einn frá úr samyrkjubúi. Önnur var frá Armeníu og svo voru þeir að koma og fara og þetta var mjög skrautleg sambúð með þeim.
1: Eftir tvo mánuði á spítala hafði Hallveig Thorlacius náð fullum bata. Hún tók upp þráðinn þar sem frá var horfið í náminu og náði vorprófunum. Í stað þess að fara heim sumarið ákvað Hallveig meira segja að klífa fjallgarða Kákasus með vinkonum sínum frá Georgíu, þar sem hún hafði smitast á gulum veturinn. Í Moskvu voru vitaskuld vinir á borð við Árna og Lenu Bergmann, Magnús Jónsson, leikhús og kvikmyndagerðamann og Kyrigey, eiginkonu hans. En var Hallveig ekkert umkomulaus? Ekkert hrædd? Forveik í stærsta landi veraldar? Upp í hæstu tindum Kákasusfjalla? Sem ég satt í stofunni hjá Hallveigu fann ég að mig langaði til að vita meira það hvernig henni leið á þessum tíma og jafnframt langaði mig til að vita meira 11 menningana sem hún lá með á spítalunum í Moskvu.
0: Þetta er þannig að ég er ekki nema tvítug og þegar maður er svona ungur þá er alltaf allt í lagi alveg sama hvað gerist. Og ég kem þarna og ég man til dæmis, ég var svona, ég á búin að vera, fyrst var ég þetta rosalega slöpp, ég var orðin bara að engu af því ég hafði enga matalist og svona. Og svo fór ég að hérna við og þá fór ég að hlusta á þessar konur, það var svo interessant. Og til dæmis var ein sem ég gleymi aldrei, hún var frá Armeníu. Hún byrjaði strax á því að segja við læknina hún vildi fá læknisvottorð það að þessi hefur misþyrmt. Og það reyndist alveg rétt, hún var með alls konar marbletti og eftir eiginmanninn. Og svo sagði hann okkur seinna að það hefði nú reyndar verið þannig að hún hefði nú ekki látið hann eiga inn í hjá sér. Hún hafi lag með hann í hausinn með kertastjaka og hann fekk heilarristing og svo hann er þessi eins og náttúrulega að gera hann blindan með því að skvetta fram hann í hann saltsýru en hitt ekki til að draka slugu. Og það var alltaf sko þegar hann kom að klukkanum, hann kom alltaf með blóm og konfekt og eitthvað

0: Hon tölur saman og hún sagði alltaf þegar hún sá hann koma, jæja, þá var hann að koma frá henni og svo þegar hann fór þá líka, já, og ég séð aftan á hann er að fara til hennar líka og svona lét hún. En hún vildi vera blondina, hann var náttúrulega alveg svartan. Svo ég þurfti alltaf að lita á henni hárið og ég var svona smám saman orðin einhver hjálparhella þó ég var bara svona ung. Og til dæmis kona sem var næsta rúmi við mig, hún var úr saminski búi og hún var að segja mér að þetta var hræðilegt held ég að vera í búi saminski búi á þessum tíma. Það var svo mikið drykkjuskapur. Þau byrjuði alltaf að drekka á föstudögum og drukku bara vodka alla helgina og svo rann ekki að þeim finna á þriðjudegi eiginlega. Og það fætti svo mikið af vansköpuðum og veikum börnum og það var alveg hræðilegt sko. Og ég varð að hjálpa henni af því við vorum alltaf að gleypa slöngu til að taka sýni. Þannig að við vorum alltaf busy sko í einhverju svona vísindamenn sko og hún kúaðist allt svo mikið og ég var alltaf að haldi hendir á henni og segi henni, jó, rólega, rólega, rólega. Og þannig tókst henni að taka sýnið. Og við meira að segja tókum okkur til og ég held að ég hef verið prímus mótor í því að við fórum að skemmta næstu stofu sem var, sko, fórum að gera alls konar, lesa, ljóð eða eitthvað sem söng og það voru bara svona kvöldvökur. Ég man ekki eftir neinni örvæntingu hjá mér, sko, þó þetta væri þetta hrútlega þetta hanga þarna. En einhvern veginn þá bara var þetta bara svona á. Og ég man að þegar ég kom til Moskvu, þá var þannig að ég var samferða skólabróður minni sem hétt Reynir Bjarnason og var líffræðingur. Hann var að fara í nám, við vorum samferða á einhverju skipinu, ég maður ekki sambandsskipi, til Helsingi. Og svo fórum við með lest, með næturlest til Moskvu. Og það var mín fyrstu kynni af rússum, voru þessari lest. Við fórum hann að settast inn og fólk er alltaf með nesti með sér í þessum lestum. Ægilega fínt nesti. Og það er einhver eldri maður hann með okkur og hann opnar strax sína dásamlegu matarkistu fyrir okkur, klæði sig í náttföt og svo erum við þannig að borða hjá honum. Þegar við komum svo til Leningrad, þá heimtar hann að við förum með sér út úr lestinni og hann er á náttfötunum og hann hleypur undan okkur alveg eins og fætur toga og við ættir honum. Og þá var hann bara að sýna okkur einhver dásamlega neðanjarðarlestastað sem hann var svo stoltur af, vildi sýna útlendingunum. Og við rétt náðum því að komast aftur um borð í lestina að hann fór á stað.
1: Til að halda frá til Moskvu.
0: Já. En þegar við komum þangað þá tók Magnús vinur minn sem hann var í námi í Moskvu, Magnús Jónsson, hann tók á móti okkur og lestastöðinni og hann, ég man að hann lýsti því yfir, hann fór með okkur einhvern veitingastað og hann lýsti yfir, þú endist ekki hér nema nokkra vikur, sagði við mig.
1: Já.
0: En ég endist í tvö ár og þetta var náttúrulega óskaplega mikil þroska ferli.
2: Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю и еще. Когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетни в виде версий, червей сомнения.

0: более, когда в нее плюют. Я не люблю манежи и арены, на них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены, я это никогда не полюблю.
1: Ég verð að játa það að bara landið og fólkið í kringum mig, það heillaði mig algjörlega og, og ég umgengst svo dásanlegt fólk. Ég lærði, bæði var það nú hérna, þessar vinkonum mínar úr á spítalanum sem ég fór að, já, umgengst alveg í tvo mánuði og svo var líka fólkið hennar Lenu. Lena Bergmann sem var kona Átna. Ég var svona pínu eins og heimagangur hjá þeim og þau voru nýbúin að eignast Snorra litla og hérna hún var bókmenntafræðingur og ég kynntist líka hennar fólki, sko, foreldrum hennar og svo náttúrulega líka það voru ekki nema 15 ár liðin frá stríðslokum þegar ég hana og allir sem ég kynntist voru með hugan þar. Það var bara frið, frið, frið og fólk var auðvitað tilbúið að þola ýmislegt af því að maður hefur séð að svartara, sko, þú veist, ég meina Stalín er dauður, það er ekki hungursneyð lengur, það er friður, það er allt mögulegt sem er hægt að tína til jákvæð. En svo var náttúrulega alveg óskaplega óréttlæti á bakvið þetta allt. Og ég man að ég hitti einu sinni mann sem var að koma úr fangabúð, Síbúri. Og það er eitthvað það erfiðasta sem ég hef upplifað. Að sjá hvernig hann var held ég örugglega ekki, hann var ekki rússi, sko, hann var annarkort franskur eða belgískur. Og hann var búinn að vera þarna alveg síðan í stríðinu, sko, í 20 ár líklega, næstum. Og hann var alveg sloknað allt. Það var hræðilegt að sjá þetta.
2: Ekkert eftir honum?
1: Ekkert eftir honum. En hann var auðvitað að fara heim, sko, úr landi og vonandi hefur hún kannski kviknað aftur á hann. En það var sko, þetta var auðvitað svona þvílík grimd á bakvið og sem að þegar maður les til dæmis bara ævisögu Stalins, Stalín ungi, þessi ævisaga sem að þar sem að því að líst hverju hann lendir í af hálfu keisara veldisins og hann er náttúrulega sendið til Síbúri og hann er þetta og þetta svo gerir hann nákvæmlega það sama við sína þegna bara 100 sinnum meira og maður sko botnar ekki alveg í þessu.
2: Já. Já, þetta er einhver svona heldur við séum svona nálgast svona einhverjar grunn þversagnir.
1: Já.
2: Í þessum rússneska þjóðakarakter.
1: Já.
2: Og mér finnst það einhvern veginn merkilegt með því að þú segir að það sé ekki fyrst og fremst þetta svona pólitíska samhengi sem að hafi orðið til þess að þú fórst út heldur brúðugjarðalistinn og þar er maður náttúrulega komin svolítið handan við þetta pólitíska samhengi og brúðuleikhúsið það er einhvern veginn æfa fólk

0: en nú leið er það eitthvað svo millilegalaus samskipti.
1: Já.
0: Brúðurnar eru bara eins og einhverjar frum persónugerðir mannkynsins.
1: Já.
0: Og
1: svo saklausar.
0: Og svo saklausar, já. Þú einhvern veginn kemur að þessari þjóð úr eitthvað svo ótrúlega áhugaverðri átt, finnst mér sko.
1: Já, það má segja það. Og til dæmis, hérna, að því þú ert að tala þetta paradox, sko.
0: Já.
1: Að mér fannst það svolítið lýsandi. Ég var að taka þátt í einhverju samnorrænu svona festivali, brúðuleikursfestivali. Í Pétursborg. Það er áður en ég lendi í því að vera pöntu svo mikið til Rússlands. Þá er þetta bara, ég er bara valinn frá Íslandi af því ég tala rússnesku og ég leik alltaf fyrir þau á rússnesku. Og þá fylgdi það með í kaupunum að öll leikhúsin sem að tóku þátt í þessu átti að vera með svona einhvers konar verkstæði fyrir í skólan ekki bara sína heldur líka og maður mátti ráða hvernig maður hafði það og það er alltaf einhver sem fer með manni og vísa manni leiðina og segi og kynni mann og við komum hana inn í skólan og það tekur á móti mér bústinn kennslukona kannal ljóstár sem var greinilega litað og svona öll svona voða sovjesk eitthva og hún segir já hún hefur nú ekki heyrst hann um þetta ég fann leika þetta og það sé bara allt upptekið og börnir sem er bara í leikfimi og ég veit í kvaka svo ég segi já ég er nú samt sendinga og það endar með því að auðvitað fer ég og sýni og ég er með námskeið fyrir krakkana og þá sko þessi kuldi svona eða svona já, mælega segja sko svo hrókafull framkoma ákala hrókafull og ég fann alveg hvað það var sko blanda af minnimáttakennt og líka hinu sko, þið skulle ekki halda þaðan í vestrinu að þið séu eitthvað merkilegri heldur en við. Og þetta er akkurat það sem Pútín er núna að nota. Og svo er ég sem sagt búin að sýna þarna og af því náttúrulega ég tala rússnesku þá er ég ekki lengur meðhandluð alveg sem einhver óvinur. Og þær fóru með mig inn á skrifstofu skólastjórans, kennararni og hún var líka fullt af konum að setjast þarna niður með mér og skólastjórinn dregur upp vodkaflösku og konfekt og svo erum við bara að spjalla og það endaði mér sem með því að þar voru fannir að trúa mér fyrir sko kynlífsvanda sínum heima fyrir þannig að þetta er svona Mér fannst þetta lýsa svo vel því hvernig rússar, þeir eru svona óheyrilega gestrisnir eins og þessi maður í lestinni sem á náttfötunum sem gaf okkur mat. Og svo leið svona stopp, stopp, við erum stórveldi.

0: Тут стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Голубой вагон бежит, качается. Скорый поезд набирает ход. Но зачем же этот день кончается? Пусть бы он тянулся целый год. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон.
1: Brúðuleikurshefð er rík í Austur-Európu og Rússlandi. Hér undir heyrum við til dæmis lagið bláa lestarvagnin, Galubai Vagón. Úr sovískri hreyfi eða animationmynd sem fjallar furðudýrið Cheburaska og vin hennar, Gena Krókodíl. En þær voru gerðar fyrir sjónvarp á 7. og 8. áratug 2000 aldar. Örlögin höguði þannig að Halleg Thorlacius nam á endanum rússnensku en engan brúðuleik í Sovjetríkjunum. Brúðuleikur var kendur sem námsgrein í Leningrad en ekki Moskvu og ógjörningur var fyrir Hallegu að fá að skiptum skóla. En þessi stað fekk hún að vera fluga á vegg í hinu virta og Brasov brúðuleikhúsi Moskvuborgar. Þegar heim kom tók Halleg kennarpróf Egnaðist tvær dætur með eiginmanni sínum, alþingismanninum og rithöfundinum Ragnari Arnalds. En draumurinn brúðuleikhús lifði áfram góðu lífi innra með henni. Hún menntaði sig á því sviði, tók þátt í leikbrúðulandi sem setti upp árlegar sýningar á Fríkirkjuvegi 11 og stopnaði loks sitt eigið brúðuleikhús. Nokkurt skeið hefur hún til dæmis farið í alla sjöarabekki á landinu með brúðusýningu sem hjálpar börnum að tjá það ef þeim líður illa eða ef þau hafa orðið fyrir ofbeldi.
2: Það svo merkilegt hvernig börn, sko, það, ég veit ekki hvernig stendur á því, en ég sagði stundum þegar ég var með mitt einsmannsleikhús, það var eins og að vera bjóðamanni inn til sín, bak þeirra megin að maður væri ekki lengur fullorðin maður á sama level einhvern veginn eins og þau og hérna þetta alveg greinilega þannig að þau við alveg sýnileg sem stjórnum brúðanum það alveg bara metir stórar og við stöndum frá aftan en þau tala aldrei við okkur þau tala bara við brúðan
3: Það er magnað.
2: Já, þetta er mjög magnað. Og þetta, það er skólastjórar skrifuð eins, það lá við að þetta yrði, það var ekki fjárveiting fyrir því, fyrir nokkrum árum, og þá skrifuðu skólastjórar einhvers staðar fyrir norðan held ég, skrifuðu bréf til fjármálaráðsins að þetta væri eina skimunartæki sem þeir hefðu.
1: Það hafði ekki farið fram hjá Hallvegu þegar hún fylgdist með í Obrasov leikhúsinu á sínum tíma. Hve mikil sérhæfing ríkti. Leikhúsið var mjög tæknilegt en leið var hverjum brúðuleikara þröngt sniðin stakkurinn. Hann var kannski alla starfsævina að hreyfa neðri hlutan á sömu brúðinni. Brúðuleikhús Hallvegar var aftur á móti einfaldleikin holdi klættur. Og þessi einfaldleiki átti eftir að höfða til brúðugerðamanna í landinu þar sem Hallveg nam með óvæntum hætti síðar á lífsleiðinni.
2: Síðan sko þegar að Sovjetríkin liðast í sundur þá ekki lengur þessi ríkistyrkir til handa leikhúsunum og þeir lendi miklum ógöngum brúðuleikhúsunum í landinu.

0: það fer svona að einhvern veginn að já, að nesta á milli mín og ýmissa sem voru yfir þessum geira í Rússlandi. Hvernig ferðu að þessu? Gera þetta allt ein sem að voru kannski 100 manns að gera í. En ég var auðvitað með allt öðruvísi konsept og ég notaði óskaplega mikið, ég var ekki með neina tækni og til dæmis kannski sú sýning sem ég ferðast mest með, hún var þannig að aðalsöguhetjan í sýningunni var ósýnileg og við bara vissum af henni og hún lenti í hryllilegum háska því að Grýla ætlaði að sjóðurinn súpu og börnin í salnum þurftu að bjarga henni og þau gerðu ýmislegt fyrir hana, stungun henni í eyrað á sér og gemd hana þar og hlýð henni á undir peysunni sinni og hún var bara lifandi og svo reyndar breyttist hún að lokum og varð sýnileg en Grýla misti af henni og sko þetta konsept að vera bara ekki með eina tækni, ég gat ferðast út allt með eina körfu sem stendur þarna. Hún var full af brúðum og svo lék ég á lokinu. Þannig að það var ekkit í kringum þetta og hérna. Já, ég held að sko það gerðist eitthvað makalaust að sko ég eiginlega seinni parturinn af minni Rússlands tengingu gerðist svo núna bara ekkert fyrir svo lengu. Mm-hmm. Og þá fer ég á festival í Petrosavodsk og þar hérna lék ég þessa sýningu og það var ekkert barn á sýningunni, ekkert nema bara eintómir frömuðir í brúðuleikhúsi, alls konar háttsettir menn sem stjórnuðu til dæmis festivalum og völdu sýningar og svona, alveg fullt hús af svona fólki og þau eru að gera þetta sem börnin voru verið að gera og þetta er einhver skemmtilegasta sýning sem ég nokkuð tímann verið með og eftir þetta þá bara gerðist eitthvað í Rússlandi að það fór að hópast inn, ég er enn að fá pantanir.
1: Hallveig sagði mér af ótrúlegum ævintýrum sem hún lenti í með brúðusýningar sínar í Rússlandi og í samstarfi við rússneskt listafólk. Sögur sem ekki komast fyrir í þessum litla útvarpsþætti. Við getum huggað okkur við það að Hallveig vinnur þessar myndir að ævisögu sinni. En ég gat ekki sleppt brúðuleikara sem gerir sýningar ofbeldi án þess að spyrja út í mannkynið á þeim krossgötum sem það stendur nú á í kjölfar innrása Rússa í Úkraínu. Hverjum eigum við að fylgja? Hverjum eigum við að trúa?
0: Ég held að okkar stærsta von sem mannkyns sé í börn. Sko, ef við ekki tökum markaðum og ef við ekki lærum að þeim, þá held ég þetta sé bara niður og niður og niður. En það er bara svo margt sem að börn geta kennt manni. Ég tala nú ekki ef að eitthvað breytist svona í, ég veit ekki hvað ég að segja, ef við hættum að hugsa svona óskaplega mikið efnahagsmál og gengi krónunar og þá komum við aftur að þessu. Maður horfir á nýfætt barn, þá sér maður þetta er bara eitthvað heilagt. Þau vita eitthvað sem við vitum ekki, svo gleymum við því. Það er til dæmis sagt að sé partur á heilanum sem að visnar með árunum ef maður ekki heldur honum lifandi og börn eru með þetta

0: mamma áttar aldrei, eitthvað svo leys. Síðan fara þau að fara úr þessu svona tengingu við eitthvað ævintýri og yfir í skynsemina. Mm-hmm. Þegar þau eru áttar oft, þá fara þau að segja þetta getur nú ekki stafast og eitthvað svona. En fram að því, þá eru börn með eitthvað, einhverja visku sem að er engu lík. Mm-hmm. Passa upp á strákinni.
1: Ég gerir það. Ég held að þetta sé bara mjög góð lokaorð. Takk hérlega fyrir allir.
2: Gunnar Þorri Pétursson hafði umsjón með þáttaröðinni Rúss sem var fyrst á dagskrá 2023. Guðni Tómasson aðstoðaði við dagskrárgerð. Miðmælendi Gunnars Þorra í þessum þætti var Hallveig Tollasius. Nú komið að veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregni les Steinunn Helgadóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 12,6 stig og í Reykjavík mældist 0,4 mm úrkoma í dag. Mestur hiti á landinu í dag mældist 24,6 stig á Kirkjubæjarklaustri. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 1,5 mm í Litlu Ávík. Mesti vindhraði klukkan 18 mældist 16 metra á sekundu á Straumnesvita. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, vestan 5, súld, skyggni 1,5 km, hiti 11 stig, loftrýstingur 1025 millibör stígandi. Stykkishólmur, vestnorvestan 5, skýjað, hiti 13 stig, Bólungarvík, vestsuðvestan 7, hiti 16 stig. Litla Ávík, suðvestan 12, skýjað og dálítið sjór, hiti 17 stig. Sauðanesviti, vestsuðvestan 5, skúr á síðustu klukkustund og sjólítið, hiti 17 stig. Grímstaðir, vestnorvestan 4, skýjað, hiti 20 stig. Eilstaðaflugvöllur, norðan 4, skýjað, hiti 14 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 1, alskýjað og sjólítið, hiti 11 stig. Loftrýstingur 1021 millibar fallandi. Höfn í Hornafirði, suðsuðvestan 5, hiti 14 stig. Vaskasálar, vestan 8, þokumóða, skyggni 6 km og talsveru sjór, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestan 5, súld á síðustu klukkustund, skyggni 4 km, hiti 11 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Vestlæg átt 5-13 metrar á sekundu, hvassast norðvestan til. Dálítil rigning eða súld á vestanverðurlandinu en bjart með köflum austanlands. Hiti 11-25 stig, hlýjast fyrir austan. Sjóveðurspá. 850 km suður af Reykjanesi er víðáttumikil 1033 millibara hæð sem hreyfist lítið. Á Labradorhafi er 996 millibara lægð sem þokast norður, en við Skorispísund er 1013 millibara smálægð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Vestan og suðvestan 5-13 metra á sekundu, hvassast austan til og þokusúld. Faxaflóamið. Suðvestan 5-10 en 8-13 annað kvöld og þókusúld. Breiðafjarðamið. Suðvestan 3-8 en 8-13 seint í kvöld og morgun og þókusúld. Vestfjarðamið. Suðvestan 8-15, hvassast austan til. Suðvestan 10-15 í nótt og þókusúld. Norðvesturmið. Suðvestan 5-13 en 10-15 í nótt. Norðausturmið, suðvestlæg á 3-8, suðvestan 10-15 í nótt en hægari austan til. Suðvestan og vestan 8-15 á morgun

Hvassast vestan til. Austurmið, suðvestlæg eða breytilegt 3-8, norðvestan 8-13 nyrst tíma kringum hádegi á morgun, suðlæg átt 3-8 annað kvöld. Austfjarðamið, suðvestlæg átt 3-8 en breytilegt í kvöld. Hæg suðaustlæg eða breytilegt á morgun og þokubakkar. Suðausturmið, vestan og suðvestan 8-13, vestan 10-15 seint í kvöld, en hægari norðaustan til. Vesturdjúp, vestan og suðvestan 5-10, en 8-13 síðdegis á morgun. Grænlandsund, suðvestan 8-13, en 13-15 síðdegis á morgun. Norðurdjúp, suðvestan 8-15, hvassast suðvestan til. Vestan 10-15 í nótt, en hægari norðan til. Austurdjúp, vestlægjátt 3-8, vestan 8-13 norðan til á morgun, en hægari sunnan til. Færeyjadjúp, suðvestan 5-10 vestan til, en norðvestan 5-10 austan til. Vestlægjátt 3-8 á morgun. Suðausturdjúp, vestan 5-10, en vestan og norðvestan 8-15 í nótt og morgun, hvassast norðan til. Suðurdjúp, suðvestan 5-10, en 8-13 norðvestan til annað kvöld. Suðvesturdjúp, suðlæg átt 5-10, en 8-13 á morgun. Næst verða við fregnir lesna frá veðurstofu, klukkan 3:00 yfir 10 í kvöld, verið þið sæl.

Dánarfregnir og jarðarfarir, okkar áskæra Salvu Ragnarsdóttir, Lalla, lést 14. júlí, útför hennar fer fram frá Akranes kirkju, 5. daginn 7. ágúst, klukkan 13, Rósa Kristmundsdóttir, Friðbjörg Kristmundsdóttir, G. Birki Sveinsson, Anna Kristmundsdóttir. Áskæra eiginmaður minn, faðir okkar tengdafaðir, afi langafi og langa langafi, Bjarni Sæmundsson, pípulagningameistari, Kirkjulundi 6 Garðabæ, lést á hjúkrunaheimilinu Grund að morgni 16. júlí, Gíslína Vilhjálmsdóttir, Vilhjálmur Sigursteinn Bjarnason og Anna Geirsdóttir, Sæmundur Bjarnason og Kristín Siguradóttir, Bergþór Bjarnason og Bjarnheiður Magnúsdóttir og fjölskyldur. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Hamrahlíðarkórinn flutti Nú vil ég enn í nafni þínu. Lagið þjóðlag, Hallgrímur Pétursson orti ljóðið. Þorgerður Ingólfsdóttir stjórnaði, upptaka fór fram í Kaupmannahöfn 2008. Góðir hlustendur, nú náum við í dansskóna, því sveipludansar eru næstir á dagskrá Rásar 1.
1: Útvarp Reykjavík, næst á dagskrá, eru sveipludansar, sveiplutónlist og söngdansar að hætti húsins og sveipludansar kvöldsins hefjast að því að gítarleikarin Martin Taylor leikur nokkur lög. Hann mun spila á gítarama tónleikunum í salnum í Kópavogi föstudaginn 28. september næstkomandi. Martin Taylor byrjar á því að leika þrjú lög með hljómsveitinni Pearl Jungle. Sá sem spilar á fiðluna heitir Michael Gray, David Lang þenur harmoniku og kontrabassarleikari er Rick Peppanen. Þeir leika tvö lög eftir Martin sem heita Rüde Dinan og Serafina, síðan leikar þeir Jive at Five eftir Count Basie.

Martin Taylor og Pearl Django sveitin fluttu þrjú lög. Martin Taylor leikur þessu næst með klarinettuleikaranum Alan Barnes lögin I Wish You Love eftir franska söngvaran og lagasmiðin Charles Trenet. Síðan flytja þeir lögin Willow Weep For Me eftir Ann Ronell, Slow Coach eftir Chilton Price, Pee-wee King eftir Red Stewart og Stranger on the Shore eftir Bernard Acker-Bilk.

Klarinettuleikarin Alan Barnes og gítarleikarin Martin Taylor spiluðu fjögur lög. Hann kemur fram á tónleikum í salnum í næstu viku, það Martin Taylor. Eins og sænski gítarleikarin Ulf Vakenius sem tekur við og spilar fimm lög með danska bassaleikaranum Nils Henning Ørste Pedersen og trommuleikaranum Adam Nussbaum. Lögin sem þeir spila eru Moulin Rouge eftir Sjós og Rík, Stella by Starlight eftir Victor Young, þjóðlagið Jag gikk mig út en sommerdag, Two Brother eftir Nils Henning Ørste Pedersen og Lines eftir Ulf Vakenius.

Nils Henning Ørsti Pedersen, Ulf Vakenius og Adam Nussbaum fluttu fimm lög. Johnny Griffin og Quintet Hans eiga næst leik og flytja sex lög. Johnny Griffin leikur á tenorsaxofón, Roy Hargrove blæs í trompet og flygilhorn, Kenny Barron leikur á piano, Christian McBride spilar á kontrabassa og Victor Lewis leikur á trommur. Fyrst spila þeir tvö lög eftir Johnny Griffin sem heita Do It og Leave Me Alone. Síðan flytja þau lögin You Must Believe in Spring eftir Michel Legrand, Without a Song eftir Victor Yeomans, Hush a Bye eftir Effie Channing og að lokum My Romance eftir Lawrence Hart og Richard Rodgers.

Nýyrði er nýtt orð sem bætist við orðaforða tungumáls og hefur verið myndað sérstaklega til þess að tákna eitthvert nýtt hugtak eða koma í staðinn fyrir erlend orð. Jafnt og þétt bætast nýyrði við orðaforðan en þau ná ekki öll að festast í málinu. Þau eru ýmist nýmynduð eða gömul orð sem fá nýja merkingu. Tökuorð, orð af erlendum uppruna, eru ekki talin til nýyrða þrátt fyrir að þau séu til að byrja með ný orð og löguð að íslensku málkerfi.

0: Þegar finna þarf orð yfir nýja hluti og hugtök, eru nýyrði oftast valin fram yfir tökuorð og þannig hefur það verið aldir. Ég heiti Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir. Við Anna Sigríður Þráinsdóttir ætlum að skoða nýyrði og nýyrðastefnu í orði af orði í dag. Byrjum á málstofu erindi frá 2012 í umsjón Jóhannesar Gísla Jónssonar.
1: Flestir hlustendur kannast sjálfsagt við franska hugtakið déjà vu, en það notað til að lýsa þeirri tilfinningu að hafa upplifað eitthvað áður, til dæmis þeirri tilfinningu sem fylgir því fyrir mig að sitja í upptökustúdíói og spjalla málfræði án þess að nokkrir áheyrendur séu nærri. En því nefni ég déjà vu hér að ég hef ekki vitað íslenskt orð yfir þetta hugtak fyrir nefn daginn er mér var litið aftan á mjólkurfernu sem var í ískapnum heima hjá mér. Aftan á fernunni var nefnilega dálítið texti orðið endurfinning en það er einmitt þýðing á déjà vu. Orðið endurfinning ágætt dæmi nýyrði, það nýtt orð sem myndaði úr innlendum orðstofnum en í þessum pistli ætla ég einmitt að fjalla íslensk nýyrði og nýyrðasmíði í ljósi sögunar.
2: Jóhannes Gísli vísar í málræktar átak á mjólkurfernum þar sem áhersla var á nýyrði og nýyrðasmíði. Á fernunum var orðafróðleikur með myndum eftir skopmyndateiknaran Halldór Baldursson. Markmiðið var að hvetja landsmenn til að nota íslensk orð í stað erlendra og vekja áhuga á nýyrðasmíði.

Hlustendur kannast eflaust við þetta. Ljóð Þórarins Eldjárns í flutningi Alexöndru Gunnlaugsdóttur. Við laga Atla Heimis Sveinssonar úr mjólkurauglýsingu í sjónvarpinu frá 1994.

0: Halldór teiknari segir frá því í blaðaviðtali mjólkur málræktar átakið að hann hafi fengið í hendurnar allskyns misskiljanleg nýyrði og teiknaði kringum þau, sum þekkt en önnur ekki. Allir vita hvað gemsi en orðið spekileki ef til vill illskiljanlegra. Spekileki tilraun til þýðingar á hinu enska brain drain það þegar gáfur eru fluttar úr landi, segir Halldór. Orðið atgervisflótti líka tilraun til þýðingar á því sama. Halldór nefnir það orðraunar ekki og það var kannski ekki í nýyrðasafninu sem hann fékk í hendurnar. En það skýrt svo í íslenskri nútímamáls orðabók það að starfstétt helst ekki við starf sitt í landi eða byggð vegna til dæmis launamála eða aðstöðuskorts og innan sviga brain drain. Í mjólkurfernu nýyrðasafninu eru kunnuleg orð eins og dömpa, blogg, kýtla sem þýðing á enska teaser, eins og til dæmis auglýsingakýtla, ópera yfir óper og orðið endurfinning sem Jóhannes Gísli nefnir í málstofunni.
1: Segja má að íslensk málstefna snúist bæði varðveislu og eflingu málsins, eða vörn og sókn, svo nota sér tungutak íþróttana. Í varðveislu málsins felst að reynt að varðveita íslensku í núverandi mynd að svo miklu leiti sem það mögulegt, en varðveislan mikilvæg vegna þess að hún gerir nútíma fólki kleift að lesa íslenskar fornbókmenntir á því tungumáli sem þær voru skrifaðar á. Hugmyndin því sú að ekki með rjúfa samhengið í íslensku ritmáli frá fornmáli til nútímamáls, en að því leiðir líka að forsendurnar fyrir varðveislunni eru menningarlegar fremur en beinlínis málfræðilegar. Hinn hliðin á íslenskri málstefnu efling tungunar, en með því átt við allt sem miðar að því að styrkja notkun málsins á öllum sviðum og treysta kunnáttu Íslendinga í meðferð þess. Baráttan fyrir eflingu málsins kemur líklega skýrast fram í nýyrðastefnunni. Það þeirri stefnu

0: stefnu að smíða ný orð á íslenskum grunni frekar en nota tökorð eða slettur. Samanber orði endurfinning sem ég nefndi hér á undan. Nú kann auðvitað að vera að einhverjum finnist orðið endurfinning óheppilegt orð fyrir déjà vu, en þá bara að láta sér detti í hug eitthvað betra. Og reyndar það nú svo að þegar saga nýjörðaði skoðuð, að þá kemur í ljós að mörg nýjörði ná aldrei almennilegri fótfestu í málinu og lifa því fremur skamma stund.
1: Því líst í álitsgerð nefndar um málvöndun og framburðarkennslu í grunnskólum 1986 að íslensk málstefna snúist engum varveislu og eblingu málsins. Þar stendur að Íslendingar hafi sett sér það markmið að varveita tungu sína og eflana. Að með varveislu sé átt við að halda órofnu samhengi í málinu og að með eblingu sé átt við að auðga orðaforðan, treysta kunnáttu í meðferð tungunar og styrkja trú á gildi hennar. Í álitsgerðinni segir líka að varveisla og ebling séu ekki andstæður og þar segir Eðli málsins, formgerð þess og einkenni eiga að haldast. En málið á að vaxa líkt og tré sem heldur áfram að vera sama tré þótt það þroskist og dafni. Tekið undir þessi orð í inngangi að tillögum íslenskrar málnefndar að íslenskri málstefnu sem samþykktar voru á Alþingi 12. mars 2009. Í þessari fyrstu formlegu stefnuyfirlýsingu gagnvart íslensku stendur að aðalmarkmiðið sé að tryggja að íslenska sé notuð á öllum sviðum íslensks samfélags eins og heiti stefnunar ber með sér, íslenska til alls. Tekir fram að átt sé við vandaða íslensku sem nýtist sem tjáningarmiðill við hvers kyns kringumstæður. Segja má að varveislu þáttur íslenskrar málstefnu snúist fyrst og fremst viðnám við málbreytingum, að raska ekki stórlega merkingu orða og orðasambanda. Engum með það markmiði að viðhalda órofnu samhengi málsins milli kynslóða. Og sá þáttur málstefnunar sem snýrað eblingu málsins kemur skýrast fram í nýjörðastefnu, eins og Jóhannes segir í málstofunni. En mörg nýjörði ná aldrei almennilegri fótfestu í málinu.
0: Þetta má nefna ýmis dæmi. Sú umdelda fræðigrein sem nú kallast hagfræði var til dæmis einu sinni nefnd þjóðmegunafræði. En það hugtak virðist reyndar líka hafa verið notað það sem við köllum nú viðskiptafræði. Elsta dæmi sem ég hef fundið orðið þjóðmegunafræði er í nýjum félagsritum frá 1855. En elsta dæmi hagfræðin sem ég hef fundið er í skýrslum landshagi á Íslandi frá 1858. En þar merkir orðið reyndar tölfræði. Þessa merkingu má sjá að því sem segir í formálanum að skýrslum landshagi á Íslandi og ég get ekki stillt mig að leyfa hlustendum að heyra brot úr því. Sá bóndi myndi harla ófróður þykja sinn eigin hag og lítill búmaður sem ekki vissi tölu hjúa sinna eða heimilisfólks eða kynni tölu á hversu margt hann ætti gangandi fjár. En svo má og hver sá þykja harla ófróður landsins hag sem ekki þekkir nákvæmlega fólkstölu á landinu eða skipting hennar eða tölu gangandi fjár eða sérhverja grein í atvinnu landsmanna. Í fám orðum að segja, sá sem ekki þekkir ásigkomulega landsins eða sem við köllum hagfræði þess, í öllum greinum sem glöggvast og nákvæmlegast, hann getur ekki með neinni greind talað landsins gagn og nauðsynjar. Hér sem sagt greinilega talað hagfræði í merkingunni tölfræði eða tölfræðilegar upplýsingar. Orðið hagfræði virðist þó fljótlega einnig hafa verið notað í þeirri merkingu sem við þekkjum nú á dögum og var þá farið að keppa meðal annars við orðins og þjóðmegunafræði hilli málnotenda. Þessi tvíræðni orðsins hagfræði meðal annars rætt í tímarætti lögfræðing og hagfræðinga fyrsta árgangi 1922 og hér hefst bein tilvitnun. En eins og tekið var fram í byrjun hefur orðið hagfræði líka verið notað aðra fræðigrein og engum það orðið mjög algengt á síðari tímum. Það auðvelt að gera sér grein fyrir hvernig á þessu stendur. Íslenska orðið hagur tvírætt, þar sem það merkir bæði ástand og ávinningur eða hagnaður. Fyrri merkingin höfð í huga þegar orðið hagfræði látið þýða statistík, en hinn síðari þegar það á að þýða ökonómía. Þó að það kæmi nú stökusinu fyrir að orðið hagfræði væri notað í þessari síðari merkingu, jafnframt því sem það væri almennt notað í fyrri merkingunni, þá væri að vísu ekki mikil skaði skeður. En nú má svo heita að hagfræði sé orðið algengasta heitið á ökonómíu á íslensku. Tveim ólíkum fræðigreinum þannig blandað saman með því að nefna þær sama nafni. Slíkt alveg óviðunandi og ætti ekki að haldast til frambúðar. En hvernig á þá greiða úr flækjunni? Annarkort verður að nota orðið eingöngum statistík og hætta að nota það ökonómíu. Eða þá að nota það eingöngum ökonómíu og taka upp annað nafn á statistík. Í fljótu bragði virðist nú statistíkin eiga forgangsréttin að þessu heiti, þar sem hagfræði svo að segja eina nafnið sem notað hefur verið á íslensku þá fræðigrein. En ökonómíu hafa auk þess verið notuð ýmis önnur heiti, svo sem þjóðmegunarfræði, auðfræði og viðskiptafræði. En það heitið sem beinast lægi við og eðlilegast væri hefur þó ekki verið notað þá fræðigrein. Það orðið búfræði. Það hefur nú í málinu fengið aðra þrengri merkingu, það fræði sveita búskap, sem orðin svo föst að varla mun gerlegt að hagga við henni. Reyndar væri hér ekki neina gerbreytingu að ræða, heldur aðeins útvíkkun á merkingu orðsins búfræði, því að sveita búfræðin sem nú nefnd búfræði eingöngu fellur líka undir almenna búfræði eða ökonómíu. Svo mörg voru þau orð. En þess má geta til fróðleiks að vinir okkar og frændur í Færeyjum nota einmitt orðið búskaparfræði fyrir það sem við Íslendingar köllum hagfræði, en orðið hagfræði fyrir það sem við Íslendingar köllum tölfræði. Og fyrir þá sem hafa alveg sérstakan áhuga færeysku má benda á að þessi orð, það búskaparfræði og hagfræði, eru borin fram búskaparfrögi og hagfrögi. En hvað var til þess að orðið þjóðmegunafræði hvarf úr málinu en hagfræðin var valin þessi stað? Ég hugsa svari sé að orðið þjóðmegunafræði hafi einfaldlega þótt allt of langt að minnsta kosti miða við orðið hagfræði. Þessi lengdamunu skiptir ekki síst máli þegar mynduð eru lengri orð af nýjörðunum, til dæmis hagfræðingur og hagfræðistofnun. Það veri augljóslega ekki mjög þjált fyrir málnotendur að tala þjóðmegunarfræðinga svo ekki sé nú minnst á þjóðmegunarfræðistofnun. Orði þjóðmegunarfræðingur finnast reyndar 26 dæmi á síðunni tímarit.is svo ekki hefur þetta orð þótt alveg ómögulegt á sínum tíma.

Yfirleitt þurfa nýjörði að vera stutt til þess að þau komist greiðlega inn í málið, en ýmis dæmi eru að styttra nýjörði hafi leist lengra nýjörði af hólmi. Þannig hefur orðið þóta komið í staðinn fyrir það sem einu sinni var kallað þrýstiloftsflugvél og þyrla hefur komið í staðinn fyrir þyrilvængja. Í morgunblaðinu 18. oktober 1956 frétt ný útkomið hefti nýjörði í flugmáli, en þar bæði talað þyrilvængjur og þrýstiloftsflugvélar. Og þar segir meðal annars. Þyrilvængjuna líka notað orðið kofti sem kynni að valda ruglingi því það notað í íslensku kristnar kirkjur í Egyptalandi og Eþiópíu. Samnefni þrýstiloftsvélarinnar eru þota og þura og innan svega gamalt örvar heiti af sögninni þyrja, jafnt og þjóta.

0: Og ég bæti hér við til skýringar og orði kofti sem áður var nefnt skrifað K-O-P-T-I. Síðar í sömu frétt vitnaði Halldór Halldórsson sem var ritstjórið þessa nýjörða heftis en þar segir Djarfasta nýjörðið, sagði doktor Halldór, sögnin Hanna, to design, sem þýðir gera uppdrátt af flugveljum, skipum og öðru slíku. Af þessari sögn eru leitt orðin hönn, a design, og hannar, designer, sem beygist eins og Gunnar. Og við þetta má svo bæta að sögnin hanna, sem þótti eitt eins og djörf, hefur fest rætur í málinu, en í stað orðana hönn og hannar nú notuð orðin hönnun og hönnuður. Mörg nýjörði hafa aldrei náð fótfestu málinu að þeirra ástæðu að þau eru ef til við talin óþörf. Til dæmis kannski engin sérstök þörf fyrir orði flatbaka í staðin fyrir pizza eða hársápa í staðin fyrir sjampó. Í áðurnefndri frétt í Morgunblaðinu talað orðið tvívegismiði, en það miði sem gildir báða leiðir. Það orð ágætlega smíðað, en virðist þó aldrei hafa verið notað.
1: Kofti raunar ritað með F-i í íslenskri orðsifjabók, ekki P-i eins og í nýjörðasafni úr flugmáli. Það stytting á enska orðinu helikofter sem rakið til grískra orðhluta. Sá fyrri vísar í það að vera snúin eða gormlaga og sá seinni í fjöður eða væng. Það svo skilja af greininni í Morgunblaðinu frá 1956 sem Jóhannes Gísli nefnir að sögnin Hanna sé ekki eldri en þetta. Sem kemur mér satt að segja svolítið á óvart. Ég hefði haldið að hún væri eldri. Í orðsifjabókinni segir að Hanna sé nýirði myndað með hliðsjón af fornu orðanum Hannar og seinni liðnum Hannur. Lýsingarorðið Hannar sem stungið upp á í flugorðasafninu yfir það sem við þekkjum í dag sem hönnuður, merti listfengur eða hagur. Og í skýringu á því í orðsifjabókinni segir að það sé líklega skilt forn sænskum orðum það að ná og snerta við eða meðhöndla. Hannur seinni liður í hinu forna sjónhannur það að vera skarpskyggn eða sjónskarpur. Óvíst hvort þessi orð eru skild svipuðum orðum í öðrum málum sem merki vitur eða beittur eða leitt af orðinu hönd. Og það eru fleiri skemmtileg orð í greininni í Morgunblaðinu. Stungiður upp á orðinu flosi vökva sem eyðir eða flysjar málingu og naglalakki. Lakkleysir kannski almenna orðið yfir slíkt, en við vinkonurnar kölluðum naglalakk eyði alltaf Asington. Það var greinilegt G þarna í framburðinum sem ég veit ekki hvaðan kom, hvort sem hann innihélt Asitón eða ekki. En flosi hefur að minnsta kosti ekki fest í málinu. Þá stungið upp á orðinu sollur sem þýðingu á enska surge þrýsting af sögninni svella. Svella að bólna, skilt svipu orðum í fjöldatungumála, segir í orðsifjabókinni, til dæmis enska swell, komið af germanskri rót að bólna eða þrútna. Svella í lýsingarhætti þátíðar sollin. Í nútímamáls orðabók orðið sollur skýrt svo, óhollur félagsskapur eða lifnaður, engum drykkjuskapur. Þeir sækja í soll skemmtistaðana.
0: Sú krafa oft gerð til nýjörða að þau séu gagnsæ. Það að merkingu þeirra megi ráða af einstökum orðhlutum. Þetta má taka ýmis dæmi, til dæmis orðins og veðurfræði. Sá sem þekkir orðin veður og fræði getur auðveldlega séð að veðurfræði hlýtur að merkja fræði sem fjalla veður. Krafan gagnsæið skiptir reyndar mestu máli þegar orð að koma inn í málið, en mörg nýjörði hafa skotið rótum þóttu séu mjög ógagnsæ. Til dæmis orðin sími og tölva. Það nákvæmlega ekkert í útliti þessar orða sem gefur til kynna hvers konar fyrirbæri þetta eru. Og hér má bæta því við til fróðleiks að orðið sími sigraði einmitt í samkeppni við mun gagnsæri nýjörði eins og til dæmis hljóðberi, málþráður, hljómþráður, hljóðþráður eða talþráður.

0: Nýjörða stefna er að aðhyllast markvissa og sýnilega viðleitni til að auðga orðaforðan með því að mynda ný orð úr eldri íslenskum orðhlutum og sneiða hjá erlendum formum. Nýjörða smíði hefur verið stunduð á Íslandi að því er virðist frá landnámi. Menn hafa gískað á að innlendir orðhlutar hafa verið taldir best til þess fallnir að koma merkingu nýrra hugtaka til skila. Það hafa verið talið líklegra að fólk skildi merkingu nýrra orða úr eldri íslenskum orðhlutum í stað þess að fá lánuð orð úr öðrum málum. Og svo virðist sem nýjörðastefnan hafi öldum saman verið eins konar tíska og alls ekki haldið fram af yfirvöldum gegn vilja almennings. Ætla má að þessi stefna hafi fengið nokkurn byr í seglin á seinni hluta 18. aldar með Eggerti Ólafssyni og í útgáfustarfi Lærdómslistafélagsins þar sem mynduð voru geysimörg nýyrði. Í lýsingu Eggerts á íslenskri tungu frá ferð þeirra Bjarna Pálssonar landið nefnir hann ýmsa þætti málsins en virðist einna helst horfa til orðaforðans við mat á hreinleika. Við verslunarhafnir var málið mjög blandað erlendum orðum. Málið var hreint á Austurlandi en þó hefðu ýmis erlend orð komist inn í málið í grennd við kaupstaði. Og Suðurlandi var málið mjög blandað erlendum orðum og Suðurnesin alverst. Og í stofnskrá lærdómslistafélagsins er sérstaklega kveðið á nýyrðasmíði. Þar stendur að í félagsritum skuli ekki brúka útlend orð svo fremi sem menn finni önnur gömul eða miðaldra norræn heiti. Í stað útlendra orða skuli smíða ný orð, skýr og gagnsæ svo þau verði almenningi auðskilin. En haldast mega orð sem brúkuð hafa verið í ritum á 13. og 14. öld þó að þau séu ekki af norrænum uppruna. Það er svo og eftir miðja 19. öld sem nýjörðastefnan eflist enn frekar. Til dæmis með útgáfu kennslubóka og orðabóka. Og sími, sem Jóhannes Gísli nefndi, þekktasta íslenska nýjörðið, kemur til að mynda fyrst fram í dansk-íslenskri orðabók frá 1896. Ekki er annað að sjá en að aldagamalli nýjörðastefnu lærdómslistafélagsins sé enn fyllt. Og svo virðist sem einhugur séum þennan þátt íslenskrar málstefnu enn þann dag í dag. Okkur er í það minnst ekki kunnugt að mikið hafi búið á því að fólk setja sig upp á móteinni eða hafi gagnrýnt hana. Gæti það verið vegna þess að það er lítið boð og bönn? Það hafi ekki verið neinn leiðindi í kringum þetta. Og málstýringa þessu tagi er ef til vill einfaldari en málstýringin sem felst í vörn gegn flóknum og rótgrónum málbreytingum. Nýjörðasmíði er skemmtileg og skapandi afþreying frekar en kvöð og oft skilningsleysi. Það má samt vel hugsa sér rök gegn nýjörðastefnu í sífellt tæknivættari heimi. Til dæmis í íðorðastarfi þegar krafa gagnsæi og samræmi. En það er efni annan þátt.
1: Eins og nefnt var í upphæðu þessa erindis byggist íslensk málstefna bæði á varðveislu og eblingu og það síðan nefnda kemur fram í þeirri stefnu að búa til íslensk nýjörði. Rökin fyrir varðveislustefnunni virðast einkum vera menningalegs eðlis, en hvaða rök skyldu vera fyrir nýjörðastefnunni? Er ekki alveg sagt að nota tökuorð og slettur? Og í þessu sambandi má nefna að þrátt fyrir mikla nýjörðasmíð undanfarnar aldir eru ýmis tökuorð í íslensku sem ekki er ástæði til að amast við, eins og til dæmis hótel, rektor, bakari, appelsína og mörg fleiri. Í sumum tilvikum eru tökuorðin meira segja talin betri en nýjörði sem menn hafa búið til í þeirra stað. Þannig segja málnotendum frekar kífi en loðaldin, skrolla frekar en skruna og mótem fremur en mótald. Hér er því til að svara að nýjörðastefnan styðst á nokkru leiti við málfræðileg rök. Þau rök að mörg tökuorð laga sig illa að íslensku málkerfi, hvort sem lítið er á stafsetningu, hljóðkerfi eða beygingar málsins. Hvort á til dæmis að skrifa brits með einu eða tveimur djum? Og hvernig í ósköpunum á að stafseta orðið harmonika? Þarna virast margi möguleika koma til greina. Og á að segja kebab eða kebab? Og hvernig er með beyging og orða eins og kúl og næs? Er hægt að segja að bræðir mínir eru bæði kúlir og næsir? Nei, sennilega ekki. Við þetta má líka bæta að vegna allra þeirra nýjirða sem hafa verið smíðuð á umliðnum öldum, ekki síst 19. og 20. öld, að þá hefur myndast svo sterk hefð fyrir nýjörðum í íslensku að tökorð er í mörgum tilvikum ekki nothæf nema þá helst í óformlegu málsniði. Þá má benda á að velheppnu nýjörði eru líka skiljanlegri fyrir málnotendur en tökorð er vel tekst til. Til dæmis finnst mér íslensku orðið hugbúnaður segja mér miklu meira en ensku orðið software. Því orðið hugbúnaður gefur til kynna að fyrirbæri byggist á hugviti og þekkingu, en það gerir enska orðið svo sannarlega ekki.
2: Lýsingar orðið kúl, sem Jóhannes Gísli nefnir sem dæmi tökuorð sem lagar sig illa að íslensku beygingakerfi, á sér langa sögu í íslensku. Eiríkur Rögnvaldsson kannar þetta orð og tilraunir til að beygja það í pistli árið 2023. Elsta dæmið sem hann finnur á prenti er í Vísi 1978, en hann bendir á að vegna þess að óformlegt mál hafi sjaldan komist á prent, sé ekki ólíklegt að orðið sé talsvert eldra í málinu. Kúl er í íslenskri nútímamáls orðabók, mert óformlegt og ekki full viðurkennt mál. Orðið er í beygingalýsingu íslensk nútímamáls og er þar bara í einni mynd, sem sagt eins í allri beygingu. Eiríkur tínir til ýmis dæmi beygingar sem búast má við af íslensku orði. Til dæmis kúlt í hvorugkyni. Ætli þetta ekki bara vera kúlt. Og fleirtölu í kvenkyni. Yes, við erum mjög flottar og kúlar. Og í veikri beygingu. Nú er það Jón Múli sá kúli gæi. Og nokkuð er að kúl stigbreytist. Það er talið miklu kúlara. Hún var enn kúlli í þessari kvikmynd. Er kannski kúlara að æfa með káir. Þetta er kúlasti klúbur Akureyrar. Kúl beygist líka yðurlega með meira og mest eins og fleiri tökulýsingarorð, til dæmis edrú og töff, og líka alíslensk lýsingarorð eins og miðaldra og pirrandi. Þá komið að lokum hjá okkur í orði af orði í dag. Við rættum ýmis nýjörði, skoðum nýjörðastefnu í sögulegu ljósi og heyrðum málstofu erindi Jóhannesar Gísla Jónssonar nýjörði. En muniði nokkuð hvað endurfinning er? Það er sennilega eins með það orð og orðin hótel og sjampo. Það verður bara fá að vera útlenskt, déjà vu. Tæknimaður með okkur í dag var Markus Hjaltason, verið í sæl.

0: Nú verður boðið upp á eyrnakonfekt. Egill Arnarsson, ritstjóri hjá Háskólaútgáfunni, segir frá sínu uppáhalds tónverki.
1: Ég hef átt ýmis uppáhaldsverki gegnum tíðina en ég tók eftir því þegar ég var að þurfti að ákveða mig fyrir þennan þátt að ég var nú orðið leiður á mörgum þeirra. En ef það einhver tónlist sem að í seinni tíð ég þreytist aldrei á að hlusta þá það verk eftir franska tónskáldið Charles Kickland og ég ákvaða að velja síðasta hljómsveitarverkið sem hann lauk við, Le Buisson Ardent eða Logandi runni. Kickland er lifði lengi frá 1867 til 1950 og var virkur sem tónskáld allan fyrir hluta 20. aldar. Þó var hann ekkit sérstaklega þekktur sem tónskáld þó að þetta séu eitthvað yfir 200 opusnúmer sem liggi eftir hann. Hann er meðal franskra tónlistar nema aðalega þekktur sem fræðimaður lengi vel allavega. Samt í margrafinda verk um hljómsveitur útsetningu, um hljómfræði, fúgu, kontrapunkt og svo framvegis. Þegar hann var uppi var hann þó engum þekktur sem útsetjari, algjör mistari í að útsetja fyrir hljómsveit og kennari hans Fauré baðanum að útsetja fyrir sig, kollegi hans Debussy, síðan mér útsettan ballett eftir Cole Porter og fleira. Og en það er svona frekar finnst mér í seinni tíð sem að stjarnan sefur risið sem tónskáld og þó finnst mér hún alveg mega skína bjartar en hún gera enn sem komið er. Það er sagt að það hafi nú eitthvað með persónu hans sjálfs að gera, hann hafi verið heldur hlédrægur eða allavega ekki sóst mikið eftir ykkur stjörnustatus og þess vegna ekki kunnað að hérna þá listað að verða frekt tónskáld. En hann naut allavega mikillar virðingar sem tónlistamaður, sem kennari og sem kollegi annara tónskálda á þessum tíma. Það sem ég valdi er tónaljóð í tveimur hlutum sem að hann semur á í raun ólíkum tímum fyrir hlutan líkunar við 1945 en seinni hlutan semur hann 1935 til 1938. Og maður gæti haldið sem sagt út frá titlinum, Logandi runni, þetta vísaði til gamla testamentisins þegar Guð birtist Móse sem logandi en ekki brennandi runni. Það mun aðeins vera óbeint sem það er því að þetta er vísun í skáldsöguna löngu og miklu, Jóhann Kristófer eftir vin Kökla, Romain Rolland. Og sem sé dramatískan kafla seint í bókinni. Þar sem að söguhetjan, tónskáldið Jóhann Kristófer Kraft, er komin í öngstræti í lífi sínu og listsköpun, býr í útlegð einhvers konar í svissnesku ölpunum og forðast samneiti við annað fólk. Og mér langaði nú eiginlega bara að lesa upp úr bókinni í þýðingu Sigfúsa Daðasonar, þar sem að við hérna mætum Jóhanni Kristófer á göngu í Ölpunum og hann kemur að heilsuhæli þar sem hann sér sjúkling, rithöfund sem hann kannast ögn við sem er orðin að skuggunum á sjálfum sér. Maðurinn leit snöggvast á Kristófer stefnulausum augum sínum og hélt síðan áfram að stara framfyrir sig með heimskulegu brosi. Kristófer spurði, á hvað eru þér að horfa? Maðurinn hreyfði sig ekki og sagði lágri röddu, ég býð. Eftir hverju? Upprisunni. Kristófer tók viðbragð. Hann flýtti sér burt. Orðið hafði lostið hann eins og elding. Hann skundaði inn í skóginn og kleif brattan í áttina heim. Og svo fylgir lýsing á skúargöngu hans og hvernig allt það er ykkur undarleg þögn sem að ríkir yfir öllu. En allt í einu heyrði hann öldu rísa í fjarska. Fyrsta vindkviðan blés innan úr skóginum. Eins og stökkvandi hestur snerti hún trjátoppana sem bylgjuðust fyrir henni. Svo sem Guð Michelangelos sem birtist í skístróknum. Hún fór framhjá yfir höfði Kristófers, skógurinn og hjarta Kristófers skulfu. Þetta var boðberinn. Þögnin lagðist aftur yfir. Kristófer var haldinn heilagri skelfingu. Hann flýtti sér heim skjálfandi á beinunum. Ég stekka aðeins. Nótt, hann hafði sofnað. Í þögninni reis aldan aftur í fjarska. Vindurinn nálgaðist af nýju, en nú var hann ofsarok. Föðun vindur vorsin sem hitar með brennandi andardrætti sínum kulvísa jörðina sem enn sefur. Föðun vindurinn sem bræðir ísin og safnar saman frjósum regnvatni. Hann öskraði eins og þruma í skóginum hinum megin við gilið. Hann nálgaðist óx ásmegin, rann upp brekkurnar eins og áhlaup sér. Allt fjallið stundi. Í gripahúsinu hneggjaði hestur og kýrnar bauluðu.

0: honum straumur hins nýja lífs fyllti innyfli hans. Honum fannst hann væri að springa, hann langaði til að æpa af sársauka og fögnuði. Og úr munni hans kom ekki annað en óskýrt muldur. Hann rasaði, hann barði veggina með handleggjunum, stormurinn þeytti blöðum hans herbergið, hann féll á gólfið í miðju herberginu og hrópaði Ó, þú ert loksins komin aftur. Þú mun vera sem sagt andagiftin sem hellist hérna aftur yfir Jóhann Kristófer og síðan breytist veröldin eða skynjun hans á henni og hann vaknar svo að segja aftur til lífsins og þetta er sem sagt umfjöllunarefni Kikla í fyrri hluta verksins og það gengur mikið á í tónlistinni eins og gefur að skilja en seinni hlutin er svo allt öðruvísi það er hann tölvert lengri mikil kyrð sem einkennir hann svona mestu og það er kannski eitt af því sem ég finnst líka einkenna Kikla að hann leifi sér alveg að slaka á í tónlistinni hann getur verið mjög rólegir kaflar í langan tíma kannski semja mjög margir þannig í dag en á þessum tíma það er náttúrulega kannski ekki eins mikið það og það verður kannski líka að segja Kikla að hann er svona fjölhyggjumaður í tónlist, hann leifir sér að prófa alls konar stíltegundir, er líka innblásinn af miðalda tónlist austræn áhrif líka hjá honum, hann er líka hvað var sér sækir innblástur í Rudyard Kipling eða í kvikmyndalistina og svo framvegis, þetta er mjög svona viðfemur áhugi sem að byrtist hjá honum og í þetta verk er sem sagt samið fyrir stóra hljómsveit en líka piano, orgel, fimm saxofóna og Ont Martineau sem er þetta rafhljóðfæri sem að hann og fleiri eins og Messia er að prófa sig áfram með á þessum tíma.
1: Við heyrum brot úr symfonísku ljóði eftir Charles Coquelin, Le Buisson Ardent eða Brennandi runni.

0: Þetta var brot úr symfonísku ljóði eftir Charles Coquelin, Le Bouchon Ardot eða Brennandi runni. Egill Arnarsson, ritstjóri hjá háskólaútgáfinni, valdi eyrnakonfekt dagsins.
1: Melkorka Ólafsdóttir færði hlustendum eyrnakonfekt. Næst á dagskrá laugardags er Sagnaslóð. Birgir Sveinbjörnsson hafði umsjón með þættinum sem var fyrst á dagskrá 2009.

0: Ágætu hlustendur. Í síðasta þætti sögðum við frá uppvexti, menntun og fyrirhluta starfsævi Sveinbjarnar Jónssonar sem fættu var í Svarfaðardal 1896 en flutti ungur með foreldrum sínu til Ólafsfjarðar þar sem hann ólst upp. Sveinbjörn menntaðist meðal annars í Noregi og fekk hann réttindi til að tekna og byggja hús. Við sögðum frá starfsárum hans á Akureyri og fjölda bygginga og framkvæmda sem að teknaði, hannaði eða byggði. Við ætlum í þessu þætti að fylgja Sveinbjörni suður og heyra af framgangi mála þar hjá þessu mikla athafnamanni og hugsuði. Kreppan frá 1929 og fram að síðara stríði gerði enga rekstu léttan og Sveinbjörn fluttist með eiginkonu sinni Guðrún og Þótt Björnsdóttur og enga sinninum Birni til Reykjavíkur 1936 þar sem hann meðal annars taldi meiri möguleika á fyrirtækjarekstri. Þá var Björn 10 ára. Þau settu stað á Bárugötu 10 þar sem þau byggu í mörg ár. Á sama tíma var Sveinbjörn ásamt Jóni Loftssyni að reyna að koma á umfangsmikilli vikurvinnslu hér á landi. Ein af hugmyndum Sveinbjarnar í því samhengi var að láta Jökulsá á fjöllum veita vikrinum ofan af öræfum og til sjávar þar sem honum er í dælt í skip. Tilraunir leittu í ljós að svo hugmynd gekk ekki upp svo vel færi, svo frá því var horfið. 1936 stofnuðu Jón Loftsson og Sveinbjörn vikurfélagið og hófu vikurnám á Arnarstapa. Tugir manna voru í vinnu tíma við vikurnámið og var vikurinn bæði fluttur út og framleitar úr honum einangrunarhellur. Sveinbjörn seldi Jóni Loftssyni hlutabréf sín í mars 1938 og hætti þar með afskiptum af vikufélaginu. Í bókinni Byggingameistari í stein og stál eftir sagfræðingana Friðrik Olgeirsson og Magnús Guðmundsson sem sömdu bókina ásamt séra Halldóri Reynissyni og er okkar aðal heimild segir svo frá hugmyndum Sveinbjarnar raftækjaverksmiðju og fleira.
1: Sveinbjörn Jónsson stóð á tímamótum í ársbyrju 1936. Ytri aðstæður ollu því að hann gat ekki haldið áfram á þeirri braut sem hann hafði markað sér við heimkomuna árið 1919. Kreppa norður í landi lamaði allar framkvæmdir og fjárskortur ógnaði lífsafkomu fjölskyldu hans á Akureyri. Sveinbjörn vantaði ekki hugmyndir, atorku eða lífskraft. Hann skorti fjármagn til að hrinda hugmyndum í framkvæmd. Svigrúmið á Akureyri var einfaldlega of lítið fyrir framkvæmdamanninn. Hann hafði ekki hugsað sér að láta framleiðslu og ambóðum takmarkaða verslun með byggingavöru eða almenna launavinnu verða sitt lífstarf. Hinn 15. janúar 1936 skrifaði Sveinbjörn bréf til Valdimars Björnssonar í Njarðvíkum leið og hann sendi skerm á dráttarkallinn og sagði þá: Kanski kem ég suður upp úr mánaðamótum því hér er ekkert að gera. Þar sem Sveinbjörn lá andvaka í skamdeginu og Akureyri árið 1935 fekk hann þá hugmynd að stofna verksmiðju sem framleiddi raftæki til heimilisnota. Verksmiðju rekstur var takmörkunum háður áður en sogið var virkjað. Við byggingu ljósafostöðvar skapaðist grundvöllur fyrir notkun rafmagns til eldunar, upphitunar og margs annars sem létt gæti heimilistörfin. Til að nýta rafmagnið þurfti heimilistæki, eldavélar, opna, kæliskápa, þvottavélar og fleira. Úr þessum jarðvegi þróuðust áformum framleiðslu íslenskra heimilistækja og árangurinn varð stofnun raftækjaverksmiðunar. Sveinbjörn Jónsson var þannig fyrstur manna til að beita sér fyrir stofnun raftækjafyrirtækis hér á landi. Sveinbjörn fluttist suður til Reykjavíkur snemma árs 1936 meðal annars til að hrinda í framkvæmd hugmynd sinni stofnun raftækjaverksmiðju. Hann sigldi frá Akureyri til Reykjavíkur. Sveinbjörn náði samstarfið við Nikulás Friðriksson eftirlitsmann raflagna hjá Rafmagnsveitu Reykjavíkur og snýru þeir sér til Emils Jónssonar, formann skipulagsnefndar atvinnumála, þar sem máli var tekið upp. Emil Jónsson sagði síðar að Sveinbjörn hefði átt neistan að stofnun RAFA.
0: Nefndamenn ákváðu að fá Sveinbjörn til að kynna sér nánar stofnun og rekstur raftækjaverksmiðju. Hann sló víxil og fór á eigin kostna til Noregs. Í ferðasögu í tímariti iðnaðamanna sagði hann meðal annars:
1: Ég vaknaði við það klukkan 7 að morgni þess 3. mars að jafnbrautalestin stansaði á austurstöðun í Oslo. Klefafélagar mínir voru báðir komnir á fætur og roknir burtu. Ég hafði sofið eins og steinn þrátt fyrir allt skröltið. Og mér fannst ég verða að njóta morgunstundarinnar og setja hugmyndálit í stellingarnar. Hinga til hafði eiginlega allt ferðalagi gengið á óskum. Sjóferðin frá Akureyri til Reykjavíkur, undirbúningur fararinnar í Reykjavík og förin yfir hafið með líru til Bergen. Dálítil sjóveiki auðvitað en góðu matur og ávextir niður í klefan og heitt bað áður á land var stigið. Og erindi mín í Bergen og Álasundi virtust ætla að ganga vel. Veðrið hafði verið ágætt og því norska landslag í vetrarskrúðanum verkaði á mann eins og hvatningaræða frá góðum leiðtoga. Ég settist inn í veitingaskála stöðvarinnar og fékk mér morgunkaffi. Það var hálf kalt. Þær fáu hræður sem sátu þar komu og fóru, voru súrar á svip og auðsýnilega í illu skapi yfir að vera svona snemma á fótum. Við allt þetta komst ég úr jafnvægi. Andstreymi lífs mín sótti að mér. Efasemdir, kvíði og kjarkleysi. Ástandið heima. Atvinnuleysið, öngþveitið í fjármálum og stjórnmálum, harðindin, úrræðaleysið. Og sjálfur var ég í alla staði, ein örlítil og veikbið smámynd af þessari heildarmynd þjóðarminnar. Var svo komið með vegabrif upp á vasan til framandi borgar í þeim erindum að reyna bæta að einhverju leyti þetta eymdar ástand mitt og þjóðarminnar. Hvílík dirfska.
0: Í ferðinni kynnti Sveinbjörn sér raftækjaversmiður, vinsla á þangi, sótti innþing og heimsótti fjöldaskóla. Þegar hann kom heim samt að skýrslum ferðina, hluti hennar var á þessa leið.
1: Þegar raforkan kemur frá sóginu, mun láta nærri að 2/5 hlutar allar þjóðarinnar fái ódýran rafstrum til allra suðu og húsitunar að einhverju leiti. Einnig er það von allra að fljótlega fái stærstu kaupstaðirnir, Akureyri, Ísafjörður og Siglufjörður, ódýra og mikla raforku. Það má því nokkurn veginn vístelja að á næstu 10-15 árum verði raforku veitt til cirka 15.000 fjölskyldna í landinu sem ekki hafa notað hana áður til suðu eða hitunar. Til þess að nota orkuna þarf hitunartæki, eldavélar og opna, þvottapotta, bökunaropna og fleira. Og það sem orkan kemur svo mikil í einu verður mikill fjöldi fjölskyldna að fá tæki árlega. Annars tapast sala og straum. Sennilega er óhætt að áætla að fyrstum sinn þurfum við Íslendingar 1200 rafsuðuvélar á ári og jafnmarga opna. En með verksmiðju verði myndi það nema cirka 250.000 krónum. Þegar notkunin er orðin svo mikil árlega ætti að vera réttmætt að setja hér upp raftækja verksmiðju sem búið til tæki af nýjustu gerðum og við okkar hæfi. En þar sem þessi iðnaður er bæði margbrotin og vandasamur er óhugsandi að hérlendir menn geti sett hann af stað hjálpalaust og ásóskömmum tíma að næg tæki fáist frá innlendri verksmiðu jamt og orkan frá soginu. Ég hugsa því að réttast myndi vera að ná samningi við meðalstóra vandvirka verksmiðu erlendis hjálp til að byggja verksmiðu fyrir Ísland, láta okkur í té sín einkaleifi og framleiðslu aðferðir, lána menn til að kenna vinnubrögðin, selja vandasömustu hlutina og hjálpa okkur á allan hátt til að búa til ágæð tæki og jafngóð þeirra eigin. Að sjálfsögðu myndi þurfa að kosta nokkur fé til slíkrar verksmiðju, en þó mun minna en ef við sjálfir færum að fikra okkur áfram með tilraunir sem taka mörg ár og oft mistakast. Og töluvert minna fé en ef við keyptum tækin tilbúin frá útlendri verksmiðju. Tilbúning hitunaraftækja á þennan hátt stöndum við Íslendingar að ýmsuleiti betur að vígi en stóru þjóðirnar. Við þyrftum ekki að eyða fé og tíma í tilraunir, mjög litlu í auglýsingar og alls engu í samkeppni. En þessir kostnaðalíðir eru allmiklir erlendis þar sem nýjungar girni fólks er mikil og samkeppni markaðina. Við fengjum nýjungarnar jafnóðum frá erlendu verksmiðunni, söluverðið væri fast og sniðið í framleiðslukostnað með hliðsjóna verðlagi á útlenda markaðinum á svipuðum tækjum.
0: Sumari 1936 var unnið að stofnun hlutafélags um verksmiðuna. Ríkissjóður samþykkti 50.000 króna framlag með því skilyrði að tvöfalt framlag kæmi annars staðar frá. Var gert ráð fyrir að verðandi starfsmenn legðu fram 50.000 og aðrir einstaklingar annað eins. Norskur raftækjaframleiðandi bauðst til að stoppsetja verksmiðjuna og leiðbeina rekstur hennar fyrstu 5 árin. Á fyrsta fundi verksmiðjuna var Sveinbjörn kosinn framkvæmdastjóri og lóð fékkst á bakkalæk hennis í Hafnarfirði. Þegar byggingu verksmiðjuhússins var lokið var Sveinbjörni sagt upp sem framkvæmdastjóra. Í bréfi til Halldóru Bjarnadóttur segir Sveinbjörn svo það tilefni.
1: Raftækjaverksmiðjan að komast í gang og eru fyrstu eldavélarnar að koma á markaðinn. Ég hafði nú hugsað mér að halda áfram að standa fyrir því fyrirtæki og sérstaklega hafði Guðrún bundið vonir við það. Þetta átti nú líka svo að vera að margra áliti. En þá reis einn maður upp á afturendan og var mér sagt upp síðustu mánaðamót. Ég tek þessu með ró því ég áfram í stjórninni fyrir hönd norska verkfræðingsins og hugsa mér að ná betri tökum og aðalfundi í vetur. Ég hef því lítið að gera í vetur og þá auðvitað lítið kaup.
0: Fyrsta verk sem Rafa tók að sér utan verksmiðunar var að setja upp bakarofn fyrir bakari á Ísafirði. Þetta var einn af fyrstu bakarofnum sem Rafa framleiddi. Ofnhurðin reyndist of lítil og var Sveinbjörn sendur vestur til að bjarga því. Það kom sér vel að í stjórn Rafa var 1000 hjalasmiður sem gat leist verk af þessu tagi. Stjórnarmenn í Rafa tóku að sér ýmis stærri og smæri verk, svo sem að semja við Iðju, félag verksmiðjufólks, ræða við verðlagseftirlitið, rafmagnseftirlitið og fleira. Sjónarmið verksmiðjustjórna við reksturinn munu hafa verið að framleiða góða vöru og stilla verðin í hóf en leggja minna upp úr gróða hluthafa. Í fyrstu skilaði verksmiðja 4% arði en þegar framleiðu stundir alltaf 10%. Hver stjórnarmaður fékk áslaun sem námu 1-2 mánaðarlaunum verkamanna í verksmiðjunni. Sveinbjörn satt óslitið í stjórn Rafa til ársins 1970 eða í 34 ár. Með honum í stjórn allan þann tíma voru Emil Jónsson síðar ráðherra og Bjarni Snæbjörnsson læknir í Hafnarfirði auk annara sem komu og fóru.

0: Þetta var Brennið þið vitar, lag Páls Ísólfssonar við ljóð Davíð Stefánssonar, það var Karlakór Akureyrar Geysi sem flutti og stjórnandi var Erla Þórólfsdóttir. Sveinbjörn Jónsson var með ýmsar fleiri hugmyndir í kollinum. Fyrir honum var það líka morgun ljóst að í rafmagninu og heita vatninu fólst framtíðin í vélvæðingu og upphitun heimilana. Flest ár fór hann út fyrir landsteinana til að kynna sér nýjungar og leita tækifæra oftast til Norðurlandana. Hann hafði meðal annars kynnt sér mó- og tangvinnslu, opnarsmíði og raftækjasmíði eins og sagt er frá áður. Í einni ferðinni til Noregs frétti hann af nýlegri uppfindingu á miðstöðarofnum. Leist honum svo vel á að hann samt um einkaleifi hjá Jack Helen Klöfta við Oslo til að framleiða svo kallaði helluofna en þá voru fyrir versmiður í Noregi, Svíþjóð, Eistlandi og Finnlandi.
1: Eftir að heim var komið vann Sveinbjörn hratt að undirbúningi fyrirtæki sem framleitt gæti opna. Hinn 7. maí 1936 boðaði hann nokkra félaga sína til fundar á Hótel Borg til að stofna hlutafélag um framleiðslu miðstöðarofna og fleira. Fyrirtækið var nefnd HF Opnasmiðjan. Í fyrstu gerist 7 menn hluthafar og lagði hver þeirra fram krónur 5.000. Þeir sem undirrituðu stofnfundar gerð voru Sveinbjörn Jónsson, Jón Loftsson Heildsæli í Reykjavík, Guðbjartur Torfason Hlébergi í Hafnafirði, Guðmundur Torfason Austurbakka í Reykjavík, Samuel Torfason Hverfisgötu 45 í Hafnafirði og Hermann Bæringsson Njarðargötu 33 í Reykjavík. Gísli Þórðarson Þórsbergi við Hafnarfjörð gerðist einnig meðstofnandi. Þeir áttu allir að fá fasta atvinnu og vera sjálfstæðir atvinnureikendur í eigin fyrirtæki. Samuel var ráðinn aðalverkstjóri, Hermann annarverkstjóri, Sveinbjörn framkvæmdastjóri í hlutastarfi samhliða skrifstofustarfi hjá Landssambandi iðnaðmanna og Jón Loftsson Heildsæli skildi annast sölu opnana gegn prósentugjaldi. Lóð undir verksmiði húsfjækst hjá Reykjavíkurbæ í iðnaða hverfinu Rauðararholti við Einholt og Háteigsveg. Um sumarið var byggður fyrsti vinnslusalurinn og keyptar vélar. Þá var 35.000 krónar hlutafé á þrotum og engin banki í Reykjavík treysti sér til að lána þeim fyrir fyrstu járnsendingunni að upphæð krónur 6.000 sem var talsvert fé. Sparisjóðurinn í Hafnarfirði hljóp þá undir bakka. Verkstjóri kom frá Klöfta í Noregi til að aðstoða við uppsetningu véla og hófst framleiðslan í desember 1936. Starfsmenn smíðuðu sjálfur eina af pressum fyrirtækisinn sem var notuð í áratugi. Gunnlaugur bróðir Sveinbjarnar átti þátti að smíða fleiri vélar fyrir opnasmiðjuna en hann rak þá vélsmiðuna Odda á Akureyri. Fyrstum sinn störfuðu 5 menn við fyrirtækið. Gunnlaugur greini frá því í bréfi hinn 19. desember 1936 að Steindór Jóhannesson á Akureyri hafi verið að smíða opna upp á kraft. Áttu þeir að koma á markað eftir nýjárið og kaupfélagið að sjá sölu þeirra. Ekki er mikið vitað þessa innlendu samkeppni en hins vegar var talsvert hörð samkeppni við kaupmenn sem seldu innflutt að opna. Sveinbjörn segir sjálfur svo frá. Þeir voru settir niður í verði, erlendu opnarnir. Þá var verið að byggja Flensborgarskólan í Hafnarfirði og báðu þeir tilboð í alla opnana. Emil Jónsson var formað byggingarnefndar og lofaði mér því að ef hellu opnarnir yrðu ekki dýrar en útlendu opnarnir, þá skildi okkar tilboði tekið. Við lögðum hugann í bleiti og reiknuðum allt nákvæmlega. Áður höfðum við ákveði verð okkar 13 krónur og 25 aura og hítar flatarfermetra, en ég vissi að ekki þýta bjóða það. Ég verð að segja að það var meira tilfinningamál. Ég hef stundum öðlast 6. sans í svona málum, og sagði félögum mínum að við yrðum að fara niður í 9 krónur og 50 aura. Þeir töldu það fráleitt. Jæja, en það er bara hvort við viljum fá þetta verkað ekki. Og við fundum út að þetta myndi líklega duga fyrir efninu og brýnustu vinnulaunum. Þegar tilbúin voru opnuð, voru við 1 krónu lægri með alla opnana heldur en þeir sem byrðu erlendu opna. Við fengum verkið. Heimtuð var ábyrð af okkur í 5 ár. Satt að segja gleymdi ég þessari ábyrgð en það kom fram nokkur seinna að hún var formlega látin í té. Eftir þessi 5 ár hringdi ég til húsvarðarins og spurði hvernig hellu opnarnir hefðu dugað. Það hafði aldrei bilað neitt, ekki skrúfa.
0: Rekstur opnasmiðjunar var erfiðu fyrstu árin. En svo fyrir var frá sagt slitnaði upp úr samstarfi við stofnendur opnasmiðjunar og nýju hluthafar komið inn í fyrirtækið. Haustið 1941 var mikil óánægja í gangi. Þrír af hluthafunum seldu sína hluti en þrír aðri hluthafar komið inn þar á meðal Björn, sonur Sveinbjarnar. Eftir það áttu þau hjónin Sveinbjörn og Guðrún ásamt syni sínum 37% í fyrirtækinu og þegar upp var staðið áttu fjölskylda Sveinbjarnar og ættingjar og vinir meiri hlutan. Hluthafa treystu Sveinbjarni til að reka fyrirtækið, enda var hann vakinn og sofinn í starfi sínu fyrir það og komið marga nýjungar til að treysta grunn þess. Á stríðsárunum var bæði aukin framleiðsla í ofnum og hafin framleiðsla fleiri vörutegunda. 1943 hætti Sveinbjörn hálfri vinnu sem skrifstofustjóri hjá landssambandi iðnaðarmanna og fór í fullstarf hjá opnasmiðunni. Hann var framkvæmdastjóri fyrirtækisins fram til ársins 1974 en þó ekki samfleitt því veikindi settu strik í reikningin. Sonur hans Björn leisti hann af á sjötta áratugnum og Einar Sveinsson var starfandi framkvæmdastjóri frá 1967 til 1970. Tangmjöl HF var sett á stofn af frumkvæði Sveinbjarnar og var hann eins konar framkvæmdastjóri þess. Það var fyrirtæki sem var fóðumjöl og þangi, rest voru húsið Hverahvammi Hveragerði og fengin búnaðu til vinslunar árið 1938. Mjöli seldist illa og fekk misjafna dóma. Þá var gerð tilvun til að þurka heyi í versmiðinni og þó að það tækist vel, þá voru ýmsir erfileikar í rekstrinum og versmiðan hætti starfsemi 1941. Vefarinn HF var fyrirtæki sem þeir stofnuðu 1952 af frumkvæði Sveinbjarnar, sonur hans Björn og Ármann Rögvaldsson síðar bóndi í Syðri Haga á Árskúströnd. Sveinbjörn og fleiri áttu hlut í fyrirtækinu. Björn sem var inn verkfræðingur og menntaður í Bandaríkjónum var framkvæmdastjóri en Ármann sem hafi lært góldteppa iðna í Noregi stjórnaði vefnaði í góldteppa versmiðinni. Fyrirtæki gekk mjög vel til að byrja með og var um tíma unni við vefna og teppum allan sólarhringin, en síðar komu til sögu samkeppnisaðilar sem tóku sinn skerf á kökunni. Fyrirtækið var rekið í aldarfjórðung og var rekstri hætt 1977. Við látum hér staðan umið í frásögna fyrirtæki aðkom og fyrirtæki að rekstri Sveinbjarnar í opnarsmiðinni, þótt ýmsu fleiru kæma nærri, en af framasöðu má vera ljóst að þarna var á ferðinni ótrúlegur eldtugi og dugnaðaforkur. Þegar síðan horti til þess að hann átt við langvarandi veikindi að stríða, verður lífshlaup hans ennþá merkilegra.

0: Þetta var sjá dagar koma, lag Sigurðar Þórðarsonar, ljóð Davíð Stefánssonar. Það var Erla Þórólfsdóttir sem stjórnaði en einsöng annaðist Óskar Pétursson. Sveinbjörn Jónsson gekk ekki heitt til skóar síðari hluta ævi sinnar. 1910 fekk hann brjósthimnu bólgu eftir hann ofkeldist á heimleið á leiði jólafrí. 11 árum síðar veiktist hann aftur og 1936 fekk hann berkla sem fylgdi honum hartnaði 2 áratugi. 1952 gekkst hann undir stóraðgerð á Akureyri þegar Guðmundur Karl fjarlægði úr honum 7 rifbein í 2 aðgerðum. Aðgerðirnar tókust vel að þrátt fyrir það voru berklar áfram að herja á líkamann og 1953 gekkst Sveinbjörn undir mikla lungnaðgerð í Ósló. Læknismeðferðin í því sambandi tók hann 7 mánuði og var Sveinbjörn lausu berkla upp frá því. 1963 komi ljós að hafa með blæðandi magasár og voru 2/3 hlutar magans fjarlægðir með skurðaðgerð. Setna fekk að magasár í þann hluta magans sem eftir var og fleiri kvillar herjuð á. Sveinbjörn var árun saman einn helsti leiðtogi hreyfingar sem á íslensku var nefnd siðvæðingin. Þessi hreyfing lagði ríka áherslu á guðstrú en þó óháð kirkjudeildum. Hún byggðist á 3 algjörum kröfum sem menn skildu gera til sjálfra sín. Í fyrsta lagi að ástunda hreinleika hugafarsins, í öðru lagi að temja sér sannsögli og í 3. lagi að hlýta leiðsögn handa Guðs. Það var Halldóra Bjarnadóttir sem kynnti Sveinbjörni siðvæðinguna þegar hún gaf honum eitt sinn litla bók með hugsjónu hreyfingarinnar. Sveinbjörni fjall bóskapurinn vel, enda var hann í þeim anda sem Sveinbjörn starfaði eftir. Á efri árum var hann algjörlega á móti áfengi og hætti að neyta þess og hóf áróðu gegn því. Öl er böl og ölvun er bölvun, sagði hann. Sveinbjörn eignaðist aldrei bíl og tók ekki bílpró en á yngri árum ókannum á mótorhjóli. Að lokum eru nefnd í bókinni byggingameistari í stein og stál nokkur menningaleg verðmæti sem Sveinbjörn lét sér varða. Hann starfaði með og studdi við Heimilisiðnaðarfélag Íslands. Hann stuðlaði varðveislu iðnminja og sögu iðnaðar á Íslandi og hefur verið nefndur guðfaðir og verndarvættur minjasafnsins á Akureyri. Hann hreifst nefna að Guðríði Þorbjarnardóttur fyrstu hvítu móður í Ameríku og vildi láta gera hana kvikmynd. Hann stuðlaði því að Kristmundur Bjarnason skrifaði ævisögu Þorsteins á Skipalóni. Undir forystu Sveinbjarnar var gert minnismerki við Kalsá norðan Dalvíkur Duggu Eyvind.
1: Þegar Sveinbjörn las bók Kristmundar Bjarnasonar Þorstein frá Skipalóni, hreifst hann af hagleiks og ákafamanninum Eyvindi Jónssyni Duggusmið. Eyvindur var svardelskur og uppi á 18. öld. Hann bjó að Karlsá og Ufsaströnd og var hagur til smíða. Hann réðst í það ungur upp úr fátækt og fjöleysi að smíða haffæra duggu að hollenskri fyrirmynd. Munu hollenskir sjómenn sem hér stunduðu veiðar og vöndu komu sína til Eyjafjallar hafa kvatt hann og stutt við smíðina. Árið 1716 lauk hann við haffært þilskip af duggugerð sem hann hafði í strandsiglingum við Norðurland næstu árin og eftir. Saga þess var þó ekki löng því skipið brotnaði í ofsa veðri við Hofsós árið 1719. Sveinbirni fannst að forða þyrti minningu þessa merka smiðis frá gleymsku. Upplagt værið að reisa duggu Eyvindi minnismerki við Karlsá, rétt við hinn nýja veg til Ólafsfjarðar fyrir Múlan. Í bréfi til Kristmundar segir Sveinbjörn stutt og laggott. Setja upp minnisblötu hjá Karlsá Eyvind Duggusmið og við Sauðakot þar sem hann var fættur. Hvað myndu eiga á henn að standa? Lesmáli brent á riðfría stálplötu. Hann skrifar enn til Kristmundar. Ég er útblásin á Þorsteini vinu okkar og Eyvindi. Merkið verður að koma hjá Karlsá. En hvernig var seglabúnaðar duggunar? Ætla að byggja Davíð Stefánsson að yrkja kvæði hinn mikla skipasmið sem endaði árin sem klausturhaldari. Afhjúpa svo merkið með pompi og prakt, þjóðskáldi í sýslumanni og sagnarétturunum, blaðamönnum og útvarpi. Ofurhugin Eyvindur lengi lifi. Sveinbjörn virðist sjálfur hafa aflað upplýsinga seglabúnað og annað útlit duggunar og ráðið útliti merkisins að miklu leyti sjálfur. En við þetta naut hann aðstoðar Páls Ragnarssonar fulltrúa hjá skipaskoðunarstjóra ríkisins. Hann rissaði merkið upp, ákvað staðinn og kom þessu máli í höfn. Í júnilok 1964 var minnismerkið nánast tilbúið í opnasmiðjunni. Sveinbjörn skrifaði enn vini sínum Kristmundi. Merki vinar okkar duggu eyvindar er að fullgera stúrið fríu stáli. Hinn 1. ágúst þetta sumar var svo minnismerkið afhjúpað við Karlsá að viðstöttu fjölmenni gert og gefið af opnasmiðjunni í Reykjavík. Í ræðu sem Sveinbjörn flutti við það tilefni sagði Tilgangur verksins er að minna þá sem um veginn fara og raunar alþjóð á það að Íslendingar hafa verið dugmiklir hagleiksmenn frá landnámstíð einnig við báta og skipasmíðar þó fátækt og næstum allsleysi þjakaði þjóðina. Einnig þykjust við með þessu hafa skráð á varanlegt efni á réttum stað nafn þess manns sem einstakt afrek vann í skipasmíðaiðninni við erfið skilirði fyrir mörgum mannsöldrum.
0: Hjá honum fóru hugsjónaeldur og hugkvæmni með einstæðum hætti saman við þrautseigju og framkvæmdadreg.

0: Góðir hlustendur, hér líkur sagnarslóð. Við Bryndís Þórhallsdóttir lesari og Björn Sigmundsson tæknimaður þökkum ykkur samfylgdina. Góðar stundir.
1: Hér lauk þættinum sagnarslóð í umsjón Birgis Sveinbjörnssonar. Í þessum þætti frá 2009 var fjallað Sveinbjörn Jónsson úr Svarfaðardal. Lesari með umsjónarmanni var Bryndís Þórhallsdóttir. Klukkan 10.
2: Fréttastofa RÚF, Sigrún Björk Hjartardóttir, segir fréttir. Tvö ný finnsk leigubílafyrirtæki bjóða nú þjónustu sem eingöngu ætluð konum og börnum undir 15 ára aldri. Fyrirtækin, Club Vovo og Nice Taxi voru stofnuð á síðasta ári og segja markmið sitt vera að auka öryggistilfinningu bæði farþega og kvenna sem starfa við aksturinn. Aðeins einstaklingar sem eru skráðir sem konur í opinberum skrám geta panta ferði með fyrirtækinu. Viðbröfið þjónustunni hafa mestu verið jákvæð þótt sumir hafi bent á að hún geti talist mismuna körlum. Umboðsmenn jafnréttis og mismununar í Finnlandi segja þjónustuna geta verið mikilvæga leið til að auka öryggi kvenna þar sem kynbundið ofbeldi sé enn samfélagslegt vandamál. Frá því í mars hefur Bolt einni bóði kvenkyns farþegum á Helsingisvæðinu að óska eftir kvenkyns bílstjóra. Fyrirtækið segir eftirspurnina mikla en skort á kvenkyns ökumönnum sem séu innan við 5% bílstjóra þess í Finnlandi. Novak Tufekcik var í kvöld yngsti leikmaður í sögu efstu deildar karla í fótbolta þegar hann var í byrjunarliði Vals gegn Fram. Novak 14 ára og 26 daga gamall og sló met Alexanders Rafn Pálmasonar 121 dag. Fram vann leikinn 3-2. Ung kona með glútenóþol veiktist og misti úr vinnu eftir að hafa borðað vogaítífu. Nokkrum dögum síðar innkallaði mjólkursamlag KS ákveðnar framleiðslulotur ítífunar þar sem hún reyndist innihalda hveiti sem ekki var tilgreint á umbúðum. Pálína Björk M. Pálsdóttir með celiaksjúkdóm og segir að hún hafi ekki grunað ítífuna þar sem innihaldslýsingin hafi gefið annað til kynna.
3: Ég fæ mér bara og veitum við og svo fæ ég hérna mikið mígrenikast daginn eftir og emmið bara mjög lasin í svona þrjá daga nema það er bara rosalega slöpp og þreytt í lengri tíma, fæ útbrot og magabólgur og eitthvað svoleiðis en ég tengdi þetta ekki við, þú veist, voga

0: Viti hún út af því að ég las aftan hóð, átti ekki að vera neitt í henni.
1: Í skriflegri yfirlýsingu biðst mjólkursamlag KS velvirðingar á mistökunum. Þar segir að breyting hafi orðið á kryddblöndu frá Birgja án þess að fyrirtækinu væri gert viðvart. Máli sé tekið alvarlega og verkferðlar ofnæmisvalda og merkingar nú til endurskoðunar. Leikur Englands og Frakklands þriðjasætið á heimsmeistaramótinu í knattspyrnu stendur nú yfir. Flauta var til leiks klukkan 9 að íslenskum tíma og staðan 4-0 fyrir Englandi í hálfleik. Liðin keppa bronsverlunin eftir að England féll úr leik gegn Argentínu í undanúrslitum og Frakkland tapaði fyrir Spáni. Heimsmeistaramótinu lýkur annað kvöld þegar Spánn og Argentína mætast í úrslitaleiknum klukkan 7. Argentína á þar möguleika á að verja heimsmeistaratitil sinn frá árinu 2022. Fréttalestri lokið.
2: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
3: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk Jóhannesdóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Suðvestlæg átt 3-8 metrar á sekundu og dálítil súld með köflum. Hiti 10-13 stig. Suðurland. Vestlæg átt 3-8 en 8-13 austast. Dálítil súld öðru hvoru og hiti 10-14 stig. Faxaflói. Suðvestan 3-8 og dálítil súld. Hiti 10-14 stig. Breiðafjörður. Suðvestan 5-10 og súld með köflum. Hiti 10-14 stig. Vestfirðir. Suðvestan 5-13 og súld með köflum. Hiti 9-14 stig. Strandir og Norðurland vestra. Suðvestan 8-15 og lítilsáttar rigning af og til. Hiti 10-17 stig. Norðurland eystra. Suðvestlæg breytileg átt 3-10 og skýjað en þurrt að kalla. Suðvestan og vestan 5-13 á morgun og bjart með köflum. Hiti 10-22 stig svalast á annesjum. Austurland að glettingi. Vestlæg breytileg átt 3-8. Skýjað en úrkomu lítið. Víða léttskýjað á morgun. Hiti 10-25 stig hlýjast í innsveitum. Austfirðir. Vestlæg breytileg átt 3-8. Skýjað með köflum en léttskýjað á morgun. Hiti 9-21 stig svalast á annesjum. Suðausturland. Vestlæg átt 8-13 en hægari breytileg átt austan öræfa. Bjart með köflum en léttskýjað á morgun. Hiti 11-23 stig. Miðhálendið. Vestan og suðvestan 8-15 og þokusúld en þurrt að kalla austan til og léttir þar til á morgun. Hiti 8-21 stig hlýjast austan til. Veður horfur á landinu næstu daga. Á mánudag, vestan og suðvestan 5-13. Súld eða rigning vestan til, skúrir norðaustanlands, en bjart með köflum suðaustan til. Hiti 11-25 stig, hlýjast á austur og suðausturlandi. Á þriðjudag, vestan og suðvestan 3-10. Skýjað og dálítil þokusúld með köflum vestanlands, en bjart með köflum fyrir austan. Hiti 11-23 stig, hlýjast austanlands. Á miðvikudag, suðvestan 8-15 með rigningu vestan til, en lengst af þurrt fyrir austan. Hiti breytist lítið. Á fimmtudag, suðvestan og vestan 3-10. Súld með köflum vestanvert landið, stökuskúrir norðaustanlands en þurrt suðaustan til. Hiti 11-20 stig, hlýjast austanlands. Á föstudag, norðvestlæg átt með dálítilli vætu norðaustanlands en bjart sunnan og vestanlands. Svalt á norður og austurlandi en annars mild. Á laugardag, Útlit fyrir suðlæga

eða breytilega átt og úrkomulítið og mildt veður. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 5:03 en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verði sæl.

Klukkan farin að ganga 11. Litla flugan næst á dagskrá og færir okkur dægurlög með Raka Bjarna. Lana Kolbrún Eddudóttir tekur við.

Komið þið sæl og blessuð. Enn og aftur er Ragnar Bjarnason söngvari dagsins hjá Litlu flugunni og það sem hlustendum verður boðið upp á þessu sinni er 12 laga plata sem Ragnar gerði árið 1971 og segulbönd úr útvarpssafninu frá 1971 og 77. Fyrsta lagið var I Never Promised You a Rose Garden eftir Joe South sem country söngkonan Lynn Anderson gerði frægt. Ragnar var fljótur að grípa þetta lag og með íslenskum texta Iðunnar Steinsdóttur, Ég byrði forláts, var það fyrsta lag á hlið 1 á fyrstu stóru plötu Ragnars sem kom út 1971 og þar voru fleiri country lög eins og til dæmis þetta hér.

Ég hef áður sagt þessi orð og endur tekið margoft það sem ég vil. Ég ætti kannski ekki að segja neitt fyrst öðru manni þú vilt heyra til. En ég get bara ekki af þér séð og því er ég hér og flyt hér orðin mín.

Já, þetta er víst allt sem ég hef að segja. Og svo er best ég haldi burt frá þér. Ég finn, já ég finn að þetta er loka ferðin hingað. Ég fer og kem ekki aftur til þín hér. En ef þú kannski seinna þarna stástar, þá aðeins ringdu

Honey Come Back, söng Glenn Campbell forðum daga. Vina kom heim, hétta með íslenskum texta Iðunnar Steinsdóttur á þessari plötu Ragnars Bjarnasonar frá árinu 1971 sem hér snýst á plötuspilaranum. Þar var líka lag sem kanadíska söngunan Ann Murray hafði gert feiki vinsælt vestanhafs og selt í milljónatali árið 1970. Það heitir Snowbird eða Fljúðu þröstur.

Ertu er den ende, söng Lill Lindfors á sínum tíma, hér með íslenskum texta Áslaugar Ólafsdóttur, forboðin ást, og þar á undan Snowbird eða fljúðu þröstur um fuglana sem leita á suðrænar slóðir undan kuldanum. Eða þannig er allavega enski textin við lagið Snowbird sem hann Murray söng á sínum tíma. Þetta var fyrsta 12 laga plata Ragnars Bjarnasonar en hann hafði áður sungið inn á ótal litlar plötur eða eins og Svavar Gess sagði sjálfur í texta aftan á plötuumslæginu. Það hafa líklega fáir íslenski söngvarar sungið inn á jafn margar litlar hljómplötur og Ragnar Bjarnason. Og þó að margar þessara platna hafi náð metsölu og vinsældum eftir því, þá hefur Ragnar sjálfur ætíð átt lítinn sem engan þátt í vali laga á þessar hljómplötur. Þar hafa ýmist hljómplötu útgefundurnir sjálfur eða hljómsveitarstjórarnir sagt fyrir verkum. Tilvitnun í Svavar Gess líkur. Á þessari plötu fékk smekkur Ragnars Bjarnasonar loksins að ráða, hann valdi lögin öll sjálfur og gætti þess vel að þau fjallu að röddinni, hans einstöku rödd.

Ein af hinum sígildu SG hljómplötum, fyrsta 12-laga platan sem Ragnar Bjarnason sendi frá sér árið 1971. Merkilegt nokk hefur þessi plata reyndar aldrei verið endurútgefin á geisladiski og væri nú líklega margt vitlausara. Það var Jón Sigursson eða Jón Bassi sem útsetti og stjórnaði 15 manna hljómsveit en Pétur Steingrímsson stjórnaði upptökunni sem fór fram hjá Ríkisútvarpinu. Jazzpianoleikarin og ljósmyndarin Kristján Magnússon eða Stjáni Magg tók myndina af Ragnari sem framan á blötu umslaginu. Þar hann vaskreiddur á rauðri pólóskýrtu með klútum hálsin, á ljósum buxum og rúskinsjakka með haf og kletta í bakgrunni. Það er við hæfið að ljúka þessari lagasyrpu með eina laginu á plötunni sem eftir Ragnar Bjarnason sjálfan og heyrðist oft í útvarpinu hér á árum áður en það lag Ragnars við ljóð Steins Steinars, Barn.

0: Lag Ragnars Bjarnasonar við ljóð Steins Steinars, barn, höfundur söng á SG hljómplötu frá 1971. Við heyrum meira með Ragnari Bjarnasinni frá þessu sama ári, en nú er hljómsveit Ragnars komin inn í útvarpssal og er að leika danslög fyrir hlustendur í upphafi sumars árið 1971.
1: Næsta lag okkar er úr bandarískri kvikmynd sem hinn frægi leikari Lee Marvin lék aðalhlutverki, það heitir Wandering Star.

0: Ragnar Bjarnason, Rafn Pálsson, Helgi Kristjánsson, Árni Elvar og Stefán Jóhannsson eða hljómsveit Ragnars Bjarnasonar á góðri stund í útvarpssal sumarið 1971. Þetta danslaga prógram var hljóðritað í tilefni vertíðarloka þetta sumar og hefur stundum verið leikið á nýjársnótt undanfarin ár í áramótadagskrá Rásar 1. En færum okkur til á tímatalinu og grípum næst prógram sem er þó ekki nema 30 ára gamalt frá árinu 1977 þegar ABBA flokkurinn var upp á sitt besta og Ragnar Bjarnason og Þuríður Sigurðardóttir syngja Why Did It Have To Be Me?
1: Hey, þú er skrýtni. Hefur þú okkur vita músík?
2: Já, jafnvel.
1: Hvernig fannst þér að Raggi spila píanóð á þann?
2: Þess að kröplum nefnd.
1: Nú, hvernig?
2: Herra höndin, vissi aldrei hvað svo vinstrum var að gera, jafnvel.

Árið 1977 í algleymingi, hljómsveit Ragnars Bjarnasonar í útvarpssal, að slá botnin í það ágæta ár, með tveimur geysivinsælum smellum, ABBA-læginu Why Did It Have To Be Me og Yes Sir I Can Boogie sem þær stöllur í spænska dúettinum Bakkara gerðu vinsælt um allan heim. Þórir Steingrímsson hljóðritaði fyrir ríkisútvarpið og þá verður litla flugan ekki lengri að sinni. Ragnar og Þuríður kveðja í spánar stemningu veriði sæl.

0: Lana Kolbrún Eddudóttir kynnti lög með Ragga Bjarna í litlu flugunni.
1: Það helsta hlutverk Sigga er líka við að svona halda aftur á mér.
2: Stöngið dettur yfir hann og hann dettur bara beint á andlit.
3: Hann snýr sér við og er bara býtur, hver er þetta? Hvað er þetta?
4: Og þú kyrstir mig, var það ekki?
5: Einmitt.
2: Ég er skóurinn og hún er engið, sko. Og þú ert...
5: Já.
2: Þetta svæði á milli.
3: Þú finnur ástarsögur á spilararúf og öllum helstu

Bríet og Stórsveit Reykjavíkur fluttu lag eftir Bríet, Sólblóm. Einleikari var Sigurður Flosason. Franky Rousseau útsetti. Hljóðritunin var gerð á tónleikum í Silfurbergi 2025.

Þetta var lagið Flowers in the Rain. Höfundur þess og flytjandi breskur tónlistarmaður sem gengur undir listamannsnafninu The Natural Yogurt Band. Nú heyrum við hvað var rætt í vikulokunum í morgun.

0: Komið sæl og velkomin í vikulokin, laugardaginn 18. júli. Ég heiti Höskuldur Kári Skram og hef umsjónum með þætti dagsins og Þráinn Steinsson stjórnar útsendingum. Veðrið hefur heldur betur leikið við austfirðinga í þessari viku og þar hafa hitamet verið að falla. Það ekki sama upp á teiningnum hér suðvestalands, nánast stanslaus úrkoma, þungskýjað og minnir frekar á haustið heldur en hásumar. Sólarlandaferðir hafa verið að seljast eins og heitar lumur og greinilegt að fólk leitar í sólina. Við ætlum einmitt að horfa til útlanda í þættinum í dag. Átökin við Persaflóa hafa aukist á ný og það eru sviftingar í breskum stjórnmálum. Andy Burnham nýr leiðtogi verkamannaflokksins þar í landi og hann tekur við embætti forsætisráðherra á mánudag af Keir Starmer. Til að ræða þessi mál og fleiri eru komin hingað í hljóðstofu þau Guðmundur Hálfdánarson, prófessor emeritus í sagfræði og Birna Þórarinsdóttir, framkvæmdastjóri UNICEF á Íslandi og við ætlum líka að heyra í Sigrúnu Davíðsdóttur, fréttamanni sem talar frá útlöndum. En svona til að byrja þetta á léttum nótum, Guðmundur, hefur þú lagt land undir fót í sumar í leita sólinni?
1: Já, ég er kannski ekki að leita sólinni en ég skrapa ráðstefnu í Bretlandi núna í júlí og það var sól og svo allir ég að fatta til Akureyrar eftir helgina, þannig ég vona að sjá einhverja sól þar.
0: Já, hvað með þið Birna?
2: Já, ég er búin að vera bæði austur á Héraði og í Skaftártungunum og hérna... Það bara alltaf yndislegt að ferðast Ísland, alveg sama hvernig virar.
0: Einmitt, en Sigrún Davíðsdóttir á línunni og hún hefur auðvitað verið að fylgjast með breskum stjórnmálum og öllu því sem þar í gangi. Sigrún, Keir Starmer lætur af embætti forsætisráðherra á mánudag sem leiðtogi verkamannaflokksins vann hann auðvitað sögulegan sigur í síðustu kosningum. Hvað varð eiginlega honum að falli?
3: Það sem var Starmer að falli er... bara almenn ófærni í að stjórna skortur á leiðtoga hæfileikum. Hann náði ekki utan um neina stefnu, gerði marga tilraunir til að endurræsa stjórnina, glæða stjórnina og stefnuna nýju lífi. En það tókst einhvern veginn aldrei og hann var einhvern veginn alltaf í einhverju vesinni og hringli. Hann vissi einhvern veginn ekki hver hann var sem stjórnmálamaður og það gerða mjög háðan ráðgjöfum sínum sem svo voru reknir þegar eitthvað fór úr skeiðis. Hún tókst mun betur upp innan flokksins og eins og nefnir að hann vann auðvitað glæsilegan kosningasigur fyrir tveimur árum en þetta dugði bara ekki til. Þetta hefur allt saman gengið honum mjög andsælis og flokkurinn gafst svo bara endalega upp á honum.
0: Já, má búast við miklum breytingum þegar Burnham tekur við embætti forsætisráðherra?
3: Burnham ýmist lýst sem miklum reynslubolta í stjórnmálum eða sem óskrifuðu blaði og hvortvekja alveg rétt. Hann mjög reyndur í pólitíkinni en hann búinn að vera borgarstjóri í Manchester undanfarin 9 ár. Þar á undan 2001-2017 þá var hann þingmaður. Hann var ráðherra síðustu árin áður en að verkamannaflokkurinn tappaði stjórnartaumunum 2010, var svo áframsenst á þingi til 2017, hann var alltaf innan búðar í flokknum og hann mjög góður að koma fram, afslappaður, algjörlega andstætt Starmer, en já, varðandi stefnu og breytingar, það eru auðvitað óða getgátur í gangi hvernig honum muni vegna val á ráðherrum mun segja sitt, það eru mjög verða að giska á hverjir verði hvar en þannig að það er engin það er ekkit ljóst hann er þvíleitt óskrifa blað hann er búinn að gefa svona allt einhver ræður og þetta hefur allt verið svona frekar almennt hann ætlar að þetta bara bæta lífið fyrir Breta en já, það þá eftir að komi ljóst hvernig hann gengum það.
0: Er líklegt hann drægi Breta aftur nær Evrópu?
3: Það verður þetta mjög áhugavert eins og er stöðut verið að benda á að Burnham sjöundi forsætisráðherran frá því 2016 þegar Bretar kusu sig út úr Evrópusamvinni og það eru þetta alltaf verið að tala um þetta. Það er allt mögulegt sem að hann þarf að glíma við, það er versnandi lífskjör og framfærslukostnaður, varnarmálin, öllu heldur fjárframlög til varnamála, nú það er sem sagt fjármögnun stjórnmálaflokka, það allt kerfi, sambandi við bandaríkin og svo, já, nákvæmlega eins og spyrðum, það er Evrópusambandið, það eru alls konar ágiskanir hvað hann ætla að gera. Hann ljóslega Evrópusinni en já, hvort honum tæst einhvern daginn að þoka þeim málum eitthvað áfram og aðalega hvort að hann leggur í þá umræðu. Það alltaf erfið umræða í Bretlandi þegar það kemur að Evrópumálunum og já, spurning hvort að hann hefur orku og kraft og hugrekki í þá umræðu og þá að vera með einhverju skýra stefnu.
0: Það eru þetta miklar áskoranir í gangi í breskum stjórnmálum og stór verkefni framöndan. Hefur hann nægan stuðning til að ná erfiðum málum í gegn?
3: Hann var mjög vinsæll og dáður sem borgarstjóri og greinilega svona naut þess daldið og hafði gaman að vera innan fólk og svo framvegis. Það þetta allt annað að vera forsvætsráðherra. Ef að málin ganga ekki vel fyrir forsvætsráðherra þá það afar dapulegt starf. Já, þannig að hann þarf allavega að ná tökum á þessu embætti. Hann hefur ljóslega stuðning í flokknum, hafur stuðning í mjög langþreyttum þingflokki, þannig að allavega til að byrja með þá mun hann hafa sterkan meðbyr innan flokksins ef hann fer að mistiga sig eitthvað, þá hérna molnar eitthvað undan hún þar, en já, hann allavega svona kemur inn með dálting kraft.
0: Svona áður en ég sleppi þér, það eru þess að auka kosningar í Clacton, Farage gegn Count Binface sem grínframbjóðandi, Farage kallaði sjálfur fram þessar kosningar með því að segja sér þingmennsku og ákvaða bjóða sér fram að nýju strax í kjölfarið til að endurnýja sitt umboð. Hann þáði peningagjafir frá auðkýfingum og var sakaður að brjóta reglur um eðferð slíkra gjafa. Stóru flokkarnir, þar sem verkamannaflokkurinn, íhaldsflokkurinn, þeir ætla ekki bjóða fram í kosningunum og því verðist þetta vera svona aðlega á milli Farage og þessa grínframbjóðanda, þar sem Count Binface. Væntanlega hefur Farage haldið þetta myndi þróast með einhverjum öðrum hætti eða ekki?
3: Ég held að Nigel Farage hafi alls ekki allar sér að fara í einhvern einvígi við tunnufjars greifa, eins og við getum kallað hann íslensku. Hann ætlaði greinilega nota aukakostningarna til að slá sér á brjóst og koma fram sem maður fólksins. Það svolítið erfitt þegar maður á vini sem að slengja í mann gjöf upp á 5 miljónir punda sem eru nú litlar 850 miljónir íslenska króna að reiknast mér til. Í viðbótt við ýmsar aðrar gjafir. Hann segir að hann ætli bara að leggja þetta í vald fólksins en þeir sem að kannski rýna daldið í hvað hann er að gera hugsa með sér. Nei, hann er bara að gera þetta áður en það kemur niðurstaða úr rannsókn, sem sagt óháðri rannsókn þingsins á hans fjármálum. Hann er greiðlega ekki að fara að bíða eftir því. En svona almennt þá hefur stjarnafara svona heldur farið neignandi, það eru áskoranir frá hægrinu, það eru þess flokkur sem er komin upp ennþá til hægri við hann. Hann greinilega, þó hann elski athygli og finnist óskaplega gaman að vera innan fólk, þá þolir hann mjög illa gaggrina athygli. Hann er verið að fengi fullt af því. Það er ekki bara tunnufjörs greifi sem hann þarf að glíma við, það eru alls 33 frambjóðendur sem er algjört með í þessum kostningum. Þannig að þetta verður algjört kraðak og það eru ýmist óháðir frambjóðendur eða svona frá allkunnar sérkennilegum flokkum, skulum við segja.
0: Já, eitt að lokum, er einhverja líkur á því að Farage tapi þessum kostningum?
3: Hann er nú kannski ekki mjög líklegt, en þó, maður veit aldrei, hann fekk yfir 50% atkvæða síðast, heldur hann við fengið 52% atkvæða og það er dóldið skondið að Andy Burnham var menntaður í Cambridge, sem er svona minnstur í bresku stjórnmálum, ýmist Cambridge eða Oxford sem að leiðtóknir koma. Tunnufjörs greifi sem að heitir Jonathan Harvey, hann var líka menntaður þar. Hann er mjög vel menntaður, mjög vel máli farið náungi sem að hefur sem sagt skemmt sér við. Hann er grínisti og starfa við það og hefur skrifað handrita ýmsum, tekið þátt í að skrifa handrita mjög þekktum og skemmtilegum sjómaseríum. En hann svona fekk þess að daldið golnu hugmynd 2017 að bjóða sig fram þá gegn Theresa May, forsætisráðherra í hennar kjördæmi og þetta eru fimmtu kostningarnar sem að hann leikur þennan leik en greinilega í þetta skipti þá fær hann mikla athygli og hann verður svolítið fúll þegar honum sagt að hann hafi óklára stefnu því að hann sem sagt hann telur sig hafa mjög skýra stefnu allir flokkarnir að lofa því að byggja ódýr hús hann ætlar að lofa því að byggja eitt ódýrt hús og hann ætlar líka að lofa því að verða fulltrúi breyta í Eurovision á næsta ári og svo kannski besta og kannski mest lokkandi lofurðan það sem hann segir við kjósendur ég ætla að lækka þína skatta en ég ætla að hækka skattan á öllum öðrum
0: Takk kærlega fyrir þetta Sigrún og við færum okkur aftur hingað í hljóðstofuna já svo ég spyrji ykkur og kannski Birna þig fyrst hefur þú verið að fylgjast með þessum vendum

0: forsætisráðherra eða sá sjöfundi sem tekur við embætti forsætisráðherra í Bretlandi frá árinu 2016, þar að segja eftir Brexit kosningarnar. Hvað segir þetta okkur almennt stöðuna í bresku stjórnmálum?
1: Já, ég held að sé, það sem er alveg ljóst er það að þetta breska flokkakerfi er komið að endalokum. Starmir vann stórsigur í kostningunum hvað, 24 eða hvernig sem voru 25 en samt sem áður fekk hann ekki nema rétturumlega, já, hann innan við 40% atkvæða, þannig að og bætti svo mikið neitt mikið við flokkin það er bara hvernig þessi hlutvöld reknast út að þá getur unni stórsigur með kannski ekkit neitt sérstatt umboð bakvið, en í raunvöld kannski endurspeglar þetta, það sem að koma fram í náðan er það að efnahagslífið í Bretlandi hefur ekki staðið sem stendur ekki vel. Útgangan úr Evrópusambandinu hafði greiðlega mikil áhrif á bara brest efnahagslíf vegna þess að Evrópa er þeirra stærsti viðskiptavinur og sérstaklega núna eftir að Bandaríkin eru nú orðin svona dáldið, já, tvístigandi í sínu sambandi við Evrópu, þá er þau svona svolítið standa hana fyrir utan og þá langar svolítið til að komast inn aftur en það er hins vegar ekkit einfalt og ég sé nú ekki fram á það að Andy Burnham komi til með að leiða flokkin inn í Evrópusambandi. En það sem eru auðvitað gerast er það að það eru koma núna upp miklar umræður já, þá bara varnarmál í Evrópu og Bandaríkin er að segja að þau allir geta að vera þessi svona hlíf sem að þeir hafa verið og þá meðan við það hvernig ástandi er í austurlutu álfunar að þá hérna virðist að vera mikil þörf á því að einhvern veginn að bregðast við því. Bretar eru með sterkan her og þeir hafa unni náu með Evrópusambandinu og Evrópusambandsríkjunum og þeim vettvangi. Þannig að það verið fróld að sjá hvernig það allt saman þróast í framtíðinni ef að svona þessi NATO varnarmál fara fram á Evrópuvettvangi, hvernig getur Bretland staðið þá þar fyrir utan, það verður ekki auðvelt að sjá það.
0: Talandi um átök, það er að þessi átök við Persaflóa, þau hafa verið að blossa upp og nýja miklu krafti og ákefð á undanförnum dögum. Bandaríkjamenn hafa verið að herða loftarásir á Íran og Íranar hafa svarað með árásum á nágranna ríki. Það hefur gengið illa svona viðhalda þessu vopnahlýs samkomulagi og í raun ekki að sjá í kortunum að þessu ljúki í bráð eða hvað, Birna. Þessi átök, maður finnur ekki fyrir því að bandaríkjamenn hafi hugsað þetta mál alveg til enda.
2: Nei, því miður. Og við finnum all fyrir því. Það skilur engin hver markmiðin voru, það hefur engum hjá bandarísku stjórnvöldum tekist að útskýra það almennlega, allavega þannig að svarið standi í meira en sólarhring og þeir völdu sér andstæðing sem að getur virkilega staðið upp í hárun á þeim og við blasir þessi bannvæna pattstaða sem að er að hafa ógnar mikil áhrif fyrst og fremst á fólki sem þarna býr sem er að verða fyrir stöðu og sprengjuregni, bæði íbúar Íran og svo íbúar nágrannaríkjana en svo eru þetta bara þessi óvissa sem þetta hefur á hagkerfi heimsins. Við vorum að gefa út, við hjá UNICEF vorum að gefa út fréttir í vikunni þar sem að það er áætlað að óbreyttu að þá muni þessi átök þýða að alltaf sko 24 miljónir barna muni búa við fátækt sem hefðu ella ekki þurft að alast upp við fátækt vegna þess að einfallega bara hækkandi verð og efnahagsþrengingar eru að hafa þessi svona ruðningsáhrif út allt.
0: Já, hvernig metur þú stöðuna, Guðmundur?
1: Já, sko, þetta stríð er í sjálfum sér eitt svona versta pólitíska glappaskot sem að forseti Bandaríkjanna hefur gert nýlega. Eins og Birna segir að þá er farið út í þetta stríð með einhverjum svona, það voru hugmyndir hann að, ég meina, Netanyahu hafði greinilega sannfært Trump það þetta væri bara voða auðvelt. Það væri, stjórnin væri á stæðið hann brauðfótum í Íran og þeir myndi bara sprengja svolítið og þá myndi bara fólk standa upp og allt myndi breytast. Allir sérfræðingar, hernaðsérfræðingar Bandaríkjanna sögðu þetta væri bara út í hött. En Trump hlustaði á Netanyahu og fór út í þetta og þá var hann komin út í einhverja mýrir sem hann er ekki alveg vissum hvernig hann komst út úr. Og menn segja það, menn vita sjálfsveg hvernig þetta þróast, en þetta virðist geta þróast þannig að þetta bara haldi áfram 5-10 ár svona það verði svona heitt og kalt og svo setjast við samningaborð og hvorugur treystir

0: innum og það auðvitað mjög skiljanlegt að Írani treystir nú ekki bandringum sérstaklega vel þeir sömdu við á skrifuð undir samkomulega 2015 sem að Trump reif tveimur árum síðar þannig að og Trump hefur Trump-stjórnin hefur hvað eftir annað staðið samningaviðræðum og svo bara ræðst hann á Íran í miðjum samningaviðræðum þannig að þannig er ekki traust
1: Já, og það eins og menn hafi bundið eitthvað voni við það að íranska þjóðin myndi rísa upp gegn þessari klerkastjórn sem náttúrulega skelfileg, en það hefur ekkit að ræst úr því.
0: Nei, þetta bara, það búið að reyna þetta svo oft að sprengja einhvern veginn ríki til með loftárásum í áttina einhverju stjórnarbreytingum. Þetta yfirleitt hefur það í förmið sér að þeir sem að hérna, eru þá andstæði stjórnið, þeir raunverulega missa þetta styrkir yfirleitt stjórnvöld í þeim ríkjum þar sem að er verið að ráðast á vegna þess að fólk er ekki sérstaklega hrifið að láta sprengja sig í tætlur það er svona yfirleitt ekki það er ekki svona endilega ávísun á það að hann fái stuðning og ég held sem sagt að það raunverulega ef að bandaríkjum vísa hefði ekki gert þessar árásir, það hefði stjórnin fallið ef hún átti kannski ár eftir sko einfallega vegna þeirra efnarsluðu þrenginga sem að þjóðin bjó við vegna þessa efnarsþvingana sem að voru á þeim og svo er líka eins og ég segi, þessi stjórn er ekki vinsæl en ég líka, einn vandinn í þessu sem er svipað úr Írak að það eru, maður heyri það mikið að það eru viðtöl við flotta fólk frá Íran og þeir stjórnat aldrei umræðunni á Vesturlöndum það hvernig ástandið er Ég held að klerkastöðin hafi kannski ekki endilega verið jafn óvísal eins og menn heldu, að það var bara talið að hún var í bara engin steytana. Ég held að hún hafi meiri stöðning heldur en hérna menn vildu vera að láta, sem kom daldið í ljós núna þegar að vera að grafa Kameini að þá virtist að vera raunverulegu stöðningur. Þannig að ég held að íranisk stjórnmál hafi ekki verið jafn einföld og svört og hvít eins og svona margir vildu vera að láta þannig að við eigum þetta var alveg skelfilegt glappaskot og íranir eftir að hérna að verða fyrir barðin á því Já, að mér skoðst í árum eða ekki áratugum saman.
1: Já, við mættum að sjá hvaða afleðingar þetta kann að hafa og mun hafa fyrir bara efnahagsmál á alþjóðavísu, þessi lokun Hormúsund sem hefur verið í gangi núna. Þetta er ekki bara, snýst ekki bara olíu, heldur að snýst áburð og þar alvegandi matala framleiðslu í heiminum. Þannig að þetta er eitthvað sem við menn þá eftir að sjá hvernig, já, hversu mikil áhrif þetta mun hafa og það mun vantilega skýrast bara næstu mánuðum, gerir ráð fyrir.
2: Já, ég meina við erum farin að sjá áhrifin nú þegar, horfum á afleiðingarna bara eins og í sko Asíu þegar að Hormúsund var hvað lokast núna, þá var bara að fara að stytta skóla hjá börnum, það var fyrsta svar vegna þess að þið þurfa svo miklu orku, að þá er allt í henni sko börn í Suðaustur Asíu það búið að stytta skóladaginn þeirra tvo daga og þú ert komið með sko 40% skerðing á menntun barna í Asíu, þannig að sko, eins og ég segi, ruðningsáhrifin eru svo mikil og maður svona eiginlega bara grætur forgangsröðun stjórnmálmanna sem að hafa áhrif á þetta, þú veist, ákvarðina sem er verið að taka og áhrifin sem þær hafa á sérstaklega börn, ég meina, horfið á börnin í þessum heimsluta í Miðausturlöndum, þar sem að óöryggið er algjört, það er eiginlega alveg sama hvar þú býrð í þessum heimsluta núna, þú býrð við óttan á sprengjum og skotum og sprengjubrotum og skólalokunum og eyðileggingu heilsugæslu og allra þeirra innviða sem þú treystir á til að segja öruga æsku.
1: Já, þið talið Trump bandaríkjaforseta, hann ávarpaði mitt bandarísku þjóðuna í vikunni, talaði þá meint afskipti kínverja á kosningakerfinu í bandaríkjunum. Margir sérfræðingar og pólitískir andstæðingar telja með þessu sé Trump að undirbúa jarðveginn vegna komandi þingkosninga sem eiga að fara fram í haust. Þar geta demokratar náð meiri hluta í fulltrúadeild bandaríska þingsins, mögulega öldungaráðinu, en þetta eitt og sér svona ef að það gerist að demokrata ná meiri hluta í fulltrúadeildinni, það veiki stöðu Trumps verulega og hann hefur auðvitað verið með ásakanir kosningasvindl áður í aðdraganda forsetakosningana bæði fyrir og eftir 2020 sem hann tapaði. Getum við átt að vona á öðru eins, Guðmundur, þegar að kemur að þingkosningunum í haust eða var þetta bara svona Trump að tala og án þess að væri einhver innistæði fyrir því?
0: Það eru auðvitað ljóst að það er engin innistæði fyrir þessu. Það er búið að vera að tala þetta. Hann er búin að tala þetta í 6 ár og hann kemur aldrei með neitt nýtt og þetta er bara, hann getur ekki viðurkennt ósigur. En það eru auðvitað sérstaklega republikana frambjóðendur sem eru svona í veikari stöðu að þeir eru mjög ósáttir við þetta. Þeir segja að af hverju erum að velta okkur upp úr kostningum fyrir 6 árum þegar við stöndum frammi fyrir ákveðnum vandamálum jafnarslífinu, af hverju tölum ekki það, hvernig við ætlum að leysa þau. Vandinn við bandarsk stjórnmál eru að hluta til þau að það er búið að hluta til kippa að líðra nú sambandi með því að teikna upp kjördæmi þannig að það er ekki verið að berjast í fulltrúadeildinni eitthvað 435 þingmenn ef maður rétt eitthvað á 500 og hérna
1: Já, svo er þetta frekar jaft hérna í öldungadeildinni, það er endur öldungaráði á þannig þess að sjökun á því
0: En sérst þetta í fulltrúadeildinni, já, það er búið að draga upp kjördæmi þannig að það er ekki á eftir nema kannski, það eru örf á kjördæmi sem eru einhver samkeppni, sko í öldungadeildinni þá er málið öðruvísi, þar eru þetta eru smærri ríkin hafa raunlega miklu meira vægi hlutvarslega heldur en stærri ríkin að Kalifornía og Montana hafa jafnmarga öldungadeilda þingmenn. Kostningarna núna eru líka mjög óhagstæði fyrir hérna demokrata þannig að ef að demokrata vinna öldungadeildina þá eru það auðvitað meiri hóttar sigur fyrir þá og en það er mjög líklegt að vinna fulltrúadeildina, það er ekki nýtt, þannig hafa gerist að ég vilt alltaf að í þessu milli kostningum að þá vinnur yfirleitt flokkurinn sem er í stjórnarandstöðu og það þýði það bara en þingið hefur svo sem verið alveg lamað hvort þið er, en það eru bara ennþá meira lamað og ef að demokrata ná fulltrúadeildinni þá fáður í hendunar í mig svona rannsóknarvopn þeir eru strax að tala um hérna impeachment sem að ég held að væri nú mikil mistök að því að það mun aldrei skila nein nema það veri aldrei samþýtt í öldungadeildinni þeir þurfa að fá einmært hvað 75 þingmenn þurfa að samtja þar og það mun aldrei verða. En þeir fá alls konar rannsóknar tæki og þá komum við kannski að fjármálunum að það eru auðvitað að koma alltaf betur og betur í ljós að það er ýmist svona, já það er ýmist eitthvað í pokáðunum þar sem er eitthvað grugg út í fjármálunum að Trump hefur nýtt sér stöðu sína sem forseti algjörlega óhindra til þess að magga krókin og það er kannski eitthvað það sem að þingið mun geta gert en þingið í Bandaríkjunum er algjörlega lamað og búið að vera það síðustu svona 10-15 árin vegna þess að í öldungadeildinni þarftu að fá 60 þingmenn þurfa að styðja frumvörp í flestum málum og það, já, Obama hafið það í 2 ár en annars hefur það ekki verið og þegar allir stjórnarastöð þingmennir eru bara að hafa það segja bara nei við öllu sem að stjórnin segir að þá er þingi stopp.
1: Já, svo hefur hann svo sem ekkit verið að reyða sig á þingi Trump þó hann hafi meiri hluta þar í dag að því að hann hefur bara farið fram hjá því með forseta tilskipunum sem að marga hverjar eru umdeildar og sumar hafa verið hrakta tilbaka en hann er svo sem hefur ekkit verið að horfa til þingsins þegar kemur að hans ákvörunum.
2: Nei, við þetta sjáum það bara að hann verist hafa voða litla trú á því að svona stjórnskipuleg uppbygging hafi eitthvað hlutverk sko, það sé aðalega bara hans hlutverk og hans ákvarðanir sem eiga stjórna ferðinni og það er eiginlega bara grátlegast að horfa á hversu lítil viðspyrnan hefur verið öll þessi tækifæri sem að þingi og dómstólum hefur gefist til þess að spyrna við, þau hafa verið allt og fá og sko við sáum það jafnvel á heimsmeistaramótinu að það er bara sko, það er eins og allir segja já við rottan í herbygginu og hérna og við vitum það öll að eina leiðin til þess að stoppa svoleiðis hegðun er að fólk sameinist að segja svona á maður ekki haga sér.
1: Já,
2: þetta er ekki lagi.
1: Þú ert að vísi í að þegar hann vildi að náði að koma því fram til leiða vildi sagt hafa að rauðaspjaldið var dregið tilbaka.
2: Já, einmitt.
1: Sem leikmaður bandarkjarnana hefði fengið.
2: Já.
1: Þannig að það er ýmsu sem hann getur komið í verk reynilega, en hérna, já, það er þetta með bandaríkjamenn og það er líka þetta með sem er að gerast í Úkraínu og hefur verið í gangi núna í 4 ár, það er stríðið þar og nú eru komið hvað rúmlega 4.5 ár síðan, það bil, 4.5 ár síðan rússar réðust á Úkraínu, yfir 1 000 000 hermana sæst eða falli í þessum átökum. Er einhver von um það þessi ljúki í bráðugundundur? Ég svona, veit kannski að þú ert ekki með svona reyðum höndum, en hérna, svona lítur ekkert út fyrir það allavega.
0: Nei, það og ástæðan er þetta er sem sagt, þetta er ákveðin pattstaða þarna og rússar vilja greinlega ekki semja, vilja ekki semja um annað en það sem að lítur út fyrir sem einhvers konar sigur. Það er farið að hallundan fæti hjá því núna, stríðið er að breytast. Það er að breytast vegna nýrrar tækni í þessum árásum og nú eru hérna Úkraínumenn þannig að sprengja meira í Rússlandi, þannig að það er ekki bara úkraínskur almenningur sem að býr við þann ótta og skelfingu sem að svona sprengja árásir sem að beinast á fyrst og reyns gagnvart gegn hérna almenningi, að þær eru þannig að herja, rússar hafa beitt þessu alveg frupaði stríð sem nú eru Úkraínumenn fara að gera það sama. Þannig að þetta horfir ekkit sérstaklega vel við, en og í sjálfu sér held ég að þetta séð svona svipað eins og með Írans stríð, að eina sem að getur raunverulega stoppa þessi stríð er að það veri grafið undan efnahagnum í Bandaríkjunum er það verðið á bensíni og í Rússlandi er það bara efnahagslíð almennt, að Pútin einfallega tapi þessu efnahagsstríði sem hann hefur raunverulega hafa rússar staðið sig efnaðarslega mun betur að það mun reiknuðu með, en það er allur krafturinn lagður í að framlega hergögn og þá er þetta smám saman grefur undan hérna efnaðarslífinu og ef þú veiðir öllum þínum kraftum í það að framlega hergögn, þá er þetta almenningur svo endanum borga brúsan.
1: Það sem er nefnilega áhugavert við þetta er að það er ekki mikla fréttir frá výlunni. Þetta verðast fyrst og fremst snúast árásir á innviði, borgaralega innviði í Úkraínu. Til þess vandalega þá að grafa undan vilja þjóðarinnar til þess að berjast áfram eða hvað?
2: Já, nákvæmlega og sko, ég átti mitt samtal við kollega minn í Úkraínu núna í byrjun mánaðar og það sem voru að fara yfir stöðuna og það sem þau eru að búa við og það eru þessir árásir á borgarlega innviði sem að reynir virkilega mikið á og hérna. Og núna það sem þau sjá er að þéttbýlistaðir lengra frá víglínunni eru verða fyrir meira árásum heldur en áður. Það er meira mannfall með almennra borgara heldur en áður. Lestakerfið sem að þau hafa geta treyst svolítið mikið á, það er ekki jafn örugt og áður. Og svo bara dauðkvíða allir vetrinum.
1: Já.
2: Það er bara svona þannig að fólk kannski átti sig á því að sko, hún sagði að, þú veist, lægst fór hitinn í íbúðinu minni niður í 6 gráður. Og þú veist, og þetta er fólk sem að býr kannski í hvað bestu húsunum í Kýf og annar staðar og við fengum fréttir af bara hræðilegu ástandi sem að fólk bjó við. Og orkukerfið í Úkraínu er þannig að það er rauninni svona samhangandi kerfi, hiti, vatn, orka allt saman og hérna og rússarnir vita þetta og reyna þarna að í rauninni svona merja baróttu þrek Úkraínumanna sem að hefur verið ótrúlegt og aðdánavert í gegnum þessi ár sem að stríðið hefur staðið.
1: Er þetta stríð 4.5 ár, jafnvel mun standa eitthvað lengur með að við stöðuna núna, er þetta ekki að fara í sögubækuna sem eitt lengsta árásastríði rússa eða hvað?
0: Jú,
1: þetta er síðustu ekki aldað eða hvað?
0: Jú, þetta er hérna orðið mjög langt stríð og hérna og það sem einhvern veginn slæri mann svo er þetta algjöra tilgangsleysi, þetta er svo fullkomlega tilgangslust og þetta er svolítið svipað eins og Íran. Hvert er markmiðið með þessu? Að hverju er stemt? Og þetta fer að líta út eins og þetta sé eitthvað svona pissukeppni hjá gömlum köllum, sko, sem að geta ekki bara einfallega horfst í augu við það að þeim voru orðið að mistök. Og árás rússa var greinlega mistök. Þetta voru mistök. Pútin hélt virkilega að hann gæti fellt stjórnum eins og ekkit væri. þetta er bara stutt stríð og hérna þá yrði sem sagt Úkraína myndi það breytast í Hvítarússland sem einhvers konar leppríki. Það var markmiði með þessu. Síðan þegar það gekk ekki þá var farið að breyta markmiðunum og markmiðin voru að frelsa rússnesku mælandi Úkraínumenn í austurhluta landsins. Sem að reyndar könnust ekkert við það að hafa farið fram á slíka frelsun en það þú að frelsa menn með að sprengja allt í loft upp í hérna landinu þar sem var langflestir íbúðinu að þurfti að flýja. Að það eru þetta ekki frelsun. Þannig að hvert er markmið með þessu það vitum við ekki. En það sem eina sem við vitum er það að þetta kemur til með að skilja eftir sig djúpsár. Úkraína og Rússland eru þetta náskild ríki. Það eru stórir hópar manna í Úkraínu sem tala rússnesku sem og Úkraína og Rússland hafði tengt ja, öldum saman í þannig að það er mjög margir rússar sem eru að úkraínsku bergi brotnir. Þannig að þetta er ekkit búið sko. Og hérna, hvernig sem að þetta leysist síðan með einhverjum samningum augljóslega þá ef þú eru samið þá munur rússar ná einhverjum hluta Úkraína og sitt vald. Það mun aldrei við sjáum þetta í hérna í Palestínu að slíkt er ekkit eitthvað sem er bara búið allt í einu. Nei. Fólk er ekkit, sættis ekkit við það ef landið þeirra er stólið. Það er bara að gera það ekki svoleiðis. Og þannig að við eigum eftir að sjá þarna krauma undir gríðalega óanægju. Og sérnum við þetta líka ótti annara ríkja í nágrenn. Það eru... Já, hérna, Eystrasaltslöndin eru þetta mjög svipar í stöðu og Pólland líka, þannig að það eru mörg nágrannaríki rússa sem að þar eru menn mjög óttaslegnir yfir því að eitthvað svipa gerist hjá þeim og það er engin trygging að það gerist ekki.
2: Ég myndi kannski bara bæta þessu við að sárin sem eftir verða, þetta er ekki bara spurning um landrán, heldur stórfellt barnsrán.
0: Já.
2: Og ég geti ekki hugsa til enda hvernig þessar tvær þjóðir munu vinna úr því að 2000 barna hafa verið skipulega rænt og þau falin inn í Rússlandi og þvinguð inn í annað líf fjarri sínum aðstandendum. Þetta eru þetta risastór stríðsglæpur sem að hérna, verður ótrúlega vandasamt að vinda ofan af. Og ég held að sárin sem að munu vera þarna á eftir verði ótrúlega djúp og erfið fyrir þessar tvær þjóðir til að vinna úr og hérna, því miður. Og meðan svona er líka óuppgert að þá, já, eða sárin er með að gróa.
1: Já, Birna, allir þessu ófriður í heiminum í dag hefur náttúrulega þýtt að ríki er að setja aukinn kraft í og fjármunni í varnar uppbyggingu, varnarmál, hernar uppbyggingu. Það er náttúrulega þrýstingur á NATO-ríki að auka útgjöld aðalega frá Bandaríkjunum og þau eru að bregðast við því en að móti eru þið hins vegar að draga úr fjárframlegum til þróunaraðstoðar. Hvaða áhrif kann það að hafa?
2: Þetta er bara skelfulegt. Ég get ekki orðað að öruvísi. Það blasir við okkur öllum að barnaska þarf ekki byssukúlur. Fjárfesting í vopnaðinaði er ekki fjárfesting í framtíðinni. Það er ekki fjárfesting í heimið þar sem við tökum skipulega á við loftslagsbreytingar og þá ók sem þeim fylgir. Það sem við erum að fjárfesta í menntun barna þannig að þau geti tekið við þessum ófriðsama heimi og byggt hann upp á einhvern skynsamlegri hátt. Það er ekki fjárfesting í heilbrigðiskerfum sem hjálpar okkur að takast á við sjúkdóma sem við vitum að munu fara af stað og eru nú þegar að sækja í sig veðrið. Heldur er þetta fjárfesting í frekari eyðileggingu á öllum þessum innviðum sem ég var að tala um, sem að við þurfum til þess að tryggja börnum okkar við mannsamandi framtíð. Þannig að það vopna blæti sem að viðgengst núna í stjórnmálum og fjölmiðlum er alveg ótrúlega hættulegt og mér finnst svo leitt hversu fáir setja spurningamerki við það hvort að þetta sé rétt leið. Er þetta rétt að vegferðin sem að við viljum vera á vegna þess að alveg eins og Guðmundur er búin að vera að fara yfir mjög skýrt í sínu tali hérna öll þessi átök sem við erum að tala um þau einkennast fyrst og fremst á pattstöðu. Við vitum að þau verða öll leist við samningaborðið, en þanga til að þá allar fólk að sprengja hinn aðlan eins lengi og hægt er til þess að tryggja sér í við betri samningsniðustöðu. Og að óbreyttu þá heldur þetta svona áfram.
1: Mun þetta ekki auka líkundur á því að við sjáum fjölgun flóttamanna víðum heim og svo framvegis?
2: Jú, alveg klára línur. Þessi sko samhangandi mannúðarkrísa, vopnuð átök, loftslagsbreytingar, fátækt, þetta mun íta fleira fólki af stað að sjálfsögðu. Höfum það í huga að flest fólk fer ekki langt. Yfirgnæfandi meiri hluti flóttamanna fer til næsta ríkis, fer í næstu sveit. Og svo er eitthvað brotabrot sem að skila sér hérna til Vesturlanda. En það aftur á móti eigur á óstöðuleika í þessum ríkjum. Ég meina að sko flóttamannaströmmurinn til dæmis á milli Íran og Afganistan og milli Íran, Afganistan og Pakistan bara á síðustu tveimur árum telur í milljónum manna. Þannig að sko ég held að þetta sé 2 milljónir manna sem hafa komið frá Íran yfir til Afganistan og Afganistan var nú ekki mjög stöðugt ríki fyrir. Nýja ríki þar sem að þú ert með gnægð matar þvert á móti og allt þetta eigur á óstöðuleika og sjálfsögðu mannsæmandi lífskilirði fyrir börn og fjölskyldur.
1: Þú talar sjúkdóma, þið byrtuði vikunni UNICEF skýrslu bólusetningu barna og þar kemur fram að 20 miljónir ungbarna eru óbólusett eða oflítið bólusett og þetta, yfir helmingu þeirra er í Afríku. Þetta náttúrulega kann að hafa verulega afleiðingar fyrir útbreiðslu sjúkdóma, er það ekki á næstu ári?
2: Jú, sannlega, en sko þannig að það sem ég segi hér sé ekki eintóma barlómur, að þá kemur líka fram í þessar frétt að það var þó pínu lítill ávinningur milli ára í bólusetningarhlutfalli. Þannig að við erum að ná pínu lítið meiri árangri í bólusetningum, en það breytir því ekki að verkefnið er risastórt. Og að við sjáum fram á að á næstu árum munu skerðingar í framlögun til þróunarsamvinnu sem þú varst að nefna á þann, þá meðal annars til svona stóra heilbrigðisverkefna eins og bólusetninga, að það mun hafa áhrif. Og bara til þess að setja þetta kannski samhengi sem að fólk getur skilið, að þá voru mislingafaraldrar í hátt í 60 ríkjum á síðasta ári. Og mislingar eru sjúkdómur sem að við getum haldið í skefið með bólusetningum. Það er bara einn af þessum grunnsjúkdómum sem við bólusetum fyrir. Þannig að ef að mislingar eru á ferðinni hátt í 60 ríkjum, að þá sjáum við að við erum ekki að standa okkur. Og þau börn sem eru mestri hættu að fá enga bólusetningar eru nákvæmlega börnir sem búa þessum svæðum sem ég var að fara yfir á þann. Það sem nú eru vopnuð átök, það sem er óstöðuleiki, það sem er fátækt og hungur, það er þarna sem er erfiðast að ná til barnanna. En svo er það líka staðreynd að við erum að sjá verri lægra bólusetningar hlutfall til dæmis í Evrópuríkjum og Norður-Ameríku sem að skapa þetta staðbundnar hættur fyrir okkur.
1: Já, og svo ofan á allt þetta ástand, allan þarna ófríðgumundur, þá eru við að horfa upp á loftslagsbreytingar. Mikla loftslagsbreytingar.
0: Já, já, þetta hangir auðvitað allt saman, sko, að ef við hefðum tekið okkur og tekið alvarlega, raunverulega þennan loftslagsvanda fyrir svona 30-40 árum síðan, þá hefði verið, ég mjög skustu mun auðveldar að koma í veg fyrir þá okk sem að stafar að okkur núna, heldur við getum núna. Þetta voru augnablik á svona í kringum 1980 þar sem er að koma fram sem sagt þá þessar rannsóknir sem sína fram á þessar manngerðu breytingar og það var upphaflega stuðningur við það að gera eitthvað. En síðan með skipulegri herferð þá hagsmunaðilar sem að það er svolítið erfitt að átta sig á því sko hver hefur hagsmuna því að rústa loftslagi jarðarinnar en það er eitthvað sem að sjá þeir sér stundarhagi því að komi vekk fyrir það að það sé tekið á þessum vanda að þeir hefðu yfirhendinu og þá sérstaklega í Bandaríkjunum og Bandaríkjunum er svo stór í þessu að því þeir eru annars vegar eru þetta stærsti mengunavaldurinn í heiminum menna þar er alveg gríðarlega stór hlut af þeirri svona þessum loftslags áhrifum stafa af þeirra framleiðslu því þeir eru svo innað þeirra svo sterkur og hins vegar eru þeir líka pólitist svo mikilvægir á alþjóðasviðinu að leið og þeir beita sér alþjóðasviðinu í fyrir einhverju og þá hafði tilfinningu hafa áhrif en þeir leið og þeir dragast tilbaka þá þá hverfur mátturinn úr þessu öllu saman. En þetta eru sem sagt mjög svo nokkuðarlegt, en við erum líka horfa á það að það er eitt stort ríki sem að greinilega ætlar að og tekur alvarlega þessi hérna orkuskipti, og það er Kína. Þeir hafa stíð stórskref þar, og meðan Bandaríkjamenn er að fjárfesta í hérna tækni fortíðarinnar, þá er þeir að fjárfesta í tækni framtíðarinnar, og það er margir sem sjá og það er strax farið að sjá breytingar í Kína á bara loftgæðum vegna þá minkandi hérna dælingar út í loftið af mengandi lofttegundum. Þannig að þetta er alveg hægt. Þetta er ekki verkefni sem að hérna er algjörlega ómögulegt. Þetta er verkefni sem er mögulegt. En það er ekki hægt ef að sterk öfl standa gegn því, og sem að síðan ausa þá yfir okkur alls konar mismísandi fréttum til þess að rugla umræðuna, því að það er svo erfitt að þetta kostar. Það kostar að taka sig á. Það kostar bæði peninga og jafnvel einhver hérna svona efnhagsleg innan gæsilega gæði sem að menn þurfa að fórna. Og það er ekkit auðvelt að einhvern veginn, ef það er einhver ef í hugum hana, að ég er ekkit viss um að þetta hafi áhrif. Þannig að, en eins og segir, sko, við vitum alveg hvað eigum að gera, en pólitíska viljan hefur skort því miður.
1: En það er ekki allir á því að þessar loftslagsbreytingar séu af mannavöldum, sem við vilja meina að þetta séu bara einhver náttúrulegur svona hringur sem að kemur reglulega.
2: Já, ég held að sé vandfundins á vísindamaður sem myndi taka undir þá fullirengu, þannig að við þurfum að hafa það alveg á hreinu.
0: Ég heyrði einu sinni, það var bara til þess að setja í samhengi, ég heyrði einu sinni vísindamaður segja að það væru sterkari líkur fyrir því að loftslagsbreytingar væru á mannavöldum heldur en að hérna að reykingar valdi krabbameini.
2: Já, það er mitt. Já, þetta er auðvitað löngu sannað, en eins og Guðmundur kemur inn á, þá er þetta gríðarlega mikill peningur á bakvið það að fólk þó ekki nema efist. Á meðan sko afleiðingarna blasa við okkur út um allt. Ég get ekki sleppt því að nefna og sem var að tala á þann á Guðmundur um að það séu sterk öfl á bakvið þetta í ljósið það sem varum að ræða á þann, að þetta er eitt mál það sem að Íranar og Bandaríkjamenn eru bandamenn og hérna eru sammála á stórum alþjóðlegum fundum og eru saman í því að semja niðurstöð sem er þeim hagfelt. Það er það að draga ekki úr olíuframleiðslu. Svo getur þeir deilt um aðra hluti. En hérna, en sko, staðrindin er óvéfengjanleg að loftslagsbreytingar eru af mannavöldum og þær eru fyrst og fremst vegna þess að við brennum of mikið af olíu og olíu tengdum efnum út í andrúsloftið, og andrúsloftið er það svona hitna með skelfilegum afleiðingum, og ég hlusta á einn loftslagsvísinda mann bara núna í vikunni það sem var að segja mögulega allavega eins og fyrir Bretland er þetta minnst afbreiðilegra árið sem við upplifum.
1: Já.
2: Þannig að það er bara annað eins framundan, og UNICEF birti skýrslu, stóra alþjóðlega skýrslu sem hafa búin að vera í vinslu í ég held hátt í 3 ár um áhrif loftslagsbreytinga á börn, og þar kemur fram að hér bil öll börn á jörðinni búa við hættuna af loftslagsbreytingum á einhvern nátt, og þá er sérst verið að segja að hættan er of mikill hiti, þurrkar, rik og sandstormar, flóð, skyndiflóð og annars slíkt. Þetta eru svona 6 hættuflokkar sem þarna eru taldir upp, og hér bil öll börn á jörðinni búa við einn, og helmingur barna í heiminum sem að við erum að tala um 1100 milljónir barna, rúman milljarð barna, búið við hættan á 3. Þannig að sko, þetta er svo stórt og þetta er svo hættulegt, og við vitum svo innilega eins og Guðmundur var að segja, við vitum hvað við þurfum að gera, en það kallar á gríðarlega mikla fjárfestingar. Og sko, umræðan til dæmis Hormuzsund, þar sem að það var stöðugt verið að segja okkur að 20% olíu í heiminum fer þarna og þetta er svo hræðilegt og þetta hefur svo mikil áhrif á heimsmarkasverðið og verðum að tryggja stöðugt flæði olíu út úr þessu sundi, og ég satt bara og ég hugsaði, nei, getum við ekki bara að byrja á því að minka olíu á markaðum 20%? Það er það sem við vitum að við þurfum að gera, en í staðinn þá löpu allir til og köstu til fjármagni og hergögnum og hverju eina til þess að tryggja að við værum nú öruglega með 100% flæði af olíu á markaði. Þó við vitum alveg að verkefnið er, við verðum að tryggja orkuskipti strax. Og eins og Guðmundur er að benda á í Kína, þetta er hægt, þetta kallar á gríðarlega mikla fjárfestingar en ávinningurinn hann birtist líka fljótt. Og núna eru stjórnvöld til dæmis í Evrópu, þeir eru að fjárfesta í hernaði. Hernaður er einhver stærsti losunar parturinn í heiminu, þetta eru 5% af losun sem felst bara í almennum hernaðu, þá eru ekki tala losunina sem felst í eyðileggingun og uppbyggingun í framhaldinu sem er eitthvað töluvert viðbótar. Þannig að með því að auka fjárfestingar

0: fjárfestingar í hergagniðinaði, þá ertu að auka losun til lengri tíma. Þau eru að sko mögulega er Evrópusambandið að hæja á losunaheimildakerfinu sem þó á eitt stærstan þátti að draga úr losun á síðustu 20 árum sem að við höfum séð. Og samt eru þau að takast á við ofsahita sem að Alþjóða heilbrigðismálastofnunin áætlar að hafi kostað 200.000 mannslíf í Evrópu á síðustu 4 árum.
1: Já.
0: 200.000 manns hafa dáið sem hefðu ekki dáið ella út af ofsahitum í Evrópu á síðustu 4 árum og þetta bara eftir að aukast. Þannig að sko, það þarf líka svolítið að hugsa hver er ógnin, hvernig ætlum við að takast á við hann og hverjir eiga fjárfestingarnar að vera.
1: Já, að því að það er líka verið að tala um það að þessi amok hafströmmur sem er svona hluti af golfströmmnum sem flytur svona hlýjan sjó til Íslands meðal annars og Norður Evrópu og Norður Ameríku út í það er farið. Hann kunni að vera í hættu, hann kunni að stöðvast þessi hafströmmur og það kunni að hafa verulega áhrif hér á landi til kólnunar þá og þetta hefur verið meðal annars rætt í þjóðaröryggisráði. Þannig að þetta getur haft mikil áhrif hér á Íslandi líka ef þetta rætist alls saman.
2: Já, ég meina Grænland er talsvert síðustu hluti Grænlands er talsvert fyrir sunnan Ísland og við sjáum hvernig hérna landslag er þar og meina þetta er bara ég held að það sé engin spurning um að þetta gerist. Ég meina það er bara búið að reikna þetta út og þetta gerist vegna þess að seltu hlutfallið í sjónum breytist og þá er þetta bara eðlisfræðilega augljóst að þetta mun gerast, menn vita ekki hvenær en þetta er okkar framtíð og hérna við búum þá við eitthvað öfugt, við erum ekki að kljást við hér á okkar slóðum við ofsahita, við erum að kljást við þá möguleika og hér verði kólni verulega og það er bara þannig að þetta kerfi sem að jarðar kerfið, náttúru kerfið er svo viðkvæmt og flókið og það eru þetta einn af vandanum sem að andstæðingar þessarar umræðu og þessarar niðurstaðana spila með að þetta eru þetta alltaf miklu flóknar, þetta er ekki bara einfalt. Hitandi núna er ekki bara loftslagsvöldum, það eru þetta ýmislegt annað sem að gerist líka. Kerfi náttúrunar eru aldrei það einfalt að þú getur bara ein breyta, en þetta er svo breyta sem við getum breytt.
1: Er það ekki rosalega erfitt fyrir stjórnvöldu víðum heima að taka stór skref í þessu máli að því að það er kostnaðarsamt og það er óvinsalt oftast?
2: Þetta var, ég held að
1: við vorum... Það er einhverjum sem gæti það ræst á næstu 50 eða 100 áru.
2: Já, sko, ég held að þetta sé ekki endra mjög erfitt fyrir stjórnvöldu. Það er mjög auðvelt að beina þeim á réttir braut með svona samanteknum ráðum. Við sáum alveg að svona fyrir 10 árum síðan að þá voru allir sammála og bandarækjumenn stóðu þar mjög framalega í þessum samningu sem var verið að gerast. Það verður það síðan breyting þar í hverju stýra þar og halda stjórnmálin. Það er ná menn yfir ráðum sem að í stjórnmálunum sem að hafa það markmiðum að hérna, draga úr aðgerðum í loftslagsmálum. Og þá er þetta, leið og bandarækjumennur horfin úr myndinni, þá er bara svo bæði stærsti mengunavaldurinn og pólitið sterkasta ríkið og þá bara segja allir ekki akkur, já, og þetta er auðvitað það sem í Evrópu er að gerast að evrósku fyrirtækin segja, eigum við að vera með borga hennar kostnað og meðan að bandarækjumenn spúa út í lofti. Þannig, þetta er ekki hægt nema með alþjóðlegum samtökum og þá þurfa sterkustu ríki heimsins sem eru þá Bandaríkin og síðan aftur Evrópusambandið, Kína, Rússland held ég að segja nú bara, við þurfum ekki að ræða Rússland í augnablikinu, en þessi ríkið, Indland, þurfa að taka höndum saman og gera eitthvað í þessu, að því að leið og einn svíkur lit, einn spilar ekki með, og þá auðvitað er kerfið hrunni, þannig er þetta bara.
1: En Birna, það er stundum erfitt að sannfara fólk um að þessi hlutur sem þú ert að gera núna sem er leiðilegur og óþægilegur og kostar eitthvað að hann skipti máli upp á framtíðan að gera.
0: Já, þetta eru allt spurningum að skilgreina hættuna rétt og við höfum séð að á tveimur árum tókst að skilgreina hættuna í Evrópu þannig að ríkisstjórnir fóru allt í hann að finna 2-3-4% af útgjöldum sínum til þess að setja í málflokk sem þau voru ekki gera áður. Sko, eins og ég segi, við erum að tala um að 200.000 manns hafi dáið í Evrópu á síðustu 4 árum út af hættu sem að þú ætti að vera að gera eitthvað til þess að koma í veg fyrir. Þetta eru það sem vísindamenn og svona fólk sem að lætu sig þessi mál varða er að

0: benda og eins og fyrir Ísland við hljótum að líta svo á að við séum sko eiríki viðkvæmur stöðu eins og félagar okkar í Kyrrahafinu sem að er að horfast í augu við tilvistarlegan vanda á næstu áratugum sökum loftslagsbreytinga. Ef vandinn er tilvistarlegur þá er hann eins mikill og hægt er. Þannig að mér fannst rétt hjá stjórnvöldum að setja þetta inn í þjóðaröryggisráð og við erum að sjá að í Bretlandi eru stjórnvöld þar sem er leiðis búin að láta öryggissamfélagi sitt og njósnasamfélagi sitt vinna skýslu áhrif loftslagsbreytinga og öryggismál. Henni var hins vegar stungi undir stól og það þurfti að beita upplýsingalögum til þess að fá stytta útgáfa af henni. Og þar kemur fram að sko vandinn, sko þjóðaröryggisvandinn sem Bretar mun standa frammi fyrir mun verða brýnn á næstu 4 til 5 árum út af áhrifum loftslagsbreytinga og þetta er ekki bara út af áhrifunum af lífsskilyrðum í Bretlandi, heldur aðgengi að fæðu vegna þess að eftir því sem að vistkerfin hrynja á sko svæðum sem eru henni fæðu kistur heimsins að þá verður samkeppnin mat miklu meiri og þá var mat þessari öryggistofnun Bretlands að Bretar, þetta gamla heimsveldi með sinn sterka her, væri ekki í stöðu til að tryggja næga fæðu fyrir Breta í því ástandi. Já, þannig að þetta er þjóðaröryggismál, þetta er risastór hættumál, en stjórnvöld eru svolítið blinduð af öðrum forgangsmálum.
1: En er þetta ekki svo Guðmundur bendir á, það þarf samt, það þurfa alla þjóðir að vera með í svona átaki, það gengur ekki að það sé bara nokkra þjóðir og stærstu þjóðirnar eins og bandaríkjamenn segja bara nei, við ætlum ekki að taka þátt í þessu.
0: Já, þetta er þrautsegi verkefni, það er bara þannig, en verst er að gefast upp, vegna við megum það ekki.
2: Ég sagði einhvern veginn að það væri ekki mannlegt að gefast upp. það er þó í eðli mannsins að reyna að berjast og þetta er að gefast upp fyrir vandamálum er held ég ekki svona, já, mér finnst að vera ómannlegt að þetta er mjög stórt verkefni, þetta er gríðarlega stórt verkefni sem kostar bæði fortfísi en einnig fyrirhyggju og það er ofta tíð með kannski endilega okkar sterka lið. En við sáum það að það var á tímabili sem að fyrir svona 5-10 árum síðan sem að var að myndast ákveðin svona samstæðum það þyrfti að gera eitthvað og þegar að samstæðin kemur að þá er almenningur fylgjandi. Það, ég held að almenningur finni þetta og það vill gera eitthvað.
0: Ég ætla líka að segja það að stærsta hreyfi að bli því sem breytingum sem Guðmundur er að tala um voru börn sem akkurat. Að risu upp og sögðu stopp.
1: Já.
0: Þau sögðu stopp vegna þess að það blasti við þeim
2: akkurat.
0: Að forgangsröðunin var röng og stórhættuleg. Og sko, forsvarsmenn olíðinaðarins hafa einhverju þeirra að leta að hafa eftir sér að þetta var mesta hættan sem þeirra iðnaðar hafi nokkur sinn staði frammi fyrir. Það var þegar forstjórarnir voru farnir að þrefa við eigin börn og börnin þeirra voru að skamma þá fyrir ákvörðunina sem þeir voru að taka og einst að blasti við þeim hversu rangt þetta var. Þannig að við verðum að tryggja að börn hafi rétt til að tjá sig og við erum að hlusta á því þegar þeir gera það og einst að þau sjá hlutin oft miklu skýra heldur en við.
1: Já, horfa meira til framtíðarinnar.
0: Já.
1: Einmitt kannski ljúkum þessu á léttari nótum hérna. Svona áðurinn kannski spyr ykkur helgina, það er stór leikur á morgun í fótbolta, hafið þið verið að fylgjast með þessu?
2: Ég er svona að fylgjast með þessu með öðru augan og svona, þetta er nú leikinn nú gjarnan á mjög seint og ég er nú frekar svona kvöldsvæður, þannig að ég fer nú ekki, vakinu ekki yfir þessu en ég hef gaman að, eins og segja horfa allt með öðru augan og ég ætla nú að horfa á úrslita leikinn það verður spennandi að sjá hann.
1: Já.
0: Mér finnst þetta, ég verð að viðkenna sko eins og ég fjasaði með alla pólitíkina í kringum þessu keppni og fannst margt vitlust í kringum það að þegar leikinni byrja, þá er þetta stórkosli skemmtun og í heimi sem er ég að bilaðar og neyr í dag, ég segi bara það svona sem við hefum að útkljá spennu og samkeppni milli þjóða og hérna.
1: Reyndar voru Argentínumenn komni með kröfunum en falla segjar aftur, hérna sá ég eftir öllu englendinga, en jæja.
0: Það er alltaf pólitík allstar og nýlendu veldin er ekki alveg búin en það er svo gott að einmitt að takast á bara á fótboltavellinum og finna kappi þar og svo bara fara heim.
1: Birna, hvað er hans framöndunni og þér helgina?
0: Já, ég ætla bara að telja niður í leiki dagsins dag og morgun bara með að reyta arfa held ég og njóta blíðuna sem þó er og meðan hann hangi þurra þá getur maður að vera í garðinum.
1: Já, Guðmundur.
2: Já, bara sömulegis ég hérna Ætla að horfa á þessi leiki, þá nú reyndar ekki mikill áhjá á heimilinu fyrir þessu, þannig að, ég selin að horfa á þá einn, en það er svo annað mál. En svo eins og segi, stefni ég að fara til akkurir á eftir helgi og vonandi sé eitthvað að sól þar.
1: Einmitt, Guðmundur og Birna, takk kjærlega fyrir komuna í vikulokin. Þátturum verður á sínum stað að viku liðinni. Við tökum fyrir okkur, verðið sæl.

0: Það voru vikulokin sem slóu botnin í dagskrá laugardags á rás eitt. Klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnættu fréttir. Tveir bandarískir hermenn féllu í árásum Írana í Jórdaníu í gær. Miðstjórn bandaríska hersins sent kom greindi frá þessu í færslu á X. Þá eins saknað og fjórir særðust í árásunum. Þeir voru fluttir á spítala í Jórdaníu til aðhlynningar en hafa verið útskrifaðir á spítalanum. Aðri sem hlutu minniháttar áverka eru komnir aftur til starfa. Bandaríski herinn tilgreindi í annari færslu í kvöld að árási bandaríki hersværi hafnar að nýju á skotmörk í Íran. Árásunum eru ætlað að draga úr mætti Írana til að ógna skipa umferðum Hormúsund og refsa íranska byltingaverðinu fyrir árásirnar á hermennina í Jórdaníu í gær. Ung kona með glútenóþol veiktist og misti úr vinnu eftir að hafa borðað voga ítífu. Nokkurum dögum síðar innkallaði mjólkursamla KS ákveðnar framleiðslu lotur ítífunar þar sem hún reyndist innihalda hveiti sem ekki var tilgreint á umbúðanum. Pálína Björk M. Pálsdóttir með celíaksjúkdóm og segir að hana hafi ekki grunað að hveiti væri í ítífunni þar sem þess var ekki getið í innihaldslýsingunni.
2: Fæ mér bara og veitum við og svo fæ ég hérna mikið mígrenikast daginn eftir og emmið bara mjög lasin í svona þrjá daga nema það er bara rosalega slöpp og þreytt í lengri tíma, fæ útbrot og magabólgur og eitthvað svoleiðis en ég tengdi þetta ekki við, þú veist, vogaeitrunina út af því að ég las aftan á það átti ekki að vera neitt í henni.
1: Segir Pálína Björk. Í skriflegri yfirlýsingu best mjólkursamla KS velvirðingar á mistökunum. Þar segir að breyting hafi orðið á kryddblöndu frá Byrgjum án þess að fyrirtækinu væri gert viðvart. Málið sé tekið alvarlega og verkferðlar ofnæmisvalda og merkingar séu til endurskoðunar. England vann 4-6 gegn Frökkum í bronsleik HM Karla í fótbolta í kvöld. Þetta markahæsti bronsleikur sögunar og einn af markahæstu leikjum í sögunni. Frakkland var 4 mörkum undir í hálfleik. Það hefur aldrei gerst í sögu Frakka en svo kveikti liðið á sér í síðari hálfleik. Kylian Mbappe nú sá markahæsti í sögu HM eftir að hafa skorað 2 mörk í leiknum gegn Englendingum. Mbappe með 22 mörk og Messi 21. Messi leikur í úrslitum gegn Spáni og getur hrifsað metið til sín aftur. Hægt að lesa samantekt leikin og mörkin 10 á ruv.is. Og þá var veðri. Veðurhorfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, vestlag 8-5 til 15 metra á sekundu hvassast norðvestanlands, dálítil súld á vestanverðu landinu en bjart með köflum austanlands, hiti 10-25 stig, hlýjast fyrir austan. Fréttverðina sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.